0: cousas así pequenas. Sí,
1: a pasar o tempo, non hai dúda.
0: A pasar o tempo. E dixo, Concha, este lugar, porque hai moitísimos, ¿sabes? Xa que te llogaras de vercho a túa exposición.
2: Aquí, pero mira, e non nos estás vendo agora pola televisión, Xosé María?
0: Sí, sí,
2: xa podes ver os dous bichos que temos aquí.
0: Bueno, pero eu creo que eso el ten moitos máis.
2: Oh, bueno, sí.
0: O que me dixera. Pero eu creo que vive por aquí, entrando da gasolinera a man izquierda, non? Ali por un... como chaman?
1: Puente de Traba.
0: Bueno, por aí era, que despois sí, eu acordo-me...
1: O pasar a gasolinera aí, como a 300 metros á izquierda.
0: Sí, á izquierda.
1: Hai que pasar un puentiño para ese. Sí,
0: hai un puentiño, pois antigua, moi antiguamente había un bar ali á izquierda, subindo.
1: Antiguamente si sí, hubo un bar que hoxe un recambios que é ali, recambios,
0: non sei,
1: recambios castaño.
0: Falo che do ano 81, ou así, cando veu cas máquinas das gaterras.
1: No 81...
0: E íbamos por ali, despois dali salía xa a Tallara.
1: Sí, podía subir por aí e salía a Tallara, efectivamente, a Ponte de San Francisco, Tallara, Merelle...
0: Sí, a San Rapiño, e todo por ali, porque...
1: Efectivamente.
0: Eu teño unha cuñada de aí de San Rapiño. Uh-huh. E bueno... Pois nada, pois chamaba, porque sobre todo para saludarte, máis que che dea o momento de Béfaro, se un día che apetece de pegar unha chamada, falamos un rato.
1: Por suposto.
0: Igual sí. A segundo, que eu tampouco o teléfono do segundo non teño, igual a segundo, porque con o segundo, pois sí, que tamén coincidimos varias veces.
2: Sí, varias veces, claro que sí. Sí, a mí sí, un día podemos nos xuntar, tomamos un café os tres que non... Además, non estamos tan longe.
1: Bueno, un café ou dous.
2: Non estamos.
0: Estamos cerquilla.
2: Ti estás en Puente de Saturnes, non, José María?
0: Pero, sí. No. Estou en
2: Rois. Rois, sí.
0: Sabes o de Rois, non?
2: Sí, coño, ao lado de Padrón, coño.
0: A un kilómetro do... Sabes, vamos a ver, a un kilómetro do Yonto Viento, vais a menos.
2: Ajá.
0: Abaixo,
1: na esclavitud.
2: A mellore...
0: Na esclavitud non estou agora.
1: Ahora non, ahora estás en Oín, non?
2: Ahora,
0: sí. Sí, en Oín está ahora, a 4 kilómetros da esclavitud, vais ou veros. A 5 kilómetros da Padrón, vais ou veros.
2: Pois, non che dixo nada, pero a mellore, calquer momento, vamos, González, Maixeu, tomamos por aí un café contigo.
0: Pois, que che den o teléfono, é solamente chamar, porque eu... Normalmente non estou na casa. Estou na casa.
2: Ah, vale. Está ben, normalmente mira na casa, eu estou o menos posible, eu escapo sempre que poida, desde que me jubilei eu non me escapo de aí.
0: Non, eu mira, eu metome, eu teño ali un coberto, como lle chamamos nós, no lado atrás da casa, e metome ali. Eu paso ali horas e non me aburro, estou ali, olles, teño a radio encendida, estou aí escoitando a gallega, estou nas mañanas, estou escoitando a...
2: Tamén fai consiños de carpintería, Antonio.
3: Escoitando agora, pero...
2: Pai.
0: Vamos a ver, alguna cousilla fago, pero non... É que eu... Vouche dicir unha cousa, eu jamás collín un barrio na man, né? Eu desde que me jubilei, empecei con... De broma, alguna cousa, ainda me sabe bastante ben, alguna cousa. E outras, moitas foron por lume, que nós temos un cociño de ferro.
2: Fai falta manter a lumbre aprendida, claro.
0: Bueno, claro.
1: José María. Dime. Pero, sin embargo, facía los bocadillos su 23F, ¿no?
0: O 23F.
2: Llamarlos cafés, ¿no?
3: A ver qué pasa con esos bocadillos 23F. ¿Qué pasa?
0: Ah, amigo.
1: Sí, señor.
0: Tiña bastante éxito, ¿eh?
1: Tiña, tuvo mucho éxito, sí.
0: Sobre todo, también os de lomo también tenían, llaman asado, perdón. Tiñan tamén moito éxito. Serón que yo dixan aí ao da París de Loya que miñen moito.
1: A Blas, non?
2: Para Bañalito Los Arcos.
3: Claro.
0: No, Blas, no. Sobre todo...

0: máis a rapaza de que toca o baixo. É máis, bueno, os cantantes, eu máis creo que nunca veu, eh.
1: Bueno, aí paraba todas as orquestas, cantas había, paraban bueno, aí no bar descanso.
2: Paraba moitas.
0: Bueno, pararon moitas, moitas, moitas,
1: sí,
0: moitas. Moitas. A verdad que sí.
3: Porque, eso, porque ademais, Xosé María, aí corres a voz. Eu lembro cando a nos na compañía de teatro que nos collía sempre cando íbamos pa, cando tiramos da zona para Lugo, que vas para o mellor para a zona norte, para Mariña, para nos parado brigada era Inguitiriz, na área de descanso que había. E moitas veces cando viñamos de actuar antes nesa área de descanso, era para os que viñan, dicían, sodes unha orquesta. E home, non, unha orquesta non, somos dun grupo de teatro. Vale, non é igual, tedes un precio de menú. Onda, pues, que era como, pero así, ás 12 da noite, 1 da mañana, chegabas, cociña aberta, viña, cenada aquí. Onda, pero, e tiñámoslo como parada fixa en Guitiriz. Que agora xa non, que bueno, bueno, foron cambiando as masas, é distinto, non? Pero...
0: Eu abría ás 5:20 da mañana todos os días, eh?
3: Unha boa hora, sí, ahí, señor, unha boa hora para levantar o país. Claro que sí.
0: Aí xa empezaban os cruz bocadillos. Eu vou che dicir, hai moitos anos, bom, porque mira, xa o meu fillo fai 21 anos, fixo 21 anos que tuvo accidente. E digo che de corazón, non é porque fora meu fillo, pero era bastante largo traballando, eran os dous e moitas veces tiñanos que chamar a muller, Eran os tres
3: para
0: personas
3: que
0: resultaban os feitos.
3: E mira unha cousa, é que eu quedeime, porque non coñece a historia, quedeime enganchado no do bocadillo 23F. Por favor, por que lle chamas 23F a un bocadillo? A ver, conta.
0: Vale,
3: contame,
0: mira,
3: porque non...
0: Vamos a ver, eso puxaronlle o nombre, puxaronlle os clientes que estaban ali. Resulta que veo unha rapaza, porque ali había unha barra americana ao lado. E veo un día
3: a ver se nos vamos a meter nun sardín. A ver se
0: No. Veo un día unha, viña xa, bueno, un pouquiño pasada, e pideume un bocadillo. Un bocadillo era bacon, ovo, queixo, e colleu e dixo, dame tabasco. Pero non foi un pouquiño tabasco. Foi case a botella inteira de tabasco. E, bueno, e dixe, salto un cliente, jolín, eso parece un 23F, ese é unha bomba. E aí lle quedou, bueno, e despois fomoslo mellorando un pouquinho, bueno, fomoslle poñendo tal, e quedou aí como a 23F. E, bueno, e tiña moito moito éxito por solamente polo nome.
3: Polo no? Nome, claro, porque digo, claro, o tabasco mellor restaríalle un pouco de tabasco.
0: Bueno, o tabasco daba allí porque eu dixo che de corazón, aquelo tiña que ser rubio puro. Jolín.
3: A mí, claro, metendolle tanto, mire que vengo picante, non tolero moito, vou empezando a tolerar un poquinho máis, pero cando me falan de poñerlle tabasco a comida, é unha gotiñiña, pero... xa está.
1: Pero casualmente o 23F foi e saleu o bocadillo de aí. Como unha bomba explosiva, porque foi cando hubo golpe de estado.
3: Sí, por eso digo.
1: De aí ven o 23F.
3: O 23F andamos a tiros, claro.
0: Sí, claro.
3: Mima, púsonos a todos aí, apretónos a todos. Bueno, pues está ben a historia, vale. Porque sempre todo ten un algo detrás, non? Mira, que foi un cliente que dixo, "Eso parece un 23F".
0: Sí, bueno. Vamos a ver, que oyes. Que eu tuve nas orquestas que desde ali teñen cantado na radio, Desde ali.
3: Teñen cantado, participado na radio tamén.
0: Sí, desde ali, pois dicirlle, mira, vamos a votar aquí unha canción todos na televisión. Ou na televisión, na radio, que estamos en directo na radio gallega. Bueno, pois non había problema.
3: Anda.
0: Unha vez había como un pequeno concurso, de cantar. Estaba aí, como lle chaman, Ermita. A que facía de Doña Ermitas?
3: Doña Ermitas era Gloria Ferreiro.
0: Gloria Ferreiro.
3: Sí.

0: Estaba aí, bueno, nun verano, e dixo que, bueno, así de, os que superan cantar, que cantaran e tal, e dixenlle, mire, eu vou cantar, podo cantar eu. Dixo, bueno, sí, bueno, canta. Dixo, pero mira que eu teño unha voz maravillosa. E dixo, nada, non hai problema e tal. E dixo, que canción lle vas a votar? Xa, mire, eu estuve en Venezuela e queria lle votar El Alma Llanera. E dixo, me ala, vale, pois moi ben, vota ya. E eu collín, pasei o teléfono a un cantante, Alexander, que era venezolano, que era un, así era un, bueno, un chaval de color bastante sí. alto, de 2 metros, e cantaba de maravilla.
1: Con un vozarrón espectacular, claro.
0: Estaba na Charleston daquela, e puxos a cantar el, e dicíame, Gloria dicía, concho, es que me encantas e tal, e dicía, bueno, a que veixas e tal. E despois volveu a decir, volvo a cantar e tal, volvillo a dar, pero debeu de facer ruido ou algo. Dicía, mira, oi,
1: aquí hai trampa.
0: Pero bueno, tío, pasábanos divinamente, ¿eh?
1: Claro, no, divinamente. Esas orquestras se prestaban a seguir a chanza, pues mira, mellor que mellor, claro.
0: Hombre, pero vamos a ver, que estábamos. Después tiene una cosa que jamás ningún, mira, con mayor viñan 10 o 12, suavicito, viñan un montón de ellos, está Abanico de Taragoña, juntaron sí. Hasta 25 personas de Abanico, ¿eh? De 25 personas que viñan Blue y Crubus, bueno, jamás dos jamás marchou nadie sin pagar. E depois chegaban e dicíanme tranquilamente, José María, atende os clientes que nos vamos para pa dormir, ¿eh? 5 minutos máis ou menos non nos importan. Tú, a xente que ten que ir para traballar, atendía rápido. E nos, en que tardes un poquinho máis, quero dicir que sempre cooperaron de maravilla. Claro. Teño que darlle as gracias a todos, bueno, eu creo que, bueno, sempre deixas algún enemigo, pero eu creo que deixei moitos clientes, moitos amigos, fixen moitos amigos no bar e depois na radio, que fixen tamén moitos amigos.
1: Non, é que tamén é unha referencia, Xosé María, porque se ti, por exemplo, garantizas, sobre todo, que moitas veces me coincide noite, que ves que te cruzas con alguén, é difícil atopar un sitio aberto esas horas e que ainda por riba teñan a cociña a túa disposición, non? E claro, se ti fichas un sitio, como che vai ben, enganchalo ben e faz todo o posible para que esa persoa que está traballando para ti a esas horas se sinta a gusto, non? E desde logo, claro, e as orquestas, pues, mira, veríanlle de maravilla de perle, decir, mi madriña, aquí teñenos a cociña aberta, pois, por favor.
0: Sí,
2: me agradecer.
1: Claro, claro.
0: ¿Qué? Había moitos que me chamaban por teléfono desde Santiago ou desde tal, dicen, mira, José María, ou, bueno, Diego, que era o meu fillo, sí. Oyes, mira, somos de tal orquesta, mira, queremos 3 bocadillos de non sei que broma, 4 de tal, dentro de media hora ou unha hora estamos aí, que os vaya preparando xa, claro, porque sabían chejaban, claro, eu tiña, se fora unha cociña como é debido, pero eu tiña ali unha plancha pequeniña, había que,
1: pois, levaba tempo facer, salí, claro, pero así se iban adiantando, claro.
0: Claro, claro.
2: José María.
0: Claro.
1: Chequete o micro, Gonzalo.
2: José María.
0: Dime.
2: Unha preguntiña unha preguntiña que vou xa facer igual. Que hai 24, 25 anos que tuvo o teu fillo accidente ali na esclavitud?
0: No, fixo 21 en marzo.
2: Hai 21 anos, non?
0: Si, fixo o 28 de marzo, fixo 21 anos.
2: 21. Eu votaba 24, 25 anos. Sí.
0: No, 21 anos.
2: Bueno.
0: Era, sí, bueno.
2: Era unha pregunta que é triste, pero bueno, tiña que facer.
0: Bueno, mira, contarles, moitas veces a mí, dime, coño, parece que, eu digo che unha cousa, ese dolor que tens non te vai a sacar nadie, pero no, tampouco podes estar ca cabeza pegando contra as paredes,
2: no,
0: porque, mira,
2: hai que mirar para diante, non hai volta.
0: Sí, sí, eu teño un neto que ten 14 anos, eu desvivome con ele, eu xoga ao fútbol, xoga, bueno,

0: estes dous anos estuvo xogando no Compostela, agora sigue no Compostela, non sei, pero non sei para que equipo vai. Ese che digo, eu vou a todos os partidos con el. Uh-huh. Vou a todos os partidos. Sempre que, bueno, lógico, sempre que poda, pero vou a todos os partidos. O que pasa que a nós, pois aquelarnos un pouquinho, que temos un Iñasor, que ten 93 anos.
1: Sei que no mellor non te podes desplazar todo o que podes, pero claro.
0: Claro, non me podo desplazar moito por culpa de que, vamos a ver, eu podía, por exemplo, eu podía ir marchar para Portosín, que en Portosín temos mi irmán e máis un hermano meu teñen ali na Praia do Pozo.
1: Pero, José María, é que estamos chegando ás 3 da mañá, que temos, vamos a, pues nada, a chegar agora a cas noticias.
0: Pois pues nada, un vale. Saludo para todos. Sabedes que dade o teléfono aí e que me chamen cando queiran.
1: Veño unha aperta.
2: Gracias, José María.
3: Son as 3.
4: Última hora, Radio Galega.
3: Que tal? Moi boas noites. Granada tremeu cun sismo de 5 graus na escala de Richter, unha sacudida violenta que se registrou a 1:04 minutos desta madrugada con epicentro no municipio de Alendín, a 2 kilómetros de profundidade. O movemento telúrico durou uns 6 segundos e espertou a milleiros de granadinos que saíron á rúa. Foi un terremoto importante que se sentiu, ademais, en varias provincias andaluzas. A Junta activou xa a fase de emerxencia en situación operativa un ato plan ante o risco sísmico, aconsella a poboación que manteña a calma e evite entrar e sair de edificios. Tamén que se alonxen de fachadas, cornixas, balcóns ou muros ante a posibilidade de que se produzan desprendementos. É o cuarto tremor, é o de maior magnitude que se registra nos arredores de Granada nas últimas horas. Aquí en Galicia, na Conca do Lérez, Augas de Galicia e os 7 principais concellos que beben dese río acordaron manter as restricións de consumo que xa había e tamén dá os primeiros pasos para a creación dunha mancomunidade que xestione o abastecemento. Pontevedra, Poio, Marín, Sanxenxo, Vilaboa, Ponte Caldelas e Bueu coinciden en que, se non chove no que queda de agosto, a suministración podería estar en risco en cuestión de semanas. De momento, o Lérez permite abastecer a máis de 155.000 persoas. Con todo, en Poio xa se están producindo cortes nas parroquias de Raxó e Samieira. O alcalde Ángel Moldes reclama un debate sobre a xestión da auga e máis concienciación cidadá.
5: Que si isto se mantén así, podemos ter grandes problemas, porque no momento que non se poida utilizar o que o caudal do Lérez, tendríamos unha reserva que o Puntillón do Castro, que polo que nos din as empresas concesionarias, podría darnos suministro entre 15 e 20 días unha vez que fagamos uso desa reserva no Puntillón do Castro. Logo, creo que non é unha situación fácil e creo que debemos de poder sobrepasala coa colaboración de todos.
3: En todos eses concellos que beben do Lérez seguen prohibidos os baldeos, o rego de xardíns, o lavado de coches e as fontes ornamentais continúan pechadas. A central nuclear de Almaraz en Cáceres seguirá funcionando polo menos ata 2030. O goberno ampliou a vida útil desa central debido á suba dos prezos que provoca a guerra de Oriente Medio. O Ministerio de Transición Ecolóxica asegura que non haberá máis cambios no calendario de peche do parque nuclear, que se completará en 2035. Para daquela, o Executivo quere que España vaya sobrada, di, de enerxías renovables. Pero a decisión recibiu as críticas dos socios de goberno de Sumar. O ministro Ernest Urtasun di que é un erro estratégico que rompe co pactado no acordo de goberno co PSOE e que envía unha mensaxe equivocada en plena transición enerxética.
6: Que nosotros rechazamos cambiar el calendario de cierre de las nucleares. Es un compromiso del Gobierno, que además lo tenemos firmado en el acuerdo de Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar. El calendario de cierre de las nucleares se debe cumplir en su totalidad. Y, por lo tanto, nosotros no estamos dispuestos ni a que se ponga en jaque el despliegue de las renovables, que ha sido un éxito de este país, ni a tener que rescatar actividades privadas del oligopolio energético a través de las nucleares en el futuro.
3: E falando de mobilidade sostible, xa é posible desplazarse entre Santiago e o Milladoiro en 20 minutos e sen botar man do coche. É o que permite a nova senda peonil e ciclista que acaba de completar a Xunta e que conecta a localidade de Ames coa estación intermodal Compostela. Son case 6 kilómetros nos que se investiron 7,5 millóns de euros cofinanciados con fondos europeos. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou que a nova senda facilita os desplazamentos a pé e en bicicleta e reforza as conexións entre Santiago e Ames.
7: Afortunadamente, cada vez nos gusta máis ir en bicicleta, cada vez nos gusta máis andar, cada vez dámonos conta de que o coche se pode deixar aparcado, nunca mellor dito, para moverse

0: facer saúde ao mesmo tempo que conectamos lugares.
1: A infraestrutura forma parte dun eixo de mobilidade sostible de algo máis de 10 km que chega ata o Hospital Clínico e ata San Caetano. 3:04 minutos, ata aquí o repaso das novas, Toño.
2: Moitísimas grazas, Sonia. Vémonos ás 4 entón.
1: Pois veña, ata daquela.
2: Ás 4 máis noticias. Continuamos aquí en A Boas Horas.
3: O noso son. A nosa Galicia. A nosa radio. Son Galicia Radio. 24 horas da música tradicional galega tamén no verán. As raíces musicais galegas en agalegaaudio.gal.
4: A música mellora a galega.
5: Nova temporada do Galician Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. O sábado ás 5 da tarde Cádiz Celta Fortuna. O domingo tamén desde as 5 a Supercopa Galicia e o fútbol de verán. E o luns a partir das 7:30 Deportivo Elx. O Galician Goles volve con Roberto Carlos Carballo e con toda a paixón da Radio Galega.
4: O deporte mellora a galega. As madrugadas da fin de semana, A Boas Horas, con Toño Casais.
2: 5 minutos sobre as 3 da mañá. Abrimos un novo tramo aquí en A Boas Horas na Radio Galega. Lembramos que estamos aquí con Segundo de Noia, tamén con González, que nos trouxo hoxe parte do seu tesouro que ten na casa. Dos. Podes dicir que estas son as dúas pezas máis, non digo máis valiosas, que ti máis estimes das que teñas feito?
6: Eu casi todo o que teño feito, Toño, de todo o que teño feito.
2: Que todo lle tes cariño, non a todas as...
6: A todos, un cariño igual a todos, non?
2: Pero se tiveras que poñer en valor, dirías, sí, a ver, estas son as, ou as que máis traballo che deron, as que máis tempo lle tivestes que dedicar... Digo pola magnitude, non?
6: Eso, por traballo únicamente, pola historia que teñen, que ademais uh-huh. eu o cariño teño ya todos igual, máis ou menos. Uh-huh. Todo o traballo que teño feito, para mí son todos iguales.
2: Todos teñen o seu protagonismo.
6: Todos, non hai volta de folla. Teño barcos pequeniños e casualmente dali da zona que teñen historias bonitas tamén ali. E para mí todos son pezas o mismo, non? Dou o mismo valor ao pequeno que ao grande.
2: Teñen ese dignas do mesmo protagonismo.
6: Exactamente. Teñen esa historia desa xente que falleceu e en fin. Pero despois do resto son barcos igual todos, uns máis pequenos, outros máis grandes, son barcos.
2: Que cada un ten a súa historia.
6: A súa historia máis ou menos.
2: Ten a súa historia. Pois aparte de que neste tramo horario temos continuamos co concurso, hai xente que está aventurándose coa actriz. Con esa actriz que estaba a aparecer a súa voz. Hai dúas alternativas que está propoñendo a audiencia. Lucía Regueiro e Nerea Barros. Non sei eu se se aproxima moito a voz, pero andan aí, vale. Eu creo que teño un pouco máis que Nerea Barros ten outra voz, pero bueno, podría ser calquera das dúas, Lucía Regueiro ou Nerea Barros. Iremos dando, temos outro corte que poñer un poquinho máis para adiante desta actriz galega, pero agora a canción que a xente lazou en masa a decir o título. Vamos a dar un segundo corte desta canción que temos hoxe para animar a xente a participar.
7: Ya no sé si dejarte de lado.
2: Ay, mamá, es mi padre.

0: Pero que esta, claro, poñollas as miñas fillas non as saben, pero aquí a práctica totalidade da audiencia ha de andar, home, non me apetece nin concursar, nin decir che que título, porque xa sabemos que canción. Bueno, e vamos a poñer a sintonía da serie que pode ser Mareas Vivas ou A Vida por Diante, ou non sei se alguén ten algunha máis que dicir. Nos vamos a la con ela.
1: Llamando.

0: Ben, así como moitas veces traemos pois series máis tirando a comedia e tal. Bueno, polo que viamos e polo que escoitábamos ao principio, esta serie non invitaba a risa, de moito menos. Pareceume dos mellores traballos que se fixeron aquí na Televisión de Galicia, que se teñen feito enormes traballos en producións galegas, pero creo que esta serie reflexaba, carai, unha realidade do mundo do mar para aqueles que vivimos preto da costa e que ao mellor non nos caeu persoalmente, pero que nos caeu preto de coñecer amigos coñecidos que viviron dramas afortunadamente cada vez menos habituais no mar, non? E temos outra canción que a xente vai ter que adivinar, segundo, que é a canción que nos vas cantar. A ver. Hai que temos que traemos repertorio, non traemos unha, traemos máis.
1: Dúas, só traemos dúas, pero se hai cantar unha sola canta.
0: Non, traense dúas, cántanse dúas.
1: Traio unha canción que xa teño cantado, pero refleja moito que facían estes barcos que fai Manolo, non? Unha canción da emigración. Además, parece ser que foi basada, ademais, nun feito real, non? Escribe un chaval de Giño, un tal Alex Millet, eu non o conozco, pero da primeira vez que oín, pois, gustoume tanto, e dicía tanto do que era a emigración naqueles tempos cando iban estes vapores, non? Como pode ser o Príncipe de Asturias, ou incluso o Santa Isabel, que, como di Manolo, levaba a xente a Cádiz, non, Cádiz, e ali embarcaban para nos transatlánticos, non?
2: Para Argentina e para...
1: E a canción titula-se Marilola Cubana. Pero ten outro detalle tamén a canción, Toño, por si, que ser nai solteira daqueles tempos era un caos.
0: Un castigo, porque estabas castigo, estigmatizada por todo o mundo, claro.
1: Incluso pola familia.
0: Sí.
1: Incluso pola familia, non? Por iso escollín, non? Esta foi unha das que escollín. Vamos con ela.
0: Veña, vamos alá.
1: Día, sí.

Traballando arreos semanas enteiras, Xavier xa comía tres veces ao día. Podía ir á escola, contenta ela estaba, cando polas noites ella relataba as súas cartiñas pa mandarlle aos pais de soutra terriña. Cos duros aforros mercou unha casa, doulle estudio ao fillo e inda lle sobraban pa mandarlle a esa terra que un día deixou. Alí lle chamaban María Cubana, allí lle decían Lola da Gallega. Era unha muller solteira, era unha emigrante. Os anos corrían, unha nova xente, unha nova...

0: Y vamos a aplaudir. Sí, las más ocupadas. Pero sí. Que. Cuidado, ¿eh? Que hay que darle o do de pecho para canción. Estamos. Que esto. A gente tiene que darle este valor. Está sentado, no está de pie. Que un cantante no canta sentado. Sentado en dado tom. A las 3 de la mañana.
1: Pues
0: estabas para encabezar una orquesta.
1: Imagínate en la casa cantando con el teléfono.
0: Mi ma.
1: He acabado de levantar.
0: Que a mujer detrás. Segundo. Bueno. ¿Qué te pasa?
1: No, mi mujer se dice, vete para abajo.
0: Vete para abajo. No me rompa la cabeza, porque claro, para claro. Nos, para nos siempre que nos mandan una canción, celebrámoslo, pero mejor a mujer es a 23 canción del día que dirá, sácateme de ahí.
1: Estadas canción mía, santa.
0: ¿A qué me dice?
1: Pero es normal, ¿no? Pero bueno, la canción di muchas cosas.
0: ¿Eh? Di muchas cosas, sobre todo las mensajes que un poco o que nos adiantabas ti, ¿no? Y sobre todo tenemos que ubicarla no contexto.
1: Naquelas,
0: claro, fechas. Porque una canción, hoy en día te dices, bueno, pues una nai solteira, oxe,
1: no pasa
0: a
1: nada,
0: una mujer monoparental, claro.
1: Nada.
0: ¿Qué dices? Estás socialmente máis aceptado e respetado. E respetado, sí, porque claro. Unha muller decía ser ¿cómo? Nai, punto, sin ter unha parella, pois xa está. E respetaselle incluso, pois pues, se lle apoia e se lle botou unha man e mesmo, pues, mira, que celebra e tira para diante. Daquela era un pecado mortal.
1: Para a familia, incluso.
0: Claro,
1: era un... E despois, claro, esta muller aquí supoño que se vería tan mal, que ela era unha solución para se escapar para onde fora, non? Pois pues é unha emigrante, non?
0: Claro, que
1: alá marchou, pois pues, imagínate. Sí, señor.
0: Pero bueno.
1: Bonita canción.
0: Imos agora ata Carballo, que temos ali a Monse. Que tal? Moi boas noites, Monse.
2: Toño, joven, que te
0: botei
2: de falta.
0: Velo, porque...
2: Home, é logo, non queres que fale contigo?
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Non,
0: non, decía que me te botei en falta, botasteme moito de menos.
2: Home, claro que te botei de falta.
0: Claro.
2: Se non te botara de falta, non te decía.
0: E que tal? Como van as cousas por aí por Carballo?
2: Porque hai aí un que recolle as chamadas, parece que non quere.
0: Que?
2: Que fale eu con vos ou non sei.
0: Que, no?
2: Así fixo con Macán de Taba Marcial, que tuvo que esperar que non, que non entrara con él.
0: Pero... Ma Marcial, xa hai un par de anos que xa hai ano e pico que non está, Digo, pero...
2: Home, claro, tuvo que esperar que marchara pero... Marcial pa non eu falar con él.
0: Pero,
2: mira que non tuve eu chamando nada.
0: Pero aquí, igual. Para falar con Marcial, pero para falar con Marcial, mellor que chamas a Televisión Monse.
2: No.
0: Chama a Televisión, home, que falas con él, mas con Loli. Tens que ir un día ao programa de Marcial, porque así, mira, aténdeme. Ti tens que chamar a ir ao programa de Marcial, a televisión.
2: Eu non teño que ir ao programa de nadie.
0: Que si, sí, que así te poñemos cara.
2: Eu se te chamo é a ti, é punto. Que pase que hai algún que non lle debe de gustar moito.
0: Pero aquí, mira que hai moita xente para entrar, ainda é Monse. Ya temos moita
2: bueno,
0: xente. E aí,
2: Colín, que non me saque la razón porque eu tonta non son.
0: No, pero non sei que tonta non és nin ti nin ninguén, aquí non.
2: Estamos así.
0: No.
2: Pero que se que estamos así de cala collo.
0: Pero que pasou? Ah, pero Monse, ai mi má.
2: O eclipse. Non me gustan a min as diferencias.
0: O eclipse sentouche moi mal, eh.
2: Eu penso que tonta non son. E sei falar ben.
0: Pero mira, o eclipse non che sentou ben, eh.
2: Na radio unha cousa, se me ves o natural é distinto. Porque non móvil o suelo, tal.
0: Pero
2: a mí parece que me están cullendo de ti. Eu de verdad que non teu para estes trotes, entendes?
0: Pero non, está, pero non é chico, eu te remoso.
2: Que digas, bueno, pois falsei ou tal. Pero se non queren que falen contigo, que mo digas?
0: E dale, Molino, pero que non pasa? Que como vai pasar? Aquí todo o mundo, aquí porque todo o mundo se lle devolve a chamada, Monse.
2: De chamar é nada, hasta hoxe,
0: aténdeme ben, Monse. Aténdeme ben.
2: Tenho que apuntalo aí, porque
0: escoita.
2: Non me acordo cantas veces
0: escoita.
2: Chamé. E dixen eu nunca máis.
0: Non escoita.
2: E dixen eu, bueno, como Monse me volve.
0: Arrancou marcha atrás.
2: A facer o mismo,
0: arrancou marcha atrás. Mira, Monse, escoítame.
2: E que estabas falando? Daí dunha película?
0: De tantas cousas. A vida é unha película así en general.
2: Si é Matalobos, si.
0: A serie Matalobos. A túa xa é novedad. Xa é novedad. E tes a certeza de que é Matalobos. E a canción...
2: Marga Pazos estuvo traballando aí.
0: No, pero Marga Pazos dabas noticias na Galega. Non era
2: actriz. Marga Pazos. A xornalista, si. Que era... Foi xornalista.
0: Sí.
3: Pero non, pero actriz non era Marga Pazos, era un era e é, era unha xornalista
2: como Marga Pazos que traballaba aí nesa serie en Matalobos.
3: Moi ben. E digo eu, e tamén da canción,
2: Monse. O papel coro xa non me acordo.
3: A canción non te acordas?
2: E despois, non me hables, non me hables, es la de Juan Pardo.
3: Esa.
2: Non me hables así.
3: Non é, oh. Diste que é de Juan Pardo.
2: A que cantou, a que puxete xei de Juan
3: non será
2: Pardo. A, de... a que xe digo eu.
3: Será de Xil Ríos.
2: Bueno, outra vez.
3: No. A ver, no.
2: Que non. De verdade parece que me está atuleando.
3: Que non, muller. A ver, ti ten en conta unha cousa, Monse. Aí en Carballo o eclipse foi total. Aí o mellor cortouse vos a luz.
2: E aí que che toca, María Santísima.
3: Tamén, María Santísima, sí, la Santa Trinidad,
2: porque
3: sí.
2: Me cago un día. Mandaba poñer Juan Pardo.
3: Sí.
2: A canción se titula Non me hables, non me hables. No me hables así.
3: ¿Continúa? Continúa que estás cantando. Muy bien, Monse. Jo, pero una vez que te atreves a cantar aquí no, no programa, no a boas horas, aproveitemos. ¿Sabes un poco más de canción? Monse.
2: ¿Qué?
3: Que si sabes un poco más de canción de No me hables así. O solo sabes este
2: vídeo. No me duele que... No me duele que... Ahora xa non me acordo.
3: Ay, casi estamos. A ver, vamos a intentar. Arranca co estribillo outra vez a ver se si és capaz de continuar. Cando queiras. Veña, dalle outra vez, Monse. Cando me hables, okay. Que cantes cando me hables, non me hables que estaba la cantando moi ben. Monse, mira.
2: E chamar de cantar ben a calquer cousa.
3: Hola, vamos. Queres que che cante eu para que saibas o que é cantar mal?
2: E aí comprar un galo destes naturales como o que ten aí Barzanca e aí xe puñer aí na aquí no meu móvil para que xe cante. Sí, sí. Que quere que...
3: Apretas as patas ao galo e xa canta o galo.
2: Verás como xe cante.
3: Claro que sí.
2: Cajo no toño...
3: Ai, mi má, non hai con quen contar. É que eu sou...
2: É donde xe vas, donde votaches aí,
3: sí. Aí, sí. Ese aí no eu. Sí. Está todo mundo preguntando. Onde está Isi? Ese aí no eu. Isi está
2: falta
3: de vacación.
2: Isi, falta Hilda.
3: Hilda. Hilda está... Pero Hilda está facendo... Agora...
2: Ai, o reportaxe es este cita sí. De reporteira na radio...
3: Na televisión de Galicia. Está na televisión de reporteira, pero bueno...
2: Porque vino eu hoxe.
3: Hoxe mañan temos la de festa, que está tamén que as festas en Cedeira.
2: Ai, ela é de Cedeira.
3: Ela é de Cedeira, está de festa salá.
2: Ai, eu non sabía.
3: Ah, mira, mira.
2: Cedeira... É moi bonito.
3: Sí.
2: É unha cousa parecida... É pequeniño, pero é unha cousa parecida a Betontos.
3: É moi bonito, Cedeira. Cómese moi ben. Teño comido moi ben ali. Sí. O marraxo.
2: É máis aí do Tasti, en C.
3: É? Eu en C.
2: É máis aí na tua terra, en C.
3: Temos festas. Temos festas. Eu...
2: É moi bonito. Estou dicindo.
3: C. C non é bonito. A ver, eu digo, bueno, a ver, bonito, bonito... Máis que outros sitios é, pero...
2: Claro que é, porque te deixo a ría.
3: A ría, bueno, a ría que é de Corcubión. A ría chamase de Corcubión, por moito que queiran chamarlle ría de Corcubión e dice...
2: A ría
3: de Corcubión, por moito que
2: daia. Para ti non te andes rindo.
3: Que non me río.
2: É que uns barcos moi bonitos, eh?
3: Ali. Hai pouca flota. Ali
2: no plató.
3: Ah, mira, bichelos.
2: Vim, porque te estou vendo.
3: Mande González. Que teño aquí a miña esquerda, González, un artesán, que é o que traballou, mira, que fixo
2: claro
3: o faro e estes dous pezos.
2: Se me durar a duda, tede o faro, os barquiños, mira que bonito é.
3: Cuidado, eh. Mira, hai Lupe, unha ointe que che quer axudar, que non me hables, non me hables, non me hables así, non me mientas que me duele.

0: que me traten así. Aí Lupe que nos botou unha man, di Lupe, o día que eu cante eclipse total.
1: Ese é o que fai os barcos, non é?
0: González. González é o que fai os barcos.
1: Eu sí. González.
2: Eu son monse.
1: Hola, González,
2: sí.
1: Hombre.
2: Que tal, monse? Moi boas noites, hombre.
1: Pasan os barcos, tes aí unha obra de arte de moito carajo,
2: Son barcos, monse.
1: Non, son barcos non, pero son... Son barcos, sí, pero eso non fai calquera. Anda que eso non pasa... Non dá traballo,
2: Sí, traballo dá, pero bueno, todo
1: porque
2: se fai.
1: Porque son obra maestra, carai, quen me dera ningún aí pa ter aquí de adorno.
2: Bueno, pues ven buscar un elevalo listo.
1: Uy, sí, yo. É como... Eu, si tuvera coche.
2: Bueno, muller, justo enche los ojos barcos, pero, ¿no?
1: Es que me encanta. É máis así como faz ti, precioso, sé. É que estou mirando outro, e aí co fariño, como alumbra o...
0: Teñen propia iluminación. Ves que os barcos teñen a súa propia iluminación.
1: É outro que é blanco, que ten así unhas rañas negras, parece o faro de aquí, de Fisterra.
0: Este é o faro de Sálvora.
1: De Sálvora. De Sálvora, que bonito,
2: sí.
1: É.
2: Sí, pero mira, na casa... Perdón, Monse, na casa teño faro de Fisterra tamén. E teño faro de Cabo Vilán tamén.
1: Carambas.
2: Bueno, quedou-me ainda aí... A Torre de Hércules, que é un faro moi importante, pero bueno, non creo que dure 200 anos agora para facer tantas cousas máis que quero facer.
1: Bueno, pero oiches, pero fixeches unha obra de arte, que eso anda que non anda, eso nos dá moitísimo, ten que andar moitísimo traballo, que eso non sabe facer calquero.
0: En horas ou en horas, poñamos en días, o Santa Isabel, tes máis ou menos, González, estipulado canto tempo che levou facer este barco?
2: Non. Eu non anoto as horas, non, porque se eu anoto as horas do barco, aquel que teño o Titani na casa, que ten un 50 de largo, se anoto as horas, pasa má gana de facer outro barco. claro que sí.
0: Claro.
2: Entonces eu empezo o barco, fajo, acabo, empezo outro. Pero non, eu non calculo o tempo. Non quero anotarlo. Hai quen anota o tempo que leva de conta, pero para que? Non, se non vale a pena. Porque se a mí me leva 1000 horas ou claro. 2000 horas a facer o barco, empezo outro.
1: En vez de sacar un rendimento, claro.
2: E chejo aí xa non empezo.
0: Que ainda perdís, que a que? Vai me levar tantas horas? Non, non me colle noutra.
2: Cando acabo. Ademais, claro. Vouche decir que o Titani, acabei no 2014, cando vim de facer o camiño de Roncesvalles, non? Pero tuve un accidente con el, un accidente que non me dou un infarto de casualidade. Porque tiño casi feito barco, listo, todo iluminado, porque ten 72 bombillas dentro. Non sei que fixen ca corriente, que conectei 220 directo e queimei todo.
0: Oh, que me estás contando?
2: Queimei todo, pero... Chegou a muller abaixo como unha loca, non? Dixe, que pasou? Eu apoiado ali no barco, dixe, nada, o electricista daqui do barco, non sei, debeu tocar no cuadro eléctrico, e algo fixo.
0: Fundeu os bombichos.
2: E saltaron todo por aquí, polo aire. E dixe, ai, bueno, pois agora terás que deixalo sin luz. E dixe, mira, este barco tiñe luz, estaba todo iluminado. E se eu teño que deixar sin luz, collo a bandarria que teño aí e desfajo en caixa. Con tal que non, hombre. Empecé a desmontalo e con tan boa suerte levantei a cheminés, a tapa de arriba todo, e fun levantando todo moi ben, e cheguei ao final abaixo e empecé a meter a iluminación de novo, a instalación toda.
0: E ainda tiveches a posibilidad de decir de rescatar. De volver a electrificar todo.
2: Volvino a montar porque fun no desmontando e non rompeu ninguna peza. Foi salindo bastante. Que lle dei a romper, cuidado.
0: Okay.
2: Sí, dei a romper. Pero, bueno, foi salindo ben. E cando provei a iluminación de novo, respirei como é debido.
0: Ainda menos mal, González, que che dou a calma, como lle pasou a segundo naquel naufraxe de señores, paremos un momento que isto non... Porque se chega a ser un que se eu, diría, me cajo no demo.

0: sufrí por amor y ya que no he podido tener un novio y que me está siendo muy difícil, al menos tener amigos por todo el mundo. Y si algún día no puede ser así, pues al menos convivir, que ya es bonito. Como Bob Marley, ¿no? Paz, amor y el plus para el salón. No espero que me comprendas, solo que me toleres. Os quiero, besitos millones. Besitos para todo el mundo, incluso para los oyentes con los que me he cruzado algunas palabrotas, pero que los sigo queriendo igual, porque mientras me comenten significa que me tienen en cuenta. Besitos, mis amores, os quiero muchísimo.
1: Vico grande, Laura, y teme moi presente nas túas oracións, ti sempre pense en min que hai que quererme máis que o resto. Home, se non me quero, claro. Non me digo, teño que defenderme. Veñimos coa seguinte chamada, que tiña xa e moitas ganas de falar con él. Braulio de Portas. Braulio, que tal, home, como estamos?
2: Boa noite.
1: A ver, minuto e resultado, Braulio.
2: Minuto e resultado. Tuve casi dos meses ingresado, sí. A punto de saltar para outro lado.
1: Pero vamos a ver, Braulio, pero a ti, como se te ocurre, Braulio? En que cabeza cabe? A ver, isto non se falla,
2: Agora entre alambres e cornisas, non sei como marrerlo. É unha secuencia que non hai que me pare.
1: Ai, mima.
2: Son os eclipses da salud que aparecen así, a veces moi inoportunamente, pero bueno, e hoxe ojo non chamaba peso, porque noite para animarse un pouco máis e ir levantando cabeza, e empezamos pola recuperación no plano moral xa, si se me permite.
1: Eso é moi importante, pero ten conta que ainda que non é para baixar a cabeza ni moito menos, a túa chamada non só a nós, a gran parte da audiencia que máis que che quere moito, sube a moral escoitarche falar, que conste.
2: Bueno, pois sinto-me realizado,
1: Sí, porque porque ten conta, Braulio, que nestas últimas semanas, é dicir, seguíamos o teu estado porque nos contaba a xente, nos escribía o programa e nos dicía, bueno, Braulio, vai ben, agora ainda está ingresado, está na UCI, vai pasando así, pero queríamos falar contigo. E isto para nós é unha grandísima noticia.
2: Estuve en crítico, foi unha operación de máis de 12 horas do corazón, estuve realmente, un objetivo crítico.
1: Caray.
2: E agora todavía me están chamando, y me chamaron onta a mañá de Santiago e poderme chamar de aquí de Portas. Eu estou, te collín o vicio de andar por hospital, de ser...
1: Quita.
2: Así, que queres? Cada un ten os servicios.
1: Sí, a ver.
2: Mira, a miña é terrible, que nadie me copie que teña patente, Exerzo o dereito, cuidado, xa aviso.
1: Ahora está registrado. Esta mañá xa está registrada o vicio de andar polos hospitais.
2: Subrayese eso varias veces,
1: Claro. Que non veña agora outro a colgarse as medallas. O mérito é de Braulio.
2: É que me enfado, Si alguén dixo que me copia, se me pon un plan de... Ostras, van 39 anos de andar pola cornisa.
1: Claro.
2: Entonces estou intentando superar o jato, Pero bueno, non creo que consiga. De momento vou ben. Levo por promedio.
1: Levas por promedio. Pero ti non as jastes, Oístes? Ti non jaste las vidas.
2: Non teño pensado perder a moral, De momento.
1: Non, hai que manter esa férrea, moral férrea, a fondo. Sí, señor.
2: Que ben falas a veces,
1: A veces, só a veces.
2: Estás lendo o que sinto, non o que penso, que non é difícil, é o que sinto.
1: As veces falo ben, outras moitas dixo cada cousa, que é mellor. É que, claro, 5 horas de programa dá pa moito, Dá pa moito. Sabes o peor? Cala a boca, Braulio. Sabes o peor? Que agora queda todo grabado. E eu, ao mellor, dixo unha burrada, unha gansada, e queda grabado e podes escuitar mañán, pasado, o mes que ven, o ano que ven, e pódenme os meus amigos, que non enemigos, porque suelo ter amigos, que son de lo peorcito que hai no mundo, que son dos que me din, oi, e deixastes isto na radio, e me mandan os cortes.
3: Meten o dedo na llaga, non?
1: Sí, mete é fede.
2: Vamos a ver.
1: Sí.
2: Saludo a todos os ouvintes a todas horas, a Segundo, a González. Curiosamente, eu son de Lantaño. É un meu concello pequeniño, de 3.000 habitantes, que chama de Portas.
1: Sí.
2: Vale. É noia, que parece algo distante de nós e algo así, está moi conectada a Lantaño. Máis do que nadie pensa.
1: Contanos.
2: Vamos empezar.

0: escudo de Noia, ten un símbolo dunha ruptura de cadeas.
1: Sí.
0: Eso simboliza unha batalla que se lle ganou, liberou a Sevilla do dominio moro. Foi unha batalla que aconteceu no ano 1248. E a tropa era de noieses, pero que mandaba a tropa

0: Ah, veña, veña, podemos collelos, os 24, sí.
1: Que leve que certémolos, ó, certémolos.
0: Si no, si xa os teño.
1: Que están multiplicados, vale, pero que xa os,
0: eu xa os pasei dúas veces, ah.
2: Díxome, claro. Díxome que cumpleu que cumpleu 32, ti crees, Mari Carme?
1: Como? Que,
0: eu?
2: Díxome, Toño, a min, cando xa veía aquí que acababa de cumplir 32.
0: Sí.
1: Ai, Toño cumple 50 en setembro.
2: É lo máis controlado.
0: Okay, okay. Que non temos escapatorio. Uy, servía, Mari Carmen, servía para traballar nun concello para levar o censo.
2: Sí, sí,
0: Tati ainda non pode votar.
2: No.
0: Ti se ti xa non dona sangre, sí, que pasas dos 65. Ti xa estaría.
2: Non lle facía falta ordenador para nada,
0: nada. Quero, mira, quería empadronarme. Ti non estás vivindo aquí, lárgate de pa fora.
2: A verdad que sí.
0: Iba a ter controlado a todo o mundo.
3: Pois pues, sí. El 24 non quixera chegártelos agora a volver a eles. Eu vou agora cumplir 80, gracias a Dios por haber chegado onde estou de momento, pero volver a 24 non quería.
2: Ah.
3: Tal como están os mundos. No?
1: 80 ou 25 de abril, non?
3: Efectivamente, 25 de abril, día de San Marcos.
2: Increíble.
0: No me es que estás fichado, Manolo. Tío, aquí
2: no escapa
0: aquí
2: ni ojo.
0: Nadie se escapa.
3: Bueno, vale más así, ¿eh? Vale más así.
2: De verdad, sí, señor.
3: Es una cinta cuando viéramos a Feira dos Cabaliños a Noia, que era a feira de, muy popular, a Feira de San Marcos.
2: De que él era o máximo. De que era o máximo, sí, señor.
1: Non naceu o mismo día que Galloso.
3: Perdón?
1: Que naciches o mismo día que Galloso.
3: Aí tamén, 25 de abril. Tamén naceu 25 de abril, non? Pero ele non foi a feira como fun eu.
2: É máis, Galloso non chegará aos 80, home.
0: No, ainda non.
1: No, 70
2: algo.
1: Non, sí, 70, cumpliu
3: 70
1: este ano.
3: 70, sí, é máis novo que eu.
2: Ten menos pelo, pero...
3: É menos anos tamén, que
2: é. É menos anos.
1: Pero é do 25 de abril tamén.
0: Está como un pincel.
2: Está
0: moi ben, consérvase moi ben.
2: Está.
0: Consérvase moi, moi ben.
2: Está.
0: Tamén se cuida, eh? Tamén se cuida. Pero moi ben. E que máis, Mari Carmen? Que máis? Que nos contas desta semana túa? Como foi? A ver.
1: Bo, con citas médicas, analítica e...
0: Por que?
1: Médica...
0: Non vayas. Ay, non vayas.
1: Sí. No, oh,
0: quita que che encontran cousas. Quita que che encontran cousas, non.
1: Todos os anos a teño que facer.
0: Vaya.
1: Pero desta vez querían má facer na man, a pouco máis escapo.
0: O que? Na man aquí analítica.
1: Sí, non, eso non é que non o permito.
0: Ay.
1: Doi moito e dame moita grima.
0: Ah, que che iban a abrir unha vía destas que abren aquí na muñeca.
2: Sería tanto.
1: Ay. Non, por encima no. Da man. Como se notan máis as venas, iban a facer aí, en vez de no brazo. Uh-huh. Pero non lles deixei, non.
0: A mí unha coche que se me ven, vénseme as venas de maravilla, son outras verbenas. Pero din que son unhas túzaras, que non hai maneira de atravesalas, que son moi duras.
2: Son duras.
0: Que teñen que chuzar aí.
3: Por encima da man, Mari Carme, se che pincha a miña filla, non te enteras.
1: Ai, doi moitísimo, non, fixeron unha vez, e dame moita grima,
3: que non,
1: moita.
3: Que non te enteras, dixo xo.
0: Hai enfermeiras que son unha pasada.
1: Hubo ali unha que sí, que me fixo no brazo e que nin marca nin nada, de maravilla. Pero a primeira, bueno, enfadeina, pero
0: eso
1: non yo iba a permitir.
0: Puxaste a discutir con ela.
1: Dixenlle, non, la mano no, ni hablar.
0: Hasta aí podríamos llegar.
1: E dixo ela, bueno, pues que xo fagan unha das compañeiras. E ya vino unha enseguida e ainda encima dixo, no, que se espere. E a mí non me importa esperar. Espera que den contigo, que sí, a lo mejor
0: espero,
1: unha reclamación.
0: Espero, pero a mí non me pichas na man.
1: Ai, non, na man non me dixo, non.
0: Así me gusta.
3: Eso depende quen pinche, Maricar. Ahora, sí. Bueno, si tes experiencia xa mala, pues claro que non deixas a nadie, non hai duda.
0: Claro.
3: Pero...
1: Non. É que ademais é unha cousa que me dá moita grima.
3: Eso
1: como
3: sí.
1: Sei que vai a agulla na vena.
3: Eso sí. pero por xa che digo eu, por dolor, depende quen pinche, non?

0: Sí, porque, bueno, si estás a, si tiveches unha experiencia negativa, si xa estás, si xa estás como, bueno, un pouco predisposto a que aí xa está, vaiche a caer mal. Pinchen como pinchen, bueno, se fan de maravilla.
1: A min fixeme un especialista unha filtración no ombro porque eu rompín os tendóns do ombro dereito. Foi o que me custou a jubilación miña. Entonces eu temblaba ya eso, non? Cando me falou o paisano, o doutor, unha filtración a tal, entonces eu xa virei de... cambiei de color. Dije, mire que eu teño moito medo esto, tal, porque ten que... esto ou outro. Non te preocupes, as filtracións que nos ten que dar é o especialista, un especialista. Tú non te vas a enterar. Tou unha filtración no ombro, pois non me enterei.
0: Claro.
1: Entonces quedei satisfeito porque
0: bueno, e máis dache tranquilidade,
1: porque
0: claro.
1: Porque eu temía ya eso. Claro. E non me enterei tampouco.
0: Claro. Sí, sí. Bueno. Sí, aquí se depois como te atraveses, vas suxestionado.
1: Sí, claro.
0: Vas suxestionado. Pero mira, pasou a min que lembro de o día que eu cumpría 18 anos, que era o meu mellor amigo que aí, o meu mellor amigo me xeu, íbamos a doar sangue. E era, peña, xa podemos con 18 anos, era como, íbamos a competir a ver quen enchía antes a bolsa. A xojar, e era unha cousa, bueno, pois non me saltaba un só día de donar. Pois agora é o momento que chaman e tal continuamente, e costa, fago, intento facelo, pero costame moitísimo soportar que o pinchazo. E o pinchazo, depois o resto me picado, xa está, xa
2: traballado, sí.
0: Pero picado que hasta hai veces que me digo, enfermeira me dixo, mira, eu así non te vou picar, que te sobrado que parece que é un carballo, Dios mío, que estaba claro, facendo unha forza que así, non, relaja tío que non vamos e suxestionoume dunha vez que tive unha mala experiencia, que foi non un erro ni nada, foi un pequeno accidente que houve ca agulla que me molestou nada máis. E queda suxestionado como vayas atravesado aí a estas no, historias que só poden facer de maravilla que ti tes ese mal rollo na cabeza. Así que Mari Carmen, ti veches bronca no centro de saúde,
3: Bueno,
0: ti veches bronca no centro de saúde, Mari Carmen.
3: Boteina eu.
0: Botaches ti a bronca.
3: Enfadeime eu. Pero bueno, ela tamén era bastante déspota. Eu estou acostumbrada a dous, un que se chama Alberto e outra que se chama Chus. E de aí que non me saquen.
0: Ah.
3: Non, eso sano moi ben, pero esta, mi cache sen na mar, la hizo.
0: Que mal che fixo, Pois, sí. Pois nada, e cando tes a próxima analítica?
3: En novembro, porque desta vez é pa dermatóloga, pois, en novembro pa nefrólogo.
0: Saúda aos teus amigos, que estaránche esperando, bueno. Afilando os cuchillos. Sí, aí va Mari Carmen. Están afilando a Joadaña na porta ali na capedra. Pa cando vayas. Dí, esta bona pasar eu polo coitelo.
3: Que vampiros son.
0: Ah, árame, si este encanto.
3: Te caslles unha gota e sacan o que lles dá a gana.
0: Home, si podes quitar 5 botes, pa que vas quitar un só? Quita aí, por si acaso. Polo por si acaso.
2: Xa dixía a miña abuela, fartura.
0: Fartura, veña, que ainda dá pon a filloas.
2: Fartura. A chuque hai.
0: Si, sí, pero bueno. A ver como xa é todo, porque resultados non tes de como vai a cousa ou xa che
3: de rojo. Sí, que sí. Foi unha médica de cabecera e está que... todo ben.
0: Eso é máis importante. Despois a experiencia de pasar o trámite, bueno, haberá días mellores e días peores, broncas, tal, o importante é que o resultado da ITV que che puseran a pejatina e dixeran, meña, por 3 meses ou 4 meses que pasas.
3: Isto da Radio Galega cura, sabes?
0: Claro, este é terapia. Home, fíjate que un fixámoslo levantar da cama, un que levaba camado non sei canto tempo, fixámoslo levantar da cama. Así que, a boas horas fai milagres. Este, non sabía eu ese poder, pero bueno, mira, ti que maravilla. Vou dicir a máis de un que escuita radio, lojo. Bueno, pois se saludamos non só as Marías, que nos escribe tamén un ointe, Asunción nos di... Tamén,
3: sí. Tamén Asunción, que... Reyes, Paloma, oxe, hai moitas, moitas.
0: Como Reyes?
3: Sí.
0: Reyes tamén. Hai
3: María de los Reyes, hai tamén a Virgen de los Reyes, patrona de Sevilla.
0: E é hoxe día 15?
3: Sí.
0: Ah, nada, pues así.
3: E a Virgen da Paloma tamén. E a dos ollos grandes de aquí de Lugo tamén. E a Xunqueira tamén.
0: A Xunqueira que aquí temos na Sensé.
3: A que se chame así tamén está de santo.
0: A Xunqueira. Anda, que non hai Xunqueiras en C, mi madriña querida.
3: Pois están de santo todas.
0: Mi madriña querida, a de Xunqueira.

0: Non queres que temos ali unha vez un amigo meu gañou unha cea que dicía, pero Xunquera non é un nome. E dicía, ai, pois mire, cea hai un montón que se chaman Xunquera. Que vai haber, oh, unha ou dúas? E dixo, el traballaba daquela no concello. E lle di, dixo xo que hai máis de 50, apostamos unha cea. Boa, aposto xa. E xa non, porque había máis de 50, había 70 e pico Xunqueras no...
1: Sabía o que había.
0: No povo, había un monte delas, sí, sí. Bueno, Mari Carmen, pois alegrámonos de que fora todo ben, de que saíra todo ben analítica.
2: Pois hasta que vaya por aí.
0: Claro.
2: Que ahora xa quedamos en que vou en setembro.
0: Que sí, que sí. Así que veñan Isi e Maisilda, que xa aguanten eles.
2: É tan mala de aguantar son.
0: Non, muller, ben, non sabes que non. Pero que pase que...
2: Ah, bueno.
0: Eu quero que saborees as mieles de aguantar a Isi. Que
2: ai,
0: para que
2: pero
0: ti...
2: que xa estuven con el.
0: Con Isi.
2: Sí, cando estaba Raquel.
0: Con Raquel Rosa, sí.
2: Sí, sí.
0: Pues mira.
2: Estuve. E foi el que me levou a casa despois, ¿eh?
0: Ay, sí.
2: O sea que xa coñezo aí, sí, moi ben.
0: Fostes con ese no coche.
2: Sí.
0: Así,
2: e puxo música e todo.
0: E madriña. Así che quedou a salud.
3: É, pararon no
0: así
3: medio che... de carretera, botaron un baile.
0: No, logo,
2: a salud foi mi llorando, que xa tiña mal de
0: alto. Non, ir con Isi no coche, mi madriña querida, que ainda por riba meténdeche cancións del, e hasta se juro que as cantaba.
3: Pero...
2: Non, del non eran, eh?
3: Non sabedes un secreto, vou non contar. Non sei se me matará o Isi. Non o deixaron ir a India.
0: Como que non? Por que?
3: Porque... tiña que ter, creo, un pasaporte especial por ser presentador ou traballar na tele.
0: Por que?
3: Sí, non é mentira.
0: Que me dís, ó?
3: Por ser presentador, sí, sí.
0: Por ser, a ver...
3: Pues non nos deixaron ir a India.
0: A ver, por ser un tarotista que bota as cartas que o mellor dixan na India...
3: Bueno, ti chama yo que queiras. Pero no deixaron ir. Cando veña que o conte el, porque se o conto, se o conto eu non ten gracia.
2: Pero no, venda lle foi mellor. No, porque non lembras cando foi o padre Luis que veu mal, que se tuvo que operar.
3: Sí, bueno, pero eso teríase que operar igual aquí se estuvera aquí, porque o do padre Luis foi unha cousa de non sei xa de próstata ou de algo deso foi.
0: Ah, algo faría, algo faría.
2: Foi un oído.
3: Non foi do oído, non. Non foi. Non foi de un oído.
2: Penso que
3: collera ali,
2: por o que
0: teño
2: entendido.
0: Con Isi podeche tocar a lotería ou podeche tocar unha operación. Calquera das dúas cousas che pode que...
3: Un pandullazo.
0: Un pandullazo. Así que, pois eu apostaba que estaba na India.
3: Xa o contará, porque falei eu con el.
0: Ah, sí.
3: E contoume as batallitas que fai.
0: Ah,
3: que son moitas, non?
0: Este moito, este terrible, terrible. E sí... Quedanche dúas fins de semana libres, Isi.
3: E cual estás coitando por aí?
0: Si é que nada se estás aquí, cariñito. Sí. Vente pa aquí, pásate ben pa aquí a traballar lancrán. Pero bueno.
3: Xa verás que mando historias trae.
0: Bueno, vai vir co peto cheo, vai vir co peto cheo cantidad de cousas.
3: No.
0: Tanto tempo libre que tuvo por aí, tantas cousas que vivió, que fixe, desfixe.
3: O que é viajero, eh?
0: Oito e moito.
3: Mi madre, Dios mío.
0: Encanta. E máis está é un co inquieto. Non acaba nun sitio e se está pensando ir a outro. É unha pasada. E aparte, como lle gusta, ten moita curiosidade. Ten unha curiosidade infinita.
3: Estuvo en Marruecos.
0: Claro, pero ele, incluso aquí, en a Redonda, ver cos, cando alguén lle di, pero mire, que esta cousa é aquí. Bona, a ver. Quero ir a vela, quero vela.
3: Sí, me recorre Galicia de punta chicote. Portugal.
0: Así está, que ten máis historia na cabeza.
3: É
0: un tío moi curioso.
3: Curioso e máis moi inteligente.
0: Sí. Mari Carmen, un bico grande que chegamos ás noticias das 5 da mañá.
2: Vale,
0: veña.
2: Vale, por favor.
0: Boa semana.
3: Vale. Hasta luego, Mari Carmen.
1: Chao. Chao.
0: Imos chegar ás 5 da mañá e saímos a entrar na última hora, xa casi imos resolver o concurso, pero antes temos que dar algunha pista máis.
4: Son as 5.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Que tal? Moi boas noites. Centos de granadinos pasan a noite na rúa tras o pánico que sufriron polo tremor de 5 graus que se registrou a 1 e 4 minutos desta madrugada, seguido de ata 15 réplicas. A sacudida, que se prolongou durante varios segundos, tivo epicentro en Alendín, a 2 kilómetros de profundidade. Este era o momento recollido durante a emisión en directo que estaba facendo un creador de contidos.

0: Terremoto.
1: Terremoto.
0: Terremoto que todavía dura, ¿eh? Terremoto que todavía dura. No para el terremoto, ¿eh?
2: O tremor causou danos materiais principalmente por desprendementos ou gretas nos edificios. A área metropolitana de Granada é a zona máis afectada, especialmente localidades como Churriana ou Armilla, onde o Concello abriu os parques e habilitou o pabillón deportivo para acoller os veciños que teñen medo de volver para as súas casas. Ademais, no municipio de Las Gavias, as forzas de seguridade desaloxaron un inmoble á espera de que se avalíe o estado da estrutura. A Junta de Andalucía, que activou a situación operativa un ante o risco sísmico, pediu a poboación que manteña a calma e que evite entrar e sair de edificios, tamén que se manteña afastada de fachadas, cornixas, balcóns ou muros ante a posibilidade de que se produzan novos desprendementos. A terra tamén tremeu esta madrugada en Indonesia cun sismo maior, moito maior aínda, de 7,7 graus con epicentro fronte á illa de Flores e que deixa de momento dúas vítimas mortais e que obrigou ademais a activar a alerta de tsunami. Indonesia, un arquipélago formado por máis de 17.000 illas, atópase no chamado Anel del Húmedo Pacífico, unha zona de intensa actividade sísmica e volcánica, debido a que converxen varias placas tectónicas. Aquí en Galicia, se viven na provincia da Coruña e teñen que ir ao supermercado, lembren que hoxe comeza unha folga de 3 días no sector da alimentación para reclamar melloras salariais e laborais. A protesta convocada polos 4 grandes sindicatos do sector, CIGA, Comisións Obreiras, UGT e USO, prodúcese ante o bloqueo das negociacións do convenio colectivo. E afectalles ás 3 principais empresas galegas de distribución, Gadisa, Froiz e Cuevas, con 16.000 traballadores. Juan Zas, de Comisións Obreiras.
3: Siguen lejos de reconocer, primero, un incremento salarial que nosotros entendemos que es fundamental para equiparar salarios, o en temas de incorporar fines de semana de calidad e incluso generar unos nuevos grupos profesionales, unos nuevos niveles profesionales, perdón, que permitan que la gente cuando lleve 15 o 20 años pueda tener un incremento como reconocimiento de la profesionalidad.
2: E no sector do transporte teñen dúbidas sobre como se aplicará a rebaixa fiscal do gasóleo, que en setembro volverá a ser de 20 céntimos por litro. O prezo do gasóleo no mes de xullo disparouse máis dun 15% interanual, o que activa automáticamente a cláusula de salvagarda do plan de resposta aprobado polo goberno debido á guerra en Oriente Medio. Os transportistas teñen dúbidas porque o sistema de bonificación actual non lles permite saber a porcentaxe de litros consumidos, segundo explica José Fernández, o presidente de Tradime Lugo. Escoitamos o presidente de Tradime.
4: Porque antes sabíamos que teníamos 20 céntimos por cada litro y se acabó. Pero ahora no sabemos si en un mes vamos a tener 10, en otro 5, porque digamos se nos bonifica hasta los 20 céntimos la diferencia entre ellos. ¿Qué ocurrirá en septiembre si incrementan esos 20 céntimos? En el precio no tendríamos una devolución para compensar ese incremento de subida, pero tampoco sabremos si la gasolinera en sí no ha incrementado el precio de origen antes de ese impuesto.
2: E Galicia vive a fin de semana máis festeira do ano, coas celebracións da Virxe de San Roque, dende Vila García, Tabetanzos, pasando por Viveiro, Melide, Portonovo, Laxe ou Cedeira. Son moitas as localidades que estes días están de festa e reciben milleiros de visitantes. Festas patronais e celebracións que nos devolven tamén ao pasado, como a Festa Corsaria de Marín, que recreará este mediodía a histórica Batalla de Aguete de 1800, coa invasión inglesa e a defensa do pobo. Tamén citas gastronómicas, como a Festa do Xamón na Caniza ou a do Mexillón en Combarro.
5: Que temos catálogo de sobra. Temos catálogo de sobra para poder escoller. Creo que podemos decir, vou palá, chegas a unha festa. Chegas a unha festa.
6: Galicia entera é unha festa.
5: O sea, calcara xa, día, pero o 15...
6: Dije o sempre, era unha festa.
5: O día grande.
6: Galicia, teñen festa, encima comen casi que de balde. Vas á festa do pimento, por nada comes pimentos. Vas á festa da sardiña, bumba. Vas á festa do marisco, igual.
5: Estámonos acostumbrando mal. Estámonos acostumbrando mal, que así non pode ser tampouco.
6: Vivimos no mellor país do mundo.
5: Venga, hombre. Veña, Sonia, vemos a 6.
7: Pois de Galoguiño.
5: A 6 da mañan máis novas. Abrimos último tramo horario en a boas horas, 5 da mañán e 5 minutos. Imos co concurso, co que é case resolución. Primeiro, cunha última pista, porque é onde menos acordo hai, que a actriz. Propoñen Lucía Regueiro, Nerea Barros ou Mónica Camaño. Escoitamos o segundo corte.

0: que temos desta actriz e a ver que nos di a audiencia.
1: Eu falo galego porque é a lingua de todos os meus devanceiros e agora tamén é a lingua do fogar que eu formei. Estou moi orgullosa de criar en galego e tamén estou moi orgullosa de poder traballar en galego no eido da comunicación. E non sei se é a miña palabra favorita, pero desde logo é unha das que máis escoito e vou escoller colo.
0: Pois esta é a voz da actriz que estamos hoxe no xogo de a ver quen é. E a canción, evidentemente, vamos a escoitar a canción, era Non me hables, de Juan Pardo.

0: Era moi recoñecible a canción, xa cos primeiros compases, xa xente xa antes de que empezara a cantar Juan Pardo xa estaba pata a pomba. Esta é a canción. Queremos, bueno, sempre dicimos das notas de audio que nos chegan ao WhatsApp, e ás veces que nos escriben SMS, que son estas antigos mensaxes de texto, bueno, que vamos a poñer, pero que sí que destacamos unha, por exemplo, Olga de la Lim quere felicitar a González e poñerlle cara, porque veo moitas veces na radio ten unhas obras de arte preciosas, moito traballo, e digo as noites para todos, pero non que sepas, Olga de la Lim que nos escribe, para aproveita para felicitarse polo teo traballo.
1: Pois moitas gracias, Olga. Moitas gracias, son traballos de daquela maneira, máis ou menos, sabe, non?
0: Pero bueno, é unha maneira tamén de que a xente vos poña cara, non? As que o mellor, pois, sí que participaches, o mellor pasaches polo programa, pero ese día eu non estaba vendo, e que aproveiten para poñer cara, pois eso tamén a xente é algo que lle gusta, por eso temos tanta xente que nos ve tanto pola canal de YouTube como pola

0: Que dúas, porque apetece ver as caras. Ver as caras.
1: Sí, a verdade é que sí, tamén.
0: Eso sempre, sempre é algo que, bueno, que na radio ahora estás a xente quitando o anonimato. Mira que antes podíamos estar co dedo no nariz e agora xa non podemos. Xa nos teñen cachados, xa non podemos
2: funcionar. Ahora sí.
0: Imos agora a falar con Alcira de Francos. Alcira, que tal? Moi boas.
3: Hola, boas mañas, boas madrugadas,
0: vos,
3: compañeros.
0: Boas días a casa.
3: Que ben estamos pasando.
1: Moi bons días, Alcira.
0: Sí.
3: Don Sales, cariño.
1: Dime.
3: Sigues igual que sempre, non paso un día por ti.
1: Non pasan os anos, filla. Os días
3: bueno,
1: non.
3: Bueno, pero non se che nota.
1: Bueno.
3: Aí a señor segundo, pois tamén, tampouco non paso un día. E Antonio, ainda é un neno.
0: Un rapaciño, bueno. Un rapaciño. Magandi, claro que sí, te razón.
3: Sí, pero chico, como queira que sea, ti casi pode ser meu neto.
0: Neto, mellor non, fillo sí, pero neto non creo, eh.
3: Bueno, chécalle ben.
0: Neto.
2: Podía ser.
0: Home, a ver, si se poñen... A ver, poñéndose...
2: A ver, podía ser.
0: Tendo ansia... Pode ser.
2: Depende de cando arranque.
0: Claro.
1: Si as edades van indo tal, claro que pode ser.
0: Claro,
2: a ver. Sí, claro. Ay, que sí.
3: Bueno, que tal? Tudo ben, non?
0: Pois moi ben. Estamos pasando unha noite moi entretida aquí.
3: Por supuesto, eu a verdade estou ben escoitando. Dixe, eu vou entrar, porque está aí o señor González e de todos vou entrar a darlle un pouquiño a lata así sobre a madrugada. Pero eu escoito moito, pero tamén durmo algo,
2: Claro, hai que dormir. Non vai saltar.
3: Toda a noite si, dime.
2: Si lle facemos caso a estes que están aquí, non perdamos ollo.
3: No, o que pasa é que despois só outro día anda un medio atrofiado, tropezando as cousas.
2: Ten razón.
3: Tamén temos que dormir algo.
2: Tamén.
3: Pero bueno, dentro do que cabe, pois a radio, compañeiro, pois moi ben. Eu estou así bastante enganchada a ela.
2: Bueno, hai moita golfería aquí tamén, eh.
0: Sí, isto que sí, cale, sí. Faltou toda a seriedade.
2: Este de por alá, tamén hai moita golfería, claro. Hai.
0: A culpa é da xente que me contratou, que me trouxe para aquí, que dixo, pero bueno.
3: No. Dios me libe. Bueno, eu non, no. Hai unha xentinha que ten moita paciencia porque, eu que sei, o mundo agora está bastante atravesado.
0: Claro, está moi bu, que está moi intoxico, hai moito equinoccio. A mes ti, Alcira, ti conocesme personalmente, ti sabes que eu son un rapaz formal. Un rapaz serio.
3: Non chequei tanto a fondo, bueno. Conozco-te máis pola radio para no, escoita.
2: Alcira.
3: Pero eu o único que sei que eres moi guapo en persona.
2: Vai a subidón, lle dou.
3: Estes dos metros de altura, porque eu fixe unha foto ao teu lado. E eu...
0: Mira, dos metros non teño. O mellor mide menos do que crees.
2: Non máis, Alcira. Estaba acordando a miña abuela. Porque miña abuela dicíame sempre: ai, segundinho, que guapo eras de pequeno, corcho, que guapo. Que guapo eres. É que ben te portas. É que bo rapaciño eres. E dicía ao final: si o foras.
0: Se o foras.
3: Vamos a ver.
2: Ao final dicía: si o foras. É que a Toño pasa lle coa.
0: Sí.
2: Que bo rapaz é, si o foras.
3: Eu non teño tanta maldade. Eu non teño tanta maldade. Como queira que sea, eu sempre digo as cousas en vivo e en directo. Pero non hai queixa, non hai queixa. Toda a xentinha que pasades por aí non hai queixa. Estádelo pasando moi ben, levade a noite moi ben, non vos quedades dormidos.
1: Non vale a pena.
2: Non, carajo.
0: Que teño moito traballo. Vale. Entre tomar o chocolate, comer un cacho de pan de huevo. Isto todo traballo para mí.
2: Eu teño moito traballo tamén, porque eu son o patrón. Claro. Teño que levar esas dúas embarcacións que traxe aquí Manolo, que é o armador. Se yo se embarranco, se queda a dormir, para mira ti. Mira. Mi minuto follón.
0: Claro, non sei.
3: Mira unha cousa. Oxe é o día da sardiña aí en Porto Sim, verdad?
2: Creo que foi a semana pasada.
3: Non
2: é hoxe.
3: Semana pasada.
2: O Carmen de Porto Sim. Mirai.
3: Non vas por Porto do Sol.
0: Pois mira, o sábado 15 de agosto, sí?
2: Sí, é cando fan a sardiñada.
0: Oxe, a unha da tarde, é a tradicional degustación na tri...

0: Fixésemos esta festa da
1: sardinha,
0: sardinha azul.
2: O señor patrón vive aí ao lado e non se entera.
1: Non me entero.
0: Pero en que cabeza cabe? Como pode ser que faga aguas por aquí segundo?
1: Pois non me entero. A verdad que eu, cando é do Carme, non se...
0: É o día que ten que ser.
1: O 16, nós celebrámolo en hoxe o 16. É o de Portusín, Alcira, traspásano para o sábado seguinte, para o fin de semana.
2: Mira, hoxe tamén é cando vai a Virgen por o mar ou non?
1: Non, ese é o día do Carme, cando
0: claro.
1: Vai o día do Carme.
0: Hoxe tes aí regata de remo. Hai regata ás 5 da tarde.
2: Vale, pero bueno, eu a regata non vou, pero a mellor a sardinha pode que sí.
0: A unha da tarde,
3: Bueno, no Carmen de Portofín te han salido a Virgen ao mar igual.
1: Claro, sale sempre.
0: Pero no Carmen, pero que isto é unha sardinha, non é o non é o día do Carmen.
2: Eu fui un ano pasado, vos sabes.
1: A fin de semana para non perder o día de mar.
2: Vos sabes, eu fui un ano pasado a Virgen. Ca Virgen, nada máis no barco da Virgen.
1: Ah,
2: ali en Portosín.
1: En Portosín, sí.
2: Sí, hombre, que ademais é moi bonito.
0: Dígoche unha cousa, Alcira, que teño cartel diante. A procesión é o domingo, ás 6 da tarde. Porque
2: domingo
0: teño cartel. No, o domingo 16.
1: O domingo de julio.
2: 16.
0: No, 16 de agosto, estou vendo o cartel. Cartel, Festas do Carme de Portosín, o venres. Esta noite houve verbena. Mañá na Festa de Portosín está a degustación, que é a saltación da sardinha. A unha da tarde hai sesión vermú, que hai un DJ. Ás 5 é a regata e despois haberá, bueno, concerto e pola noite verbena, unha boa verbena. E despois, o domingo, bueno, habrá a procesión ás 10:30, a misa ás 11, sesión vermú e tal, e ás 6 da tarde do domingo 16, a procesión marítima.
1: Marítima do
2: Carme. Entonces é pasado mañá.
0: Este domingo 16.
2: Este domingo, ajá.
0: Domingo 16 às 6 da tarde, tá a procesión.
2: Perfecto, todo correcto, compañero, todo correcto. Allá estaremos.
0: Aquí como ves, nós, a Radio Galega, un servizo público. Alja, queres saber cando a procesión marítima de Portosín? Tacatá, aquí decimos cho. Domingo 16 às 6 da tarde, claro que sí.
1: Como ten que ser.
2: Perfecto, eu fui o ano pasado, este ano, pois, si se pode, vai-se tamén, se non, non se vai.
0: Claro, a ver con nordés que hai, sí. Ali, que tal, sopra, que non sei, nordés, como sopra nordés.
1: Cando dá duro, ali.
0: Porque ven moi forte o nordés para sábado e domingo,
1: Pois vai haber nordestada, pois se dá duro.
2: Pois sí, eu ano pasado fui no barco grande, por si acaso.
0: Vas mirando, mira, cal ten menos posibilidade de ir a pique, vou con este.
2: Eu fui no grande, dixen eu por si acaso.
0: Claro.
1: Eu sempre digo que no mar é
0: así. Dejo al jarrando pequeno.
1: No mar todos os barcos son pequenos, todos, tanto grande como o pequeno.
2: Pero non é o mesmo.
1: Porque mira, barco.
2: Hoxe
1: que vamos de barcos.
3: Ande, non ande.
1: Barco tan grande como é tan preparado, que ainda falamos aí un pouco, como o Titanic, naquel momento, máis mira, tamén foi a pique. É tanto vai unha jamealiña que atracase para ir ao barco, para ir a rapa, tamén vas a pique. No mar, todos os barcos son pequenos. O mar é moi grande.
2: Non é o mismo.
3: Eu faco como a decir, a mí andamos grande.
0: Por si acaso.
1: Xa hai o refrán que di, barco grande, ando non ande.
3: Ande non ande.
1: Sí, pero...
2: Ir nunha concha dunha noz. Bailando para cá e para lá, e ir un pouquinho máis grande, é distinto.
1: Eu vim tantas cousas no mar, que xa, eu sempre dixo, no mar todos os barcos son pequenos. No meio dun temporal, sí, son pequenos todos.
2: Para que colleches ese oficio?
1: Porque, pois, se dixo a verdade, era o que había na casa. Daquela, tirabas por ali, casa, sí, por claro.
0: Supuesto, no meio que deches aí, porque as veces...
1: Non che podo falar do outro, porque non...
0: Pero cantas veces non se pode escoller? Que dices?
2: Porque vos tamén
0: depois acabas de collendo justo, pero mellor ás veces non tes posibilidade de escoller un oficio. Colles o que che cae, claro.
1: O que che cae. Eu penso moitas veces que incluso eu teño dito, non, que se non é que se volver atrás e tuvera que elegir a tal, se estuvera como cando empecé eu.

0: Pois seguiría no mar, eh?
1: Sin embargo, no. Segundo, ti conocestes a Juan, a mi irmán, non?
0: Sí.
1: Mi irmán, pa descanse, mariñeiro de toda a vida, na veixura e na altura. Estuvo moitos anos en Suráfrica, moitos. E un día díxome mi irmán, si eu encontrar aquí un traballo de ganar 900 euros ou 1000 euros ao mes, eu non volvía a Suráfrica.
0: Claro, pues claro,
1: sí. Porque é moi triste. É moi triste a persona que ten que emigrar afora. Se o mar, se en terra, se onde sea, é moi triste ter que deixar aquí a muller e fillos e marchar.
0: Ese é o problema, amigo.
1: Eu tuve a santa suerte de adaptarme ao meu aquí. E non naveguei, pero vin nacer os meus fillos. Crieime con eles e ca muller. Crieime con meus pais.
0: Vin
1: nacer os meus netos e crieime con todos. Eso non hai diñeiro no mundo que o pague.
0: Non, no. Eso non.
1: Entendo.
0: Ese foi un dos grandes problemas que tuvo, por un lado, a emigración, a emigración mariñeira máis. Aí había, home, eu podo che contar que unha das campañas que dei eu andando no, nos petroleros, botei 11 meses e medio. Cando vin a miña filla, escapábame.
1: Non che conoce, escapábame. Claro, claro.
0: Eso é moi certo.
1: Eso pasou a mi irmán, que non deu unha filha.
0: Eu traballar, claro. O que foi, claro, o meu oficio, traballar aquí a pesca do día, aquí o que eu conocí, o que eu que aprendín, viña todos os días para a casa. A familia é distinto tamén, non?
2: Sí, sí. Claro, porque non é mesmo que estar coller e tirar o mellor 6 meses fora ou un ano fora e vir...
0: O mar é bastante jodido, pero bueno, é o que hai.
1: É o que hai.
0: É o que hai.
3: Bueno, chicos, pois pasadio ben. Lanto e deixo-vos un abrazo a todos. Seguir como seguides. Antón, non nos deixes.
2: Non há. Non há.
1: Non há.
2: Que ni Dios quere de vir mañá.
3: O outro día viguen a Guiño a Hilda, que andaba por lá, reportera.
2: Andaba traballando.
3: O que pasa é que non lle falei porque andaba o seu.
2: Claro.
3: Pero andaba moi, moi disposta.
2: Ah, sí.
3: Como se chama, aí se non o vin, porque se non aí se di que lle falaba.
2: E si non se ve nin el a sí mismo, non sabe nin a que anda.
3: Bueno, porque aproveita, non sabe.
2: Home, claro.
0: É moi aproveitador.
3: E si é un personaje moi importante, home.
2: Fantástico.
3: É unha fonte de bondade, si, home.
0: É unha gran persona, dá o seu pé,
3: sin despreciar a nadie.
2: Non, é unha persona, dou sempre moitas grazas por unha de telo coñecido, que xa coñecía de antes, pero
3: sí,
2: nunca,
3: hombre,
2: nunca
3: sí,
2: pasaba tanto
3: sí,
2: tempo, pero telo como compañeiro de traballo é impresionante.
0: É unha locura.
2: É impresionante.
3: Ademais, nunca se enfada con nadie, é un amigo dos amigos, sempre está contento, falta moito irmos.
0: É ademais moi inteligente.
2: E como se pasa, o tempo con ele?
0: É moi inteligente, e aparte deso ten moita sensibilidade que a xente que cando hai que ter, que é o importante.
2: Iso tiña que recetalo o Sergas. Un easy en tu vida. Sí.
3: Ay.
2: Unha visita easy, pode dar unha visita, pero mira, cada certo tempo vas ter unha visita easy, telo así para recetar desde o Sergas e que traballe, porque eu creo que eso iba a subir a moral a calquera.
1: Subía, curaba moita xente sin medicación.
3: Hai moitos anos que eu coñezo, porque xa conocín en varios sitios e varias festas, porque eu son ainda ahora, eu era moi festeira, irmán do meu marido. A verdad, non ten desperdicio.
2: Non ten desperdicio ningún. Pero bueno. Pois, Alcira,
3: un abrazo, vale,
2: un bico grande.
1: Gracias, igual, Alcira.
3: Vale, boa madrugada.
2: 25 minutos que pasan das 5 da mañá. Que botámosle falta. A ver, e se botase moito en falta, porque é un motor para calquera cousa.
0: Mira, xa que falamos de ir para o mar e de non volver, e dos naufragios e desto todo, cando estrenamos cando foi a botadura do Príncipe de Asturias, pois eu andou buscando unha canción que se reflejara en algo. Foi un naufragio jodido que morreu moita xente, tal é que tengo unha canción que a mano non lle gustou moito, pero eu digo sempre

0: Digo sempre, agora que estivemos falando do Armada, cando estuve fora e tal, non? Eu digo sempre que moitas veces non é o como cantes, senón o que di...
1: O sentimento da canción.
0: O
1: sentimento que teña
0: a
1: canción.
0: É má o que redata a canción. O que di. Por eso as cancións que procuro cantar eu, pois contan historias, non? Eu xa sei que era a mía moito máis fácil cantar Non me hables que cantar unha canción destas, é lógico, non? Polo tonalidade que ten, pero eu busco, non sempre. E cando estrenamos o Príncipe de Asturias canta esta canción, se me deixas cantar.
2: Sí, non? Claro, sí.
0: O que di, o que conta. É máis, hoxe deu esa puta casualidade que incluso chegamos a falar dos faros. E tamén fala dun faro, non? É a canción di así, mira. En la orilla de Riazor, donde ves al mar la arena, ahí vivió una joven morena que suspira por su amor. Cada día al atardecer, mira el puerto en silencio.

0: Cantas cousas distas.
1: É claro. É que ás veces pasa que unha letra, que unha mellor unha canción non che cae ben, non é que non che guste, sino que dis é que non quero escoitar estas cousas, que o mellor che remove certos sentimentos, o mellor non estás preparado.
0: Son, claro, son cancións pois que reflejan algo, non? Falamos dos naufragios, falamos da xente que morreu no mar, de que a xente que está esperando en terra, que están mirando non volven. Pois son cousiñas que a min tamén me leva o meu traballo buscar estas cousas, que estas cancións pois non son moi populares. Entendes? Pero hai que ir buscando, es que se refleja moito o que Manolo fai, a historia nosa mariñeira de alguna maneira, non? Canta xente saleu por a mar e non volveu, Vitoño. Moita. Sí, son cousas.
1: E cantos, sobre todo cantas mulleres, non? Quedaron esperando nun peirao que vai ser, que vai pasar, vai vir, non atopástelo, non atopastes
0: cando... no medio dun temporal, a dar un par temporal os barcos no mar, a xente da casa co corazón nun puño, moitas claro, veces,
1: saber se van a vir ou non, que un pouco, que empata coa serie que tiñamos esta noite, que a xente dicía si Serra Moura, non era Serra Moura, Mareas Vivas tampouco, Mareas Vivas, porque Mareas Vivas si caras a un tom. Había un desaparecido que era a trama de Mareas Vivas, que era pues, como el desaparecer allí, pero o home non o daban por morto porque non aparecía o corpo e ela non podía reclamar. Bueno, pero era un ton cómico que tiña a serie. Esta era a serie que falamos hoxe, era A Vida por Diante, que era unha serie absolutamente maravillosa con actrices como Belén Constella, Mela Casal, María Salgueiro. É dicir, tiña un

0: elenco dunhas actrices que Berta Ojea tamén estaba, que vamos, facían un traballo sublime, un traballo moi duro, que era pois o naufraxio do Santoña, un barco onde iban os seus homes, fillos, eran os parentes que iban e que desaparecían todos, non? E a partir de aí, bueno, pois empezabas a desentrañar todo o que era pois a vida na terra da xente do mar, que é unha vida tamén moi moi complexa.
1: Moi complicada. Ti pensas que agora, por haches ou por vez, non se están facendo series interesantes na Radio Televisión de Galicia? Que se botan algo de menos, como o Libro de Familia, como a Matalobos, como Mareas Vivas, como a esa incluso.
0: Mira, sabes o que pasa? Que eu creo,
1: non sei por qué, pero realmente non se están facendo.
0: Eu creo que xa non sei que non se están facendo mellor para a tele, que eu creo que sí que se están facendo traballos moi bons, que se fixeron hai pouco, se estaban facendo, bueno, pues, series diarias ou series tamén para fin de semana, capitulares. As plataformas están comendo moito
1: terreno.
0: Está metendo con moito terreno. Están as plataformas, se che ven Netflix, Prime Video, Disney, todas estas HBO, están copando todo o terreo e que están producindo elas moitos traballos. Pero é certo que sí que houve series que eu creo que causaron tamén sensación, que
1: Fariña,
0: claro, que é unha serie que se fixo para Antena 3. Que realmente que nos tocou, que chegaron, bueno, houve un elenco de productores, directores que coincidiron nese momento tamén en Galicia, que empezaron a facer traballos moi moi bons. E é certo que, bueno, que eu creo que hai series como no seu momento, por exemplo, Mareas Vivas, que a xente Mareas Vivas, claro, fala, é que esa serie foi extraordinaria. Eu creo que se agora repoñen Mareas Vivas, ao mellor non a vemos con tan bos ollos, claro, veremos e diremos,
1: xa. Pero hai que mirar o momento,
0: claro,
1: eh.
0: Claro, hai que mirar o momento,
1: que mirar o momento.
0: Non é tan bo como, por exemplo, series que se están facendo agora que están como a nivel factura, están, vamos, redondas, que son moi boas. O que pasa é que sí que as plataformas están nos comendo que as producións que facía a televisión, está claro, porque están eles comendo aí e é máis difícil apostar polas plataformas.
1: Os meus netos veñen a casa, nunca están
0: nunha tele, poñen unha plataforma.
1: Veñen o Netflix ou poñen, bueno, as que eles conocen, que eu non lle fago moito caso. Eles, ou sea, non, como que non.
0: Sí, pero bueno, síguense facendo producións para a televisión, pero quizáis non se está, que sí que están botando en falta o mellor, pero en todos os canales, que son en prime time, o sea, en tempo de que era as 8:10 da noite, non? Estáse facendo moita ficción para diario, para as tardes, para aí esa pequena telenovela que se está facendo, que aí sí que se está producindo moito, porque eu creo que está traballando para un público que consume televisión, que é o capítulo diario. Porque o que é a serie das 10 da noite, esa serie que iba despois do telexornal, realmente se te consume a cando quere, xa, non vou esperar a que acabe o telexornal para vela.
1: Miro por YouTube, porque claro. Quitan a pa baixo.
0: Entón, as formas de consumo están cambiando moito. Estou falando sin controlar do tema, pero son sensacións que vexo.
1: Lógicamente.
0: Que, como, esas miñas fillas, eu mesmo moitas veces que consumo cando teño pues, unha fin de semana, eu teño libre ou un día que teño libre, pues consumo 2-3 capítulos.
1: Coño, paso a min con programa, con
0: claro, programa. Un programa que non escoitas no seu momento, taca.
1: Estou facendo algo ali na casa, baixo a gallega, Audi, escoito programa, non sempre, pero cando quero, pois pues, poño algo, escoito, non?
0: E digo, que facé de memoria comigo. Desvelei o nome da actriz, porque eu creo que non me
1: engano. Non.
0: Quen é a actriz que tiñamos no programa de hoxe? Que a xente apostou por Nerea Barros, Mónica Camaño, Lucía Regueiro. Quen é a actriz? Son nomes a vos?
1: No.
0: Pois a pista estaba unha en que era actriz e que dixo un cuartel. Ela traballaba nun cuartel. Creo que sumado, creo que era sarxento, non me acordo agora.
1: Eu votaba por Regueiro.
0: Era Lucía Regueiro, falaba o primeiro corte, era unha intervención dela, de cando entrevistaban que se viña de estrenar a serie Serra Moura, daquela era protagonista xunto con Miguel Blanco. Pois, así quedou desgranado que é a terna desta noite, que era a canción de Juan Pardo, Non me hables, a voz de Lucía Regueiro e a serie A vida por diante. Mañán teremos máis, porque mañán teremos outra voz. Sí, mañán teremos outra voz. Mañán teremos outra canción. E mañán teremos un animal. Que animal será mañán? Eu creo que estou poñendo moi fácil. Eu teño que

0: empezar a complicar máis as cousas, porque xente non pode estar acertando tan de seguido. Mari Carmen, vamos con Mari Carmen, que tengamos aí. Que tal,
1: Mari? Mira, estou pensando que quen fabrica esos barcos ten el mar de ouro da cabeza tamén. Porque anda que son bonitos.
0: Sí, as más tenas trilladas.
1: Como se chama o señor que os fai?
2: González de Noia.
1: Ah, usted de Noia.
2: Sí, son González, sí.
1: Porque eu en Noia teño familia de Ríos Tobío.
2: Rodríguez Tobío.
3: Ríos.
1: Sí.
2: Ríos Tobío.
1: Sí, que
2: é do Obre.
1: Una filla de señora Rosa se foi para Brasil e casou cun irmán de miña nai, que en paz descanse, que se morreron todos. E Pepita, que era un irmán, estuve en Melón, e lle encantaba Melón andar por ali por onde hai un hórreo, e andar por ali paseando por Melón. Pa Melón tiña que comprar un barquito para botar ali antes dos que os bañistas se metan na piscina.
2: E Juan os pode fastidiar que él hizo o barco, eh?
0: Para espantalos.
1: Non podría ser tan grande como eses que hai aí.
0: Ai, non, mira, este non o deixas caer polo río abaixo, pero se si o tiras a cabeza si que quedan secos.
1: Non, pero ali, a ver, a piscina é como unha piscina natural no río. Malo sería que se escapara tamén polo río abaixo, non? Flotaría por ali solo pola piscina. Estaría bonito, pero iso deben de valer un pastón, non? Aunque sean pequenos.
2: Que va, home, e cuánto valen tus bienes? Lo que den por ellos, non?
1: Exactamente, sí.
2: Pero bueno.
1: Bueno, pois pues eu digo que ojalá todos tuvéramos esas ideas e esos lugares máis para facer esas cousas.
2: Bueno,
1: iso é labor de artistas.
2: Bueno, hai outros que teñen máis para outras cousas, non? Cada unha, cada
1: pero bueno, iso está moi bonito, ten moita importancia.
2: Bueno, a importancia é pues que
1: sí,
2: se lle dé.
1: Pues, que quería decir, e si xa estuve en Melón?
0: Ah, xa pasou por Melón.
1: Na casa de Arco.
0: Ajá.
1: Dixo que lle gustaba. Pero eu tamén quero que vayan ustedes en o momento que se poida, no verán máis ben que no inverno, porque no inverno fai máis frío. Bueno, a xente tamén que vive ali tamén aguanta, eh? Eu sí que non, porque son moi friolera. A min decíame meu pai, Mari Carmen, tú ven na cañiza o frío, xa colles todo o melón.
0: Xa. Xa ganchas antes de que cheje.
1: Claro, pero bueno, ahora desde que estou tomando ferro, porque tiña moi baixo, tiña os glóbulos rojos fastidiados. Xa non teño tanto, xa estou bastante mellor. Porque o día que fun pasar con capelán, me querían ingresar.
0: Que me dís?
1: Bueno, xa estuve ingresado 3 días en Povisa, cando me operaron hai 3 anos da vista, que me operaron primeiro e despois era desprendimiento de retina, non só catarata. Me operaron 2 veces, 3 horas a segunda vez. E agora ainda me teñen que operar o outro ollo, teño xa algo de medo, e dixo, como xa teño 81 anos, ainda vou vendo un pouco.
0: Pero gañas calidade de vida, Mari Carmen.
1: Claro, máis para ler, que me gusta moito ler.
0: Pois, non o duvides que
1: non podo ler casi nada.
0: Pois mira, se che aclaran o outro ollo.
1: A ver, me decidirei para o inverno.
2: Levasme un ano xusto, Mari Carmen.
1: Que?
2: Que me levas un ano xusto.
1: A usted tamén ten 80 anos.
2: Faltame 8 meses.
1: Pois pues están moi guapos todos aí.
2: Sí, pero os anos están aí.
1: Hombre, claro, pero a vida, a mí en sí non me pesan moitos anos. Me pesan solo a desmoralización que teño por ver un mundo que está tan pervertido.
2: A verdade que sí.
1: Pervertido por a xente.
0: Estaba checindo ahora... de operar un ollo, acaba de dar un calambre nunha perna. Que non me lo podo, pero un tiradazo. Voume poller para que a xente vexe que vai estar, que van a ver a Toño de pé. Pero que? Porque me dá un tiro. Teño-me que volver a poller de pé.
1: A ver, a mí tamén me pasa.
0: Estira a perna en los días de mi vida, ni cando xojaba o fútbol me dará tal. A ver, vou facer estirado.
1: Pero estar moito tempo sentado.

0: debería de facer tamén algo de pé ou...
1: Pero si facemos, se la vou facendo todo o pé, do que tal cousa me pasou.
2: Mari Carmen, sabes por que lle dou o tirón na perna? Que es que cho dixeu.
0: Por que? Pues,
2: comeu dous cachos de rosca que non lle coñan o plato. Comeu dous cachos de tarta de queixo que estaba genial, que fixo Moncha, a muller de Manolo. Claro, é agora. É agora, pega o calambre.
1: En breve teño unha analítica que ainda me dixo a miña muller, vaite preparando que che ven a analítica en riba. E ti vas...
0: Cale Manolo, aunque Manolo cale, o máis delgado ou máis gordo?
2: É o que ten 80 anos.
1: Sí, ese.
3: O máis gordo é segundo.
0: Ah, ese segundo.
2: Como me dixo un de Fisterra, ti conoces a segunda do Axexa? E dixo eu, si, sí, que me deito todas as noites con ele. É que damos así mirando, o home, por non me chamar gordo, dixo, carallo, non pensei que estuveras tan redondinho.
0: Eu pensei na farmacia, que había moito tempo que non me pesaba.
2: Estes da lá, de donde é? Estes vixiños destes son criminales.
1: E Fisterra, non te metas con ninguén, comenche vivo. Sí.
0: Mido pouco e peso 65 kilos e pico.
2: Pois quen lle dera, Mari Carmen, quen lle dera a unha que pese 110?
3: E eu peso 3 sí, kilos máis que ti, Mari Carmen.
0: Corazón, iso non é
1: bo
0: que estou operada do corazón.
1: Claro, hai que andar ao xeito con esas cousiñas.
0: Hai que andar zapatilla. Pois
2: estás, tal ben.
3: Mari Carmen,
0: sí.
3: Eu peso 3 bueno. Kilos máis que ti, peso...
0: A donde teño que ir?
3: No, que peso 3 kilos eu máis que ti.
1: Que el pesa 3 kilos
3: máis. Eu 68 kilos peso.
1: Eu peso algo máis,
3: Pero...
0: Máis alto, ustedes son máis altos que a mí.
3: Pero sepas tamén que...
0: Me dié un 50, ya o que se encollín.
3: Mira, Mari Carmen, sepas que eu teño 6 stents nas coronarias.
0: Ah,
3: tamén teño unha prótesis na carótida dereita.
1: No, se nos Gonzales saliu nos moi caro,
3: Sí, sí.
0: Se non se nos van a cobrar as operas.
3: Sí, na seguridade social.
1: Home, chega o momento que hai xente que no, pasaxe este cupo, pacha carita.
2: Non, ya vida cambiamos de presidente.
3: Para che carita nunca hai que ir a Argentina. Está moi lax.
0: Eu levaba un medo por operación que...
1: Pero, pues, a do ollo?
0: No, máis que a do ollo, claro que sí, porque era a vida ou morte.
1: Ah, bueno, sí, a ver, non é mesmo unha operación de catarata que todas teñen o seu intríngulis, pero bueno.
0: Un médico ir aquí, pero un médico ir aquí. Eu en Povisa conocía moita xente de Cangas, de Moaña, que antes sí. A Povisa viña moita xente de todo por aí. E me conocían por a voz. O mellor estuveran coa nai ou co pai, e cando volvía algún paciente, tú eres Mari Carmen, me conocían xa por a voz. Xa fora aquí, jubiladísima.
3: Bueno,
0: yo domingo quería ir a ver a Capelán, non sei que hora empezará.
1: Onde queres saber? Que nos servizo aquí a cidadanía, contame, a ver, Capelán, que ten...
0: Capelán ven o día 16, me parece que é o 16, non creo que me equivoque, co conjunto a finca de San Roque. Eu quero ver...
1: Vinha si... anunciado porque... Porque anunciaban... Esta semana, Capelán anunciaba, vou dicir que tengo cartel aquí, San Roque, en Vigo, 16 de agosto, pero non me pon no barrio de San Roque, pero aquí non pon horario, a ver se teño maneira de saber...
0: Me parece que pasará sobre as 7:30 ou 8.
1: Ou máis tarde, seguramente máis tarde.
0: Espero poder ir, que non se me chafe, porque eu non podo programar moito. Hoxe me chamou a miña filla, a que vive en Coruxo, me dixo que vamos a ir a Melón. Teño que ir a buscar unha deuda, senón despois os meus vecinos me criticarán.
1: A ver, a que hora queres que actúen? Digo
0: que actúen. Eu creo que a hora que lle veña ben é.
1: Non, pide ti hora, falo con eles.
0: Eu agora me vale calquer hora porque eu son trasnochadora.
1: As 8 da tarde.
0: Ah, moi ben, pois moitas gracias, Antonio.
1: A xoito da tarde a tú,
0: Amélis. Por a amabilidade de buscar a hora.
1: Por favor, a su servicio, póngame a sus pies.
0: Mira, cando foi que actuaron en Benbride,

0: que máis lle enamorou, por detrás de Exipto e por diante de Irak. Pero son moitas as curiosidades que teño que preguntarlle antes de despedirnos. Relatos que conta no seu libro como cando rematou tomando unhas cervexas con membros do ISIS. Como se deu esa casualidade?
1: Realmente ti te atopas en Siria, nun pobo totalmente plagado de refugiados do Estado Islámico, e de repente te ves nunha acera sentado, e al final o tema de conversación de sempre que parece que une as persoas e o fútbol. Vedas a falar do Madrid, do Barça, ven outro. En 15 minutos hai unha conversación fantástica entre persoas que aparentemente teríamos que estar matándonos, pero non estamos conversando tranquilamente.
0: Tamén conta como visitou a Meca cando só está permitido para a xente musulmana. Como o conseguiu?
1: Porque se dai tantos anos de viaxes e un pouco a aprender tamén as artimañas e os artiluxos cos que podes tratar con diferentes estados, organizacións, e sempre hai recovecos para poder conseguir cosas que parecen imposibles. Non vou desvelar obviamente aquí como conseguí, no libro si está desvelado, pero quero decir que se hai algún musulmán escutando o programa, non incumplí ningunha norma e eu viaxei a Meca cos meus permisos correspondentes e foi unha experiencia realmente quizás a máis estrana da miña vida, porque estaba nun mundo que realmente non era o meu, pero que quería coñecer, máis que nada para poder falar logo do que veo e da miña impresión.
0: Está claro que se quero vivir todas as súas andanzas polo mundo, terei que ler O Camiño de Volta. Son un derradeiro consello para pasar de ser meros turistas a uns verdadeiros viaxeiros, Adolfo.
1: Dous consellos. Un, ler moito, moita cultura, e outro, a apertura de oído e de mente.
0: Estou sentada novamente fronte ao libro, con ganas de seguir descubrindo as súas vivenzas nunha chea de países, pero creo que todo isto espertou o meu espírito aventureiro. Está claro que, aínda que non levemos toda a vida viaxando como Adolfo, nunca é tarde para comezar. Coñecer novas culturas, novas xentes e aprender a mirar o mundo sen prexuizos, con pureza, de iguais a iguais. Tal vez a chave estea en algo tan inocente como a complexo, en mirar o mundo polos ollos dos máis pequenos.

0: Hola, unha nova amiga e inquilina. Aluguei o piso que tiña Baleiro.
1: Ese que che daba tantos gastos.
0: O mesmo. Agora, nen gastos, nen preocupacións. Coavita Vivenda buscou unha familia e dá a máxima tranquilidade.
2: Contacta con Coavita Vivenda no 698-139-235. Aluga e desfruta da tranquilidade.
3: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades tes que te bater,
4: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
3: Murprotec.
5: A boa xerra é un programa no que nos queremos moito, moitísimo.
6: Es que la odio. Es que la odio.
5: Este verán a boas horas non podía faltar nas madrugadas da fin de semana.
6: Meixa, eres meixa, tía. Es que me caigo moi mal.
7: Bate con él.
6: Mira que carta nos quitaxe, pa tía, mas pa mi desgraciado.
5: Os sábados e domingos de 1 a 6 da madrugada.
6: Perdónxe porque te quero moito, se non te quixera moito como os días chua cancha. Xa me digo, afa no bollo. Que non vai pasar, non xo digo que non vai pasar. Paco, para eso xa.
5: A boas horas.
8: O entretemento mellora a galega.
9: Son as 11.
10: Última hora, Radio Galega.
9: Que tal? Moi bos días. Marrocos frustrou este sábado o intento de centos de migrantes subsaharianos de entrar irregularmente en Ceuta. Acocháranse nas montañas próximas á cidade fronteiriza de Castillejos. A seguridade marroquí despregou a milleiros de policías e mesmo o exército para impedir o acceso á cidade autónoma española. Mantén controis nas principais estradas de acceso, en especial nas procedentes de Tetuán e Tánxer. De novo, o intento fora convocado a través das redes sociais tras o cruzamento masivo de finais de xullo. Segundo as organizacións humanitarias, deceas de miles de persoas lograron chegar daquela a Ceuta a pé ou a nado e polo menos 141 morreron. En Galicia, deste sábado festivo, volve ser unha xornada de moita calor no interior da provincia de Pontevedra. Hai alerta vermella en 16 concellos. En aviso laranxa están tamén nas Rías Baixas, na zona do Miño de Ourense, na Montaña e en Valdeorras. No resto, as temperaturas baixan lixeiramente, sobre todo no norte, por mor dunha pequena fronte que chega xa moi desfeita, pero que pode deixar algunha chuviscada feble. Na metade sur alternarán as nubes e os claros. Iso sí, á tarde poderían formarse tormentas, especialmente nas montañas de Lugo e Ourense. Con esta situación, o risco de incendios segue sendo moi alto en boa parte de Galicia, por iso hai que extremar a precaución. En Lousame, esta mañá quedaba estabilizado ao fío das 9 o lume que prendera na parroquia de Lesende. Afectoulle unhas 20 hectáreas, segundo o último balance de Medio Rural. Un amplo operativo segue traballando na zona onde o vento complicou os traballos. E se viven na provincia da Coruña e teñen que ir ao supermercado, lembren que hoxe comezou unha folga de 3 días no sector da alimentación para reclamar melloras salariais e laborais. A protesta convocada polos 4 grandes sindicatos do sector prodúcese ante o bloqueo das negociacións do convenio colectivo coas 3 principais empresas de distribución. Juan Zas, de Comisión Obreiras.
11: Siguen lejos de reconocer, primero, un incremento salarial que nosotros entendemos que es fundamental para equiparar salarios, o en temas de incorporar fines de semana de calidad e incluso generar unos nuevos niveles profesionales que permitan que la gente cuando lleve 15 o 20 años pueda tener un incremento como reconocimiento de la profesionalidad.
9: En Granada, centos de veciños pasaron a noite na rúa tralo tremor de 5 graus que se registrou a 1:04 da madrugada, seguido de ata 40 réplicas. A sacudida provocou danos materiais principalmente por desprendementos e fendas, pero non deixou vítimas. Tivo o epicentro en Alendín, a só 2 kilómetros de profundidade. Este era o momento recollido durante a emisión en directo que estaba facendo un creador de contidos.
12: Terremoto, terremoto. Terremoto que todavía dura, ¿eh? Terremoto que todavía dura. No para el terremoto, ¿eh?
9: A área metropolitana de Granada é a zona máis afectada e as solicitudes para a inspección de danos concéntrase en las localidades de Armilla, Ojíjares e La Zubia. Non son, en todo caso, danos estruturais, segundo as autoridades. A Junta de Andalucía, que activou a situación operativa 1 ante o risco sísmico, o presidente Juanma Moreno pediulle calma á poboación e que se manteña afastada de fachadas, cornixas, balcóns ou muros ante a posibilidade de que se produzan novos desprendementos. O tremor se repetiuse en case toda Andalucía e mesmo nas comunidades veciñas. A terra tamén tremeu en Indonesia cun sismo de 7,7 graus e epicentro fronte á illa de Flores. Deixa de momento 38 mortos e unha decía de feridos. As imaxes que chegan amosan o colapso de varios edificios. Indonesia, un arquipélago formado por máis de 17.000 illas, atópase no chamado Anel de Lume do Pacífico, unha zona de intensa actividade sísmica e volcánica debido a que converxen varias placas tectónicas. Pois é todo de momento. Volvemos con toda a información actualizada cando sexan as 12.
1: Atención, atención. Como técnica especialista en escolmas efervescentes de Berrán, eu, a boa de Eisen, certifico que o que ides escoitar de contado é do mellorciño da tempada de efervesciencia. Palabra de a boa, eh?
7: Non hai ningunha loucura dos animais do mundo que non sexa infinitamente superada pola tolemia dos homes.
13: Isto escribiu no Herman Melville en Moby Dick. As augas peninsulares están habitadas por unhas poucas dúcias de candorcas ibéricas. As candorcas pertencen á familia dos golfiños de maior tamaño. E desde o ano 2020, máis de 700 embarcacións a vela téñense encontrado con estes cetáceos. E moitos destes encontros remataron con danos no temón dos barcos. E algúns remataron mesmo afundidos. Curiosamente, isto non acontece cos barcos de pesca. Se a semana pasada os de efervesciencia estivemos na montaña, esta noite toca virse pro mar. Nesta edición efervescente estaremos no Museo Mar de Sorrizo, en Arteixo, para coñecer o proxecto Candorcas. Benvidos a efervesciencia, hai outros mundos, pero están neste.
14: Efervesciencia.
15: Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
14: Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.

0: E ímonos ás praias, porque a escuma que podemos ver nas praias pode dicirnos moitas cousas. Gumersindo Feijóo, moi boa noite.
1: Boa noite aos ointes da Galega.
0: Sindo Feijóo é catedrático de Enxeñería Química da Universidade de Santiago e vén de escribir un artigo en The Conversation sobre a escuma que podemos ver nas praias. Eu, o primeiro que se me ocorre é que se a auga dos mares fose auga pura, só H2O, non veríamos escuma.
1: E sin dúbida, porque a espuma fórmase cando hai unha combinación da auga co aire. Entón, a espuma en definitiva non é máis que burbullas de aire que quedan atrapadas pola auga. Entón, claro, en cas ondas do mar, cando hai vento, pois prodúcese esa espuma.
0: As burbullas de aire e a auga líquida, en principio, son dúas cousas que non lle gustan estar xuntas.
1: Son o que se denominan fases inmiscibles. É dicir, por natureza, o aire e a auga non se mesturan. Fai falta que removamos, non? E cando removemos, pois esas burbullas quedan. O que ocurre é que é unha cousa transitoria, porque o seu estado natural é volverse a liberar. Por eso, unha escuma que nos dé a capraia san é unha cousa efímera. É dicir, vémola e caso ao instante desaparece.
0: E logo hai como un terceiro factor, que é a materia orgánica que está disolta na auga do mar.
1: Sí, porque justamente para que, digamos, dúas fases invisibles, como o aceite auga ou aire auga, se mesturen, aínda que sea por pouco tempo, hai que romper, vamos a imaginar que hai como unha tela na superficie do líquido, vale? Hai unha tela que debemos de romper. Esa tela, bueno, ten un nome que é a tensión superficial. Entón, o plancton, a materia orgánica, fai que esa tensión fágase máis pequena. É dicir, como que esa capa vai se rompendo. E é cando eso aparece esa mestura de burbullas de aire e agua que é a escuma, ou cando temos pues, gotas de aceite no medio da auga, removemos, se forman, pero tenden rapidamente logo a volver a separarse, ¿no?
0: E así é como funcionan, por exemplo, pois os sabóns que poden atacar a graxa, e basicamente un efecto tamén similar o cando preparamos unha maionesa.
1: É exactamente o mesmo fenómeno, hai que reducir esa tensión superficial. Que é o que ocorre? Que os sabóns, o que teñen un composto, técnicamente se chama tensioactivo, que o que fai é conecta a parte hidrófoba, é dicir, que non lle gusta a auga, que é a graxa, e a hidrófila, que é a auga, por si non se lava a roupa, non? Entón, reducen a tensión superficial facendo esa conexión. Cando o tempo, mentre a lavadora non estáñe dando voltas, e ese é o momento, por eso tamén se forma escuma dentro da lavadora. É o mesmo fenómeno.
0: Cando vemos a escuma e que deixan as ondas na praia, e xa nos dixetes que o normal de seu é que teña que ser efémera. E que cor ten que ter para dicir que estamos nunha zona san?
1: Pois ten que ter unha cor branca ou lixeiramente beis, pero normalmente cor branca, porque o que ocorre é que incide a luz, esas burbullas de aire que están reflicten, digamos, a luz en todas as direccións, e, por tanto, nos o que percibimos o ollo é que como blanco. Si percibiramos outra cor, é que, digamos, absorben outras tonalidades e liberan a cor que ve o ollo, non? Pero si reflexan todas as longitudes de onda, que sería o termo técnico, automáticamente a cor que vemos final, o noso cerebro, é branco.
0: Pero, curiosamente, existe unha tonalidade de cor que, se googleas, que é escuma de mar, que non é branca, pero ese é un termo terminolóxico comercial.
1: Non, ese é marketing puro e duro, porque, claro, imagínate que tú vas a elixir a pintura para unha parede, elixes escuma de mar e saleche blanco. E dices, oye, isto é branco, non escuma de mar, non? E entón, que é o que fan? Pois é un termo de marketing, entón intentan xogar cunha tonalidade verde e azul, pero para rememorar o mar, pero é exclusivamente marketing.
0: E que pasa cando atopamos escumas que ou ben son persistentes no tempo, están aí e non se van, non son efémeras, ou polo outro a banda teñen cores diferentes ou incluso cheiros normalmente non agradables?
1: Ese é un indicador inmediato de contaminación. contaminación que pode ser físico-química ou contaminación biolóxica, pero justamente é unha alarma grande e pode producir evidentemente perigos para a saúde das persoas, porque pode producir infeccións graves e, por suposto, para todo o ecosistema, mortandade de peixes, de calquer marisco. Por eso a escuma rapidamente, se non é branca, non pode cheirar e, digamos, ten que desaparecer moi rapidamente. Eso é san. Calquer outra cousa, sobre todo unha cor parduzca, marrón, ou que dura moito tempo, eso rapidamente que hai un problema de contaminación e aí habría que tratar de eliminar esa escuma porque podía ter perigos para o ecosistema e para a saúde das persoas.
0: Eso o saben ben en Australia.
1: Sí, a verdade é que neste ano, bueno, no 25-26, temos que pensar no verán austral, por tanto son os nosos meses de xaneiro, febreiro, están tendo nas praias do sur da Australia unha acumulación de escuma e son debido a verteduras agrícolas e industrial que se producen nos ríos, que desembocan nesas praias, e é como se fora un mar de escuma de color parduzca e que, bueno, causou moita alerta nos xornais e periódicos de Australia, de Nova Zelanda e tamén chegou a Europa porque, claro, era un elemento que ata agora non era tan visible. Estamos falando de quilómetros e quilómetros de escuma e, bueno, foi bastante alarmante. Incluso persoas surfistas, fundamentalmente, remataron sendo ingresados en hospitais.
0: E quen queira ler sobre isto que estamos falando, o que nos deu pé a falar das escumas, foi un artigo que está en The Conversation, que se pode ler, ademais, podese ler en galego e tamén na edición internacional.
1: Sí, saiu onte en galego gracias ao portal de Geciencia e logo na versión de The Conversation Europa, bueno, viron, ¿no? E tamén me pidieron que fixéramos e traballamos nunha traducción ao inglés. E, bueno, seu onte, como digo, e, bueno, xa ten lecturas en Australia, en Estados Unidos, porque, claro, digamos, en moitos países do mundo temos praias, nos gusta ver o mar e nos gusta algo que combine arte e ciencia como é a escuma de mar.
0: Pois, indo fijo, moitas grazas por contárnoslo esta noite en Efervesciencia.
1: A vos por contactar sempre. Un placer e un saúdo a todos os ointes da Galega.

0: Estamos no Museo do Mar de Sorrizo, en Arteixo, e vense de presentar o proxecto Orcas. Ten culpa de todo o que aconteceu aquí, Paola Catapano. Paola, moi boa noite.
1: Moi boa noite tamén a ti.
0: Paola é xornalista científica. Ela, pois, gana os garbanzos traballando como xornalista científica no CERN, no Laboratorio Europeo de Física de Partículas. Pero que, ademais, no tempo que ten libre, aproveita para facer xornalismo ao redor do mundo e facelo embarcada, subida en barcos.
1: Sí.
0: Imos falar da exposición que está aquí, pero estiveches en medio mundo.
1: Sí, eu fui de barco de vela hasta el Polo Norte, sobre la banquisa polar, precisamente 82 grados norte y 7 primos, al norte del Svalbard, con un proyecto de pesquisa del naufragio del dirigibile Italia, que fue una expedición del 1928, y nunca se encontraron los restos del dirigible, la parte que vola del dirigible, que ha un trazo de metallo de 100 metros. Hice esa expedición con Ciencia Ciudadana porque quería recordar la memoria de Umberto Nobile como un científico, el primero Skylab de la historia, porque su dirigible era lleno de instrumentación científica. Sí. Quería estudiar no solamente la corriente marina, si el Polo Norte era hielo solamente o también tierra, el magnetismo terrestre, la radiación cósmica, astrofísica, y también el movimiento de las corrientes y la deriva de los hielos. Pero en Italia esta expedición es recordada como una tragedia. Y por eso quería mostrar que no había mucha ciencia, haciendo la misma ciencia con jóvenes que no estaba, no científico, monitorado para científico, formado para científico, más jóvenes que nunca se interesan a la ciencia. Lo llevé este velero alrededor del archipiélago del Svalbard e hicimos estudio de la radiación cósmica, del magnetismo terrestre, ma también la polución del océano ártico con plástico y microplástico. Esto fue el primo proyecto con mi asociación que creé para hacerlo, Polar Quest. E después pensaba, ok, acabamos aquí. Ma no, me gustó mucho, muchísimo. E por eso ahora tengo un velero mío. E fui aquí en Galicia, lo compré en Holanda. E navegué desde Holanda hasta aquí. Ahora está en Porto. Ma hasta el mes pasado estaba aquí en Galicia. E cuando estaba aquí en Galicia, marchando por la costa magnífica que tienes aquí, vi este lugar que era fechado. E disse, questo è un lugar perfetto per fare un poco di comunicazione scientifica, rilevante per questo lugar, ma non solamente, perché qui llevé la nostra esposizione fotografica sobre plástico e microplástico nell'Artico. Sobre la orca ibérica hay muchos mitos, hay muchas cosas falsas que se dicen, muchos comportamientos contradictorios. Es necesario hablar de este problema de las orcas que atacan veleros, que mismo crean daños muy importantes a veleros y que son ahora el miedo de todos los navegantes que pasan por aquí. Por eso este Museo del Mar aquí en Sorriso era un lugar talmente affascinante, talmente dentro dell'oceano. E come stare dentro dell'oceano, stando qui in terra, è meraviglioso. E sono molto, molto felice che la nostra esposizione va a ficare qui due mesi, fino a luglio, e che empezamos a parlare di una maniera diretta sobre el problema de las orcas e de los veleros.
0: Una comparación que fixeches foi que cando estivestes nesa expedición nas Illas Svalbard, por normativa tiñades que levar unha escopeta polos osos polares. Sí. Unha escopeta que ti non pensabas utilizar, pero que era como un mecanismo de prevención. E ti decías, pois, o que temos que facer é evitar non ver os osos, non molestalos, o mellor esa filosofía podese traspasarse aquí.
1: Exactamente, exactamente. Esta experiencia en las zonas polares con los osos polares, especialmente en Svalbard, porque cada país polar tiene su, cada país ártico tiene sus reglas. En Alaska tiene el spray contra el grizzly. En Rusia puede disparar al urso, no problema. En Svalbard tiene que llevar esta escopeta grande, una escopeta de la Primera Guerra Mundial, con svástica, pesan 5 kilos, ma tiene un calibro grande que puede matar a un urso. Ma tiene que utilizarla solamente se el urso te ataca frontalmente a 30 metros de ti, y tú sabes que tú tienes 2.5 segundos para mirar y disparar en el corazón, o nel hueso, aquí sopra il cuello. Se tu non spara tutti i giorni e ti entrena tutti i giorni, è impossibile. Per questo questa maniera di dire difesa dell'urso, per me, è totalmente una stupidez totale. Perché questo anche è parte delle regole. Tiene che ter una persona, cada quattro, con la scopetta, che guarda all'alrededor se hai un urso. Nosotros estamos de velero, es como no puede ver a tierra si está un urso. Enviamos el dron en tierra, y si estaba urso no íbamos en tierra. En el agua es diferente, el urso no ataca mucho en el agua. Lo vimos una vez detrás del barco, que tiene una parte posterior muy baja, gritando y haciendo ruido se fue. Ma l'importante para mí era lo evitamos. Esta es su tierra, es la tierra del urso polar, no somos invasores y no tenemos su fuerza. Por esto, cuidado cuando vamos en tierra. Si el urso está, no vamos. Misma cosa quiero hacer con las orcas. Los navegantes tienen que hacer un plano de navegación antes de salir de barco. Tienen que guardar el meteo, las olas, el cape, diferentes sitios de marineros, windy, predict wind, las cartas náuticas, el meteo local, la radio, el canal 16, esto, todo el meteo posible, y calcula el riesgo. Y las mareas, cuando hay mareas, como aquí, tiene que calcular tu riesgo y hacer un plan de navegación calculando el riesgo, que no lo elimina nunca, pero lo calcula. También con las orcas. Yo descubrí que hay aplicaciones, por ejemplo, GT Orcas de SEMA, que te dice todas las interacciones que estaban en esta zona o toda la península ibérica de orca ibérica. Tú guardas las interacciones, guardas esta allí, o también guardas la migración del atún vermelho, porque las orcas se come solamente ese atún, y decide. Esta es una temporada donde el atún está aquí, en esta costa, o está más al sur, o está más al norte, y decide todo. Toma tu decisión.
0: Porque cuando te quisiste informar, algunos de los consejos que se daban eran unos consejos que parecía que estamos en la Edad Media, que parecía que total que querías atacar más que defenderte de ellas.
1: Sí, no, muchos navegantes utilizan medio agresivo para defenderse durante una interacción con las orcas. Como dice Alfredo López, las orcas no atacan, las orcas tocan. ¿Pero por qué son tan grandes? Cuando tocan hace daño. Es verdad que él quiere parar barcos, entendieran barcos veleros, entendieran muy bien que las meas del velero, sí. Esta parte inmersa del timón. El timón es la rueda dentro del barco, ma en el agua tú hay dos palos que las orcas entendieron muy bien que este palo, si tú lo quebra, si se rompe, si tú lo rompe, el barco para. Ella quiere parar el barco. Por eso muchos navegantes van en la zona de las orcas sin consultar las informaciones, se van, y después durante la interacción se defiende agresivamente con petardos, muy peligroso para algún humano que esté en el agua, es muy peligroso, que hace daño al medio ambiente, hace daño a las orcas también, y puede enfadar a las orcas, porque las orcas cuando tocan el barco no están enfadadas, si están enfadadas puede hacer más daño. E todos esos protocolos no hay, hay muchas contradicciones, no hay acuerdo único. Por eso para mí yo calculo el riesgo es si llega una orca, yo voy a hablar con ella. Porque es un animal muy inteligente, lo digo seriamente. Hablar con la orca, algunas personas del Polo Norte le hablan con los ursos, muy calmo, así, él se va. Son animales con cerebro más grande que el nuestro.
0: Pues quien quiera ver las fotos de esta expedición a Sillas Svalbard, feitas por Polarquest, por la asociación que creó Paola, pues ten estos 2 meses para poder verla. Y de paso, pues ollar, falaremos diso, de la exposición Ars Ciencia, también seguiremos a falar das candorcas. Paola, muchísimas gracias por atenderos de Efervesciencia. Y quién sabe, o mejor, dentro de un cierto tiempo, hasta nos podremos ver polo CERN.
1: Sí, sí, sí, cuando quieras, absolutamente. Perdona mi español, porque no es muy bueno, pero me gusta mucho aquí Galicia, muchísimo.
0: Muchísimas gracias.
1: Buenas noches.
2: Doctor Goldi, siénteme algo raro estos meses, estas semanas. Pásame algo.
3: Home, necesita aumentar a su dose habitual de Efervesciencia. Posoloxía, sábados e domingos de 11 a 12 na Radio Galega.
2: Oh, xa vou mellorando.
3: E non se preocupe, que vai co mellor da tempada.
4: Necesito con urxencia la exfusión de Efervesciencia.
3: E sen que sirva de precedente, pódese automedicar co podcast.
0: E logo de escoitar a Paola neste proxecto tan interesante que se veu de presentar no Museo do Mar de Sorrizo, creamos unha mesa de convidados con Margarita Cimadevila. Margarita, moi boa noite.
5: Boa noite, Manuel.
0: E Fran Varela, moi boa noite.
6: Moi boa noite.
0: E Maiseba Quiroga.
7: Hola, que tal?
0: Mesa máis variada que esta non pode haber casi no mundo, porque Margarita Cimadevila, ela é artista, tamén profesora de ciencias nos seus tempos.
5: Sí, química.
0: Química. Fran Quiroga, ven da confraría de pescadores de Malpica.
6: Exactamente, desde hai 17 anos.
0: Desde hai 17 anos. Eva Quiroga ten esa parte tamén científica, bióloga, uh-huh. Educación ambiental, pero tamén ten unha parte artística da que falaremos.
7: Sí.
0: E Margarita, xa nos explicou un pouco, Paola, todo isto confluiu hoxe no mar de Sorrizo por esa coincidencia de que o barco de Paola
5: atracou. O barco de Paola atracou na Coruña e chamoume. Dice, Paola y yo ya habíamos coincidido en un trabajo haciendo un capítulo de un libro sobre el plástico marino que se llama Mare Plasticum.
0: Do que falamos en Efervesciencia, no sé, un momento.
5: Efectivamente,
0: también.
5: Y vino y me dijo, mira, tengo un proyecto muy loco, el proyecto Orcas, ¿por qué no te implicas en este proyecto? Y entonces le mostré una exposición de la que soy coautora con Morgan Trena, Mare Plasticum, y dijimos, pues venga, adelante, desde la Asociación Arciencia con PolarQuest, la exposición Mare Plástico y la exposición de Paola 82 grados norte, tiramos para adelante en un pequeño museo maravilloso, Mar de Sorrizo, para presentar el proyecto, que es lo que hicimos hoy.
0: Que se podrá ver, como decimos, estes 2 meses, e aí xúntanse moitos mundos. Os pescadores, falamos das candorcas, cal é a vosa relación cos cetáceos mariños?
6: Pois nós, como se pode ver nas xornadas, a nosa relación é máis positiva que negativa. Para nós, sempre un cetáceo indícanos que hai capturas ou hai peixe. Entón, pois é unha sinal. Igual que hai aparellos electrónicos para poder pescar, pois os cetáceos indícanos que hai especies no mar. Asistimos a este evento porque nos parece moi interesante que se visibilice o traballo dos mariñeiros. E son os mariñeiros co seu saber tradicional, o que os trasladan ás cofradías de pescadores, que temos séculos de historia, e, polo tanto, creemos que é un aporte que hai que estar, e, ademais, tamén é unha forma de visibilizar, porque hay en otras zonas, como por ejemplo en Francia, que se pecharon zonas de pesca por tema de cetáceos, y entonces hay que investigar en esa parte. Pues aquí estamos desde la Cofradía de Pescadores de Malpica, indicando que las nuestras interacciones que tenemos, que son muy pocas, muy aleatorias, no tiempo que estamos en el mar o en años, pues que son positivas, nunca negativas.
0: Finalmente, nada, de esta biodiversidad que tenemos, Eva, que no final da xornada, aparte de ser a moderadora da mesa que houve na presentación deste proxecto, e claro, quedamos todos pampos cando o final un participante colle un altofalante atrás túa e empezas a danzar por todo o museo. Por todo o museo, pasando pola exposición, pasando por Mare Plasticum, pasando pola exposición de Polar Quest, pola exposición das Candorcas. Bueno, as fotos quedaron impresionantes, ¿eh? Como é isto?
7: Pois a verdade é que eu sinto-me tremendamente afortunada polas casualidades, se as queremos chamar así, porque hoxe é o Día Internacional da Danza.
0: Ah, bueno.
7: Eu que teño esta doble vida, máis que doble, que non hai unha sen a outra, sen a miña forma de velo, pero claro, bióloga e bailarina, non? Entón, poder moderar a mesa como bióloga apasionada polos mamíferos mariños e encima clausurar o evento cunha intervención de danza contemporánea, pois para min foi espectacular e, bueno, eu salín co corazón cheo, porque al final a danza é unha linguaxe que expresa alén das palabras, non?
0: Margarita, vos facedes nesta exposición o vosso proceso creativo, xa te hemos contado en Efervesciencia, pero para quen se aproxime, neste caso vos facedes arte co lixo, pero co lixo mariño, co plástico.
5: Co lixo mariño, sí, que recollemos nas praias da ría de Sada, fundamentalmente. Empezamos en el año 2011 e la exposición hoy día, Mare Plástico, pues ya no puedo decir de cuántos trabajos. Aquí presentamos una pequeña selección de los trabajos y la verdad está teniendo muy buena acogida. Y invito a todo el mundo a estar dos meses, Mare Plástico, exposiciones en este museo maravilloso que es una antigua cetaria, que es muy difícil llegar porque casi nadie conoce el Museo de Mar de Sorrizo. Y entonces le pongo un reto a los escuchantes que cojan un mapa, sigan la ruta y busquen este tesoro que es este museo, porque merece la pena de conocer.
0: Vale moito a pena. Chamoume a atención polo positivo no que decides, Cofran Trenna, que é máis ti, que si detectades, cando andades aí as crebas nas praias, que tamén fixemos un programa sobre ese, aí en Oleiros, que hai menos bolsas de plástico.
5: Sí.
0: E hai menos obxetos, que sí se ve a incidencia das políticas públicas, sí se ve a pé de praia.
5: Sí, se ve. Desde cuando nosotros empezamos a recoger en las playas era terrible. Y ahora por lo menos sí se ve que hay muchísimo menos. Se ve en los puertos, las redes se recogen y se reciclan. Ahí las normativas europeas han disminuido y se nota mucho en las bolsas de plástico en las playas, por ejemplo. Yo sí lo noto. Eso, hay un cambio. Hace falta hacer muchísimo más, pero sí lo noto.
0: Fran, nesas interaccións hai dos pesqueiros coas candorcas e cos cetáceos, unha das cousas que a conclusión que saca un é que son uns animais moi listos, saben moi ben o que facedes.
6: Sí, evidentemente elas están no seu medio natural e nos cando estamos a pescar, por exemplo, na palangre, que é unha arte moi selectiva, onde é un anzol e o peixe que dá aí, se estás traballando co carretel e ca liña, hai que parar, porque senón elas están a expectativa e veñen a comer o peixe. É o dano que nos fan é cando estás levantando o anzol, comerche o peixe, pero é tan fácil como parar un pouquiño de traballar, que a un momento, e xa co ruido de encender os motores ou demais, xa elas soas se van, abandonan o lugar, vamos.
0: Ou xa que a impresión que me dan é que hai uns códigos entre eles e vos.
6: Sí, totalmente. Totalmente. Non sabemos, si elas están cerca, sabemos que hai peixe, e ao mesmo tempo elas se nos ven a nós tamén. Saben cando estamos levantando aparellos, saben cando vimos a navegación. No, son uns animais bastante especiais, particulares e, sobre todo, moi inteligentes.
0: Eva, xa finalmente, que é importante é ter a educación ambiental na cidadanía, non?
7: Sí, efectivamente.
0: E máis nestes tempos que corren.
7: Sí, efectivamente. Eu podo unirme ao que comentaba Margarida, que en realidade É verdade que tamén cando comenzamos con Somos Terra e no 19 era
0: unha cooperativa.
7: Como, sí, a cooperativa Somos Terra. Fundámosla no 19 e era un pouco como, bueno, facer educación ecosocial, ¿no? E que é eso, que é eso. E agora sí que é verdade que vemos que agroman moitos máis proxectos de educación ecosocial, ambiental tamén, e que realmente pois é máis común, ¿no? Hai, eu sinto ou percibo que hai moita máis movilización a favor da educación da cidadanía e bueno, que ao final imos todas aplicando moito máis a lógica e a coherencia no día a día, ¿no?
0: E xa para rematar, Fran, ti crees que o público xeral, coñecemos, por exemplo, como é o voso mundo, porque non toda a pesca é igual, hai máis sostible, menos sostible, ti crees que como cidadáns da pesca, mesmo como consumidores, temos esa conciencia?
6: A ver, eu falo xa do meu caso particular. Son fillo dun mariñeiro que anduvo toda a vida ao arrastre no porto de Muxía. Agora traballo nunha cofradía. Entrei a facer unhas prácticas dun ciclo administrativo, pero non sabía o que era unha cofradía de pescadores. Entón, bueno, pois xa co meu propio exemplo, eu creo que a cidadanía descoñece moito que é o sector do mar. Témolo aí presente, pero parece que en realidad o sector primario, tanto galego como de calcara país. Pero sobre todo as cofradías de pescadores somos unhas grandes, coñecidas, levamos séculos e somos descoñecidas incluso para a administración, porque na Unión Europea, ainda que sí que percibimos axudas e subvencións, sí que a hora de regular, a hora de normativas, a hora de facer propostas, a hora de facer estudos científicos, que é o que estamos facendo, o que está facendo Malpica vindo a estas xornadas é visibilizar aos mariñeiros, porque non queren contar con nós para facer estudos, pero nós tamén necesitamos estudos tamén dos peixes para saber como está o recurso, as cotas, o estado do mar e demais. Nós queremos facer unha pesca sostible, Malpica é un porto totalmente artesanal e hai que estar nestes eventos para demostrarlo tanto a xente como as administracións. E invito a todo mundo a que se pase por Malpica, que temos un porto espectacular e aprenderán moitísimo, moitísimo do mar e das candorcas e de outros cetáceos.
0: Porque a ciencia é unha aliada.
6: Sempre, sempre. Para ben e para mal, sempre é unha aliada. E podémonos queixar cando nos recortan os cupos ou as cotas, pero o que pretendemos é demostrar, levando biólogos a bordo, a propia cofradía de pescadores ten biólogos, é dicir, nós tamén facemos unha parte científica, e ademais os mariñeiros botan todo o día no mar, botan moitas horas, e son en parte tamén científicos co seu saber, ou mellor non teñen unha carreira nin un estudo, pero iso non significa que non teñan coñecemento, porque o coñecemento vaise trasladando xeración tras xeración, non o podemos perder. Desgraciadamente hai pouco relevo e aí estamos as cofradías aguantando, visibilizando isto para que entre todos pois levar a cabo estudos e dignificar a procesión e ao mesmo tempo cuidar os recursos mariños e facer unha educación ambiental coa cidadanía.
0: E dixemos ao principio que teñamos unha mesa o máis diversa posible, pero as conexións de feito sí que son profundas, como acabamos de escoitar. Moitísimas grazas por estar conosco unha vez máis, Margarita Cima de Mila. Moi boa noite.
5: Boa noite, gracias a ti, Manuel.
0: Fran Varela, moitísimas grazas.
6: Gracias a vos, é un placer estar aquí.
0: Eva Quiroga.
7: Moitas grazas, viva a efervescencia.
0: O menos.
8: O mar é un xeito de amar.
0: En esta seguinte mesa de convidados temos aquí a medio equipo, non sei se medio equipo, pero unha representación do CEMMA, que é a Plataforma para o Estudio dos Mamíferos
9: Mariños.
0: Están connosco Alfredo López. Alfredo, moi boa noite.
10: Hola, boa noite.
0: Tamén nos acompaña Mónica González, moi boa noite.
11: Hola, que tal?
0: E máis Álvaro Galán. Álvaro.
12: Hola, boas noites.
0: Bueno, pois xa temos presentado aquí o equipo do CEMMA. O voso labor leva moitos anos estudando os mamíferos mariños. E esta noite o protagonista van a ser as candorcas, que claro, unha cosa que decías xa na tua presentación hoxe, Alfredo, é que claro, ese nome mal traducido que podemos atopar moitos sitios, de que son baleas asasiñas, ni unha cousa nin a outra, e son uns animais absolutamente fascinantes.
9: Sí, efectivamente, non son baleas porque son, digamos, golfiños grandes, son da mesma familia dos golfiños, e non son asasiñas porque non se pode, digamos, calificar de asasiño un animal que ten que matar o seu alimento, ¿no? Un rato, un gato come un rato e non por eso é asesino de ratos, ou un león se come unha cebra e non é asesino de cebras, etcétera, etcétera.
0: E ademais son uns seres que viven en comunidades que case cada comunidade ten as súas propias normas culturais, os seus propios idiomas. Entender isto vai ser moi importante para todo o que imos explicar despois.
9: Sí, efectivamente, as candorcas viven en pequenas poboacións as que, digamos, transmiten o seu coñecemento de forma cultural, a súa forma de falar, a súa forma de comer, a súa forma de moverse, e é diferente a outras poboacións que vivan, por exemplo, no Atlántico ou noutras partes do mundo.
0: Temos aquí a candorca ibérica. Vos sabedes, por exemplo, Mónica, o número de exemplares, todos teñen nome.
7: Sí, bueno, a orca ibérica está máis ou menos, hai como uns 40 individuos, recoñecémoslos moi ben porque teñen, bueno, cada candorca é característica según o seu parche ocular, esa mancha blanca que teñen, non? Teñen piquiños, formas que nos fan identificar cada unha delas, e casilla de montar, que como tamén esos cores que teñen detrás da aleta dorsal, tamén podemos identificarlas cada unha delas, e lle pomos o seu nome, claro.
0: E teñen nomes exitosos, pero teñen nomes de montañas.
7: Sí, bueno, o que se fixo foi, pois, porlle sempre por orden alfabético, non? Pois unha montaña, pois de calquer parte, de calquera parte da Península Ibérica, e así pois íamos rotando, Albarracín, Herville.
0: E a nosa relación de coñecemento, incluso mediático, coas candorcas mudou coa epidemia en 2020, cando soubemos da primeira, vos le chamades interaccións cun barco veleiro. Que pasou aí?
9: Bueno, pois, a ver, a interacción é a relación entre, en este caso, dous seres vivos, o ser humano e as candorcas. Esa relación xa existía antes, as candorcas achegábanse aos barcos para curiosear e todo isto, mas non había un contacto directo, non? A diferencia é que a raíz do ano 2020 comeza a haber uns contactos físicos das candorcas cos barcos, e en algúns casos nese contacto físico por se rompe algo, por así decirlo, non? E ese é un pouco ese comportamento tan peculiar que teñen estas candorcas, que é único no mundo, non ocurre en outras partes, e sobre todo é duradeiro no tempo.
0: E Álvaro, e ademais aquí as candorcas en cada comunidade teñen unha alimentación diferente ás daqui. Que o que comen?
10: Aquí o que comen é atún vermello. É dicir, a nosa población de candorcas se é especialista en este tipo de peixes. Outras poboacións do mundo non comen o que é as nosas. Outras poden comer focas, poden comer arenques. As nosas comen atún a base de a interacción humano-candorca na Península Ibérica.
0: Aquí o curioso é que estas interaccións novidosas son fundamentalmente con veleiros.
9: Sí, efectivamente, elas tocan todo tipo de barcos entre 5 e 38 metros de eslora, aínda que o 90% dos casos son veleiros, ¿no? E iso é un pouco que fai peculiar esta especialización en ese tipo de barcos tan, bueno, tan diferentes ao resto, ¿no? Os veleiros son barcos moi hidrodinámicos, moi veloces, con quillas moi longas, con lemes, algúns con doble leme, en fin, teñen unhas características moi diferentes a outro tipo de barcos, como poden ser os pesqueiros ou outro tipo de barcos mercantes, máis grandes, etcétera.
0: Sin embargo, ti faz unha metáfora do mundo das orcas que vivimos como en mundos paralelos, en universos paralelos, podemos dicir, eses universos paralelos que teñen unha cortina que nos separan, e ás veces os humanos imos a este mundo paralelo das candorcas, ás veces son elas as que veñen onda nos.
9: Sí, efectivamente, cando nos entramos no seu mundo, por así decirlo, cando nos achegamos ás súas poboacións e están comendo, están alimentando os seus cachorros, non nos importa interrumpilas, pois ao mellor ten algunha consecuencia, incluso á hora de recoller o alimento, darlle comer aos cachorros, pero cando elas meten a cabeza no noso mundo, no? Que é o que pasa cando tocan un barco, pois entonces sí que nos preocupamos, no? E nos parece algo como moi grave, algo a solucionar, algo que non pode ocurrir, é como se fóramos unha especie de intocables e que de repente pois alguén ven a ameazar esa situación privilexiada, non?
0: E logo está o revés, cando eles agora veñen ao noso mundo. Entón, agora sí que estamos preocupados por esas máis de 400 interaccións con embarcacións, a maioría delas a velas, con varios afundementos, mesmamente. Claro, aí a perspectiva se muda.
9: Sí, efectivamente, non? É dicir, non é algo novo esa interacción entre a fauna salvaxe e os humanos e que mesmo teñan consecuencias negativas para nós. Poñamos por caso, pois, os atropelos de fauna salvaxe, non?

0: Atropelar un sabarín ou atropelar un corzo é unha situación moi moi perigosa porque pode ter consecuencias gravísimas, incluso hai mortes na conducción por esta circunstancia, non? No caso das candorcas é diferente, non hai un atropelo, por así decirlo, son elas as que veñen a tocar o barco, bueno, con consecuencias e averías, pero afortunadamente de momento non hubo ningún ferido ni ninguna persona que morrera por esta situación, non? Entón, bueno, dentro da gravidade que supón pois que un animal salvaxe poida producir danos, no, nun obxecto humano, pois bueno, aí estamos intentando comprender que é o que pasa e como se pode solucionar.
1: En esas de comprender, unha cosa que dice que esas interaccións son interaccións con outros cerebros e que teñen outro xeito nese universo paralelo mariño, ese océano no que viven, ten un xeito diferente de interpretar a súa realidade e coñecer, non sei como é posible. Como funcionan eses cerebros probablemente nos axude a entender que pasan nestas interaccións.
0: Sí, efectivamente. O que pasa é que para comprender o seu cerebro igual temos que quitarnos un pouco de capa de cerebro de simio.
1: Eso é complicado,
0: É moi complicado, é moi complicado porque interpretamos todo o que las fan desde a nosa perspectiva, ¿no? Entón hai que intentar, digamos, entrar no seu cerebro e ver o mundo desde os seus propios ollos, ¿no? É moi difícil, pero, bueno, canto máis coñezamos delas, do seu comportamento, da súa vida e todo eso, podemos intentar entendelas un poquinho mellor e entender por que fan este tipo de cousas.
1: Podemos pensar que son como uns golfiños xigantes.
2: Sí, claro, a ver, ao final unha candorca non deixa de ser un golfiño un pouquiño máis máis grande, un pouquiño solo. Están dentro do grupo da familia dos delfínidos, igual que os golfiños comuns, igual que os arroaces, entón, pois teñen o mismo cerebro, un pouquiño máis grande, pero teñen o mismo. Entón non deixan de ser golfiños, non deixan de ter as motivacións que teñen os golfiños. Achegarse aos barcos, ir a xunta a proa, mirar para nós.
1: Que unha interpretación que damos, claro, hai como dúas interpretacións desde fora, desde o descoñecemento, como extremas, non? Hai primeiro esa interpretación de que están a xogar e hai interpretación de, falamos antes dos asesinos, e que están atacando. E o mellor non é ninguna destas.
0: Bueno, efectivamente, hai moitas, digamos, teorías ou intentando explicar todo isto, varias hipóteses, non? Nos o que pensamos é que non están nin xogando, nin están atacando nada. É dicir, que é unha interacción que elas fan, unha cadea de comportamentos, non é un só comportamento, é unha cadea de comportamentos que levan pois a este achegamento, a este contacto e a esas consecuencias que en ocasión se dan a través das roturas, non? O que pensamos é que o que intentan é parar os barcos, é dicir, parar a embarcación porque identifican unha embarcación en velocidade como un risco. Entonces, claro, o que fan o fan moi seriamente, é dicir, ningunha candorca mamá co seu cachorro nos seus brazos se vai a poñer a xogar cun barco. Eso non é un xogo. É unha cousa que ela considera moi importante e fundamental para a supervivencia non solamente dela, sino do seu cachorro e de todo o conxunto. Por eso pensamos que o que fan é algo serio e que ten que ver con deter a embarcación.
2: Eu sí que concordo tamén co que di Alfredo, pero ainda así tamén pareceme un pouco simplificar demasiado, non, que todas as candorcas fagan o mismo polo mismo fin. Sí que é certo, non, pois que, como dixo Alfredo, unha nai cun cachorro é algo moi importante, algo moi serio, pero igual o que fai un outro cachorro que non ten nada que ver pode ser por outra causa. Non todos os cans morden polo mismo fin. Hai mil formas diferentes, mil pensamentos diferentes e unha forma de simplificar que todas o fan polo mismo. Eu penso que ten que ser máis complicado.
1: De feito, cando dan eses toques, realmente o que pasa é que, claro, como son uns animais tan grandes, realmente hai aí como unha forza desproporcionada, non? Que o mellor, eso que para o animal é un simple, vamos dicir, un toque, pues claro, os que van no barco, como bien, é diferente. E vos pensades que o mellor xeito de actuar nestes casos é amainar, parar, por qué?
0: Sí, efectivamente, o que decías, eu sempre poño o exemplo de cando levamos unha bandesa con té e tens que pechar a porta. Entón, como a pechas cun taconazo ou co codo, das un portazo e levas a bronca, porque non tens esa precisión de pechala coa man, non? Entón, elas tocan as cousas co seu corpo e non teñen esa precisión de facelo con moito detalle, non? Entón, a proposta que nos fixemos desde un inicio é deter a embarcación para digamos, disminuir as motivacións que elas teñan en canto á persecución, ¿no? Persiguen o barco, compiten en velocidade co barco, igual que fan o resto dos golfiños, entón, deter a embarcación e deter as súas motivacións. Si vamos cos golfiños na proa, acompañándonos e detemos o barco, perden interés e se marchan.
1: Claro, aí están as limitacións da física. Por un lado, por exemplo, un veleiro a velocidade máxima de escape, neste caso, que ten

0: grande que a que tenga o propio barco, non? Por tanto, que aí é onde se ve ese problema de dimensión de forzas, sobre todo cando todo vai a grande velocidade. Si está parado, digamos que aí os riscos son menos. Poden romper o leme, pues pode ser, ¿no? Pode ocurrir eso, pero as consecuencias serán muitísimo máis levadeiras que si se produce a alta velocidade.
1: E ante isto, vos, unha cousa que facedes é documentar estas interaccións, recabar o testemunho das persoas que lles acontecen estas cousas, e claro, hai algunhas destas interaccións que quen a sofre lle parece tan increíble que di que cando conte non mo van creer.
0: Sí, efectivamente, moitas veces nos deixamos falar as persoas que viviron esta situación, pero moitas veces temos que separar o grande da palla, non? Porque nos describen orcas de 9 metros que saltan a 6 ou 8 metros de altura e navegan.
1: O Kraken xa, vamos, sí. A aparecer aí.
0: Entonces, claro, sí, es decir, algo así. Nos podemos entender que unha situación de estrés, o cerebro, cando procesa a información, digamos que a esa xera, non? Uh-huh. Entonces nos lle decimos a xente moitas veces que nos conte o que pasa, o que pasou, que nos describa o que pasou, non o que pensa que pasou. ¿No? Porque nos dicen, me mordía o leme y tal. As candorcas non morden nunca o leme. Eran 5 ou 6 que rodeaban o barco y tal. Posiblemente iban navegando detrás da popa, pero non rodeaban o barco como quen rodea o... No, así. Entonces, moitas veces é difícil, digamos, extraer a información que nos interesa deses relatos, e o que pasa é que moitas veces a prensa chega antes que nos ao porto e traslada esa información toda aos medios tal e como sale da boca do señor, ¿no? Que dices, é moi sincera, pero a veces é pouco obxectiva, ¿no?
1: Pero que si é certo, por exemplo, que tens algún testemunho de embarcacións pequenas que realmente cabalgaron.
0: Sí, sí, efectivamente. Dentro das múltiples interaccións que hubo algunhas que a candorca se levou no lombo o barco pues, durante uns poucos metros, ¿no? Como que andí medio metro por riba da auga, ¿no?
1: Eso é increíble. Claro.
0: Sí, é increíble, pero bueno, falamos coa persona e efectivamente pues, creemos todo que nos foi detallando, contando en detalle, e bueno, esta persona en concreto pues, non interpretou unha situación agresiva, nin ataque, nin nada deso. Describe o que pasou, se quedou, bueno, un pouco, digamos, atemorizado, ¿no? Porque era algo que non coñecía, pero non interpreta que aí haxa un intento de que o afundira ou de facerlle daño, nin tan siquera.
1: E de feito, ti ás veces describes esta interacción como no momento no que os lobos empezan a interaccionar cos humanos, non? De ser unha especie allea que se empeza a ver unha relación e nos empezamos a coñecer. E que probablemente ahora as candorcas coñecen moi ben como son as nosas embarcacións e ademais teñen esa capacidade non é de velas, senón de escoitalas, de facer ese análise de calidade, saben como funcionan os timóns. Incluso tamén hai casos de que vos documentades de candorcas que dirixen os barcos onde las queren.
0: Sí, efectivamente, poñemos o símil do primeiro achegamento do primeiro lobo a especie humana, ¿no? Un pouco comparando ao que pode estar pasando. Claro, é dicir, é algo novedoso, é un animal salvase que se achega a nosa contorna, que intenta de alguna maneira dicirnos algo, non sabemos o que, pero que efectivamente pois é quen de dirixir o barco con certa precisión, porque sabe onde quere leválo, sabe cando quere xirar, etcétera, etcétera, e o dirixe todo desde debaixo da auga, é dicir, que sabe como funciona pois, o xiro do leme, sabe como funciona a hélice, sabe que aí hai un punto de perigo que non se pode arrimar e todo ese tipo de cousas.
1: A pregunta que todo mundo se fai desde 2020 é por que agora que está pasando isto? Que é o que orixina todo isto? Me imagino que, claro, aquí haberá moitas hipóteses, algunhas máis plausibles, outras menos, pero e quizáis a liña boa de ataque é pensar nese, no que falamos ao principio, nese comportamento comunitario, esa transmisión cultural que teñen as candorcas.
0: Claro, o caso número 0 nunca o sabremos cal foi, non temos documentación dese caso, número 1, pero bueno, o que si sabemos é que hai o menos 16 candorcas realizando

0: comportamento semellante, pero ao mellor a número 16 non sabe por que empezou ese comportamento a número 1. Entonces digamos que eso tamén vai cambiando e que ao mellor o fan, digamos, como por unha rutina, algunhas delas, e sin saber a causa inicial.
1: E o que sí é que vos tedes posta unha aplicación para este coñecemento de casos contrastados de encontros poidan servir de aviso para outras embarcacións que vayan por esa zona e que saiban onde son as interaccións, coa fin precisamente de non interferir esas feras, de sabendo pues, se as candorcas andan por aquí, pois teremos que ir por outro lado, igual que se fai por condicións meteorolóxicas, un pouco que nos comentaba Paola ao principio deste programa.
0: Sí, efectivamente, xa dende o principio recollemos estes rexistros, trasladámoslas a esta aplicación móvil GT Orcas, claro, está basada sempre nos testemunhos que nos trasladan os navegantes. Nós non vamos a saber onde están neste momento ou dentro de un minuto, pero si podemos saberlo si os navegantes van trasladando a información, e desa maneira si que se poden facer certas previsións, porque dependendo da época do ano hai puntos, digamos, quentes, ¿no?, ao longo da costa donde hai maior presencia das candorcas que estén alimentándose ou estén movéndose en esa zona, e o primeiro que se trataría sería de evitar pasar por encima delas, por así decirlo, para evitar estas interaccións.
1: E o mellor ainda é un tanto cedo, pero o que dá sensación é que a tendencia é que este fenómeno, cando menos está estabilizado, é que pode que estea descendendo, non?
0: Sí, pouquiño a pouco se aprecia certo descenso, non? Quizá non é tanto como nos gustaría, pero sí que vamos observando certo descenso, tamén en función da distribución das candorcas, é dicir, quen está con quen, en función de que candorca este con que outra, pois tamén as interaccións van a ser máis frecuentes ou menos frecuentes.
1: Pois así coñecemos esta noite que acontece desde 2020 coas candorcas. Hai a posibilidade de achegármonos ao Museo Mar de Sorrizo, desde onde estamos hoxe, para coñecer estas exposicións, sobre o mundo das candorcas. Hoxe coñecimos unha parte pequena do traballo que facedes desde FEMMA, que aquí en Galicia é a referencia en todo o que acontece cos mamíferos mariños. Recuncaremos. Moitísimas grazas por nos atender. Álvaro, moi boa noite.
2: Gracias.
1: Alfredo, boa noite.
0: Boa noite, saúdo para todos os ointes.
1: E tamén máis Mónica, moi boa noite.
3: Boa noite, grazas.
4: Efervesciencia.
5: Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
4: O apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
6: E aquí remata esta escolma efervescente de Berrán, de autora da Boa de Einstein. Mañá domingo ás 11, máis adeus.

0: As festas de San Roque en Vila García xa están aquí e fan 20 anos sendo interese turístico nacional. Así que do 14 ao 23 de agosto ímolo celebrar con Troulas en tregua. 80 actos de balde para todos os públicos. Festa da Auga, Festa Clown, concertos de Barry B, Marky Ramone e Chenoa. Música e cine na rúa e humor, moito humor. Porque se hai can, hai festa. Consulta o programa en visitvilagarcía.com ou nas nosas redes sociais.
1: Uf, que frío me entrou.
2: Ves como tiñas que coller unha chaquetiña? Poste a pensar na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11 e claro, entra cho frío.
1: Xa, sobre todo nestas datas. Que non falta nada para o sorteo.
3: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Compra xa o teu cupón.
4: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
5: Nova temporada do Galician Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. O sábado ás 5 da tarde, Cádiz Celta Fortuna. O domingo tamén desde as 5 a Supercopa Galicia e o fútbol de verán. E o luns a partir das 7:30 Deportivo Elx. O Galician Goles volve con Roberto Carlos Carballo e con toda a paixón da Radio Galega.
6: O deporte mellora a Galega.
7: Son as 12.
8: Última hora, Radio Galega.
9: Que tal? Moi bos días. Se están en ruta, extremen a precaución. Esta é unha das fins de semana de maior tráfico do ano porque coinciden a saída e o regreso das vacacións polo cambio de quincena, a festividade do 15 de agosto e os desprazamentos ás festas que se celebran por Galicia adiante. A DGT calcula que haberá máis de 800.000 desprazamentos polas estradas galegas ata a medianoite do luns. A circulación agárdase especialmente intensa nas saídas das grandes cidades, nas estradas cara á costa e nos accesos ás praias. Tráfico mantén despregado un amplo operativo e estará moi vixiante tamén nas estradas secundarias, facendo controis de velocidade, alcohol e drogas. Javier do Pico, capitán da Garda Civil.
10: Con vías que non están diseñadas nin planificadas cos mesmos elementos de seguridade que pode estar unha vía desdoblada, por tanto, a atención do condutor se cabe a de ser maior neste tipo de vías, e aí precisamente vamos estar nosotros para garantir precisamente que esa adecuación da velocidade, esa adecuación da condución ás circunstancias propias da vía sea idónea.
9: Canto aos incendios en Lousame, esta mañá quedou estabilizado ao fío das 9 o lume que prendera na parroquia de Lesende. Afectoulle unhas 20 hectáreas segundo o balance de medio rural. Un amplo operativo segue traballando na zona para apagar as lapas. E fora de Galicia, en Huelva, o vento pode complicar os traballos para extinguir o incendio de niebla que tras unha semana ardendo e calcinar 38.000 hectáreas avanza cara a Sevilla. En Aragón, pendentes do incendio de Peñas de Riglos en Huesca, con máis de 15.000 hectáreas queimadas tras unha noite complicada. Máis de 600 efectivos e 30 medios aéreos traballan para conter as lapas que obrigaron a evacuar a 900 persoas de 18 localidades. O lume ameazou os mosteiros de San Juan de la Peña, cuxos restos históricos foron trasladados para os protexer. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, pediu máxima precaución e agradeceu o seu traballo a todos os efectivos que están traballando sen descanso, escribiu en Xe, para combater as lapas e protexer a poboación española. En Granada, centos de veciños pasaron a noite na rúa tras o tremor de 5 graus que se registrou de madrugada, seguido de ata 40 réplicas. A sacudida provocou danos materiais, principalmente por desprendementos e fendas, pero non deixou vítimas. Tivo o epicentro en Alendín, a só 2 kilómetros de profundidade.
11: He sentido un choque fuerte, un grito de mi mujer. Se han movido algunos libros, algunos vasos.
12: El edificio ha empezado a moverse a un lado y a otro de una forma bastante intensa y ya casi buscando una salida.
13: Y veía como las paredes estaban doblando.
9: Irán advirte a Donald Trump que o estreito de Hormuz non se pode conquistar cun chío nin cun portaavións. O viceministro de Exteriores respondía así a ameaza do presidente estadounidense de declarar Hormuz territorio dos Estados Unidos tras derrotar a Irán.
14: Despois de que acabemos de derrotar a Irán, que está sendo duramente derrotado, moi pronto declararei o estreito de Hormuz como territorio dos Estados Unidos.
9: As autoridades da República Islámica aseguran que Hormuz foi e seguirá sendo iraniano e advirten de que Teherán manterá o bloqueo mentres Washington non recoñeza a súa derrota. Galicia vive a fin de semana máis festeira do ano coas celebracións da Virxe de San Roque, dende Vila García, Tabetanzos, pasando por Viveiro, Melide, Porto Novo, Laxe ou Cedeira. Festas patronais e celebracións que nos devolven ao pasado, como a Festa Corsaria de Marín, que recrea este mediodía a histórica Batalla da Guete de 1800 coa invasión inglesa e a defensa popular. Tamén citas gastronómicas como a Festa do Xamón na Caniza ou a do Mexillón en Combarro. E moita música tamén, con concertos e festivais por toda a xeografía. Por exemplo, no Nachiños Fest, que hoxe remata en Ferrol, no Peirao de Curuxeas, cun dos pratos fortes, o concerto de The Rapans.
7: Encerrarme, se volvera a nacer, sei que volvería a buscarme os meus días de...
9: Pois é todo, volvemos con máis información cando sexa unha, tamén en G24.gal.

gozadores, benvidos unha semana máis. O Festival da Crema e do Sabor, o Saberosura Fest, en vivo, en directo, ás 12:05 da mañán, aquí na Radio Galega. No control de son temos a gran Vanessa Rouco e hoxe temos un pedazo programón. Antes de nada, estamos en directo en Radio Galega, pero tamén nos podedes ver en vídeo en agalegaaudio.gal ou no YouTube, onde tamén, si non está, o sea, que onde podedes ver todos os programas xa grabados de toda esta temporada, que están todos ali en Galega Audio, que é un plan maravilloso para estes días de choiva, e como digo eu, mal tempo, boa música, e se temos moi boa música, e ademais imos presentar, porque estarán aquí en 10 minutos, Luis e Manuel, que veñen presentar a 10ª edición do festival urbano máis potente que temos en Galicia, en Porto do Son, o Rompetiño, 10 anos de festival. Estarán aquí en 10 minutos para avanzarnos cousiñas do cartel e todas as novidades deste ano. O festival da chavalada, o festival do deporte tamén, do deporte urbano, bueno, xa veredes. Impresionante, xa estiveron aquí o ano pasado, pero este ano volven porque hai moitas novidades. En atención, porque temos unha segunda hora do programa, unha sesión vermú espectacular, porque hoxe temos a sorte de que nos visite a raíña da canción galega, a raíña da festa, a grandísima Pili Pampín estará hoxe aquí compartindo sabor con todos nós. E agora sí, como sempre, bueno, ai, olvidéme de dicir, número de WhatsApp, temos número de WhatsApp que está aberto durante todo o programa, por si queredes participar, mandar algún saudiño, mandar algún cartel de alguna festa, é o 672-3093-19, 672-3093-19. Como cada semana, arrancamos este Sabrosura Fest número 63 xa, con novidades musicais. Seguimos coa primeira. As fillas de Cassandra publica Saíra Fresca, o primeiro avance do seu novo álbum Tertulia, xa disponible nas plataformas. O tema, producido por Santa Marta xunto a Sara Faro e María Soa, presenta un son máis expansivo contemporáneo, con protagonismo das bases electrónicas e un discurso feminista que define o universo do disco. As fillas de Cassandra estrearán en directo Tertulia, o seu novo álbum, o 9 de maio, no recinto Feiral de Pontevedra, e as entradas están á venda. Outro grandísimo concerto da nosa música, dos nosos artistas. Todos convidados, isto é o primer avance. Voltan as máis grandes, Saíra Fresca, Fillas de Cassandra.

Pois aí temos o novo das fillas de Cassandra, Saíra Fresca. Este ano pinta moi, moi potente, porque teremos grandes discos e un deles este tan esperado das fillas. Veña, seguimos con máis novidades. Os artistas urbanos Papa Quino e Willow GHZ xuntáronse para formar un novo proxecto musical chamado Tapa de Orella, onde van sacar os seus ritmos máis bailables. Un proxecto que promete ter moito ritmo e festa. A primeira ración de Tapa de Orella xa está disponible nas plataformas e xa teñen unha segunda saindo da cociña. Isto é o menos malo. Tapa de Orella.

0: fai falta. Vinte mil pavos na saca. Nunca me convenciches de que iso non pasara. Sabe Dios que merdas me deparan. Festival das sonrisas falsas.
1: Sonrisas falsas, Lola Montañe, tremendo temazo. Oye, concertos que temos hoxe repartidos polo territorio. De Vacas, no Teatro Colón, na Coruña. Rosa Cedrón, no 30 aniversario, no Auditorio Municipal de Vigo. Chica Sobresalto, na Sala Madavida, en Coruña. Xes, está no Pazo de Cultura, en Narón. Zenet, no Teatro Fundación, en Vigo. Lula Mora, na Cofradía, en Vilanova. Miquel Izal, no Coliseo, en Coruña. Santi Campillo e Doctor Salvaje están na Conservera, en Viveiro. Urgo e Gotsin, na Sala Moon, Santiago. Elis Dexia, no Café Cultural Oriense. Ollo Lóstrigo e Moloch, la Disfrutona del Orzán, en Coruña. Matt Martin Trio, na Pausada da Galicia Imaginaria, en Boiro. Tom Kilner, no Clavicémbalo, en Lugo. Vision of Juno, na Sala Jagger, Lugo. E Bimbio, no Paf Gatos, en Melide. E agora, queridos amigos meus, nada, uns consellos publicitarios e presentamos aquí a 10ª edición do Rompetiño.
2: O noso WhatsApp é 672-3093-19.
3: Te rompiste un hueso e pasaste por rayos X. Alguien marcou unha X en el calendario de la cocina para non olvidarse del cumple de tu tía abuela. ¿Quién no dibujó una X en la arena en una playa de Puerto de Son, por ejemplo? ¿Viste pelis XXX en el salón de tu casa, mirando de reojo por si venían tus padres? ¿Rayaste una X en un ascensor o en un árbol con una llave? ¿Le hiciste la X a alguien o alguien te hizo la X a ti? ¿Cómo se llamaba tu ex? Bueno, ¿qué más da? Llamémosle X. El tesoro está donde está la X, pirata. Y en mates te rompiste la cabeza para despejarla. Puta X. Las pócimas en las pelis de los malos tienen una X. ¿Cuántas X le faltan a esta lista de cosas que tienes por hacer? Ayudaste a tus viejos a echar una quiniela, 1x2, y cruzaste los dedos. ¿Te hace gracia? XD. Jugaste al 3 en raya, ganaste con una X. Piensa en el mando de la Play, los exámenes tipo test que aprobaste lanzando X a voleo. La X está en muchos momentos guapos de la vida. Por eso este año, en vez de decir rompe 10, porque cumplimos 10 años, no porque seamos un festi 10, que también, preferimos decir rompe X. X de exquisito, X de extraordinario, X de ex que puto rompe. Que son 10 años, y esta X, pues también te va a marcar. Rompe X, 3, 4 y 5 de julio.
1: Pois acaban vostedes de escoitar a promo dun dos festivales, bueno, do festival urbano por excelencia galego que fai nada máis e nada menos que 10 anos, 10 edicións. E temos hoxe aquí connosco, que xa encantadísimo de volver a recibirvos, estiveron o ano pasado, pois, presentando a edición do pasado ano. Temos aquí a Luís Pazos, bons días.
4: Bons días, capitán Sabrosura.
1: E a Manuel Pazos, o manager, non?
4: Home, non podía faltar, amigo.
1: Que tal, como estás? Estamos,
5: trouxemos un detalliño de...
1: Así xa para arrancar, moi, a mí encantame que me regalen cosas.
5: Un detalliño do rompe, espero que che guste.
1: Ostras.
5: Unha botella que quer todo o mundo.
1: Unha botella, contame, que leva isto? A parte con... Isto é un espirituoso
5: especial.
4: Sí, edición limitada,
1: No, isto non é tan calquera, non? Isto vale...
5: Se anda rodando por todo Galicia.
1: Oi, pero... Mira, aparte, que fixeches ti, non, Manuel?
5: Hombre.
1: Ti eres
5: o químico.
1: O chamán, o químico, no, ali de... O chamán ali do son, o que fai...
5: No, o químico de Noal.
4: Exactamente, sí, para cando teñas unha comida, pues, sí, un chupito
1: primero, para despois de comer. Gracias,
5: Mete na neveriña que este fresquita e xa verás.
1: E aparte aí, co logo do rompe, non? Deste 10º aniversario, mire, deixámolo aquí para que se vexa. Ai, prometísimas grazas.
5: E si che gusta, por algo tenemos che outra.
1: No hay problema. Xa se dijo que sí,
4: si non te preocupes.
1: Xa podes traer que sin problema ningún. Vale. Oye, 10 anos do rompetiño, que se di pronto,
4: pues, ¿no? A verdade é que sí, dice pronto, pero bueno, aí estamos, manténdonos e pouquiño a pouco, pois, pues, crescendo. Así, parece que foi onte cando empezamos, en 2016, nada, pois, pues, mira, 10 aniños.
1: 10 aniños, non? Bueno, en 2016 foi a primeira edición, non?
4: 2016 foi a primeira edición, que recordo que... Choveu máis que do que está chovendo estes días.
1: Uf, xa, mira, eu antes creo que falábamos, espero que viña un verán bo, sabes? Espero que se podan celebrar todas as festas, todos os festivais, claro. Porque, sabes, que chove todo
4: ahora. Pensei no outro día, a ver, deixa que chova ahora, para que despois
1: verán... Imagínate que ahora no verán, no, que nos deixen, claro, un respiro aí para celebrar todo isto. Con Rompetiño, bueno, eu, aparte de que coñezo a Luís e tal, xa falamos moito tamén, ten unha historia moi bonita, porque é un destes festivais que nacen dende a nada, dende unha xuntanza, non? De, sí. Bueno, de amigos, de alumnos e profesores.
4: Sí, neste caso, empezamos xa, bueno, fai máis de 10 anos, porque o Rompetiño levamos 10 anos, pero o que foi o germen que o Rompetiño xa foi antes no instituto.
1: Cando eres estudante, non?
4: Eu iba ao instituto, nada, conocín, bueno, conocía, levábame moi ben con un profesor. Eu daquelas vendí, teño unha marca de roupa, nada, pois díxome de xuntar forzas, bueno, Fernando de Castro, despois presentou a Francisco Albite tamén, empezamos aí a maquinar, dousenos por facer un evento en Porto do Son, pois dentro, para nós xa era grandísimo,
1: sí, claro,
4: a primeira edición.
1: Todo un paso, non?
4: Pois nada, propuxemos yo ao Ayuntamiento do Son facer un día da marca de roupa e tal, e pouquinho a pouco empezamos, mira.
1: Así que...
4: Exactamente. Sí, sí.
1: Que é necesario ter profesores tamén, non?
4: A verdade é que sí. Tío.
1: Vos, non? Sí. Un profesor que...
4: Que aposte aí polos
1: sí,
4: chavales.
1: Que aposte polos chavales e, oi, vou lanzar unha marca de roupa. Oi, pois veña, eu axúdote.
4: Pois sí.
1: E ao final acabades, porque ainda o teu profesor está tamén
4: sí,
1: metido,
4: claro,
1: non?
4: Sí, sí, ahora seguimos socios, o mismo equipo, aumentamos o equipo tamén. Uh-huh. Bueno, obviamente, sin eles non sería nada posible. Mira, pois cada un dando yo a súa especialidade, como dixo eu, traballando duro todo o ano, bueno, pues intentamos poñeros a un mapa e a chavalada respóndenos, genial, tío, al final.
1: E cada ano máis.
4: A flecha vai para arriba.
1: A flecha vai para arriba, totalmente. Bueno, estuve a sorte de estar ali o ano pasado.
4: Exactamente,
1: sí. E xa vos lo digo, que me contrataron aquí en directo, demais.
4: Sí.
1: Non dentro do festival, pero que iso é outra cosa que fan eles, que agora falaremos tamén deso. Teñen un festival, pero claro, festival de música urbana, bueno, está máis enfocado. Está enfocado para todo mundo, para quen queira ir, pero sí que é certo que o público
4: sí,
1: é máis chavalería, non?
4: Sí, é chavalería. Despois temos unha zona deportiva que é totalmente gratuita, que intentamos que veñan as familias, que veñan todo tipo de xente, e despois temos uns conciertos gratuitos que miramos bueno, pues, un público un pouquinho máis maior ou outro estilo, digamos, non?
1: Sí, o sea que teñen, aparte do festival... a zona tamén, bueno, un concerto gratuito que son xa para libres de acceso gratuito,
4: sí.
1: Con sardiñada, bueno, aquilo é impresionante,
4: Sí, sí. Sí, bueno, doucho aprobado o manager que consta
1: que ali, claro, Luís está manejando todo o que é o festival, pero ali na zona da sardiñada e da gratuito está ali Manuel controlando todo aquilo, ¿verdad?
5: É verdade que estuveste o ano pasado e...
1: Moi ben,
5: a
1: festa é un maravilloso. Perfecto,
5: perfecto.
1: Maravilloso.
5: Xa me dixían, que locura, el capitán Sabrosura. É moi ben, porque animabas ali o malo, que é
4: claro.
5: Moi pouco tempo.
4: Eu controlo a zona de...
1: Como que é pouco tempo?
5: É pouco tempo, tiña que ser máis tempo, mas...
1: Ah, bueno. Claro,
4: eu controlo a raperos, el controla...
1: Ele controla...
5: Sí, sí, claro. Sí, sí. Eu doulle ideas, el, se me aproba, ben, se non, pois pues non.
1: Que tamén é unha cousa bonita, non, do Rompetiño, que así tamén o levades en... Bueno, en todo o que sacades de cartelería, merchandising. Esa xuntanza, non, de avós, netos,
4: sí,
1: por
4: sí.
1: Así dicilo, de que é algo, non, ainda
4: claro.
1: Que o festival, o mellor este máis enfocado a xente nova, sí que tamén toda a xente da vila, do pobo, ten
4: sí.
1: Esa participación, non?
4: Sí, justou, non, xa, desde o principio, a ver, como é unha zona rural, pois sempre nos justou ese contraste de raperos con abuelos.
1: Sí,
4: as abuelas gallegas é un pouco a nosa imagen, nós somos da aldea, criámonos que as nosas abuelas tamén, mólanos moito, pois, ese contraste, e aí andamos.
1: Luís, mira, bueno, que estou hecho en todas las, obviamente, que eres o creador, o Rompetiño. Dende a primeira edición a do ano pasado, como foi o cambio? Explica yo aí a xente, porque...
4: Bueno, foi
1: cuidado.
4: Un viaxe increíble. Con, bueno, pues xa te podes imaginar que nos ten pasado de todo. Pero bueno, vas aprendendo cada ano. Nos o que fixamos moi ben foi que fomos pasiño a pasiño, que ainda seguimos. Nada, aprendendo cada ano, indo pouco a pouco apostando un pouquiño máis, aprendendo dos errores. Tamén, bueno, pues, sempre co apoio dos chavales, que sempre nos responderon genial. Iso tamén porque en Porto do Son sabemos armar boas festas.
1: Sí, no, eso, no, eso está clarísimo.
4: Entonces,
1: eso, festeiros...
4: O que dixo eu sempre, cando un festival se fai nun sitio como Porto do Son, a xente van ali a pasar un fin de semana, tes a playa ao lado, zona de camping, estás ali disfrutando, un chaval pasa ben, pois para o ano repite, dillo aos colegas que hai que volver, bueno, pois intentamos que sea a mellor experiencia posible para un chaval que van a Porto do Son. E que disfruten, nós intentando, pois, eso, estar á altura co cartel.
1: Non é só música, non? E despois, que falábamos, claro, tamén, deportes.
4: Claro, sí, deportes, conciertos gratuitos. Temos básquet, tenemos skate, montamos o noso propio skatepark. Temos parkour, temos breakdance. Facemos ali de todo pros chavales. Os conciertos, algún ano pois metemos unha sardiñada, outro ano, bueno, vamos aí,
1: sí, inventando,
4: sí,
1: ¿no?
4: Vamos creando aí cousinhas.
1: O sea, é un día maravilloso para calquer, o sea, para calquer persoa, para ir, claro, por ali, para dar unha volta polo son e ver todo isto, porque, sí, ao final toda esta zona de deportes, como se transforma o son para...
5: Sí, sí, sí.
1: Para este día, é unha pasada,
5: un montón,
1: eh?
5: Un montón.
1: Bueno, sí, todas as pistas ali armadas.
4: Intentamos que sea para todos os públicos, aínda que obviamente pois somos o festival para a xente xoven. De, uh-huh, de tal. É unha cousa curiosa que che traixen unha lista de, porque claro, a xente maior do son, eu creo que nestes 10 anos debemos de ser o festival que a xente maior chamou de máis formas, non?
1: Aí sí.
4: Teño che aquí unha lista, aquí
1: no. É como o caso das velutinas, non? Cando chamábamos,
4: claro, é que o digo outro día, penso, a nas pasones igual, teño aquí unha lista que desde trompetiño, trompiantiño, trompete, trumpe, trimpitiño, o dos patinetes, o das bicis que van polo aire, así cada ano van poñendo un.
1: Oye, pero Rompetiño tamén é un nome moi, moi galego, non?
4: Sí.
5: Bastante.
4: Está guai. Ahora vamos máis por Rompe, abreviamos un poquinho. Uh-huh. Este ano...
1: Pero bueno, se te Rompe, o sea, pois cartéis, se te sigue chamando Rompetiño,
4: non? Sí, Rompetiño. Pasa que, bueno, a xente en confianza, pues, chamar, vamos ao Rompe. Pois este ano, pois Rompe X polo décimo aniversario.
1: Onde se cara de seu nome?
4: O Rompe, pois, foi, non sei, o meu compi empezou a dar ideas. A mí gustaría, molaba a mi idea que acabara en Iño, Iño, porque é como moi jallejo.
1: Sí.
4: Como a marca de roupa tamén era Rompiante, pois por facer aí un guiño, chamámoslle o Rompetiño.
1: Sí, señor.
4: Saleu así un pouco.
1: Bueno, pois aí está, este ano, décima edición. Vamos a poñer algún dos temas, algún, porque xa tendes varios artistas,
4: sí,
1: confirmados, quedan, quedan ainda moita
4: queda,
1: chicha, non?
4: Queda bastante, sí.
1: Queda moita chicha ainda por sair, pero sí, xa temos, sí, algún...
4: Están xa as entradas a venta e xa soltamos a 11 artistas, creo que agora che comento.
1: Sí, si agora me vas a contar. Imos poñer, si queres, este... De Juicy Bay e Hawk, dixen o ben.
4: Hawk, sí.
1: De Hawk, este... Bitch, que sou así.

0: Pues ahí estamos escuchando Beach de Juicy Valle Hockey, que es uno de los artistas confirmados.
1: Tal cual, uno de los cabezas de cartel de este año.
0: A ver, ¿qué artistas tenemos ya por ahí confirmados?
1: Pues mira, por ahora le vamos, digo che nombres. Tenemos a Lorna, tenemos a Hockey, tenemos a Lazowi, Glosito, Sticky, Dirty Su, que es de Vigo, uno de los máximos exponentes ahora de música urbana en Galicia. Agucho, Midas Alonso, MDA, Selecta por ahora. Mañana a 6 de la tarde confirmamos
0: otra novedad.
1: ¿Sí? Sí, hay que estar atentos ahí a nuestro Instagram.
0: O buscados en Instagram, como Rompe Jam Fest. Eso es. Buscados en Instagram porque van publicando artistas cada poco. Aparte, sortean mogollón de entradas. Bueno,
1: exactamente, sí.
0: Que el tema de las redes también lo va a
1: muy bien. Intentamos estar al día, que hoy en día hay que estar.
0: Hoy en día no queda otra, pero habrá que hacer un trabajo ahí de redes fantástico. Bueno, antes de nada, que claro, dixemos as datas, se te só sabes, pues, pero...
1: Como sempre, primeiro fin de julio, este ano cadra en 3, 4 e 5.
0: 3, 4 e 5 de xullo, vale, anotade, que son 3 días de do que é o
1: evento
0: xeral, pero o festival de música, digamos,
1: 3 e 4.
0: O 3 e 4, pero xa sábado.
1: O domingo xa para descansar.
0: Domingo é para descansar un pouquiño, non?
2: Sí, bastante. Sí. Descansar tamén hai que...
1: O domingo xa máis relax.
2: Descansar un pouco.
0: Bueno, a parte do festival tamén aposta por o novo talento a nivel musical e tamén deportivo, non?
1: Exactamente.
0: Que aí sí que... Aí se mérito teu, sobre todo musical, ¿no?
1: Sí, a ver, nos intentamos ser un evento para de artistas emergentes, estamos ao día, pues foi un pouco a filosofía que levamos desde o principio, apostar polo novo. Bueno, normalmente se pasas polos rompetiños vale che dar boa suerte.
0: Pues, sí, normalmente... porque sí que hubo moitos artistas, ¿no?
1: Sí, que pasaron por
0: que
1: aquí.
0: Que ainda non eran...
1: Eran
0: emergentes, claro. Ti como bo seleccionador.
1: Exactamente, pues despois
0: musical,
1: co tempo, pois...
0: Conta un par de casos.
1: Pues mira, o primeiro foi Kizkeo, que é un trapero, veu o son por casi por bueno, un caché moi baixo. Sí, sí. A día de hoxe, pois, vamos, Latinoamérica, España a primer nivel. Outro caso pode ser Reels B, que, vamos, incluso máis a lo grande.
0: Sí, sí.
1: E despois cada ano, xente como De La Osa, Fernando Costa, John Beef, que ahora mismo ten máis de 20 ollantes mensuales en Spotify.
0: Oh, máis de 20, máis de 20 que?
1: Máis de 20 millóns.
0: Ah, vale, máis de 20, esto teño, creo.
1: Máis de 20 millóns.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, intentamos traer cabezas de cartel, pero sempre fieles a...
0: O sea que aparte de ver a grandes artistas da música urbana, tanto a nivel, bueno, a nivel mundial, nacional, a nivel galego, non? De todo, tamén temos esa parte de música emerxente, de que seguramente alguén que estedes vendo ali, despois...
1: Tamén é o bonito dos festivales, e tamén vas a un festival, aparte de ver o artista que che mola, descubrir outros artistas,
0: claro.
1: A mí tamén pasado que ao mellor vas a un festival, escoitas un grupo en directo e dices, hostia, como me molou isto, e ao chegar a casa, pois xa os fiches en spot e empezaslos a escoitar a raíz de velo no
0: que
1: como festival.
0: Como hai que ir a un festival,
1: claro,
0: non? Hai que ir aberto de orellas para se alguén non coñeces, absorber,
1: claro.
0: Non? Home, habrá que enche gusto, habrá que non, pero sempre se trae algo para casa,
1: claro,
0: non?
1: Si pásalle a meu pai, que cando venen os raperos, camelos a todos. Despois xa se fai colega deles, laves el mellor que el, con eles que eu.
2: Que...
0: Tienes un máquina, poco, Manuel. Que me contaba que facías percebes, é todo.
2: Boa, eso foi mundial, pero foron 10 ou 20 kilos de percebe que ti non che tocaron porque non
0: me tocaron.
2: Non anduvestes bichos e non comíalos. E había un rapero por ali que os comía como pipas, macho. Que non... Como lle pejaba o tipo, dixo, carallo. Pero estuve en, bueno, aparte de tortillas, pimientos de padrón, percebes.
1: Sí, a verdade que bota unha boa man, aí sempre se porta.
2: Cuidado.
1: O manager nunca fala.
0: O manager.
2: Despois dime, ti non és capaz de quitar unha foto con De La Osa, por exemplo? Como? Eu non vou. Fume para o backstage, que estaba ali De La Osa, fumando un pitillo relajado. E dixo, puño, entro ahora eu a tío este, porque... E dixo, De La Osa, tienes que quitar unha foto con Manolito de la Posa. E dime, e digo, tío... ¿Quién es ese? Había un por ali, un que está por ali, y ese es el padre del jefe. ¿Cómo? Las fotos que haga falta.
1: Exactamente.
2: Eso da posa, moi torjullo, porque chamaños da posa, chamaños a familia da miña muller. É un apodo que hai.
1: Ali nas aldeas, bueno, cada familia...
0: Sí, claro, e era da casa de ou tens o teu... Sí.
2: A moita honra. E foi así, De La Osa, Manolito de la Posa, se allí rimei ali, porque...
0: E xa conquistado por vida, vamos.
2: E o dólar ese tamén, que tamén andaba por ali, que moi boa xente.
1: Sí. Este é Relaciones Públicas, xa
2: ves. Estaban mirando, e dixen, esto que é lo que é? que é así medio, ten un acento así medio...
1: Este improvisa, todo este rap.
2: Bueno, dijo, ya toqué lo que es. Sí, sí. Este es el rompetiño, no lo ves. El tipo siempre juntaba este que va a cantar aquí también. Dijo, no, este no.
0: Es lo que te planteaste, sacar ahí un single.
2: Desde o rompetiño rimo moito, ¿eh? Rimo,
1: sí, sí.
2: A mí
1: pasa que colleu un pouco tarde, si checa
0: que no, está aquí, no, mira, esto como... hay xente que con 60, 70 anos empeza a tocar o acordeón, a tocar música e tal. De feito, eu teño alumnos así tamén.
2: Me plantei, pero...
0: Pero mándalle unha...
2: Vou escribir unha canción, vou a dar a de la osa.
1: Mira, facemos unha cousa, que escribo unha canción para o ano, poñémola aquí, cando volvamos, se nos invitas.
0: Eu, se necesitas, faco xo a base, faco xo que queres. Eu xo un cable.
1: Estábamos buscando o produtor, mira, xa temos.
0: É máis, se o facemos con tempo, ainda si falo co jefe do rompetiño, a ver se si nos pode meter aí.
2: sería
0: moi bo, sería
1: moi bo. Mira, estou falando de La Osa, e así como dato, ese ano estuvo moi interesante, porque foi unha das edicións máis complicadas ou máis curiosas, porque xusto foi o ano do COVID. Fomos dos poucos festivales que fixamos o festival con 1600 chavales sentados, en silla, wow. Sea, vivendo
0: un festival de ese calibre, ¿no? Vendo, de saltar, claro, de brincar,
1: a xente había que amarralas con selo a silla prácticamente, pero sacámoslo adiante. Foi a verdade que foi un dos maiores logros que fixamos, que dos que máis orgullosos estamos, porque bueno,
0: foi un ano moi duro para a música, imagínate para tamén xente, claro, que programa e xente que,
2: claro, festival moi complicado, estar sentados ali, 1600 sentados, formoliños ali todos, cuidado,
0: Sí, aparecendo un festival de dos de brincar,
1: claro, que
0: de...
1: festival de rap sentado non é fácil.
0: Sí, non é fácil. Cuidado. Que supoño que, claro, bueno, o sea, moi moi valentes pola vosa parte de dicir, sí, tiralo adiante, pero ao final, claro, 1600 personas son moitísimas.
2: Sí, moitísimas.
0: Pero claro, cantas hubo ano pasado.
1: Ano pasado fixamos sold out, 5000 por día, solo na zona de concertos.
0: Solo na zona de concertos, sold out, que iso tamén hai que dicir. Porque están as entradas á venda, ¿eh? Se ides a ir, sabes? Ides a programando, porque o ano pasado fixose sold out, este ano espera que tamén.
1: Este ano pinta que tamén, sí, a verdade que sí.
0: Pinta que tamén.
1: Ese décimo aniversario, un pouco, como se di ahora, as vibras que nos trae aos chavales, pois que, vamos, o cartel está ajustando moito, vamos, prácticamente vamos a facer sold out, así que...
0: O sea que, aparte... Con canto máis antelación se colla, mellor,
1: claro,
0: obviamente. Que hai mellor que facer ese fin
1: nada,
0: de semana?
1: Nada, son...
0: Pois mira, agora vou te preguntar polas novidades desta décima edición, sí, que supoño que habrá moitas novidades. Pero antes vamos escutar outro temazo, aí para entrar en calor, en ambiente, que tamén está confirmado, non? Vamos escutar Lima e Cilantro de Superglue.
1: Superglue, que tamén o nombre é real, é Glosito, pero,
0: Glosito,
1: pero ten aí como un subnombre que ás veces mete este, pero será... Glosito.
0: Pues escuchamos este Lima y Cilantro.

0: Conta yo una rima y a mí no es para que...
1: No. A ver, ya que contes el que andabas tomando café.
2: A ver, tomar café casi todas las mañanas a un bar do son que é o Bahía, e chego ali, pues, añe quedar un pouco de alegría. Si quieres tener un buen día, toma un café en el Bahía. Y si, mejor si te lo sirve María.
0: ¡Oh, o sea, vamos! Sí, señor.
2: Sí.
0: Oye, esa publicidad hay que te invite un café,
2: sí,
0: ¿eh?
2: Sí, por lo menos.
0: Hombre.
2: Así tengo un detalle que me invitan un café.
0: Eso, eso, que seguro que nos están escuchando. Está todos son escuchando, ¿eh? Sí, señor.
2: Tiene que ser.
0: Bueno, 10º aniversario, como é unha ocasión tamén especial, porque sempre se celebran, non?
1: Exactamente.
0: Bueno, todos os anos son especiais, pero...
1: A 10ª edición.
0: A 10ª edición ten que ser un pouco máis aínda, non? Entón, que sorpresas temos este ano?
1: Pois mira, vouche falar da máis importante, que, bueno, este ano, como cumplimos 10 anos, vamos a facer unha gala rompetiño aquí en Santiago de Compostela, que, por certo, se che chegará unha invitación,
0: bueno,
1: non podes faltar. Básicamente vamos a presentar, aínda non desvelamos a ubicación ni nada, pero vamos a presentar o 10º aniversario do Rompe un pouquiño máis a lo grande. Vamos a invitar ali os patrocinadores que temos, Vibramau, Rompiente Clothing, a nosa marca, Xacobeo, Fes Galicia. Vamos a, pues, presentar ali un pouquiño o festival, falar un pouquiño das novedades, programación, e despois vamos a acompañar cun desfile de moda. Vamos a invitar a varios diseñadores a presentarnos as nosas prendas, que sempre sacamos roupiña fresca para cada ano.
0: Sí, sí.
1: E acabar, pues, cun pincho, tomar uns viños, pues, un conciertiño pequeno.
0: Bueno,
1: hai que vir, o sea, elegante ese día.
0: Hai que ir elegante.
1: Hai que ir elegante. Vamos a facer algo así máis pijillo, non? Digamos.
0: Sí, sí. Bueno, pero pode ir con esta camisa, claro, elegante, sí, non?
1: Hai que vir cada un do seu estilo. Cada un do seu estilo.
0: Cada un do seu estilo. Sí, sí. Oye, pois, pues, tremendo, eh? Gala de presentación do Rompetiño. Está para todos os públicos, non?
1: Esta vai ser invitacional. Intentaremos levar a máxima xente posible, pero tampouco, senón vamos facer ali...
0: Sí, claro, no final é un sitio, non? É un...
1: Claro.
0: Será, bueno...
1: Temos un aforo limitado, pero, bueno, publicaremos todas as nosas redes sociales, poderase ver todo o que se faga ali. E pinta moi ben, a verdad, unha gala diferente, un pouquiño, bueno, tirando tamén pola moda, o que facemos cos músicos, tamén nos gusta facelos en outros ámbitos. Por exemplo, que non sei se comentei o ano pasado, temos unha revista, por exemplo, que soltamos gratis.
0: Sí, que xa levades cantas edicións?
1: Pois que a revista levaremos 6 ou 7.
0: 6 ou 7 edicións.
1: Pois aí sempre facemos entrevistas a artesanos, músicos, deportistas, xóvenes de Galicia, facemos entrevistas, damoslle
0: visibilidade.
1: Visibilidade, tocamos un poquinho, intentamos tocar todos os paus que teñan que ver ca cultura, xente que fai cousas guais, bueno, así.
0: Sí, unha revista, bueno, pois iso, que os últimos anos está saindo, é que moi ben feita, por certo,
1: sí,
0: é un
1: bastante...
0: pedazo da revista con moito tirón. É iso, que non é só música, senón tamén, pois, todo iso do que falas, non? Que si artesanos, artistas,
1: sí, tentamos ser
0: deportistas,
1: como unha comunidade, ou, bueno...
0: Unha comunidade que nace da maravilla, como é Porto do Son, que é do rural, non?
1: Claro.
0: Unha vila de mar... que se enche, non, ese fin de semana de milleiros de persoas.
2: Unha vila moi festeira.
0: Moi festeira, sí, xa, no ben. Señor. Teño ido algunha vez, eh? Que...
2: Sí.
1: Bueno, este ano que xa me chivaron que ahora andas no tocando o mundillo do skate, non? Este ano podes vir probar.
0: Sí, pon outro día patinar ali.
1: Claro, podes vir probar las rampas cando
0: queres. Ainda non me atrevo. Claro, en vez de comprei un skate, en vez de comprarlo con 16 anos ou 15, que é unha edad apropiada para tal, eu compro xa con
1: 30 largo. Se meu pai pode rapear, ti podes darle o skate tamén, eh?
0: Aí falaches, no, ese sí, ese sí que me gustou.
2: Sí, señor.
0: Antes de poñer outro tema, claro, vamos falar un poquinho de cifras tamén, porque isto sí que, xa que estamos no 10º aniversario, imos comparalo co primeiro. O ano pasado subí un cachiño dun clip, dos que subo sempre despois nas miñas redes sociais, da entrevista, e tuvo, foi fixose unha excitada. A xente gusta de saber
1: o
0: carto, non?
1: Sí, o chisme.
0: O chisme de canto, creo que te preguntara canto era máis ou menos o orzamento do
1: Rompetiño
0: do ano pasado. Se o comparamos co primeiro ano, este 10º ano...
1: Uf, nada que ver, o sea, máis por 10 ou por 20 ou por 30. O primeiro Rompetiño, xa te dixen outra vez, costou unos 1000 euros facelo todo, que xa para nos xa era, hostia,
0: sí, no,
1: xa para aquí 1000 euros.
0: Sí.
1: E hoxendía, pois, xa te podes imaginar, igual podemos estar rondando xa o 500.000 de presupuesto, ou, bueno,
0: sí,
1: depende tamén un pouco o que apostemos polos artistas, que os cachés xa sabes que...
0: Sí, hoxendía, bueno, está todo que, claro, caro e tal, claro, pero...
1: E, bueno, pois, agora, pois, cada vez... vamos crecendo. Este ano, décimo aniversario, tamén quixemos pois apostar ben, porque hai que celebrar.
0: Claro, décimo, hai que ir duro, hai que ir duro. E xa, se o ano, contades con máis xente que o ano pasado, ides ampliar un pouco máis,
1: sí,
0: de foro.
1: A ver, estamos en ello, pero contamos con sold out casi seguro, porque as entradas están salindo moi ben, estamos tendo boa acollida de cartel. Así que nada, a xente que non se durma, porque despois...
0: Sí, sí, ide rápido. Que me dicía que, claro, con un aforo de... Bueno, ano pasado foron 5.000 persoas dentro do festival por día, pero se sumas a xente que está no festival, a xente que está na zona deportiva, a xente que está pues, na zona na gratuita, se vai un 22.000, máis ou menos, non? 22.000 personas que andan, sí, polo son,
1: claro,
0: ese fin de semana.
1: Xúntase a parte dos conciertos, máis a zona gratuita, bueno, hai moitas familias que veñen a pasar o finde, pais que traen aos chavales, ao ver, temos zona de camping, entón tamén moita xente, pues, eso, van pasar o fin de semana completo, do viernes ao domingo está o son que dá justo,
0: que,
1: verdad?
0: Que dá justo, sí, señor. Que día xente do son? Está contenta?
1: Sí, a ver, os chavales, a ver, que
0: os chavales estarán encantados,
1: non? Sí, además que van xente de toda Galicia, de parte de España, a verdade é que se portan genial. O sea, vanse para a playa, van comer, veñen tal, disfrutan.
0: Porque aí podes quedar o fin de semana inteiro, non? Hai zona de acampada,
1: claro, sí,
0: hai autobuses.
1: Temos autobuses, que nós temos na zona de acampada un pelín, o sea, non temos no propio pueblo, pero temos autobuses lanzadera, que che levan e che traen gratis, que xa che entran ca entrada. E bueno, un pouco o que che dixen antes, que a experiencia sea o máis completa posible, poñerlle fácil á xente, porque non é fácil tampouco para un chaval a mellor chegar a Porto do Son, que non chega o tren ou tal, ainda así a xente pois non falla, o sea, saben que non son, non.
0: Eso tamén eso é maravilloso, non? De que haxa grandes eventos tamén en zonas rurais, non? Que non só se xa nas grandes cidades.
2: Faise moi pequeniño o pueblo para tanta xente.
0: Claro, pero que xa comentalo,
2: ese ambiente, non son. Hai un ambiente que...
0: Sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues si vos parece, imos meter outro tema, pues da Zoe, por exemplo, ¿no? Que está outra das grandes confirmacións.
1: Sí, unha das cabezas de cartel, que xa estuvo un ano, pero top, artista top. Bueno, agora xa escoitaredes un pouco como sona, pero para min...
0: Dende que ano estivo? Lembraste?
1: Ela estuvo no 2024.
0: Bueno, ainda non hai moito. Sí,
1: fai pouquiño. Este ano, como tamén intentei traer algún artista que xa estuvera pasadas edicións para facer un pouquiño
0: un homenaje, ese, sí.
1: El azao que non podía faltar, obviamente.
0: Bueno, pero escoitamos este. Yo tengo un novio con Lola Índigo.

0: Bueno, pues aquí estamos, 12.50, escuitando a la Zobi con Loda Índigo, otra das cabezas de cartel do Rompetiño, desta décima edición, un festival para todo o mundo. Pero que acaba de entrar Pili Pampín, señores e señores. Pili, ti viñas a unha pa sesión Bermú.
1: Sí, pero como estabas falando do Rompetiño, pois eu anímome, porque como xa fui unha vez...
0: Ti xa estuveste no Rompetiño.
1: Sí, quero volver.
0: Queres volver?
1: Sí.
2: Home, iso xa non fai...

0: Billy Bambi, cándome de volver Billy Bambi.
1: Deixaches pejada.
2: Cándome que eu pasei pipa.
1: Home.
2: Que sí. Iba con algo de descoñecemento de como sí, iba sí, a ser sí, o a cousa, pero le vemos unha sorpresa increíble, non?
1: En cano fora, se acordas?
2: Pois pues fai dous anos,
0: sí,
2: non?
0: Sí, viñera no 2024.
2: Fai dous anos. Ademais, antes de min estaba a banda da Balbina.
1: Bueno, exactamente, más, sí.
2: Que son maravillosos sí, todos sí, eles. Sí, sí. E despois tocou a min, ademais un público, ti sabes o público que, o que sí, hai a beira do mar, que se enrolla, que canta... Sí, sí. A verdad que salí moi contenta de esa actuación.
0: Que sí, a xente do son se che dixo, sempre que vamos, pero aí está, no que van vir con Festámeli, está claro.
1: Justo, pues, contratada, justo, lojo,
0: sí, sí, fichadísima, sí, obviamente.
3: Claro que sí.
0: En breve xa...
2: Ay, bom, xa, xa falamos agora.
0: Papeles,
2: ahora,
0: en breve.
1: Eso, de aí cantos millóns son, esa está.
2: Son o máis,
1: non hai problema.
0: Exactamente.
1: Pon no caché, sabes, nas exigencias dos artistas, pon percebes, que sei que os fan moi ben.
2: Ai, sí.
0: Exactamente, sí.
2: Eso antes de caché. Isto pa antes de cantar ten que afinar a voz sí, impresionantemente, sí, un bo percebe, mima. Apúntome.
1: Bueno. Oye, fantástico. Pili Pampín estará pues tamén a, no rompetiño.
0: Añadimos unha cabeza de cartel a lista, entón.
1: Añadimos no. cabeza de cartel pues a lista. Sí, sí, señor. Sí, sí, sí. Que aparte, bueno, pues iso, que xa estuvo hai anos, xa que vas a ir á zona esta gratuita, non? Que é o que falábamos, co rompetiño. Sí, chavalada sí, pero tamén ten esa zona gratuita con grandísimos artistas, non?
2: Sí, pero esa zona gratuita, aparte da xente, bueno, entrada de idade, tamén había moita chavalada,
1: sí,
2: que
1: sí,
2: o que
1: sí, máis sí,
2: me
1: sí,
2: tocaba
1: sí,
2: a mí,
1: sí,
2: non?
0: Claro, claro.
2: Eso é maravilloso.
1: A mí foi, bueno, das cousas que eu tive a sorte tamén de tocar nese escenario ano pasado, estaba tocado de repente apareceron ali mogollón de chavales, aí a bailar unhas cumbias.
0: Sí, sí, sí, moita foi... lo deixaron, tamén que pasaron moi ben co
3: camiño de dentro dos conciertos, o sentir a Pili, viñeron un montón ali a bailar de diante de Pili,
2: sí,
3: ti tamén.
1: Tamén, tamén, sí, estuvo moi bonito.
3: Sentiron algo e viñeron, digo.
1: Viñeron.
2: É verdade, é certo.
1: É maravilloso, non? É pois a pois iso, que tamén hai que dicilo, non? Que ao final un festival o que intenta é, pois, facer o festival obviamente recaudar para leválo adiante, entón, claro. Que un festival se preci tamén a facer unha festa gratuita unha festa, non, un festón, non? Gratuito para toda a xente da vila, que ao mellor sí. Pois ao mellor doutra idade, inda que tamén veñan chavales, sí que é doutro tipo de estilo
0: sí, tamén,
1: de música.
0: Que a xente do pueblo tamén forme parte un pouquiño do festival e que teñan tamén aí, non?
2: A súa festiña.
3: Que se animen,
0: claro, un pouco
3: se animen a ir, porque é gratis non teñen que ir, a xente ten que ir a xente maior, sobre claro. Todo que vai ali, que non lle van a cobrar nada ni nada.
1: Que non hai excusa.
0: Non hai excusa.
3: Hai baile
0: de festa.
1: Hai música, hai para todos, hai, se non hai sardiñas, hai percebes,
2: se non hai
3: se non hai
2: chouas.
1: É un festival este, bueno, o que facedes fora, non, a verbena do rompe que lle chamas. Cantos anos levades facendo?
0: Pois igual desde a segunda edición xa, ou así, sempre...
1: Ah, sempre foi xa algo que, sí, estaba, claro. Que estaba aí.
0: Exactamente, bueno, sempre fixamos concertiños aí gratis para peña.
1: Bueno, pois pues este ano que? É que entre os cabezas de cartel que estarán dentro,
0: ahora,
1: se temos cabezas de cartel que está fora, mi má, é que cuidado.
2: As entradas xa están a venta, non?
0: Pois pues
2: veña, a mercala rápidamente antes de que se esgoten, sí. Porque...
1: Que maravilla, eh?
3: Sí, que vayan quitando as entradas que depois non me veñan pedir a min,
1: eh?
3: A mí veñen máis pedir moito.
1: Despois.
3: Teniente, non hai unha entradita, logo. Tal, quedastes a dormir, lo.
1: Sí, claro, o sea hombre, que estamos en febreiro, estamos en febreiro, estamos avisando.
0: Exactamente.
1: Non meñades a última hora, non, no, que eso,
3: teño aí a dous afillados que lle dou a entrada todos os anos, pero bueno.
0: Claro, hombre,
1: joder, no, hombre, que habrá que tal,
2: bueno, eu teño unha sobrinha que vai desde o primeiro ano.
0: Sí, ¿no?
2: Sí, o primeiro ano. Creo que é das primeiras que pillas entradas porque además vai ao camping, vai cos colegas.
0: Genial.
2: Pero creo que é un dos mellores festivais que o pasa a...
0: Sí, para a xente xa se che dixo sí. Que
3: este ano xa me vou enterar eu quen é.
2: Segura.
3: Exactamente. El que sea familia de Pili Pampín va gratis, ya parece.
2: Seguro. Sí. No, hay que comprar a entrada porque
1: sí,
2: hay que sí, colaborar.
1: Sí,
2: no, para que se sigan facendo estes festivais,
1: claro, maravilloso. Pues, xa lá houbera o repetiño cando eu tiña aí os meus 16, 17, 18 anos. Pois pues sería un fin de semana, vamos, increíble. O sea que é maravilloso iso. Todas as facilidades, todas as comodidades, autobuses, camping, bueno, sí, de todo. Bueno, por non sei se tens unha anécdota aí, o meu, como un artista...
0: Nada, xa che contamos todo. Vamos deixar o jogo para o
1: bueno,
0: que ven.
1: Bueno, máis hai que... Pero bueno...
3: Ahora mismo...
0: Deixámosla para o que ven.
3: Deixámosla para o que ven.
1: Contáronme unha... é fora, non sei quen fora. Bueno, alguén dos teus socios.
3: Boas, boas, eh.
1: Sí, que bueno, que claro, é unha zona ali no son, non, que vallades. Pero que había xente que saltaba por riba da valla.
0: Sí, sempre.
1: E van pasado por quedar e doble de altura, non?
0: Claro, sí, porque tamén, sí. Imagínate, os chavales dañan ganas de ir ao Rompetiño, facemos all out, moitos que ten sin entrada, algún hasta salto ao muro, sí.

0: salta na valla, salta.
1: Pero bueno, pues hai que dar un poquinho máis de altura.
0: Sí.
2: Claro, anécdotas hai moitas, cada rompitiño hai,
1: claro,
2: un montón.
1: Cada rompitiño é un mundo. Temos anécdotas aí para aburrir.
2: A min chamamos mi teniente porque eu, cando facían o vídeo do rompitiño, iba de Guardia Civil, sabe?
3: Ai, sí, claro. certo.
2: Mi teniente ven de aí, que eu iba de Guardia Civil, non me cortaba un pelo.
1: Exactamente, sí.
3: Metiste no papel, non?
1: Prontiño tamén sacaremos o anuncio, que é a Neulo do 2024. Bueno, cada ano sí. Tamén facemos algún anuncio así chulo.
3: Estade moi atentos ao contido das redes sociais, porque a verdade que o currades mogollón.
1: Se si nos sigues en TikTok ou Instagram, xa estás máis ou menos ao día de todo que
3: mira,
1: facemos.
3: Por dar algunhas cifras, teño aquí notadas que, bueno, todos, bueno, que subíchedes en máis de 5.000 seguidores dende a pasada edición, sí. Máis de 8 millóns de reproduccións en todo o contido de promoción.
1: De feito, chegamos fai dous días, creo, aos 20.000 seguidores en Instagram, que era
3: casi nada.
1: Sí,
3: señor. Bueno, pues un festival nacido diso, dun instituto, relación profe-alumno, que pouco a pouco foi medrando dende abaixo, e que hoxendía é dun dos festivais máis grandes, máis importantes de toda a zona norte de España, sí. De música urbana.
1: Exactamente.
3: O sea que...
1: E nada, ti darchas gracias por contar con nós un ano máis.
3: Nada, aquí
1: estamos aquí como na casa.
3: Para o ano que ven, xa vindes a contar as novidades da 11ª edición.
1: Repoñemos xa botella, que supoño que para o ano xa non... Xa
3: nada, non, para a semana xa non hai nada.
1: Que conste que a de Pili damos ya no rompetiño.
4: Exactamente.
3: Eso, que Pili se estaba mirando ahí para pa botella diciendo que...
2: Sin ella no queda.
3: Lo digo, elixir. Oye, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias.
3: Ímonos con algo, también con algún artista galego que esté por allí.
1: Dirty Suk, ¿no? Creo que vamos a poner.
3: Yo creo que sí.
1: Pues Dirty Suk.
3: Pues veña, Dirty Suk, que también estará no rompetiño. Muchísimas gracias.
1: Vamos a ello, tío.

0: Volvemos a Amalata. Volvemos a soñar. A ilusión segue intacta e a paixón non se negocia. Faite abonado do Racing Club Ferrol e vive a paixón polo teu equipo cada xornada. Un ano máis xuntos na Amalata. Porque o Racing é iso que nos une. Máis información en racingclubferrol.net.
1: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
2: Chama ao 910-35-38 ou entra en murprotec.es.
1: Se contras humidades tes que te bater,
2: 910-35-38. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
3: Murprotec. E que teñen de menudo día de verán?
4: De que día?
3: Do luns, por exemplo.
4: O luns, como que non?
3: O xoves?
4: O xoves, como que non?
3: O sábado?
4: O sábado tamén, como que non? Todos os días de verán temos como que non?
3: Pois póñame todos.
5: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con como que non?
3: E de postre?
4: De postre, froita ou iogur.
6: O humor, mechora galega.
7: É a unha.
8: Última hora, Radio Galega.
7: Que tal? Moi boas tardes. As autoridades de Marrocos aseguran que frustraron hoxe un novo intento de acadar Ceuta. Fala de dúcias de migrantes, na súa maioría subsaharianos, que se agocharan nas montañas próximas á cidade fronteiriza de Castillejos. Os axentes marroquís dispersáronos, pero seguen pola zona. Rabat despregou a milleiros de policías e mesmo o exército para impedir o acceso á cidade autónoma española.

0: española. Mantén controis nas principais estradas de acceso, en especial nas procedentes de Tetuán e Tánxer. De novo, o intento fora convocado a través das redes sociais tras o cruzamento masivo de finais de xullo. Segundo as organizacións humanitarias, decenas de miles de persoas lograron chegar daquela a Ceuta a pé ou a nado e polo menos 141 morreron. Aquí en Galicia quedou extinguido o incendio forestal que se rexistraba no concello de Taboada. Comezou o mércores na parroquia de Insua e calcinou preto de 56 hectáreas, segundo o último balance de Medio Rural. O outro lume que está activo, o de Lousame, quedou estabilizado pouco antes das 9 desta mañá, tras queimar unhas 20 hectáreas. Fora de Galicia, en Huelva, conseguiron por fin frear o avance do incendio de Niebla por primeira vez nunha semana, segundo confirmou hai uns minutos o conselleiro da Presidencia da Junta, Antonio Sanz. O lume mantén unha única fronte activa tras calcinar 38.000 hectáreas.
1: Las condiciones meteorológicas mejoran ligeramente por el descenso de las temperaturas, pero bueno, vamos a seguir alcanzando grados, 36 grados y un aumento de la humedad relativa. Pero no obstante, a partir de las 4 de la tarde el viento va a comenzar a rolar una vez más y podrá alcanzar rachas de hasta 40 kilómetros por hora entre las 7 y las 8 de la tarde. Pero quizás esa sea la franja más delicada de la jornada. El resto se puede comportar de manera favorable.
0: En Aragón, pendentes do incendio de Peñas de Riglos en Huesca, con máis de 15.000 hectáreas queimadas tras unha noite complicada. Máis de 600 efectivos e 30 medios aéreos traballan para conter as lapas que obrigaron a evacuar a 900 persoas de 18 localidades. Polo demais, ningunha das tres universidades galegas está entre as 500 mellores do mundo no ranking de Xangai. En todo caso, a mellor parada é a Universidade de Santiago, que mantén a súa posición entre os postos 501 600 por terceiro ano consecutivo. Por materias, a USC destaca especialmente en farmacia e ciencias farmacéuticas no posto 45 mundial e no primeiro de España. Tamén aparece entre as 200 mellores en varios ámbitos como ciencias ambientais e enxeñaría, ciencias dos alimentos, veterinaria e odontoloxía. As outras dúas universidades galegas saen peor paradas. A de Vigo descende ao intervalo 901.000 e a Universidade da Coruña non aparece entre as 1.000 mellores. Galicia está de troula esta fin de semana coas celebracións da Virxe de San Roque. Ducias de localidades celebran as súas festas patronais dende Vila García, Tabetanzos, pasando por Viveiro, Melide, Porto Novo ou Laxe. En Melide, o prato forte esta noite será o concerto de Novelouro.
2: Solo espero que chames, que vengas a calmar mis meus males.
0: O concerto de balde está previsto para a 1:30 da madrugada no cantón de San Roque. Concertos e festivais tamén por toda a xeografía. O Rock in Rian, en Rianxo, o Festival Costa Feira de Sanxenxo ou o Nachiños Fest, que hoxe remata en Ferrol, son algunhas das propostas para este sábado festivo 15 de xullo. Pois así rematamos. Lembren que terán ampliadas estas e outras novas no informativo das 2 da tarde con Roberto González.
3: O que van a escoitar a partir de agora é a bola extra, pero deberíamos chamarlle a bola extra extra, porque se queda curto e máis. Este programa debería durar máis tempo, porque son os mellores momentos da temporada da bola extra. Non chamen, fagan o favor, porque tontería, porque non hai ninguén que colle o teléfono. Estamos aquí para repasar os mellores momentos da bola extra.

0: Repite eso que acabo de decir.
1: ¡Hombre, por supuesto!
0: Écheme de orgullo y satisfacción. Coñer un taxi.
1: Oye, pues volando dicho, encántame este golpe de estado, ¿eh?
0: ¿Sí?
1: ¡Buah! Ojalá fuera para siempre.
2: ¿Quieres quitar o no vos?
0: ¡Ay! Sí. Que no nos escoite.
1: Quiero chapodar a todos y quedarnos aquí.
2: ¿Sabes lo que pasa? Que Isabel trabaja 2 días a la semana, pasaría 5, no sé si estará de acuerdo.
0: Espérate.
1: En todo vos,
0: ¿pues? Formáis. Hola, Carla, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Hola, Margarita.
1: Primera vez en la historia que coincidimos contigo en directo.
0: Creo
1: en directo.
0: Que sí, por los corredores.
1: Sí, por los corredores en el bar habitualmente. Sí. Pero que vas trabajando nunca, por lo que sé.
0: Sí, sí. Pues nada, díxeme Kiko, ojo, ti queres probar con esa xente. Digo, pues,
1: tendo en cuenta que nunca daba ni jamás que se atreviera, no, que eras tía valiente, que colles a espada y vas a defender o sitio este.
0: Bueno, como además me encanta por un toque de humor siempre, que creo que é moi necesario nestes tempos,
2: sí.
0: Que non é só dar malas noticias que todo vaya mal, non vou dicir nada, senón que ás veces podemos porlle un sorriso á cousa. Oe, que eu xa vos escoitei creo que foi o venres, e despois van, claro, por aí moitas promos dicindo que,
1: ay, sí,
0: a ver, que vades a facer aí unha cousa cos taxis.
1: Oxe, esta
0: vai a ser
1: tarde.
0: Ahora preocupante coller un taxi.
1: Pois a verdade é que sí, sobre todo, pero bueno, a verdade é que o taxi é rosa, así que vese ben. Si vedes un taxi, sí, rosa, apartar.
0: Apartar.
1: Non apartar para a cuneta, porque ás veces o taxi tamén me vai para a cuneta, entonces. Pero bueno, si sí, ás 4:15 estrease Taxi Quiz, un programa que, bueno, que eu conduzco o taxi, non vou dicir presentar porque presentar é unha palabra moi fuerte. Eu conduzo o taxi e fajo preguntas. Ora, poñedelle o nome que queiras.
0: Volante, poste o volante.
1: Si, sí, si, sí, eu conduzo, elo. Automático o coche, xa mo puxeron para tontos, en plan, non lle tens que meter marchas. Entón, voulle facendo, vou recollendo a xente por toda Galicia, levas ao seu destino, ao que queiran, eh?
0: Pero eu teño a dúbida, ou seja, eu podo erguer así taxi, así, sen
1: premio. Poderías.
2: No, no, no. Hai que chamar antes o taxi, e o taxi vai te recoller,
1: porque senón o taxista pode estar
2: lugar
1: a dormir.
2: Claro. Vale. É un taxi que fai servicios moi concretos.
1: Pero si, sí, recollemos normalmente a 3 persoas que son amigos, familiares, ou teñen unha relación sentimental ou non.
2: Que participan en grupo, porque todo o mundo que lle dís, colles a 3 no taxi, pensas, e van un contra o outro. No, participan en grupo, son os 3, fan equipo, e así podes ter momentos moi divertidos que é como... Imagina, de cal é a capital de Francia? Eu creo que Roma. Está de calao.
1: Claro.
2: Está de calao, deixame contestar a min.
1: Entón, levámoslos ao destino que eles elixen, e durante o trayecto vais aí facendo preguntas, se acertan, suman cartos ao seu bote, e se fallan, resta. Deste xeito poden acabar pagando a carreira. E a carreira, ao mellor, sale ya 200 euros. Porque aínda que sexa de catoira a padrón.
0: Ay,
1: se si fallan moitas preguntas, poden ter que pagar moito.
0: Eu teño moitas dúbidas, porque é distinto que ti saias da casa e que lle digas que te leve a, que sei eu, a 1 kilómetro de distancia,
1: sí, sí,
0: a que de repente che diga, pues mira, a mí levame a Barcelona ou a Madrid.
1: Ostras, xa me molaba. Pero no, de momento estamos en ámbito Galicia.
2: Sí, no todo ámbito nacional. Esta hoja,
1: soy moi caro.
0: Podense dar circunstancias como... Porque, no, é que ademais, a ver, se en 1 kilómetro te vas a facer preguntas, pero
1: sí,
0: en 1 kilómetro poucas preguntas lle podes facer. Se son unha ducia de kilómetros, se son Santiago, Coruña, bueno, xa son 60 kilómetros, ou Pontevedra, Vigo.
1: Pois vou máis a modo, non hai fallo. Eso depende, eu vou acelerando ou desacelerando, depende.
2: Ela é como os taxistas de Madrid cos estranxeiros. Si ve que lle falta tempo, dá unhas voltas,
1: sí,
2: hasta que lle compense.
1: Moitas voltas, dá unhas voltas, Santiago, Dios mío.
0: Se unha persoa vai así con un embarazo así importante como de ai que me poño de parto...
1: Ostras.
0: Ostras.
2: Hombre, pues eso, habría que o comodín do Sergas e lo vamos ao hospital sin problema.
0: A mí me ocorre ese 50.000. Ou que levo no transporte o meu canciño, o meu gatiño...
1: Home, canso, levei desbrozadoras.
2: Sí.
0: Bueno, a miña desbrozadora querida.
1: Levei moitas cousas, levei a uns, que isto é exclusivo, isto non dixamos.
0: Veña.
1: Que hai unha pedida de matrimonio.
0: Unha pedida de matrimonio.
1: Bueno, pode habela ou non. O sea, hai unha intención dunha pedida e dille ela...
0: A pregunta faina, a resposta...
1: Claro, porque dille ela, se levamos cartos, cásome contigo, senón non.
0: Se levamos cartos.
1: Si gañan cartos, claro.
0: Ah, o remate da carreira.
1: E claro, dixo ya, bueno, wow, pois si conseguimos levar cartos,
0: que difícil.
1: Casamos, senón non.
2: Porque hai un momento neste programa que se pode dar que na última pregunta, como restan, esteas entre ou me levo cartos ou teño que pagar.
1: Claro.
2: E esa última pregunta xera moita tensión, tanta tensión que unha persona dixo, pois casámonos. demasiada tensión, a mellor.
0: A ver, eu estou vendo por aquí que xa empezan a chegar os WhatsApps. Igual,
1: se non dixamos a pregunta. Ah, nin vale. Os números de teléfono.
0: Nin nada, é que eu digo, pero isto é unha maravilla. Aquí a xente xa participa así, sen máis.
1: Pois te, dame un paliante.
0: Maravilla.
2: Sí.
0: Non, pero vos se queredes saber que dicimos o número de WhatsApp,
1: digo,
0: no, siquiera,
1: por si
0: hai
1: algún despistado.
0: 627-75-19-70. Oxe está aquí camuflada a Pichel. Non está Kiko Novoa, non está Cristina, non está Ricardo. Está a Pichel.
1: Estás desorientando a xente que pensa sí. Que están en sábado. Non van ir traballar hoxe.
0: Puxen un pouco de chapa e pintura, porque claro, como isto da bola esta, tamén ten esta cousa da imaxe.
1: Ah, claro.
0: Sí, non se me ve así un pouco laranxa demais.
1: No, deches no clavo, non puxaches maquillaxe pa colodeiro.
0: No. 627-75-19-70. E logo hai pregunta.
2: Home, hai pregunta.
1: Que nos conten que anécdotas en taxis, non?
0: Sí.
1: Que ás veces o taxista non ten que ser un taxista, pode ser teu pai, un amigo. Todos tuvamos un amigo aos 18 anos que nos caía mal, pero tiñámolo porque era o taxista, non? Entón, contarnos historias de taxis.
0: A ver, que a min, claro, a mí xa me veñen á cabeza moitas cousas con isto das historias de taxis.
1: Sí.
0: Claro, porque na parroquia tiñas o taxista que era, pois, un veciño o que querías un pouco máis da conta, porque te sacaba de moitas. Claro, porque non había... a ver, unha ten unha idade. Entonces,
2: unha idade que non aparenta.
0: Que non
1: por
0: aparenta.
1: Supuesto.
0: Entón non había tanto coche. Entón botabas mando taxista pois para viaxes que tiñas que facer, pois para visitar a familia, os avós que quedaban alá
1: claro. No. Pero era taxista ou era un veciño que lle pedías o favor de
0: ser? No, era o taxista.
1: Era o taxista,
0: ah. Taxista que tamén era taberneiro, que tamén tiña.
1: Ah, que facía todo.
0: Claro, pero ti entón, un apuro, agora hai moitísimas ambulancias e sistemas de atención, pero antes tirabas mando taxista. Mira,
1: e canto lle pagabas?
0: Ai, bueno, a carreira, ademais do dios chopaje, o mellor un repolo no caso de que fora así.
1: Ah, esa época de ter que levar
0: ver,
1: tamén
0: que
1: se poden consumir.
0: Sí. E logo teño unha, que isto nada que ver, xa tempo despois, embarazada eu, sí. Con bastante barriga, e lle digo ao taxista que me leve o chus. Señor taxista, se estás escoitando agora, isto foi hai 20 anos...
1: Bueno, estará jubilado, se Dios quere.
0: Xa non lle acordará. Pero foime botando a miña bronca que como que chus, pero onde como se che ocorre aquí a xente ocorre se lle chamar yo sitios como que chus, será o hospital clínico, será o universitario, pero como que o chus.
1: E ti, señor, se me está desgarrando todo, por favor, non estou eu para pensar.
0: Eu non daba crédito.
2: Berrar yo embarazada, pois.
1: Non, embarazada que se está puñendo de parto, que cuidado, que che dejará de tirarte pola ventana, polo que me teñen dito.
0: A min o que me, o sea, tens que decir ben a
1: coordenadas.
0: Sí, claro.
1: As coordenadas.
0: Claro. Mira, vou a rúa tal.
1: Tuve che sorte, tocou che o taxista simpático, eh? Joder, que fuerte. Pois historias de taxis, non?
0: Veña.
1: Claro taxistas, sí. Molaba que chamaran taxistas dicindo
2: ese sí que ten historias.
1: Canto teñen que limpiar, Dios mío, de noite.
0: Eu sei dun abogado que empezou sendo taxista e como botaba moitas horas esperando aí, estivo estudando.
1: Non me digo.
0: Sí.
2: Ostras, que bueno, como aproveitaba o tempo.
0: Sí, sí, ostras, sí,
1: como
0: sí,
1: se estuvera na cárcere.
2: Pero creo que estudiara mentre conducía. Sería moi meritorio.
1: Pero espera, a xente xa sabe cal é o premio. Perdí aí o premio.
2: O premio, hai que dicilo, porque...
1: O sorteo.
2: Hai moitas historias de taxi, pero hai un agasallo que ten moita historia, que son as galletas mariñeiras da Vega.
1: Dice que a xente xa o sabe, pero...

0: ¡Cro! Isabel, o que se senta ahí, ten que decir oh yeah.
1: Oh yeah, vale.
0: Entonces, pero podelo decir ahora.
2: Crocante.
0: Era un buen grito de guerra. ¡Crocante!
1: ¡Oh yeah!
2: Sí.
1: ¿Puedes comer notas y galletas?
0: Sí, oh, total.
2: Si te deixo, t'assista.
0: No meu, sí.
2: Ah.
0: No meu, podes no comer, podes hacer lo que quieras. Sí, señor.
1: Pero que después, entre viaje a viaje...
0: Pero no piches que bonito teño que ten como un suelo como de leopardo.
1: Sí, sí, sí, no, claro.
0: Bueno, eso no se nota, amigas.
1: A causa...
2: Ah, ¿verdad?
1: A
2: causa.
1: Claro. Bueno, a ver, ¿qué decides vos? Aquí, antes de que dixéramos que o tema era a causa dos taxis e historias e tal, aquí, Sebi... Enviounos unha mensaxe.
0: Hombre, mítico Sebi.
1: Escoitámolo.
2: Sí. Ou non.
0: Ou non.
1: Ou non.
0: Espera, desenchufar o noso ordenador.
2: Bueno, non pasa nada.
0: Espera.
2: Ide mandando historias de taxis aí.
1: Mira, é cousa de... Agora sí.
0: Aí está, aí está.
1: Ah, espérate. A ver, Sebi.
0: Que nos desenchufar un ordenador.
1: Repite, Sebi.
3: Bos días, rapaces. Aquí Sebi de Andalúa. Nada, solo dicirvos que se estropea ese taxi rosa... espectacular. Chamademe a min que vou a por vos. Non nos dudedes.
0: Xa molado.
1: Anda que se marcha.
0: É unha risa, pero eu tedesme que pasar o número de Sebi, que nunca se que sempre fai falta, eh?
2: Sí.
0: Dastra a man.
1: Ti podes ter que facer unha parada co taxi, quero dicir que non acaba aí a viaxe. Mira, para que.
0: Mira,
1: di, momento,
0: vou che dicir
1: que veño guindastra que che marche co coche.
0: Paradas facemos habitualmente porque hai un comodín. Hai un comodín
2: que
0: é espectacular.
2: Amiga.
0: Que é un comodín que tipo, se colles ese comodín, podes saltarte unha pregunta para evitar perder cartos porque non sabes a resposta, pero tens que deixar a un dos teus amigos en tierra. E vou che dir unha cousa, ese comodín colle moita xente. É un é un dos colegas que dan terra. Baixa do taxi e queda aí tirado.
2: Imagínate que agora
1: que amor, su... que respeto sí, polos sí, colegas.
2: Sí. Imagínate que agora fa unha pregunta a nós.
0: Sí.
2: Non a sabemos e dimos, bueno, acá botamos fora. Ese momento é duro, eh?
1: É duro, sí, sí, sí. Porque,
2: porque,
1: a ver...
2: De, non o levo ao sitio onde deixo, non, onde estea deixo.
1: Pero ese... Porque a cousa aquí é tratar de chegar a término,
2: sí.
1: Chegar a destino...
0: O intentar chegar que non sexa en negativo, poder ser.
1: Que
0: claro.
1: Non sexa en negativo. Entón, canto poderá ser a perda?
0: A perda?
1: Sí. É dicir, de ter que poñer aí. Dicíaste antes 200 sí. Pavos.
2: No, que máis, o que máis poden perder son 3.000 euros.
1: Caramba, claro.
2: Tenías que fallar todas, claro.
1: Amiga miña, quedas...
0: Claro, é que hai xente que dime, xa te mandaremos un taxi despois, outro taxi, pero...
1: A ver, a ver, damos aquí ao play, agora vale, que isto funciona. Hola.
4: Moi bons días, familia. Benvido a Bola Extra, Isabel.
1: Grazas.
4: Pois, mira, eu tiño vos dúas historias para contar. Unha son eu protagonista e outra non. Vou sempre dar pola que non. Que era que cando miña abuela se puxo de parto da súa segunda filla, vivía na Meixenda, e tiñe que ir a Santiago ao hospital a dar a luz. E meu abuelo, ao primeiro naquela aldea, só o cura tiña coche. E foi a pedir ao cura, oi, señor cura, a ver se pode levar a miña muller ao hospital e tal. Pero claro, levabas a matar, tanto o meu abuelo co cura, como o cura co meu abuelo. Entón, o cobrou, dixo que non. E o meu abuelo tive que ir no ciclomotor hasta Santiago, pedir un taxi, viñera a buscar a muller a casa. E nese transcurso, o carallo do cura foi á casa onde estaba a miña abuela, levou na Santiago, e despois, claro, o meu abuelo tivo que bajarlle o taxi, o desplazamiento hasta a Meixenda. Nunca me conto o final da historia, non sei se o meu abuelo lle dou pó ao cura ou non, iso é unha pena non saber. E a seguinte historia é que cando eu era máis xoven, sempre facía de taxista. Entonces, unha vez nas festas de cruceiro, fixen de taxista de uns amigos e máis de meu primo, e dixenlle onde eles, como me vomites no coche, xuroche por Dios que te deixo aquí. No, no, que vou ben, vou ben, tirábame para casa que vou ben.
0: Clásico.
4: Pois eles vivían cerca de Roxos, e quedou ali onde ao campo de fútbol de Villestro, que non se podía co olor do coche. E hasta o tempo baixar eu, tirei as alfombrillas ali nun contenedor, e ao día seguinte lavar o coche que cheiraba, que dior mío. Eso sí, non volveu espir no coche, quedou ali hasta que foi andando para casa. Eu non aguantei máis. Veña, un saludinho, Balastra.
0: Que historia bonita para darche ben vida a Balastra.
1: Sí. A mí me gustó con todo o curativo remordimento aí de consciente.
5: Bueno, que os curas tamén fan trastados.
1: E que lle diría o remate? Dios chupaje.
0: Ou son 50 euros. No, pero...
2: É que o cura non quería, o que non quería era perder o bautismo. Pero si me van a quitar outra parroquia e llevar o momento.
0: No, o cura levábase mal co home. Dixolle, pois, ora, vas te fastidiar, vas ir perder o tempo, pero despois fixo o acto de bondade que é levar a muller. Claro. Quero dicir, quixo fastidiarlo él, non a ela.
2: Porque antes de persona é cura. Non? Entón, por moito que odie como persona, como cura ten que atender a parroquia.
0: Claro. Exacto.
2: Claro, estaba de servicio.
0: E a seguinte historia, eu pui de nocheira.
6: Repite, Xavi.
7: Bon día, equipo. Pois eu historias de taxi ninguna, pero quería unhas galletinhas marieiras.
1: Anda, mira.
7: Venga, David de Pontareas, un saludo.
1: David de Pontareas.
0: Extrañame que non teñes historias de taxi, David.
2: Vale, non escun que levaras a alguén no coche.
1: O sea, que eso... Ah, vale. Claro. Bueno, eso creo que pringamos todos, ou todos.
0: Hombre, sí.
1: Anda, levame aquí, levame alá. E ao final facer case un circuito. Eso non me mola, que a veces abúsase. Sí. Mira, podesme levar a Coruña, sí. Bueno, pero despois non é chegar a Coruña a la chao. Non, mira, párame aquí, espera, sí. Si non che importa esperar aquí un momentiño. Sí. No, que eso, un segundinho, logo paramos ali, logo paramos ali. E dixi, logo boteo aquí.
0: Sí, ainda por río de facelo o favor, ata a porta. Eu fun taxista, este está un fixamente, creo que sí, de miña aboa, desto de que leva a facer as súas visitas sociais que lle gustan as aboas, leválos aos tanatorios, que é a súa actividade favorita.
2: Que máis lle gusta.
0: Fun a buscar un día ao tanatorio e dixo, subeu ao coche e dixo, que ben o pasei, canta xente vi. Toma.
2: No tanatorio,
0: No tanatorio.
2: Xa levas a xente, claro, vamos.
0: A la luna.
1: Bueno, esto promete.
0: ¿Qué pasó?
1: Hoxe empieza ás 4 e cuarto disti, non? Despois
0: do Taxi quiz. Sí, despois do atrapo me se podes.
1: Porque claro, é que historias van a sair un montón delas. Mira, aquí Galego Payball D.

0: Bo día, rapazada, benvida Isabel, moita sorte co taxi Carla.
1: Grazas.
0: Se por casualidade me levas no taxi,
1: sí,
0: son capaz de pedirche matrimonio.
1: Lo juro, non ten la buque un jano de casar, non teño ninguna. Non me amenaza. Amenazas no, eh. A mí non me amenaza.
2: Non te conocen ben, porque senón chamaría e diría, si me lavas no taxi, non che pido de casar. E entón, aí a mellor sí que te
1: mira que non moito, Hans, eh.
0: Porque ti que dirías? Un pack completo. Preboda, boda, posboda.
1: Home, eu si me caso.
0: Lúa de mel, viaxe.
2: Pedida. Todo o que sea comidas, hai que facelas todas.
1: Que invitar a toda a Radio Galleja, sortear entradas para a miña boda aquí. En vez de cas galletas, sorteamos entradas para a miña boda. Claro, é que é moito gasto.
2: É que hai xente que fai preboda e posboda de fotos.
0: De eso fotos sí
2: que
0: tamén.
2: No. Claro, sí, que van a sacar fotos de pre, da pos. No, sí, home, no.
0: Bueno, ese para comparar. Como vai cambiando a cara.
1: Claro,
2: na preboda hai sonrisas, na posboda.
0: E como xa, ostras.
1: Hai que facelo 2 anos despois. Algunas xa nin se fan as fotos.
0: Para ver se si coincide a noiva da preboda, a ver se si vai. Así que venga. Ou a noiva, que sei eu, que sei eu. Que topamos no taxi?
3: Ola, bos días, bola extra.
0: Bos días.
3: Bueno, pois eu como anécdota de taxi, hai anos que fomos a Portugal 8 amigos.
1: 8.
3: E tuvemos que coller 2 taxis para volver de noite para o hotel. Isto eran pois como as 2 da mañá. E non se nos ocurre mellor idea que decir yo taxista que o que chegara primeiro ao hotel propina. Bueno, picans os 2 taxistas, 2 chavales novos, e fomos hasta trozos de calle en dirección contraria.
2: Ay, Dios mío.
3: Vos imaginades como conducen en Portugal. Bueno,
0: é todo pola propina.
3: Eu nada máis baixarme casi fajo como o papa de sal a terra. E ganamos nos. Sí, sí, sí, ganamos nos. E o taxista tamén xa propina. Horrible, horrible. Non vedes por Portugal con en taxi, que non son os madrileños.
0: Xa sería unha boa propina, porque se inda por riba despois e di, va, e corrín tanto para isto.
1: Pero, ainda que non lle daran propina, iba a ser igual, eh? Xa solo polo, a ver, can chega antes, pícanse. Pero xa se pican pola autopista.
0: Ai, si vos leo. Eu leo por aquí, ou que?
2: Sí.
0: Hola, son Vanessa da Coruña. Eu unha vez que ia tan borracha
1: oi
0: que confundín a policía con taxi. Metíes na ventañiña de copiloto e foi cando me enterei de que era policía e ao final levaronme a casa e os meus amigos foron xa pé ata a súa casa.
1: Servicio público, sí señor.
2: Esa policía que nos gusta.
1: Viva la guardia.
2: Pensaches que isto era un taxi, sí, mira, vamos te levar, vamos te deitarnos na cama, non estás para andar pola rúa.
1: Eu conocí a un tipo que pasou yo mesmo e comeu un bocadinho que había dentro, pensaba que era o del. Comeu a merenda ao Guardia Civil.
0: En serio?
2: Que me dís? Sí, pero estaba o coche baldeiro.
1: Estaba o coche baldeiro, era nun rally, e polo tanto era de día, e o tipo xa pola tarde, bueno, cosas que pasan. E meteuse no coche, comeu un bocadinho, e depois dixeron, que xa o coche da Guardia Civil? Pois quedaron sin bocadinho.
0: Imos ata o Pino, a ver que nos di.
4: Hola, bons días, familia, aquí xa Antonio do Pino. Pois a historia do cura vai sendo que era a miña nai. Pero eu tampouco sei o final, nunca me quixeron contar. Pero bueno, eu tamén teño unha historia de taxista. O meu primeiro coche foi un 127. E salindo das festas da Meixenda, pois non me acorda canto íamos no coche. Xa fai moitos anos, xa prescribiu. Non sei se íamos 8, 9, non sei canto íamos no coche, 127, íamos apiñados. Pois nunha curva, non é que fora moi mangao, pero claro, a novatada, porque non facía moito tempo que tiña o carné. Foi xo mo coche de atrás, agachou na tajea, alabai o puente de atrás destrozado. Non valeu para seguir o coche. Depois tivo que meu tío levarnos a todos á casa, aos poucos. E o coche ao día seguinte, antes de ir pa a festa, quitalo dali co trator e po desguace, que non valeu para outra cousa. Veña! Bo día.
1: Eu tamén coñecí un señor que era moi simpático e que adestraba nenos ao fútbol. Cantos pode haber nun equipo de fútbol? Así, hombre, orientativamente.
2: 15, 16, 15.
1: 17. Bueno, pois mandaba aos 15 a correr polo monte. Ah, e ele iba detrás no coche.
2: Sí.
1: E ao volta os rapaces estaban moi cansados e viñan os 15 no coche.
2: Sí. Pues era mellor que os entrenadores que tiñeu que non nos deixaban subir no coche. A non ser que te lesionara, si non, venga, no, tens que dar máis.
1: Esto prescribeu tamén, eh?
2: Por Pero supuesto. O mellor da mensaxe de Xosé Antonio é que di que desguazou o coche que houve que sacar contra tanta para di, antes de ir para a festa, porque a festa vou igual, e non acabe de quedar sin coche, inda que me destrozara o coche, eu non perdo a festa.
1: A vida hai que vivirla.
0: Pois aquí a cousa é de que topábamos a dúas persoas que falaban de un caso na familia sí. Por un taxi que ao final que se ocura, que si tal, que si cual. E aquí é un pouco a contra. Non, porque o que di é: bo día, na miña familia o taxi era eu sempre. Ata que un día dixen que non podía máis. E dende aquela son a mala persoa da familia. Un saúdo.
1: Por poñer límites.
2: Sí, verdad.
1: Cando se vir... No, mira, está aquí, deixo de ser a parva.
2: Mentras te pisan, eres boa persoa. Cando non te deixes pisar, ai, ten un carácter.
0: María, queremos te. Eso pasa en más familias, hecho dijo él.
2: Queres contarnos algo, Isabel,
0: no? No, que hai moitas mensaxes por aquí. Pues ala, coco, outra, se queredes. Hola.
5: Hola, extra. Bos días, sobre todo porque non estaba amado o líder hoxe. Veña, mira, eu cando era rapaz, na casa tiñamos un camión e andábamos recollendo leite por aí por as aldeas. Esa era a cousa máis parecida a un taxi ou un servicio de líneas. A cabina do camión iba sempre chea de xente, collía un aquí para deixarlo no outro que iba a visitar o primo, outro collía o que iba para o padrón, outro, o sea, eso... Era, aparte era un taxi gratuito, que evidentemente non lle cobrábamos a nadie, pero a cabina dese camión estaba sempre chea de xente, parecía o camarote dos irmãos Marx. Unha aperta.
1: Que bueno.
2: Non se conocía sí. Esta historia, que maravilla, o camión do leite usado como autobús.
0: A ver, isto non se pode poñer data de anos, pero... Houbo mellor en tempos atrás, téritos. Hai moito tempo que non había tantos coches, os poucos que había aproveitábanse e hasta o maletero. Eu non digo
1: máis. Cantas historias e un maletero estés, Isabel, día verdad.
0: Esto, bueno, como era, 12 da mañá, 26 minutos, e vos escoitar outra mensaxe, esto da bola extra.
1: Ten que lle junto.
6: Todas esas comidas tía visa que eu vou, eh?
0: Ah.
6: Me cago na luna. Oichos, é se te fai a falta compañía no taxi, tiño por eso, eu non creo que lle parezca mal, que ande por aí todo o día no taxi para arriba para baixo. Mi que me gusta conducir, e te cansas ti, xa levo eu, Non hai problema ningún.
1: Si que si, alo.
0: Marcos, ti creo que era lo que dirixe, supoño que yo porás un pouco de freo aquí a toda esta xente,
2: no,
0: as iniciativas todas.
2: Eu doi para adiante. Sí. Eu doi para adiante a todos. Todo o que quere subir no taxi é benvido, hai que xuntar tres.
1: Hai que xuntar, é a única norma que pode, ele quere tríos.
2: Eu quero, sí, trío.
1: Ele sempre tríos, como nunca tuve un, quere velo, polo menos.
2: Claro. Como nunca tuve de un, estrenarme xa en trío, que é algo grande.
0: Bueno, oxo que pase aquí, eu despois vou non dejar.
1: Ahora sí, esto, después decimos que no suban a internet para que no se pueda volver a escoitar.
0: Sí, que esto fue que estaba abducida eu porque era
2: a bola extra de mayo, que a bola extra va a acabar autodestruirse.
1: Porque pasa la bola extra, se queda la bola extra.
0: Bueno, aquí nos contan. Boas. De novos tiñamos un amigo que tiña un furgón grande e claro, cando queríamos ir a algún sitio pedíamos yo favor. Rematou poñendo un sofá na traseira do furgón para que as rapazas foramos máis cómodas.
1: ¡Ostras!
0: Menos mal que prescribiu porque chegamos a ir 14 ou 15 naquela tartana. Un saúdo.
1: ¡Fantasía!
2: Pero como era ese sofá de 15 plazas, Dios mío.
0: Eu do sofá non sei, pero de que nos furgóns entra máis xente que en un coche xa chiquillo.
2: ¡Sí! Sí.
1: Ora, o chaval que cara tía de levar chavalos no coche para meterme un sofá. Dixo, eu aquí todas as comodidades, que credes, un piso. Meto vos váter, meto vos todo.
2: E anaite yo un camión dos cuchos, dos becerros, limpaba pola tarde, limpaba, ben limpiño, despois de toda a tarde levando os cuchos, limpaba ben limpiño, e a noite todo, subide para a discoteca. E iban pasando a pampa no camión dos becerros.
1: E levaba cuchos no camión dos cuchos tamén, a noite.
2: Sí, era sempre aragando.
0: Era cousa. A ver esta xentiña que di.
7: Carla, eu vim o anuncio na gallega, non? Do sí. Taxi, a che xuro que non o van a perder, non?
1: Ai,
7: porque eu xijo vos esto enganchada a vos, a bola extra, e non van perder o programa, porque ten unha pinta maravillosa. Moita sorte.
1: Eu tamén estou enganchada a ti, di que sí.
2: Moita
1: a
2: grazas.
1: A mí que se me enganche todo o mundo.
2: Sabes o que me faltou?
1: ¿Qué?
2: Que non che dou ánimos cunha palabrota.
1: Que ah, esta, que esta hoy
2: porque Benny sempre nos di palabrotas. Sí. Sempre se cagan bueno, todo.
1: Porque era moi emocional, moi visceral, como a min.
0: O mellor, hoxe escoitou aquí a Kiko Novoa con a voz así un pouco tomada e dixo, pero hoxe non digo...
1: Hoxe non,
0: barbaridades. Hoxe non digo, que se digo, a ver que pasa.
1: Teño medo a asustarte, Isabel.
0: A ver, que aquí esta, esta non sei se a fixemos xa. A ver,
1: sí, hola.
8: Bueno, Carla, entonces matrimonio non, pero invito a comer.
1: Ay,
8: estaba escuchando a miña María a otro lado de la radio, está me botando a bronca. A ver si no me llega una mujer. Me cago, tío, ahora sí, Carmen.
0: Claro, este galego pegol. Antes leemos a mensaje del...
1: Sí, sí, claro. No bueno, pasa nada.
0: Aquí...
1: Donde caben dos, caben tres. Y yo a tu mujer que veña también a comer.
0: Bueno, no, no que no programa creo que non vai unha, un único pasaxeiro.
1: Van tres, van tres.
0: Van tres.
1: Sí, sí, sí, para poder votar a un
2: e poder discutir,
1: negociar, poder discutir, claro, a negociar e despois reparten os cartos, algúns van de viaxe despois cos cartos, outros queda un con eles e os outros que se fastidien. Bueno, eso é bonito tamén.
0: A ver, isto é, creo, para vos, unha nova faciana, non? Este formato,
2: sí, concursos, dirixe, nunca.
0: Presenta, ta, ta, ta. Vai haber un antes e un despois. Toda esta xente que di, vou a seguir, Carla, vou a seguir. E bueno, Carla, non era tan boa rapaza como parecía, que aquí vai a pasar a cousa un pouco difícil a xente que vai de pasaxeira.
1: Home, sí, claro, vai se poñer difícil, pero... Bueno, van a pasar moi ben, eh? Hasta os que perden cartos despois acaban rindo.
2: Sí.
0: Ainda a reflexionar, ainda a reflexionar. Imos facer un alto para uns consellinhos e continuamos. Aquí hai un centro de mensaxes, eu non sei se entrarán hoxe. Podemos bueno, facer un extra da bola extra.
2: Sí, hombre.
1: Votamos hasta as 8 da tarde. Contigo estamos hasta el fin del mundo.
0: E senón, que con o boa sinto, hoxe non estás, se facemos aquí, o demo.
9: Hola, son o contestador automático da bola extra. Se estás escoitando esta mensaxe é porque non estamos en directo. Non chames hoxe porque o programa é grabado.

0: Alas, ahora xa
1: sí.
0: Tenía que estar sentada.
1: Sí. Non llevo por ir botar un rejo delas.
0: A ver que máis nos fala por aquí.
2: A ver, Marco, si queres ver o taxi cheo, tamén me apunto. Con meu sobrinho Aldán. Veña, xa tes dous, xa casi tes cheo. Isabel, non te preocupes, co que pasa na bola extra, queda na bola extra.
0: Ah, bueno, vale, vale.
2: Isto non sale de aquí. Isto
1: é, teñan
2: medo ningún.
0: Vale, vale, vale, vale. Isto non queda ni grabado, ni registrado, ni queda despois na galega audio.gal, ni nos están vendo pola tele, ni nada, non. Isto queda aquí entre nós.
3: Isto é pa nós, namais.
0: Xa está. Pois entón digo vos o que di María da Coruña. Di que no seu caso o taxista era un curmadela. Foron unha vez á festa, sete nun mini. Wow. Os corpos non eran os doxe. Estábamos máis delgaduchos que oxe. Cousa importante, sí. Era un dato.
3: Non promocionamos, por suposto, isto de ir máis no coche.
0: Non,
1: tempos...
0: non fagan as cousas que dicimos aquí.
3: Claro, nos, de feito, nos dicimos todo o que non hai que facer para que xa o sepades. Pero, quen terá o récord? Quen terá o récord de fumos 14 nun foro Orión?
1: A ver, hasta ahora creo que o do furgón que tiña un sofá e lavaba 15 rapazos.
3: Pero non me vale porque é furgón.
1: Ah, ten que ser coche.
3: Nun coche normal.
1: Bueno, pois
0: reto. A ver, o mini moi grande non é. Se metes aí a 10 persoas, xa tes moito mérito.
1: Claro, que depende do coche tamén. Se é un mini ten máis mérito que se é un todoterreno.
3: Sí, e aparte un mini dos de antes, que eran nada.
0: Eu creo que aquí están agora a xente falando. Está falando de tempos que xa prescribiu, ou sexa que isto non digo que fora antes de Cristo, pero case, ou sexa que foi hai moito, moito, moito tempo, claro. Onde as normas de seguridade...
1: Ahora non se fai.
0: Eu acórdome dos coches sin cinto de seguridade.
3: Sí, señora.
1: Sí.
0: Non tiñan.
1: Sí, sí, sí,
0: houbo
1: sí.
0: Certos modelos que non tiñan cinto de seguridade. Logo non é, pasou a ser opcional nos primeiros modelos e agora é absolutamente imprescindible poñelo.
3: Sí.
1: De feito, ir varios no coche era seguridade porque sentabaste encima dun e agarrabaxe como un cinto. Abrazabaxe así, entonces, bueno, pues polo menos había unha seguridade.
0: Sí. A ver, di aquí este, bo día. Outro día flipei un pouco cando aparcou un coche diante de min e empezan a sair un, dous, tres dos asientos de atrás. Abren o maletero e saen outros tres. E logo o condutor e acompañante. Isto non lo conta Susana. Vico, Susana.
1: Ostras, pasou outro día, dixo.
0: Outro día, se non foi antes de Cristo, entón isto xa estamos metendo en espazos,
1: claro que, sí.
0: Que non. Que
1: si
0: non.
1: Foi outro día, porque foron tres no maletero, collen atrás perfectamente. E iban seis atrás sin ningún problema.
0: Non se fan, estas cousas non se
1: no.
0: fan. A Dirección Xeral de Tráfico no. ten unhas normas estritas que debemos
1: cumprir
0: todos.
1: A Radio Galega non recomenda.
0: Non recomenda. Foron outros tempos, que sei eu, foron pasando cousas.
1: Hai 15 días neste caso, pero non se pode.
0: Non se pode. Señorís, hola, bos días.
4: Bo día, eu vou vos contar. Taxista ese día fixen eu. A muller embarazada. Inda tuveras echando no millo todo o día. Aguante, xa tiña dolores. Despois ainda nos fixo unhas tortillas. E despois á beira da noite dixo: temos que ir á residencia. Era o segundo fillo, xa tiña algunha experiencia. E lá arrancamos. En Arteixo, salme, non me sal, que fago eu? Paro, non paro? Mi madre querida. Chegamos a Alfonso Molina, a hora do obrero, claro, toda a tasca por todo o lado, xa viña polo Arcén. E vai, tráfico. Xa pasou por ali, xa me parou. Pero para onde vai usted? É que teña aquí a muller que está para parir tal e cual. Xa me pararon todo o tráfico, bumba, bumba, bumba. Cheguei ao materno, deixei ali a muller. Subiron para arriba nunha silla, mentes fuma para cá o coche. Xa a filla nacera, calivo, mi madre. Esta é a miña historia. Pero aprieto con eso, nunca o pillei na miña.
0: Ai, sí, unha preta, sí, porque... Queres que a cousa vaya...
1: De todo isto que me sorprende a señora... poñendo un millo antes de parir e facendo unhas tortillas, en plan, a comida queda feita para cando volvamos.
0: A ver.
1: Tra, que espectáculo.
3: E o millo posto.
1: E o millo posto, que despois vou ter moito chaio.
3: Que apago o millo atendendo un bebé, millo.
0: Eso é todo unha señora, toda unha señora. Unha pregunta que vos fago, porque vos tamén teredes anécdotas de taxi. Se vos vedes un becho dentro do taxi, cando entrades, dicides ya a persoa que tamén vai canda vos. A mí pasou menos unha ocasión.
1: Pero de...
0: Eu estaba por aí facendo turismo.
3: Unha cascuda, por exemplo.
0: Sí, grande. E que ves que se te pon xusto na cadeira onde vai a sentarse a persoa.
3: Home, cuidado. Cuidado. Eu creo que aí, sobre todo cando estás de... Vale, para todo lado, sobre todo cando estás de bajalías...
1: Ai, fixinos pensar, ¿verdad?
3: Sí, vale moito galego.
0: Vale moito galego.
3: Porque ti estás en Italia, mellor podes saber castelán, pero galego é moi raro. Estás en Grecia. Ti ten cuidado que hai unha cascuda aí. E o outro non se entera de nada.
0: O mellor fai crack.
1: É cabrón, yo digo,
3: no, eu digo. Claro. Pero yo va a decir, pues tienes malísima.
1: ¡Ostras! Tampoco te va ningún.
3: O bicho, cae no te asiste. ¿Cómo no le va a decir nada que se va a sentar arriba de una cascuda? Es que nox. Es un nox, hombre.
1: Es que mal te.
3: Y pobre cascudinha, tiene que caer esos animales.
1: Eu sí, pero es el ciclo de la vida.
5: Claro, nos fai moitos anos fomos seis rapaces todos sin carné.
0: Ala.
5: Desde Carnota hasta Brens buscar un porco.
0: A buscar
5: dentro
0: porco.
5: Dunha sea trans, descalzos, solo co bañador, era verán. Mandaronnos a un de nós o noso pai buscar un porco a Brens, fomos buscar na sea trans os seis, e todos sin carné.
1: No, no, e o porco en que veu.
3: Desde sea trans.
0: Eu vou dicir unha cousa, eh. Aquí, isto, si coñemos aquí esta xente, aquí abrimos expedientes.
3: Sí. A mí o peor que me parece é ir a por un porco descalzo.
1: E un bañador.
3: Así,
1: si che escapa como
3: corres atrás. Que porco, e di que pasa aquí, que me levantas á praia.
0: Ese era mansiño, porco, a mellor.
3: Digo, eu, por
0: que? Sí, pero sen carné, supoñemos que o que conducía algo.
1: Que ahora din, non se pode conducir en chanclas. Bueno, caray, o xente xa conduceu en bañador descalzo, con porco atrás.
3: Sin carné.
0: Vamos a supor que este outra persoa anónima.
1: E ahora andamos con detallitos.
6: Hola. Bon día, Julio de Ferreiros. Pois mira, aquí nos tiñamos dos compañeiros que se dedicaban a vender o peixe. E tiña un furgón do peixe, pero non era o furgón, eran os clases, os que había antigos, non estaban preparados para o peixe nin nada, pero bueno, eles durante a semana dedicaban só ao peixe. E aos fines de semana viñan ali polo bar, e eles collían e dicían, bueno, vos idevos metendo detrás, eles diante levaban. Iban os dous e levaban as dúas imaxes, iban catro diante. E xe por detrás, os que collaran. Algúnas veces había xente que non se cerraban as portas como no metro en Tokio, igual. E temos o récord de 23 personas e
3: ir
6: para unha festa.
3: 23? 23!
0: No,
1: que coche dixo que era?
3: Na furgoneta do peixe, non sei, pero sería unha furgonetinha, non?
1: Sí, sí, ostras, isto é récord, eh?
3: 23 para a festa.
1: Nunca... Non será que vían doble?
3: No.
1: Eran 23.
0: Así en plan sardiña.
1: Nunca vi ardito.
3: 23 para a festa. Nunca é para ir a un examen.
1: No.
3: Nunca é, fomos 12 para o examen de magistrado, no.
0: Para axudar a sachar o millo.
3: No, sempre para a festa.
0: Recoller as patacas.
1: Home, despois de estudiar, hai que celebrarlo.
3: Eso é verdad.
7: Bos días, como se nota que ganou o de porque Kiko non está. Pois nada, nós de chavales, o mítico dos taxis, no, pero o noso entrenador tiña unha Nissan Banet destas bellas e íbamos 12 ou 13 os partidos. E cando chegábamos salíamos todo que parecíamos medio gitanos, entre comillas, no? Pero bueno, son épocas de rapaces que, a verdad, dá gusto recordadas.
0: Ai, dá gusto recordarlas.
1: Que destino, dá gusto poder contarlo.
3: O de taxista, os pais taxista tamén, oh. Que tens que levarlo a cara e estar ali esperando unha hora.
1: E tens que recoller a todos os amigos. Bueno, xa que vai teu pai que leve a todos os amiguitos e a facer a ruta todo. E podes esperar ali 3 horas no coche.
3: No fútbol éramos o adestrador, meu pai, o pai de Caraván e o pai de Midón. E con ese escato tiña que ir todo o equipo, porque non aparecía ningún pai máis. E era como, venga, e ahora la iba, por ti con quem vas?
1: A ver, había o que pasa, que non querían pasar trabajo.
0: Eu estou vendo xa. Eu non sei isto do Taxi Quiz se vai a ser unha tempada, se tendes pensado no número concreto de programas, pero ide pensando xa en ampliar,
1: Hai que pensar, ainda non empezou, hai que pensar en renovar.
0: Empeza hoxe.
3: Gústame como pensa Isabel,
1: Sí.
3: Buah, que xa non estaría dicindo unha trampallada a un tal Isabel, tendes que renovar, sois los mejores. Isto é lo que me gusta.
1: Isabel, lo mejor.
0: Para que me levedes algún día, así, algún sei, algún paseo que tal daqui pala que, pero sen pagar, se pode ser.
1: Sí, sin problema.
0: Safando, no, é que digo, quedaros aquí un anaco aínda de bola extra, pero non sei se entrarán todas as mensaxes que hai. Aquí hai moita xente con experiencias.
1: Por que non vas mañá?
0: A ver, teño moito que facer, pero bueno. A calquera hora, eu a calquera hora apareço por aquí, xa che dixo eu, se me traedes nun taxi, a ver que di. Hola.
8: Hola, bons días. Eu, cando era pequeno, no colexio tiñamos un grupo de gaitas, grupo Abrento do Foxo. Había o señor Neira que tiña unha saba, que tocaba o fillo no grupo, a pandereta, me parece. E tiña unha saba azul que levaba o becerro nela, levábamos a nosas actuacións. Se podes imaginar canta xente iba naquela saba azul. Por certo, mentre estuvo o señor Neira ao frente, sempre cobrábamos, repartíamos cartos. Unha vez que o señor Neira deixou de o grupo e quedou en manos da dirección, del dinero non se sabe nada.
0: Mira, me tengo que hay misterios, de... hay bueno. misterios vencellados. Pero mira, están saliendo aquí historias que teñen que ver con rapazada que vai para competicións deportivas, das formacións de música tradicional tamén, porque aí teñamos os papás, as mamás que facer un pouco de taxistas para levar a
1: unha
0: agrupación musical.
1: E os instrumentos,
0: un autobús.
1: No, claro. E cando o rapaz que che ten un grupo de rock and roll, o pai do batería,

0: Padriño, que era en Lugo, e metínme no autobús. E cando cheguei a estación de autobuses, collín un taxi e dixiñe, levame a miña casa, a casa do meu padriño, de Toñito, taxista. Apareciña ali a vida. E bueno, eu despois cando quitei o carnet tiño todo o terreno, unha marca rara, que era moi grande, non corría nada, pero era moi grande. E tamén tiño levado hasta o equipo de fútbol no instituto. Eu de taxista tamén fixin inda ben veces. Alá, un saudinho a todos. Benvida, Isabel.
1: Como molen estes taxistas de, como de povos, non? Que se tileu má casa de José Antonio ou Ferreiro. Sabes, non fai falta máis datos. Non? Vale, veña.
2: Eu propoño vos outro título para o programa. Eu non sei se o taxista por un día.
1: Oh!
2: Porque que aquí hai moita xente que está dicindo que foi taxista, que fixo así algunha viaxe ou dúas.
1: É bonito, eh?
2: É bonito. Eso pa segunda parte.
1: Pa segunda,
2: a primeira xa tedes preparada.
3: Vamos fazer un formato novo incluso. Taxista por un día.
2: Taxista por un día. A ver que nos din aquí se é que se suma.
1: Hai que anotar.
4: Para acceder a encabezamentos.
5: Benvida, Isabel, compañía. Bueno, falades dos temas dos taxis. Non vos quero nin contar o que me pasou a min hai moitos anos. Non do quedar daqueles antigos que andaba butano, co tipo que se acabara a bombona e veixou pa baixo a cambiar a outra bombona e toda a historia. Pero o que contaba aí un oyente do volantazo do taxista este, supoño que tendría o honor polo menos de cobrar a carreira, porque senón manda carallo, ainda por encima. Veña, saudinho pa todos.
1: En plan, casi nos espichamos, pero se leu me gratis a carreira.
3: Vale, bueno, compensou, porque foi casi.
1: Foi casi.
3: Se espichara, non, pero si...
2: Claro, aquí... É un pouco como o vosso, non? O sea, chegas ao final e cobras ou levas.
1: Non sabes o que vai pasar, claro.
2: Non sabes o que vai pasar.
1: Sorpresa.
2: Entonces, contáchela. Ah, pois entón fecho ben.
6: Bos días, equipo da Bola Extra.
2: Bos días.
6: Pois o do taxi para pasar Madrid e a dirección en Madrid si que fixe moitas veces, porque tiña familia lá, era máis doado coller un taxi que fora diante túa que andar a subir e baixar do coche daquela, hai moitos anos, claro, pois en día co GPS xa é máis doado.
2: Aquí polo momento ninguén falou de que algún taxista lle dera varias voltas arredor da cidade así en plan turístico sen telo pedido.
3: Porque claro, que non te enteras cando chufan.
1: É verdad.
3: Ah, bueno. Pensamos, a mí non me fixeron.
1: Sí, sí, pero
2: claro. Eu pensei que quedaba máis cerca, oiches. Levamos dúas horas e...
1: Que se empata a meter por desvíos. Ostras, canto desvío hai que coller para ir se estaba a 5 minutos que me puñe no mapa.
2: A ver que nos di aquí, hola, bos días. Aquí queixámonos de vicio polo tema do taxi. O que nos tocou nunha viaxe un Exipto.
1: En Exipto?
2: En Exipto, será un Peugeot do ano da pera sen asentos na parte de atrás e un cheiro a gasoil pra flipares. E eso que ían con un guía. Aquí esta persoa que nos...
1: Ese era o taxi bo, vai.
3: Claro, era un taxi bo.
2: Ese era o taxi bo.
3: Vos se coñeces un taxi... Preferides o taxista silencioso ou falador?
1: Uf.
3: É que...
2: Oye, esta non será unha das preguntas do concurso.
3: No,
2: é unha pregunta trampa. Porque se está calado...
1: A min que se calado hasta me dá pau para falar co que levas ao lado, porque sí, parece que molestas.
3: Se vai en silencio total, sabes, bueno, que tal, onde, un algo, eu necesito
1: sí,
3: un algo...
1: Sí, pero tamén que fale moito, como señora, a usted que lle importa.
3: Sí, bueno, entonces, hay unos que teñen boa conversación, ¿eh?
1: Sí.
3: Hay outro que xa...
2: ¿Elevas de contraria? Porque si...
3: Nunca le vas conducindo.
2: Ah,
3: ni la taxista, ni
2: camarero. Mira que se decía, no, no do Depor. E ahora resulta que ti non és do Depor. E si yo chantas, igual te deixa...
1: Nada,
2: no acaba
1: da, en todo lo que dice.
3: Sí.
1: Por supuesto, que si no empeza a chadar o antes.
2: Cuidado.
1: No, os taxistas non se llevaba contraria.
2: Hola, bons días.
7: O taxi que máis recordo é de cando éramos rapaces, que vivíamos nunha aldea rural, entonces para ir ao instituto igual tiña que venir un taxi todos os días para levarnos ao instituto que estaba a 20 km todos os días. Pois pues imagínate a paciencia que tiña aquel home con tres rapaces que non habían salido da aldea na vida, que iban para a aldea de al lado como se iso fora Nova York. E tiña que aguantarnos. Non foi máis de varios días, por lo menos unha vez a semana nos deixaba deitos na carretera a candiveramos unos 2-3 kilómetros, porque non aturaba a levarnos hasta a parada. Tiña que dar a volta, calquera nos aturaba.
3: Ostras, tres adolescentes que non son teus. Ay.

0: Xa queres deixar tirados aos teus, imagínate aos demais.
1: Cantas historias, eh? A ver, aquí dinos boas tardes, non hai tanto tempo dos cintos, eu acórdome, eran chegos 40. Isto dio Lorenzo de Vigo. Un saúdo, Lorenzo, eres un chavalito. Sí, que queres que che diga? Eres un chavalito.
0: Sí. Ay, non me acordo tamén.
1: A ver, porque claro, os coches, hai coches que duran, esto, eh? Que duran.
2: Sí, que duran un montón.
1: Entón, aínda que sea un coche, digamos, antigo, pois checa o día do xe con uns en cintos.
0: Sí, sí.
1: Claro, a fabricación, eso xa é outro cantar.
0: Que te lembres diso non significa que sea
1: feito. Exactamente. Exactamente.
3: Os días, compañeros, os cheguei tarde, non sei de que vai, pero supoño que irá de taxis.
0: Sí.
3: Eu vou contar unha anécdota que unha vez, cando estaba o concerto do Son do Camiño, eu pasaba por casualidade por ali pola Plaza de Galicia, e había un montón de xente, porque non había autobuses, porque non había taxis, e alá me abordaron dous tipos con maletas. Oye, por favor, por favor, por favor, me podes levar ao aeropuerto? Eu me quedei así, te damos 30 euros.
1: Ah, bueno, cambio
3: con todo. Eu coñei e dicen, non tiña nada que facer, e dicen, bueno, montade. Eu levei o aeroporto porque perdían o avión. Bueno, foron uns 30 euriños millóns.
0: Maravilla.
1: Xa che digo, bueno, oh, es que esto dá para máis capítulos.
0: Que maravilla, sí, pasamos que vir mañá
1: voando, da bola sí. Extra, aquí quedaron un montón de mensaxes. Eu apuntei aquí.
0: Temos o gañador das galletas, aí ou que?
1: Si,
0: sí.
1: O que termina en 491.
2: E o nombre?
0: Temos o nombre?
1: E o do saco das patacas.
0: O do saco,
1: o do saco das patacas.
0: Que sabe que é?
1: Jo,
0: un placer, a 20 marías.
1: Cantadísimas. Se vedes que tal, outro día, chavales.
0: Un mimo toda a semana. Veña, chao.
2: Chao, chao. Vendeita acabou la extra, é un programa sen xeito, sabémolo. Nos propoñemos un tema e vostedes chaman. Elevan premio. Que gañamos nós? Pois nada, somos, digamos, a ONG das radios matinais. Conformámonos co seu cariño, con que estean aí, con que nos envíen algúns cheques, unha caixa de xabón. Aceptamos calquera cousiña e somos moito de prevaricar e de aceptar subornos. Así somos. Grazas por acompañarnos. Sigan connosco na Radio Galega. Ata a próxima bola extra.

0: A só uns quilómetros da casa existe outro mundo. Cabaniñas do Bosque.
1: Te leva o móvil en riba só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego sempre contigo.
2: O verán, mellor a Galega.
1: Toda a actualidade nos informativos da fin de semana na Radio Galega tamén no verán. Sábados e domingos ás 2 da tarde e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo. Como sempre, no teu receptor en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos fin de semana.
2: A información mellora a Galega.
3: Son as 2.
2: A Crónica, Roberto González, na Radio Galega.
3: Que tal? Moi boa tarde. Galicia encara a fin de semana máis festeira e festiva do ano, unha fin de semana de moito movimento na nosa comunidade. Agárdanse máis de 800.000 desplazamentos polas estradas galegas. Unha circulación na que se mestura a xente que volta das vacacións coa xente que as colle nesta segunda quincena. En todo caso, o importante, extrema a precaución nestes desplazamentos. Non só por estrada, tamén foi notable hoxe o ir e vir de xente en estacións de tren, de bus ou en aeroportos galegos. Moitos deles tamén turistas chegados sobre todo de dentro, pero tamén de fora das fronteiras españolas, e que son mostrado un verán onde se consolida o pulo turístico de Galicia este ano máis se cabe polo fenómeno da eclipse. Cesario Pardal, presidente do Cluster Turismo de Galicia.
4: Remataremos agosto en torno a un 80-82% de ocupación global en toda Galicia.
3: Nos próximos minutos en esta crónica estaremos tamén pendentes dos lumes forestais. Aquí en Galicia deuse por estabilizado o iniciado onte no Concello Coruñés de Lousame, que afecta polo momento a unhas 20 hectáreas de terreo. Situación máis complicada viven en Huesca e en Huelva. Con todo, nesta última, o incendio de niebla parece evolucionar por primeira vez de xeito favorable tras 8 días e máis de 38.000 hectáreas afectadas. De seguido analizamos estes incendios en profundidade, tamén outros asuntos que marcan actualidade deste sábado 15 de agosto, festivo en todo o país, e marcado de novo polas altas temperaturas. A Xunta activou o aviso vermello por altas temperaturas no interior de Pontevedra, no Miño e na Montaña Durense, así como nas Rías Baixas e Valdeorras. O aviso será de nivel laranxa. Imos ampliar en todo caso o pronóstico para as próximas horas. Facémolo con Ana Laje de Meteo Galicia. Boa tarde.
5: Saudos, boas tardes. Para esta tarde o que se agardan son ceos con menos nubes, canto máis o sur de Galicia. Ceos máis nubrados no extremo norte, onde mesmo se pode escapar algún orvallo ocasional. Nas zonas altas do leste haberá posibilidades de chubascos localmente treboentos. En canto ás temperaturas, en descenso no día de hoxe, aínda así, zonas como a zona máis sur de Galicia, Miño de Pontevedra, Val de Miño de Ourense, Val de Orra, sur de Ourense en xeral, as temperaturas aí estarán por riba ampliamente dos 30 graus, mesmo superando localmente os 36. Os ventos soprando norte, intensidade moderada, fortes no litoral atlántico, sobre todo nos alrededores de Costa da Morte. E para mañá domingo volve a estabilidade atmosférica a Galicia. Así teremos unha xornada de ceos con poucas nubes, en xeral máis nubes, canto máis a norte, posibilidade de algún chubasco treboento illado nas montañas orientais. Temperaturas mañá, as máximas en ascenso. Esta vindeira noite, mínimas en ligeiro descenso.
3: Máis de 800.000 desplazamentos se producirán nas estradas galegas durante esta fin de semana, segundo as previsións da Dirección Xeral de Tráfico, máis de 5 millóns no total de España. Esta é unha das fins de semana de maior tráfico do ano, porque coinciden a saída e o regreso das vacacións polo cambio de quincena, festividade do 15 de agosto, e os desplazamentos ás numerosas festas que se celebran por Galicia adiante. E non só hai tráfico nas estradas, moitos elixen o tren ou o avión para viaxar. Erika Martínez, boa tarde.
6: Boa tarde a todos. domingo a medianoite, a Dirección Xeral de Tráfico prevé algo máis de 5 millóns e medio de desplazamentos en toda España. 840.000 serán polas estradas galegas, principalmente polas vías de alta capacidade, autoestradas e autovías, pero tamén se agarta a circulación intensa polo litoral nos accesos ás praias. Esta fin de semana, ademais, é a que máis festas patronais concentra de todo o ano, polo que as autoridades estarán especialmente vixiantes nas estradas secundarias, facendo controis de alcohol, de drogas e de velocidade. Escoitamos o capitán da Garda Civil, Javier do Pico.
7: Invitamos, solicitamos unha vez máis que se efectivamente ese consumo existe, nunca se asocie precisamente á condución de vehículos. Vamos a intensificar, como dixen, eses controis de alcohol e drogas, eses controis de velocidade. Vamos a ter un esforzo especial de vixilancia a través de vehículos camuflados para erradicar, limitar, desterrar, se cabe descubrir infracción.
6: A alta afluencia de viaxeiros notase tamén nas estacións de tren, de autobús e nos aeroportos. Durante este mediodía, na estación intermodal de Santiago, é visible un maior vaivén de pasaxeiros en comparación con outros días.
8: Se nota que es fin de verano porque hay muchísima más gente en los trenes y la gente querrá moverse a su destino final antes de empezar con el trabajo.
9: Empezamos el martes, las vacaciones, pero ya se nos acaba hoy.
10: Cuatro días más o menos. Venimos de Madrid y nada, a ver un poquito esto.
3: Falando de ir e vir de xente, pero es que hoxe tiñan pensado entrar na Catedral de Santiago, estalles tocando ter paciencia. Hai unha longa cola de visitantes que chega prácticamente ata Porta Faxeira, alcanza preto dos 300 metros. Peregrinos e turistas chegados de distintos puntos do mundo agardan para acceder ao templo compostelano e iglesias.
11: Unha longa rengleira con centos de visitantes agarda este sábado festivo para entrar na Catedral de Santiago. Peregrinos e turistas de distintas procedencias esperan para acceder ao templo, un dos puntos imprescindibles da visita á capital galega.
12: Pues unas 30 minutos, 40. Aforo completo.
13: Una hora y media más o menos.
14: Casi dos, sí, no sé, más cerca de dos. Se está haciendo un poco larga, pero bueno, ahora sí que hemos empezado a hablar un poco entre nosotros los de la cola y se está haciendo un poco más corta.
15: Pues más o menos llevamos como unas dos horas, pero la verdad que se ha hecho bastante rápido.

0: sea, si vienes con la familia, pues uno te puede guardar el sitio, tú te vas a tomar un café.
1: A cola chega prácticamente ata a Porta Faxeira e alcanza os 300 metros. Moitos dos que hoxe se achegaron ata a Praza do Obradoiro querían chegar a tempo a misa do peregrino e ver o Botafumeiro en acción. Pero o aforo limitado impediulles entrar e agora toca esperar de novo esta vez para poder visitar a catedral. Na fila atopamos visitantes chegados de moi lonxe.
2: Queremos visitarla primero porque queremos ver el Botafumeiro y tener la opción de ver la misa del peregrino. Segundo, porque mi hermano ha hecho un montón de veces el Camino de Santiago.
3: Hoy es un día especial, ¿no? Es festivo y como es la primera vez que estoy en Santiago, pues quería aprovechar y verla hoy.
4: Viene de París. Venimos a ver la eclipse solar en La Coruña.
5: Hombre, queríamos entrar a la misa para entrar a ver el Botafumeiro.
6: Está llenado y no hemos podido entrar.
7: Ah, nós queríamos assistir a missa, né? Hoje teria o Botafumeiro e a gente viria para a missa mesmo.
1: Unha espera que para moitos forma parte da viaxe. Algúns levan unha hora, outros dúas, pero todos agardan polo mesmo, cruzar finalmente as portas da catedral e coñecer un dos lugares máis emblemáticos de Santiago.
8: O turismo en Galicia que deixa este verán polo momento cifra récord de ocupación dende o Cluster Turismo de Galicia agardan pechar agosto por riba do 80%, mantendo a tendencia alta dos últimos anos. Un turismo que non sometrá no litoral, senón tamén no interior, caso do aumento de visitantes da Ribeira Sacra. A ocupación está se vendo favorecida de novo este ano pola climatoloxía, pero tamén polo fenómeno de eclipse. Cesario Pardal é o presidente do Cluster Turismo de Galicia.
9: Remataremos agosto en torno a un 80-82% de ocupación global en toda Galicia. O eclipse axudou a esas reservas de última hora, dúas noites, pois moita xente que veu desde fora de Galicia, moito turista portugués a pernotar en Galicia para ver este fenómeno.
10: Roberto González, A Crónica.
8: Falamos agora de lumes forestais. En primeiro lugar, dos que afectan a nosa comunidade, quedou estabilizado o incendio de Lousame que comezara contra as 5:30 da tarde de onte na parroquia de Lesén de Noa.
1: O lume arrasou unha superficie de alrededor de 20 hectáreas, segundo as últimas estimacións de Medio Rural. E os equipos de extinción lograron controlalo pasadas as 8:30 desta mañá. Para a súa extinción, movilizáronse polo de agora dous técnicos, 15 axentes, 20 brigadas, 16 motobombas, 3 PAS, unha unidade técnica de apoio, 9 helicópteros e 4 avións. A Consellería do Medio Rural lembra que está a disposición da cidadanía o número de teléfono gratuito 085, o que deben chamar en caso de detectar algún lume forestal.
8: Por certo, que para facer fronte á loita contra as lapas, os medios de extinción contan dende este mes de agosto cun novo avión de coordinación e vixilancia que se suma aos dous helicópteros cos que xa contaba o Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais da Xunta. Trátase dunha aeronave con máis autonomía e capacidade de transporte que opera na base aérea transfronteiriza de Verín o Imbra. Funciona como unha ferramenta complementaria aos medios de extinción que permite achegar datos clave en tempo real sobre a evolución do lume, por exemplo, en zonas ocultas pola orografía, coas cales poder tomar decisións tácticas estratégicas. Este ano son 4 os novos aparellos aéreos integrados na loita contra os incendios. O vindeiro mes de setembro incorporarás un helicóptero pesado, elevando a 30 os medios aéreos disponibles para este 2026, entre os 23 que achega a Xunta e os 7 por parte do Goberno Central. Fora de Galicia, en Huelva, o lume iniciado hai 8 días na localidade de Niebla dá por fin algún síntoma positivo. Por primeira vez experimentou unha evolución favorable, pois os equipos de extinción conseguiron estrangular o lume e conter o seu avance. Leva arrasadas máis de 38.000 hectáreas de terreo. Flanco este, un dos máis activos, e o que onte a tarde se reactivaba, xa foi contido. 114 persoas desaloxadas puideron regresar esta noite ás súas casas. Aínda así, o vicepresidente da Junta de Andalucía, Antonio Sanz, chama a prudencia. Malia que as temperaturas darán un respiro hoxe e subirá a humidade relativa, agárdanse refachos de vento de ata 40 km por hora que poderían complicar as tarefas de extinción.
11: Las condiciones meteorológicas mejoran ligeramente por el descenso de las temperaturas, pero bueno, vamos a seguir alcanzando grados, 36 grados y un aumento de la humedad relativa, pero no obstante, a partir de las 4 de la tarde el viento va a comenzar a rolar una vez más y podrá alcanzar rachas de hasta 40 km por hora entre las 7 y las 8 de la tarde. Pero quizás esa sea la franja más delicada de la jornada. El resto se puede comportar de manera favorable.
8: Mentres en Aragón, pendentes do incendio de Peñas de Riglos, en Huesca, con máis de 15.000 hectáreas queimadas tras unha noite complicada. Máis de 600 efectivos e 30 medios aéreos traballan para conter as lapas que obrigaron a evacuar a 900 persoas de 18 localidades. O lume ameazou os mosteiros de San Juan de la Peña, cuxos restos históricos foron trasladados para os protexer. O presidente do goberno pediu máxima precaución e agradeceulle os seus traballos a todos os efectivos que están traballando sen descanso, escribiu en Xe, para combater as lapas e protexer a poboación. Máis asuntos. A provincia de Granada analiza os danos tralo terremoto de intensidade 5 que tivo lugar esta madrugada e os outros 40 tremores que se registraron. O primeiro balance descarta danos persoais e danos materiais graves relacionados con caídas de falsos teitos, cornixas ou roturas de cristais. A Junta de Andalucía mantén activa a fase de emerxencia situación operativa 1 do plan ante o risco sísmico e advirte de que podería haber réplicas aínda que máis leves que o sismo, Erika.
1: 8 segundos de tremor causaron o pánico esta madrugada en varios puntos da provincia de Granada.
12: He sentido un choque fuerte, un grito de mi mujer. Se han movido algunos libros, algunos vasos.
13: El edificio ha empezado a moverse a un lado y a otro de una forma bastante intensa y ya casi buscando una salida.
14: Y veía como las paredes estaban doblando.
1: Decenas de persoas pasaron a noite durmindo raso ou en pabillóns ante o temor a réplicas derivadas do terremoto, que foi de magnitude 5 e que sacudiu a provincia andaluza ás 1:04 da madrugada con epicentro en Alendín. Un sismo acompañado de 40 tremores de magnitude leve. Algúns veciños tiveron que ser atendidos por crises de ansiedade, traumatismos leves e perdas de coñecementos e necesidade de hospitalización. Mais a Junta de Andalucía descarta danos persoais e danos materiais importantes. Antonio Sancio, conselleiro de Emerxencias da Junta de Andalucía.
11: No hay que destacar daños estructurales graves, no hay daños materiales graves y no hay daños personales.
1: Informou de que se están levando a cabo evaluacións nos edificios dos municipios máis afectados, como é o caso de La Zubia, Gójar, Las Gavias ou o barrio do Zaidín, en Granada capital. A Alhambra, por exemplo, xa puido abrir logo de permanecer pechada durante unhas horas ou se comprobar que non había danos persoais. Desde o goberno andaluz chaman a tranquilidade, pero tamén advirten de que, segundo o Instituto Xeográfico Nacional, podería haber réplicas nas próximas horas, polo que pide precaución. Ademais de seguir información das canles oficiais e non difundir informacións falsas que xa están a circular por redes sociais. Antonio Sanz lembra que facer si se sinte un tremor.
11: Primero, mantener la calma. Y si se está en el exterior, sobre todo alejarse de edificios, de muros, de postes, de árboles, de cables eléctricos. Buscar un lugar siempre abierto y seguro. Y si se está en el interior y si se comprueba que no hay daños, la mejor decisión es no salir corriendo.
1: O terremoto foi sentido en puntos de todas as provincias andaluzas, a excepción de en Huelva e en Cádiz, tamén en Castela Mancha, Extremadura ou Madrid. É o máis forte en Andalucía desde o 1955, cando se producira outro tamén de 5 graus na escala Richter, con epicentro na localidade granadina de Armilla.
10: A Crónica, Roberto González.
8: O comercio da alimentación da provincia da Coruña encara esta fin de semana unha nova folga que se prolongará a Tolúns. Os traballadores dan por estancada a negociación do convenio e denuncian salarios baixos, perda de poder adquisitivo e falta de recoñecemento da antigüidade.
1: Os sindicatos non dan unha porcentaxe exacta de seguimento do paro hoxe, mas destacan que os supermercados non puideron abrir en numerosas vilas da provincia da Coruña e os que abriron din fixeron o con menos caixeiros e traballadores temporais. Iso si, aínda que a de hoxe, sendo festivo, é unha xornada de decretada pola Xunta de Galicia como día de apertura autorizada para os comercios, moitos xa non tiñan previsto abrir. Así, os traballadores das tres principais empresas galegas de distribución de alimentos, Gadisa, Froiz e Cuevas, secundan a folga na provincia da Coruña convocada por todos os sindicatos con peso no sector, CIGA, UGT, Comisión Sobreiras e USO. Decidiron chamar a folga por segunda vez no verán debido a que as negociacións ca patronal din están paralizadas. Na última reunión, o 10 de agosto, non se terían conseguido avances. Entre as súas principais reivindicacións están unha suba salarial que permita manter o poder adquisitivo e o recoñecemento da antigüidade dos traballadores. Roberto Pérez é o secretario da CIGA na provincia da Coruña.
15: A nosa premisa inicial sempre foi conseguir que os traballadores durante a duración do convenio garantir que ano tras ano mellorasen o seu poder adquisitivo, porque actualmente están cobrando 1.100 euros escasos a xente que leva 30 anos na empresa. e o que ofrecen algo que hai encima da mesa agora mesmo non garante ni siquiera o poder adquisitivo, porque se o IPC fose un pouco elevado, os traballadores terían unha suba inferior ao IPC.
1: Se non se producen avances significativos, advirten de que haberá novas convocatorias nos próximos meses. Pola súa parte, a Asociación de Supermercados, Autoservizos Mayoristas e Distribuidores de Alimentación da Coruña acusa os sindicatos de rexeitar ata 4 propostas de mediación. Esta folga prolongarase ata o luns.
8: Por certo, saiban tamén que en Cangas foi atopado home de 80 anos que permanecía desaparecido dende a madrugada do venres na parroquia do Io. O ancián cunha enfermidade neurolóxica que lle ocasiona problemas de mobilidade foi localizado por particulares nunha finca próxima á súa casa contra as 8:30 da tarde. O dispositivo de busca do octoxenario mobilizou a membros do Grupo de Apoio Logístico da Axencia Galega de Emerxencias tras a petición da Garda Civil. Os axentes xa sospeitaban que podía toparse preto da vivenda polas dificultades que experimentaba á hora de camiñar. Como dicimos, foron particulares os que o avistaron e deron aviso urxente a emerxencias porque o home precisaba retomar a súa medicación habitual.
10: Os informativos da fin de semana con Roberto González.
8: En páxina nacional, tranquilidade polo momento nas fronteiras de Ceuta e Melilla, a pesar da convocatoria difundida a través das redes sociais en Marrocos para unha entrada masiva de migrantes hoxe nas cidades autónomas. Con todo, as forzas de seguridade marroquís se informaron dun intento frustrado de entrada irregular de decenas de migrantes de orixe subsahariana que se terían agochado nas montañas próximas á cidade de Ceuta. Unha actuación das autoridades marroquís que se encadra dentro do reforzo histórico despregado nas últimas horas na fronteira. Seguridade marroquí despregou a milleiros de policías e mesmo o exército para impedir o acceso á cidade autónoma española. Mantén controis nas principais estradas de acceso, en especial nas procedentes de Tetuán e Tánxer. Obxectivo, tratar de evitar un episodio como vivido a fines de xullo, cun cruzamento masivo no que, segundo organizacións humanitarias, decenas de miles de persoas lograron chegar daquela a Ceuta, a pé ou a nado, e polo menos 141 morreron. Tamén en Chan Español reforzouse o control en Ceuta e agora case 1.600 axentes entre policía e garda civil. Son 300 máis que en xullo. En Melilla, un operativo reforzado por máis de 150 axentes vixían a cidade por terra, mar e aire. Segundo o goberno, son arredor de 5.000 os migrantes que permanecen en Ceuta tras a entrada masiva de hai 2 semanas, case 1.900 menores non acompañados. Un equipo do Ministerio de Xuventude e Infancia visitará mañá a cidade para colaborar nas tarefas de atención a estes menores. Entre tanto, o Partido Popular responsabiliza o Executivo Central da situación migratoria en Ceuta, apunta os procesos de regularización impulsados polo goberno de converter a España nun destino fácil, din, para as mafias. Critican a falta de explicacións do presidente Pedro Sánchez. Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación e Igualdade do PP.
16: Le exigimos que de una vez por todas abandone su escondite, que se ponga al frente de la política de verdad y que de una vez por todas asuma responsabilidades, porque España no puede más, porque la frontera sur de la Unión Europea no puede seguir al albur de unas políticas irresponsables.
10: Informativos fin de semana. Roberto González.
8: A Coruña volve a ser capital do cómic, do deseño gráfico e da banda deseñada. Volve á cidade herculina un ano máis o Festival de Fanzines e Cómics autoeditado Autobán Noa.
1: Esta 12ª edición comezou onte e dura 2 días. Faino con máis de 80 creadoras e creadores inscritos que amosan as súas obras dende todos os puntos da península e poñen a venda as súas novidades neste festival, que ademais terá outras moitas actividades complementarias. Hai artistas de todos os lugares, pero adoitan priorizar os galegos. Explícanolo Óscar Iglesias, vicepresidente de Autobán.
17: Os galegos son o corazón do Autobán. Isto empezou sendo un festival local para toda Galicia ou tal. E ainda que agora temos moitas propostas, despertamos moito interés de xente que quere vir de toda a península, porque eso, estamos posicionados dentro do circuito de festivais que se moven. Polo menos sempre intentamos que a metade ou un pouco máis da metade sexan autores locais.
1: O día de hoxe, todas as actividades realizaránse na Praza de San Andrés e terán como epicentro o mercado de autoedición, que ofrece a oportunidade de amosar e vender o seu material a autores e autoras colectivos, proxectos de autoedición e microeditoriais. Haberá tamén música en vivo, foliada e regueifas entre os distintos DJs que amenizarán a xornada, ademais de 2 obradoiros creativos de entrada libre. Tamén haberá postos de comida e, para pechar, unha festa e despedida no Bar 13, ás 11:30.
8: que, como decimos, Galicia vive a fin de semana máis festeira do ano, coas celebracións tamén da Virxe e de San Roque, dende Vila García ata Betanzos, pasando por Viveiro, Melide, Porto Novo, Laxe ou Cedeira. Son moitas as localidades que estes días están de festa e reciben milleiros de visitantes. Tamén hai varios festivais de música, Érica.
1: Algúnas desas festividades levannos directamente ao pasado. En Marín celebrase a festa Corsaria, que recrea este mediodía a histórica batalla da Guete do ano 1800, ca invasión inglesa e defensa do povo. En Combarro, a festa vívese desde o Padal. Esta fin de semana celebran o Mexillón. Xa desde hai dúas horas, as casetas situadas na Praza da Chousa están abertas, ofrecendo aos asistentes os moluscos preparados ao vapor, picantes rebozados ou empanada. E de acompañante, música, a cargo de grupos e charangas. Onde tamén haberá música é en Melide, que vive o seu segundo día de festas patronais. O prato forte será a actuación do cantante Nobel Ouro.
18: Solo espero que chames, que vengas a calmar mis meus males.
1: O concerto de Balde está previsto para unha media da madrugada no cantón de San Roque. E a Coruña encara a recta final das festas de María Pita, hoxe coa actuación dunha das voces máis singulares do flamenco actual. O concerto de Israel Fernández está previsto para as 10 da noite na Praza de María Pita. Outras localidades están somerxidas de cheo nas preparacións para o día grande das súas festas. Este domingo é o caso de Vila García, que se prepara para a Festa da Auga, que xa comeza esta noite. En Betanzos traballan nos últimos retoques do globo de papel máis grande do mundo, que soltarán tamén en menos de 24 horas. A marxe dos centros de parroquias e cidades que celebran o seu patrón, hai varios festivais de música repartidos pola xeografía galega.
18: Estou palos, bilitroques, ir por amoras.
1: Un deses festivais é o Rock in Rio, en Rianxo. O grupo de Ningure será un dos que actúe no Parque de Galiza. E no Costa Feira, en Sanxenxo, para hoxe Rusowski.

0: O recoñecido artista do panorama español ofrece un concerto esta noite, pero que aínda quedan entradas a partir dos 42 euros. E en Ferrol remata o Nachiños Fest co concerto de The Rapants. Lévame a locura esto nivel de encerrarme si volveran. Esta séptima edición despedirase tamén a ritmo de Red, de Race, La Milagrosa e Flaca. E en Vigo, Iván Ferreiro tomará Castrelos. O artista nigranés saltará ao escenario as 10 da noite para repasar a súa discografía dende a etapa en Los Piratas ata os seus éxitos en solitario.
1: Pois con Iván Ferreiro pechamos esta crónica. Lembren que teñen máis información en G24. Quedan agora con Roberto Carlos Carballo e todo o equipo do Galicia en Goles.

0: Saúdos, ¿qué tal, amociños? ¿Cómo estáis? Esto es Lambóns de Viaxe, o programa de viaxes da Radio Galega. No, que hoxe chegamos ao capítulo 125. Cantas cousas, podríamos decir deste número, pero como é un número que sí que lle...
1: Este sí que é redondo.
0: Sí, sí, este ten moitísimo que contar. Pero hoxe non imos contar nada porque hoxe o protagonista tan interesante e o país o que vexamos é tan interesante que imos ir canto antes o inicio do programa. Hoxe imos viaxar ata Omán con Álvaro Alonso. Hola Álvaro, como estás?
2: Hola, moi boas. Como estades vos?
0: Ben, todo perfecto, encantados de terte aquí no programa. Moi pouca xente, mira que van 125 capítulos, nos comentou en algunha ocasión que tivese ni sequera o interese de viaxar a Omán. Danos un titular, por que viaxaches a Omán e que che pareceu o país? Así simplemente para comenzar o programa.
2: Como dirían en Estonia, por que non? para explicar un poquinho máis, pois temos no nosa habitación temos un mapa destes que vas pelando os países que vas visitando, e xa chega un punto no que entramos en lugares que xa empezan a quedar solamente os máis exóticos, por aí estamos indo.
0: Bueno, falaremos moi polo miúdo con Álvaro Alonso, de profesión postproductor, de proxectazos interesantísimos, diría eu, casi a nivel mundial. Dani, que tal? Boas tardes.
3: Moi boas.
0: Antes de comenzar, dado que temos a Álvaro Alonso de viaxando hoxe a Omán, que se dedica a postproducción audiovisual, entre outras cousas, de series en ocasións nas que se intenta que un sitio pareza outra cousa, o país ao que viaxamos, Omán, é un país que promove moitas ocasións varias disciplinas que teñen que ver co espacio, en concreto con Marte. Intenta patrocinar proxectos que ficcionen que ali é Marte, pero tamén intenta atraer talento da NASA e incluso astronautas e cousas así para simular como se iso fose Marte, non?
3: Sí, sí, para probar vehículos de como se terían que comportar en terreos que a xente do Man din que se parece moito a ali, as temperaturas tamén, o desértico do lugar. Entón, eles consideran que é un sitio ideal para que a NASA e outras organizacións espaciais leven así os seus vehículos e os poñan a prova da forma máis fiel ao como sería Marte. Bueno.
0: Omán é un país super diverso, con moitísima costa, con moita parte montañosa, con moito deserto. De todo o que viches, Álvaro, parece correcta esta idea. Lembran algo a imaxe que temos todos de Marte, alguna das partes que se ven de Omán?
2: Pois sí, a verdade é que sí. A orografía no norte é unha cadea montañosa inmensa de terreo hiperseco con uns vales e cañóns que son moi alienígena, casi diría. Non te vería dicir...
0: Que guai. Bueno, pois hoxe temos un programa por diante para coñecer un país que é descoñecido, pero que ten pinta de ser espectacular. Para comezar, xeralidades de Omán. Dani, temos unhas cantas,
3: Sí. Omán, oficialmente o Sultanato de Omán, é un país localizado no occidente de Asia, na costa oriental da Península Arábiga. Limita cos Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita e Yemen. E na costa está conformada polo Mar Arábigo ao sur e ao leste e o Golfo de Omán ao nordeste. Posúe tamén dous enclaves que isto é interesante que están dentro de Emiratos. E un deles fai ao norte de Emiratos, que se chama Mushadam, ten moitísima importancia estratégica, xa que está no extremo de saída do Golfo Pérsico, xuste fronte a Irán. O sea, é como un espolón que lle sai aí. E ese non é de Emiratos, sino que é de Omán. E logo tamén ten outro no interior de Emiratos que se chama Maja. A súa superficie é un pouco máis grande que a metade da Península Ibérica. Son pouco máis de 6 millóns de habitantes, a capital é Mascate, con 800.000 habitantes. Ten grandes reservas de petróleo e gas natural controladas pola monarquía reinante. Omán foi fundado polo imanato, polos imáns, no ano 751, convertendo no estado máis antigo do mundo árabe. Desde o século VII foi unha importante potencia marítima, entrando en conflito con Portugal e Países Baixos polo control do Golfo Pérsico e do Océano Índico. A influencia ou control omaní estendíase polo Estreito de Hormuz até Irán, e o que é actualmente Paquistán, chegando polo sur até Zanzíbar.
0: Sí.
3: O seu poder declinou durante o século XIX e o sultanato quedou baixo influencia de Gran Bretaña. Aínda que Omán nunca formou parte formalmente do Imperio Británico, se adoptou o estatus de protectorado. Actualmente, Omán posee fortes lazos militares e políticos co Reino Unido cos Estados Unidos, aínda que mantén unha política exterior independente. De aí esa importancia estratégica destes enclaves. Omán é unha monarquía absoluta na cal o sultán de Omán exerce autoridade absoluta, pero o seu parlamento ten algúns poderes legislativos e de supervisión. En novembro de 2019, o seu programa de desenvolvemento das Nacións Unidas nomeou a Omán de entre 135 países en todo o mundo como o país que máis mellora durante 40 anos precedentes. Os índices internacionais segundo os índices internacionais de 2010, Omán é un dos países máis desenvolvidos e estables do mundo árabe. Logo, aquí empeza a festa, porque famosos de Omán. Bueno, pois está Isla Fisher, que é unha filla de escoceses, que é unha actriz de series como Arrested Development ou aparece en Scooby-Doo.
0: Anda.
3: Digamos que non está no máis alto de IMDb, digámoslo así. Logo, a tenista Fatma Al-Nahabi,
0: Me soa de nada.
3: Bueno, porque chegou a ser a 238 do mundo.
0: Ah.
3: Como maior logro.
0: Que capullo.
3: Vale. E logo, Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi. Todo iso. Bueno, pois este señor é un dos primeiros filólogos da historia e foi o primeiro en facer un dicionario árabe aló polo século VIII.
0: Anda. Creo que che costou un pouquiño facer esta sección hoxe de famosos
3: de Omán.
0: Créeme
3: que o nome deste filólogo, cando atopei, era case como o triple. Pero fun investigando e ao parecer hai xente que o recoñece solo por un tercio.
0: Si, un bitly, non?
3: Un forbo desta
0: dirección e punto. Bueno, pois isto é Lambóns de Viaxe. Lambonciños, este é o capítulo 125. Hoxe viaxaremos a Omán con Álvaro Alonso. Comezamos.
1: Lambóns de Viaxe. Carlos García Verdugo.

0: Pois con tema de Salah al-Sajjali, un dos artistas máis famosos de música de Omán. Comezamos este capítulo 125 de Lambóns de Viaxe aquí na Radio Galega, na que hoxe nos acompaña un postproductor audiovisual que está en proxectazos interesantísimos a nivel mundial, que moi coleguiña de Dani, Álvaro Alonso. Que tal, Álvaro, novamente outra vez? Que ten unha vida realmente interesante, da que podemos simplemente sacar como titulares que ven aquí a contar Omán, pero que anda vivindo prácticamente entre Bruxelas e Oslo ou algo parecido, non? Máis ou menos.
1: Sí. Sí, exactamente, sí. Estou traballo en Oslo dando clases ao final do ano e o resto do tempo paso en Bruxelas agora. Pero vamos, fai dous anos estaba en Cuba, é dicir, de un pouco así como toque a cousa.
0: Un pouco como toque, vale. E agora mesmo, cando estamos facendo este programa, onde estás?
1: Pois agora mesmo estou de visita a miña familia aquí na Guarda.
0: Na Guarda, moi ben, perfecto. Vale, pues mira, xa nos valería para recunchos para o final do programa, que cando falamos de sitios galegos que nos gustan, asumo que vai ser a Guarda, casi seguro. Bueno, Álvaro, contanos a túa viaxe a Omán. Antes me dicías, por que non ir a Omán? Bueno, vale, está claro que porque non, pero é certo que Omán é un destino, digamos, de terceiro nivel, xa casi. Se o primeiro nivel é por aquí pretiño de Europa, se o segundo nivel, cando vas a viaxes internacionais, son as típicas viaxes de ir a Punta Cana, Cuba, o sudeste asiático, etc., etc. Existe un terceiro nivel onde van viaxeiros algo máis expertos ou que lle gustan cosas un poquinho máis diferentes. Por que acabaches en Omán neste caso? Resúmenos outra vez, porfa.
1: Pois é un lugar máis do planeta que...

0: interesante. Calquer sitio no que no que queiras ir, podes utilizarlo para, en lugar de confirmar as túas como dicilo,
1: sí, os prexuízos previos,
0: en lugar, podes utilizarlo para iso ou podes utilizarlo para reevaluar os teus o que ti coñeces do mundo. É dicir, se visitas pois, o que sei, se vas a París, obviamente aí pouco espacio vas ter para que isto supoña unha proba as túas ideas, non?
1: Claro. Entón, se
0: tes a opción de ir a un lugar que teña unha cultura tan distinta a túa, sempre son opcións máis diversas.
1: E que países eran candidatos? Cando decidiches ir a Omán, que opcións tiñas para decidirte finalmente por Omán?
0: Moi, moi boa pregunta. Tiñamos pensado Kenia, con anterioridade, ir a Kenia ou a Tanzania, pero que como, bueno, houve pois estes cuestións de terrorismo que unha fronteira, pois decidimos ir a un lugar que este teña un goberno máis estable. E bueno, ademais de iso, Omán é un país moi moderno, é un país islámico, pero é un islamismo non salafista. É dicir, cando vas a un lugar de baño, por exemplo, os requerimentos de tápate os hombros e tápate os xeonllos son para homes e para mulleres, non hai discriminación nese estilo. Entón, bueno, calquer país ao que poidas ir no que teñas unha comodidade, especialmente se vas coa túa parella.
1: Vale, acabas de darnos unha pista, viaxaches con parella a un destino no que hai moitísima costa. Como é o turismo de costa ali entón nese sentido, no que se permite e no que non se permite?
0: Pois sinceramente, a costa, como costa, é máis fácil de atopar en todas partes, non a visitamos demasiado. Porque o que nos interesaba era ver o deserto e ver as montañas, que era o que non atopas noutros, noutros lugares así tan.
1: Pero polo que viches de praia, é dicir, desde sitios como Maldivas, no que son musulmáns, pero no que nas illas locais, por exemplo, no que non son resorts, nas illas locais permiten o que se chama unha praia bikini, no que os turistas occidentais, por chamalo así, poden bañarse con bañador, eles e elas, ou con bikini. Por exemplo, en este caso en Omán sucede iso, ou en bikini non te podes bañar na praia sin estar relativamente tapado, homens e mulleres?
0: Pero eu creo que bueno, primeiro, as praias non se utilizan do xeito das que os utilizamos aquí nós. E outro é que me parece que tampouco hai que ir con esa idea, ¿no? Se vou ali, non vou ir levando a miña concepción de a ver se me podo tapar ou teño que ir como eles me obriguen. Básicamente, os carteles que estaban sinalizando en zonas así máis turísticas era moi, casi de forma poética e moi, con moitísimo respeto, pedir que a xente respetase as costumbres locais e se tapara, como dixen antes, hombros e xeonllos. É dicir, para que decir, no, eu veño dende Europa e quero aquí que me colla o sol nos hombros.
1: Non, era puro interese de saber como son, o sea, que como debe un comportarse para ser respetuoso onde está, non?
2: Sí,
1: non ten máis.
2: As zonas de baño, tamén hai zonas de baño no interior, porque hai un canóns con moita auga e zonas de baño super interesantes, hai cartéis onde aparecen un home e unha muller con estes típicos neoprenos que te cubren parte dos brazos e parte das pernas.
1: Os nadadores de piscina olímpica para,
2: sí,
1: nadar máis rápido.
2: Unha cousa moi parecida, pero para ambos os dous sexos.
1: Bueno, a capital é Mascate, entendo que é o punto de entrada para case todo o mundo ali, non, Álvaro?
0: Sí, é bastante común a entrada por Mascate, pero tamén é moi común porque Mascate é unha cidade máis pequena, un pouco menos conectada, e tendo de veciños os Emiratos Árabes Unidos, e tamén tal vez máis facilidades para topar un aluguer de un coche, por exemplo. Moita xente entra dende Dubai ou de Abu Dhabi, despois está a fronteira está a 50 kilómetros.
1: Vale.
0: Esa é outra posibilidade.
1: Genial, van surgindo preguntas moi, moi interesantes. A cantas horas máis ou menos en coche está Omán, a fronteira de Omán desde Dubai? Máis ou menos, sabes?
0: Pois deben de ser uns 400 kilómetros.
1: Que se percorren rápido, máis ou menos.
0: Algo, igual algo máis. Sí, sí, é certo que as autopistas, as carreteras de Omán son ben bonitas, ben feitas. Iso sí, como xa case anécdota, pero mencionalo se alguén se anima, te den conta que hai moito control de velocidade. Ou como outra anécdota que xa solto así, se saes co teu coche, por exemplo, da cidade e vas a facer o que ti queiras polas dunas, etc., se manchas o coche antes de entrar á cidade, tes que lavalo. Uh-huh. Porque é unha cuestión de respeto ao povo, un sinal de descoido se estás na cidade cun coche sucio.
1: Sí, bueno, hai máis países que teñen este tipo de multas. Uh-huh. Nalgúns está máis identificado con presuntas mordidas a policías locais. Se pasa así, por exemplo, en Mozambique, en sitios así, nos que tens que levar o coche limpo, aínda que sexa por camiños de terra, cual é completamente imposible. Pero está ben este apuntamento.
2: O mellor están conchavados os que multan cos que teñen lavadoiras de coche na entrada.
1: Ni sequera hai, bueno, este é un tema, claro, si estamos falando hoxe de Omán, claro. Pero eso sería un tema longo. Sí, un tema desde logo longo. Para cruzar a fronteira, como son o trato entre fronteiras, entón, se vas de turista, por exemplo, entre Dubai e Omán, é relativamente asequible, sinxelo, facilitador, ou ten trámites un pouco peñazo?
0: Pois, me imagino que unha vez máis unha pregunta estupenda, pero para isto non teño resposta.
1: Non, porque ti viaxaches directamente a Omán, non?
0: A Muscat, sí.
1: Ah, vale. Bueno, cantos días estiveches ali en Omán?
0: Estivemos 10 días, creo.
1: Organizado previamente pola túa conta, organizado no sitio pola túa conta ou organizado por axencia previamente?
0: Non, organizo, bueno, entre a miña parella e máis eu organizamos e fixemos unha, planexamos a ruta e as distintas opcións en caso de que houbera mal tempo, porque o tempo influe moito nas cousas que podes facer en Omán.
1: Vale, que non vayamos moito os españois ou os galegos ali a Omán, quere dicir que é un país pouco turístico ou simplemente que nós non viaxamos ali?
0: A ver, non é pouco turístico, en realidade hai turismo. De feito, dende os anos 70, co golpe de Estado, que pasou, bueno, por certo, pasou ao revés que Irán, tivo un golpe de Estado nos anos 70, pero coa instalación do Sultán Qaboos, que está agora mesmo ali, chegou a modernidade, chegou un desenvolvemento económico, en parte, pois abrindose a cara ao turismo. Uh-huh. É dicir, que sí hai turismo. Sí, sí.
1: Sí que hai turismo.
0: Non sei, os galegos non imos, pois non sei, será que claro, queda derredado.
1: Por eso se preguntaba Álvaro, porque sempre damos consellos deste estilo, se alguén quere agora planificar unha viaxe a Omán, se quere mirar onde aloxarse, todo isto, as plataformas habituais onde buscar onde mirar hotéis, apartamentos, etc., funcionan, son as mesmas que podemos buscar aquí desde Galicia?
0: Sí, totalmente, sí.
1: Vale. Vale. E cantos días estiveches ali? Ou estiveste esos dous ali?
0: Estivemos 10 días.
1: 10 días por Omán, que, como decía Dani, é curioso porque seguramente hai un estereotipo de que Omán é pequeniño. Non sei por qué, porque de feito de falar os 3 días con xente, imos falar de Omán, e dicían, había estes dous estereotipos, fixadevos os dous, non sei se vos coinciden, Álvaro e Dani, isto de unha, que era pequeno, e que era como pobre, dicía, non me meten moita pinta, de que era pequeno non fora consciente nunca da cantidade de superficie, sobre todo de costa, e o sitio estratégico que ten este lugar, co cual, e aquí va a miña pregunta, Álvaro, para 10 días moi extenso para cubrirlo enteiro, non?
0: Sí, totalmente, claro. Pero nos limitamos ao norte, non xa nin siquera contemplamos a posibilidade de ir ás cidades do sur de Omán. Quixemos ver as montañas estas do norte, os wadis, etc. É dicir, 10 días chegaron para o que tiñamos planexado.
2: Eu creo que tamén pecamos de ter presuízos coa densidade da poboación. É dicir, se son 6 millóns de habitantes, ten que ser moi pequeno.
1: Xa.
2: E non, o que pasa é que é un sitio moi despoboado, moi difícil de vivir. Eu non sei como sería hai un século vivir neso, pero as imaxes que temos aquí de fondo amosan eses guadis que fala Álvaro. Un guadi ven a ser un val. De aí ven Guadiana, por exemplo.
1: Sí,
2: bueno,
1: sí, sí.
2: Esta clase de expresión, Guadalquivir e todo isto. E claro, son inmensos, moi grandes e moi difíciles de transitar.
1: Claro, pois...
2: Por eso miraba o mar, perdón. Por eso miraba, o man miraba o mar, principalmente.
1: Sí, ten todo sentido. Sobre os prezos que se manexan, sabendo que, por exemplo, Exipto é algo relativamente asequible, ou que Dubai, como fomenta moitísimo o turismo, ou Qatar neste caso, son sitios relativamente asequibles, compórtase do mesmo xeito, ou xa nos vamos a un estilo un poquinho algo máis caro, como pode ser un país como Xordania?
0: A ver, non foi algo que non tivemos moito en conta, a verdade, pero creo...
1: E a desvende, pasta, sí. Vai vos ben en Oslo, no, en Bruxelas, Álvaro, sí.
0: No, me refiro que son 10 días tampouco, pero foi, creo lembrar que non foi demasiado barato.
2: Claro, a ver.
1: Non foi demasiado barato, vale, claro. Tampouco.
0: No,
2: tamén
0: no,
2: hai que ter en conta que ven de Bruxelas e de Oslo.
1: Sí,
2: os prezos de esas zonas serían equiparables os prezos de Oslo. Non digo de tomar un café, pero bueno, de comer ou de dormir parecidos aos de Omán.
0: Pois sí, tal vez, ¿no? Es que non fixen ese cálculo, pero sí, me imagino que por aí andarían,
2: sí,
0: es decir,
2: claro.
0: Por exemplo,
1: teño a sensación de que o día que viaxe eu con Álvaro vaise nos desviar o capítulo de gastos, porque co interese que hai por saber os prezos
2: a percepción.
1: Sí, sí, creo que era, non teño moi claro si era entre 5 euros e 25 sí. O cubata, unha cousa por lo menos.
2: Cobran 1 euro, que máis dá?
0: Bueno, ese problema non o tería ese Oman.
1: No, esa claro. É unha boa pregunta. É complicado encontrar algo de alcohol ou non?
0: Que tampouco intentei sequera.
1: Ah, vale. Pero a min, que para min o tema da cervexa ao atardecer é casi un ritual.
2: Unha obriga, vamos.
1: Tería eu problemas en Oman? Crees que tería problemas en Oman para atopalo ou non?
0: Non creo. Eu creo que sí, sería posible atopalo. E ninguén xa estar apuntando por estar consumindo alcohol. Eu, de feito, parte destes 10 días coincidiron no Ramadán e nos, por respeto, pois claro, tratamos de comer cando estábamos a comer, pois non comer diante de ninguén, pero sabes, por simplemente non comer diante do que non ten que ou do que non pode ou que non quere, cuestións religiosas, etcétera, pero a xente ve como en case todas as partes, depende da túa actitude de Se vas ali con a intención de medir cantos centímetros de tela teñen que taparte os hombros, sí, pois entón non vayas.
1: Sí.
0: O que te sé que a donde fueres xa coñeces eso.
1: Vamos a dar un pouco de respeto onde vas. Sí.
0: Claro.
1: En ese sentido, sabedes de sobra que se viaxas a un sitio musulmán, en ese momento hai Ramadán, unha norma casi de eso, de respeto para alguén que está atendéndote, que está falando contigo, axudando, recibíndote, e que están pasando fame durante o día, hai que ser moi respetuosos con como, xa non digo de facer como Álvaro, non comer ou comer as agochadas, pero si o faz tendo toda a sensibilidade posible por non ostentar, porque non está ben visto, eu creo que con lógica, non?
2: Que conste que eu a min colleme un final de perdón, un final de Ramadán en Exipto, e poucas festas vin máis festeiras.
1: Pero cando se pode comer.
2: Sí, sí, sí. Claro. Bueno, e era de noite.
1: No momento no que se pode comer, sí, é unha festa fermosísima.
2: E un volumen atronador.
1: Eu recomendo en algún momento que todo mundo poida ver alguna vez o Cairo en Ramadán. Porque
2: iso
1: é unha pasada, o contraste que hai entre o día e a noite é unha maravilla. E a felicidade que hai pola noite é unha pasada. Pero sí que é certo que durante o día é complicado. E hai en sitios que o toman moito peor. Por exemplo, eu estive tamén en Dubai en Ramadán, e ali hai que ter, sí que se, aparte de que era moi complicado xa topar algo que comer ou algo que beber, non estaba demasiado ben visto. Ya.
2: Pero que pechan, nestes países pechan os restaurantes?
1: Depende do sitio, supoño, non sei Álvaro se estiveches máis sitios, eu estive en varios sitios musulmáns en Ramadán, e depende do sitio, incluso depende dentro do país, o que abren, o que se expoñen, o que non se expoñen. Por exemplo, estive nesa mesma viaxe en Exipto, na costa, e na costa, como en casi todos os sitios de costa, era todo moito máis relaxado. Tamén estive en Sabad, en Israel, e non tiña nada que ver co Sabad que se vivía en Jerusalén. Non, as cousas eran un pouco distintas, non? Bueno, Álvaro, antes de facer a pausinha para que entre Dani, dime os cumios, os picos, as cousas máis interesantes que querías ver nesta viaxe. Entón, querías ver as montañas que estaban no norte, e que máis, por que outro motivo viaxaches a Omán?
0: Sí, bueno, principalmente era por ver un deserto de verdade, ver área infinita, de feito o deserto máis grande do planeta de área está ao sur de Omán. Por iso me chamo, cando dixeches un país moi grande para verlo en 10 días, vale, pero é que non sei que porcentaxe, pero unha vez pasas do sur destas montañas, tes deserto e máis enorme. Deserto e máis deserto, a menos que esteas na costa. E na costa sí que hai... pero non en toda a costa, por exemplo. É dicir, ten uns aires así un pouco como Namibia, entre o norte e os primeiros poboados importantes do sur, hai zonas inmensas de nada.
1: Que non
0: de
1: pasa
0: feito,
1: nada.
0: Lle chaman, sí, sí, de feito, lle chaman Rubalhali, que é o cuarto baleiro, a zona onde non hai nada.
1: Ostras...
2: Qué bueno.
1: Bueno, vemos no vídeo antes de pasar a Dani, que tiveste tempo de facer unha especie de, en vez de snowboard, sandboard, non? Ou algo parecido, sobre descendendo dunas cunha especie de táboa de esquí, verdade?
0: Sí, sí, houve tempo para... 10 días dan para bastante. Se hai disposición, se queres e hai tes unha duna preciosa e inmensa, pois... Non precisas moita imaginación para topar algo e tirarte por ela.
1: Eu fixe unha vez iso, foi precisamente en Namibia, e casi a lío parda, faltoume nada para romper a tibia, porque non ten nada que ver a area...
2: É un sitio ideal,
1: A area, verdade, para volver. Non ten nada que ver a area coa neve. Ti esquías algo, Álvaro, ou non?
0: De fondo, solamente.
1: Bueno, pero polo menos sabes a diferencia entre a superficie de area e neve. Ti intentaxes esquiar ou facer sandboard ou non?
0: Queres decir esquiar na area?
1: Na area, sí.
0: No.
1: Kevin, creo que no. A tua parella no vídeo, que sí que o fai.
0: Sí, pero é con unha taba de snow.
1: Con unha taba de snow, sí. Ti non probaches, sí. Non?
0: Sí, por suposto.
1: E que tal foi a
0: experiencia? Que levaba a cámara.
1: Ah, claro, é certo que hai unha vez que saes ao lado, sí, sí. E que diferencia hai entre area e neve para deslizarse?
0: A ver, non me parei a pensar demasiado, pero sí hai algo importante, e é que a area xa ves que é dura, e sabes que debaixo da area hai máis area. O problema da neve é que é moi blandiña, menos que atopes unha pedra de repente.
1: Claro. Claro, de caer, que vas caer mellor casi na area. Bueno,
0: porque pues... xa coñeces, malo conocido.
1: Claro, claro, claro. Bueno, pues estamos en Lambóns de Viaxe, capítulo 125, estamos viaxando a Omán, nesta ocasión con Álvaro Alonso, postproductor que vive entre Oslo e Bruxelas, e que anda estes días pola Guarda visitando a súa familia, que nos quere contar esta fantástica viaxe. Agora mesmo imos ver que se pode facer nuns 10 días viaxando por Omán. Antes, imos, como sempre, a sección clásica, típica, quizáis a máis importante que ten este programa, que é Trebelladas na Mochila, con Dani Portela.
3: En Lambóns de Viaxe, Trebelladas na Mochila, con Dani Portela.
1: E hoxe, vendo o vídeo que temos detrás, estás casi como detrás dunha especie de gruta, de cova, entrando aí en Omán. A ver como faz unha percha para entrar de Omán ata as Trebelladas.
2: Teño moi doado neste caso.
1: Veña, dalle.
2: Porque vou falar de unha empresa, unha empresa neerlandesa que se chama Inutec. Inutec como soa, pero é un Q ao final. Bueno, Inutec é unha empresa especializada en crear produtos para manter o corpo refrixerado en zonas de calor extremo. Entón, están pensadas para facer deporte, para o lecer, como poden ser andainas, paseos, e o entorno laboral. teñen un material patentado do que pouco atopei, moi pouco, que o que fai é, mentras este húmido, non enchoupado, senón simplemente húmido, vai estar varios graus por debaixo da temperatura habitual. O producto, por exemplo, o producto principal que teñen é unha toalliña antibacteriana, bueno, unha toalla, vamos, que amollas, escurres, apretas ben, estará como unhas 4 horas fresca en contacto coa pel. É dicir, a pel non quenta ese frescor. A toalla vale uns 12 euros aproximadamente. E logo, os seus produtos, basicamente, divídense nas partes do corpo que queres manter fresca, que son a cabeza, o pescozo, o torso e o brazo. O brazo é unha pulseira destas gordechas, pouco máis. Pero para a cabeza ten gorras e panos destes de bandanas, bandanas destas. Entón, ti colles a gorra, métela en auga, escurres e pola na cabeza, e o material que está no interior vai estar máis fresco e custa uns 25 euros.
1: Casi como unha gorra normal, casi.
2: Sí, pero, por exemplo, para os calvos é moito máis fresco, porque toca o frescor directamente coa pel. Claro. Alguna cousa tería que ter boa, non? Logo, tamén hai outro modelo que metes na auga e que ten unha especie de boca e o que faz é encher por dentro da gorra a auga, logo sacas ese auga e entón se está humedecido e eso é un modelo un poquinho máis caro que vale 50 euros, pero que claro, está moito tempo fresco. Logo, os panos e as bandanas podense utilizar tanto en ciclismo e en atletismo como nas cociñas dos restaurantes. Polo calor extremo e como tes que levar o pelo tapado na cociña, pois recollen o pelo e manteño fresco e rondan os 15 euros. E logo, para o torso, para o pescozo, temos varias tecnoloxías. Unha consiste en esta que coñecimos, de mollar, escorrir e poñer, e outra é de meter auga, entra nos compartimentos, enchoupa, sacas a auga, auga sobrante, e vai ser a temperatura, neste caso son uns 5 graus, entre 8 e 72 horas.
1: E logo entre 8 e 72 horas, eso é fantástico.
2: Claro, é que é unha xornada de traballo, principalmente. Entón, logo hai outros chalecos que, xunto con este material segredo que non coñecemos, ten uns compartimentos onde metes un líquido conxelable. Sabes estas bolsiñas que dan calor ou dan frío, dependendo de... que levan unha especie de xel? Bueno, pois, estes chalecos levan a tecnoloxía dual, digámoslo así. Levan esta tela, este material que mantén fresco, e inda por riba ti podes colocar estes chalecos que llevan dar frío durante... que mantén exclusivamente 21 grados estables entre estas 8 e 72 horas. E logo tamén ten camisolas, do mesmo material que os panos, pero tamén son reflectantes. Son para traballar nunha obra ou algo así, pois claro. Con este material manteste mellor, e valen como uns 70 euros aproximadamente. E de extra, que me pareceu un detalle maravilloso, teñen deste mesmo material un estoso refrigerante para guardar a insulina.
1: Ah, ostras, sí, sí.
2: Normalmente esta clase de material... Perdón.
1: No, que é moi interesante, non pensaba que iba a salir por aí, pois
2: sí.
1: Moi ben pensado. E a un grupo, bueno, determinado de xente vai axudar mogollón.
2: Claro, insulina ou medicamentos que necesitan estar a unha temperatura. E ten esta tecnoloxía dual, a do frescor da humedade, máis trae unha bolsiña de xel tamén. E logo, onde se pode mercar isto? Pois en tendas especializadas en roupa laboral e en ferreterías.
1: En ferreterías?
2: Sí. Porque...
1: Pero quero dicir, aquí en Santiago, ou en Coruña, ou en Vigo, se vamos...
2: En ferreterías grandes, específicas...
1: Van ter este tipo de prendas.
2: Sí.
1: Vale, sí. Repetimos como se chama a marca.
2: Inutec. Sí, neerlandesa.
1: Marca neerlandesa.
2: Sí.
1: Muy ben, pois que interesante.
2: Súper interesante. O que pasa é que, claro, aquí o maior segredo que teñen é ese material... que debe ser como o mármore, que sempre está fresco.
1: Claro, así. Claro. Que interesante. Graciñas, Dani, seguimos.
3: Lambóns de viaxe. Contanos a túa viaxe no noso Instagram @lambonsdeviaxe.

0: Música de Quarran Hussain para levarse ao programa esta parte final na que vamos facer a ruta que fixo en este caso o noso amigo Álvaro Alonso por Omán, o destino que nos leva neste capítulo 125 de Lambóns de Viaxe para investigar este país pouco habitual para os turistas, pero que, como decíamos antes, a Álvaro fixo yetilín e decidiu pasar por ali 10 días. Álvaro, no teu caso, como foi a túa ruta? Entón, empezaches, íbamos intentar facer nos próximos 12 minutos máis ou menos desenvolver a viaxe que fixeches tines es 10 días, con paradiñas e as distintas etapas que fixeches. O punto de entrada, comentábamos antes, que foi a capital, non?
1: Exactamente, sí.
0: E que hai que facer na capital? Cantos días hai que estar ali?
1: Pois, depende do que che guste, pero como che dixen antes, a nosa interese era máis algo de ver natureza e ver deserto e ver a ninguén durante días, se fora necesario.
0: Entón, en Mascate...
1: Desculpa que non che respondín. Pero, no, sí, creo que pasamos o primeiro e o derradeiro día.
0: Vale, e que estilo de capital é comparado con outras capitais que coñeces indo de viaxe?
1: Pois, a ver, ten unha zona nova que te podes imaginar sen alma ninguna, pero afortunadamente si conservaron a parte de que está neste caso no leste, que é a cidade antiga, é dicir, a cidade non creceu en riba do que estaba inicialmente, senón que creceu cara ao oeste, é dicir, que hai unha zona que se chama Mutraj, se non lembro mal, onde pois te atopas aínda pois barrios e espacios bastante amplos de construccións tradicionais e históricas, entón ten ese encanto mariñeiro, mariñeiro do mar Arábigo.
0: Claro, no baixo teu punto de vista, entón día e medio aproximadamente, creo que me contas que estiveches alí, crees que é suficiente para facerse unha idea de como é a capital de Omán, como é Mascat?
1: A ver, é que é imposible facer este tipo de asuncións, pero para nós nos chegou, para claro. Ver ir ao mercado, ver o palacio do sultán, etc., ir ao museo de historia, chegou. O que sí foi interesante foi no propio mercado, que bueno, lembra moito a como se chama,
2: o bazar,
1: o gran bazar de Estambul. Pero hai un detalle que me chamou moito a atención, que era o cheiro especial do incienso que hai en Omán, e xa estando ali descubrín que o incienso maní é algo moi preciado, non é o resto do incienso que hai que temos no resto do mundo, sino que teñen un tipo de incienso que les chaman frankincense, non sei exactamente de onde lle vengo frank, pero que ten unha característica e é que é branco ou semitransparente incluso, e ten un cheiro super suave, é moi agradable. Teño, obviamente a cámara non vai captalo, pero bueno, entonces aquí o a cor para que veixades como de branco.
2: Sí, parecen como cristais ámbar.
0: Está pasando perfectamente, sí, perfecto, Álvaro. Vaya presión ten Álvaro, que xa vemos que non lle gusta moito mollarse, pero ten a mala sorte de que o 100% de lambóns de viaxe que viaxaron a Omán, que él cree que cun día e medio chega para a capital. É o que vamos a prescribirnos, vale, Álvaro? Si van queixas, mandámolas directamente para Oslo, para Bruxelas, vale? Ti non te preocupes. Bueno.

0: que non hai problema. Despois da capital, despois de Mascate ou Mascate, cal é a seguinte parada que fixestes vos?
1: Tal vez non che diga de xeito cronolóxico, pero che digo digo lugares que
0: como vexas ti, claro.
1: Sí, a ver, na parte da cordilleira esta da que falamos antes, das montañas Hallar, hai un lugar que se chama Jebel Akdar, que Jebel significa montaña, ou Jabal, ou Jabel, moitas pronunciacións. E é unha zona que chama a atención porque é moi verde, a pesar de ser no norte de Omán, pero por estar neste lugar onde se coinciden os climas de non sei que e non sei cal, é unha zona onde, por exemplo, teñen en bastante altura, é dicir, pasas horas subindo a montaña, pero al arriba te atopas con cultivos en terrazas, como temos aquí en Galicia no Canón do Sil, pero máis alto, onde cultivan, por exemplo, granadas, albaricoques, noces e cousas así que son máis exóticas para nós, e as vistas son absolutamente incríbles.
0: Que é o que se ve desde aí?
1: Pois tes o deserto infinito, montañas así con formas... apelamos o que falamos antes de Marte, pois tes aí... Este tipo de perfis montañosos que son extraños para...
0: Una paisaxe alienígena, agora que está de moda a pelista da segunda parte de Dune, ¿no? De Dune, ese estilo, é o que podedes apreciar desde allí. Bueno, pues ten unha pintaza. Que outro sitio nos recomendas dos que viches en Omán?
1: Okay. Pois un dos lugares que sen dúbida hai que ir é algún dos wadis. Como ben dixo Dani, que a traducción directa é val, ten un pouco de diferencia aquí, porque un val europeo pois ten vegetación, entón cando baixa auga pois se fai un río moi bonito. Isto non ocorre en Omán pola natureza seca do terreo, entón o que ocorre é que cando baixa a auga pois baixa a auga, non se queda a terra, non é capaz de absorbela, é dicir, se convirte nunha zona de que hai que escapar basicamente. Pero do mesmo xeito, esas zonas baixas eran lugares onde normalmente na sombra, porque estás entre as paredes do val, no que o cultivo calquera cousa comestible era máis posible. Entón, en moitos lugares, en canto haxa a posibilidade, en canto se o vale o suficientemente ancho, xa hai poboados, hai civilización, digamos. Unha cousa moi interesante neste caso é o propio acceso, e é que para entrar nestes wadis ti vas pola parte de abaixo e podes entrar co teu coche e vas indo co coche polo como se chama?
2: Polo rego
1: do río, claro, curvas e máis curvas e demais, todo tipo de impedimentos que queren evitar que vayas máis para arriba. Algunhas partes sí están inundadas, entón, pois teñen, como xa o coñecen, obviamente, pois teñen un sistema de marcas de se a auga chega máis arriba desta liña vermella, entón non pases, etc. Ou se ameaza a chuvia, pois non vayas, porque a chuvia aquí non te deixa tempo de reacción.
0: E vos ata este punto, Álvaro, fostes co voso coche, conducindo ti ou a túa parella, por exemplo, neste caso, ou iades cun guía?
1: Sí, non, o primeiro día alugamos un coche para ter liberdade, podernos mover. Obviamente non é a opción máis eco-friendly, pero non, se queres facer ti o teu propio plan, non podes estar pendiente de que che leve alguén ou dun horario prefixado.
0: Vale. Para estas excursións dos wadis, que está claro que no teu caso pois impactou-vos moitísimo e que deveu ser unha das partes máis bonitas da viaxe, canto tempo deberíamos reservar, ou mellor dito, no teu caso, canto reservastes? Canto tempo vos levou velo?
1: Sí, cada un dos wadis é sen dúbida un día, porque, por exemplo, o Wadi Shab, que é un deles, que está ao leste de Muscat, ti chegas ali, e tes que coller unha lancha porque partes do río están teñen auga, entón tes que neste caso tes que coller unha lancha que te leva ata onde podes comezar o paseo. Despois ti segues camiñando hacia polo río arriba apreciando o maravilloso que é as vistas, e despois chegas a outros lugares nos que tes que xa nadar, que xa non é posible pasar, entón hai que nadar outro poquinho máis e despois sigues camiñando un ratiño máis. Por exemplo, neste Wadi Shab eu recomendo, se alguén vai, que trate de aforrar enerxía, porque cando xa chegas ao final, donde parece que non se pode continuar máis, que é como unha piscina, se non hai moita xente, como foi cando estivemos nós, se escoita a auga correr con moita forza. E iso é porque detrás da rocha, que parece rematar, que parece ser o final do paseo, hai unha catarata detrás. Entón, te podes ir nadando. E hai un buraquiño que dan bastante rollo, pero non, bueno, parece ser menos perigoso do que igual é, ou non sei como evaluálo, pero hai un oquiño que é xusto o oco da un pouco máis grande que unha cabeza, entón ti podes ir meténdote por entre as dúas rochas e vas nadando hacia dentro, e son como 5 ou 10 metros, e ao chegar ao outro lado pois atopas esa oasis de pedras alrededor teu, con algunhas zonas abertas nas que se ve pasar entre a luz, pero cunha catarata interior.
0: Que pasada. Que pasada. Vou facer de avó a chunga, vale? A avó a chunga, sí. Que está agora no sofá escoitando isto. É dicir, que viaxaches 6 horas en avión ata Mascat, colleches un coche pola túa conta para ir non sei que dun barco, para baixarte, para ir polo medio dun regato, ata chegar a un sitio no que, estando ali en Omán, decidiches pasar pola auga, por dentro dunha rocha na que casi non cabías, para chegar despois a unha fervenza.
1: Claro.
0: Moi ben.
1: Por suposto.
0: Por suposto, a boa. E mereceu a pena.
3: E comiches ben.
0: E facía bo tempo. Por certo, isto non falamos. Que temperaturas hai ali?
1: Pois podedes imaginar. Creo que, bueno, mínimas de 17 no inverno e máximas de infinito no verán.
0: Sí. Ok. Entendo que pasastes calorciño. Bueno, quedan uns 5 minutos para destacar un par de sitios máis que che gustasen nesta viaxe a Omán. Por onde seguiríamos?
1: Por supostísimo, unha zona que lle chaman o Val Necrosis, que non sona nada ben, pero que é absolutamente incrible. O Wadi, o nome do Val en sí, do cañón, chamase Ghul, G-H-U-L, e o canón máis profundo de Oriente Medio. E non sei se coincidiu no vídeo que está a poñer de fondo, se sabe, pero lle chaman o cañón do Colorado de Arabia. É a montaña máis alta de Omán. E ten unha cousa que está moi ben pensada, e é que se ti baixas un pouquinho a montaña polo precipicio, hai un camiño que lle chaman o camiño do balcón, o paseo do balcón. Entón ti podes ir polo borde do precipicio, dar un paseo de varias horas mirando o maravilloso lugar que tes ao teu redor, e cando chegas ao final hai unha piscina natural na que te podes refrescar.
0: Que pasada,
1: Si eres moi aventurero, que eu xa non fun tanto, elevas ferramentas de escalada, enriba desa terraza aínda hai outra que obviamente pues, máis exclusiva para os que verdadeiramente queren leválo ata o extremo, pero me imagino que eso xa é un vamos a rizar el rizo del rizo.
0: O Val de Necrosis, dito así, non Necrosis, sí, Necrosis, chamase así.
1: Sí. Sí, Valley Necrosis. Sí.
0: Wow, qué chulada. Pues yo creo que queda tiempo para una recomendación más, Álvaro, de lo que viches en Omán.
1: Pues, sin ninguna duda, hay que visitar Vidilla, que o que como en Noruega te nos berguen, que lle chaman a porta de entrada aos fiordos, en Omán tes Vidilla, que é a porta de entrada ao deserto, este deserto inmenso de area. Uh-huh. A zona creo que se chama Al-Sharqiya, e é único. Estivemos ali dúas noites, por exemplo, para que entendades un pouco a situación, a dirección do...

0: muy bien preparadas, con jaimas, ¿me
1: entiendes? Sí, exactamente. Que están para llegar allí, no tes la dirección de tal carretera, tal número, sino que te dan unas coordenadas GPS, porque eso no hay carretera, básicamente una jaima en medio del deserto. Vamos, se che falla o GPS, pues tes como en Arxelia, tes os bidóns bellos de combustible que baste que tes que ir seguindo para chegar ao chegar ao
2: hotel,
1: destino.
2: Qué interesante.
0: Sí, sí. Bueno, sí. Deserto, sí.
2: Y queda una pregunta que é habitual, Álvaro, como é a comida ali? Que tal comestes, ben?
1: Pois non foi sinxelo, porque tanto a miña parella e máis eu somos vexetarianos, e cando alguén quere ser moi
2: hospitalario, ali, non?
1: Exactamente, grazas. Hospitalario, pois o que fan é sacrificar un pobre animaliño. Entón tivemos un pouco de unha barreira cultural de gracias, pero eu prefiro comer... Sí, non, claro. Non foi o mellor. O que sí, aproveitamos el efeito de que deu xa na lembranza na maleta de volta, foron os dátiles ou maníes, que son son especialmente ricos.
2: Delicioso, seguro. Que viaxazo, Álvaro. Pois mil gracias por estar aquí con nos hoxe. Quedamos con gañas de máis. Ves outro día por aquí por Lambons a contarnos outra viaxe?
1: Pois temos curva pendiente, se vos interesa.
2: Pois segurísimo. Así que quedamos un día para falar de Cuba, vale, Álvaro? Moitísimas gracias e ata a próxima.
1: Moi ben. Grazas a vos.
2: Dani, graciñas, ata a semana que ven.
0: Bueno,
2: a todos vos, Lamonciños, graciñas por estar desaí unha semana máis. Vémonos, escoitámonos aquí dentro de 7 días en La Mos de Viaxe, na Radio Galega. Adeus.

0: O verán musical soa na Radio Galega Música. Os estilos máis diversos, as tendencias de todos os tempos non marchan de vacacións. 24 horas sen interrupción, sen publicidade e programas especializados segundo os teus gustos musicais. Hai mellor plan para este verán.
1: A música mellora a galega.
2: A Boas Horas é un programa no que nos queremos moito, moitísimo.
3: Es que la odio. Es que la odio.
2: Este verán a Boas Horas non podía faltar nas madrugadas da fin de semana.
3: Deixa, eres deixa, tía. Es que me caigo moi mal.
4: Mate con él.
3: Mira que carta nos quitaxe, pa tía, mas pa mi desgraciada.
2: Os sábados e domingos de 1 a 6 da madrugada.
3: Perdón, xe, porque te quero moito. Se non te quixera moito, como os días chua canta. Xa me digo, jafa no bollo. Que non vai pasar. Vos xo digo que non vai pasar. Paco, para eso xa.
2: A Boas Horas.
1: O entretemento mellora a galega.
5: Son as 4.
6: Última hora, Radio Galega.
5: Que tal? Moi boas tardes. Este sábado festivo, un dos máis festeiros senón o que máis, na nosa comunidade estará marcado de novo pola calor. A Xunta activou para hoxe o aviso laranxa por altas temperaturas en Valdeorras e pola súa banda no litoral e no Miño de Pontevedra, tamén na zona do Miño de Ourense, así como o suroeste da Coruña, o aviso será nivel amarelo. Os termómetros poden superar os 36 graus segundo Meteo Galicia. No resto, as temperaturas baixarán lixeiramente, sobre todo no norte de Galicia, por mor dunha pequena fronte que chega xa moi desfeita, pero que pode deixar algunha chuvisca feble. En Galicia quedou extinguido o incendio forestal que se rexistraba no concello de Taboada. Comezou o mércores na parroquia de Insua e calcinou preto de 56 hectáreas segundo o balance de Medio Rural. O outro lume que está activo é o de Lousame. Quedou estabilizado pouco antes das 9 da mañá tras queimar unhas 20 hectáreas. Prendeu contra as 5:30 de onte na parroquia de Lesende. A Consellería do Medio Rural lembra que está a disposición da cidadanía o número de teléfono gratuito 085, o que deben chamar en caso de detectar algún lume forestal. E fora de Galicia, en Huelva, evoluciona de xeito favorable o incendio iniciado hai 8 días na localidade de Niebla. Nas últimas horas, os equipos de extinción conseguiron estrangular e conter o avance dun lume que leva arrasadas xa máis de 38.000 hectáreas de terreo. O flanco este, un dos máis activos que onte a tarde se reactivaba, xa foi contido. 114 persoas desaloxadas puideron regresar esta noite ás súas casas. Aínda así, o vicepresidente da Junta de Andalucía, Antonio Sanz, chama a prudencia.
7: Las condiciones meteorológicas mejoran ligeramente por el descenso de las temperaturas, pero bueno, vamos a seguir alcanzando grados, 36 grados y un aumento de la humedad relativa, pero no obstante, a partir de las 4 de la tarde el viento va a comenzar a rolar una vez más y podrá alcanzar rachas de hasta 40 km por hora entre las 7 y las 8.

0: 8 de la tarde. Pero quizá esa sea la franja más delicada de la jornada. El resto se puede comportar de manera favorable.
1: Mentres en Aragón, pendentes do incendio de Peñas de Riglos, en Huesca, con máis de 15.000 hectáreas queimadas tras unha noite complicada. Máis de 600 efectivos e 30 medios aéreos traballan para conter as lapas que obrigaron a evacuar a 900 persoas de 18 localidades. O lume ameazou os mosteiros de San Juan de la Peña, cuxos restos históricos foron trasladados para os protexer. Como dicíamos, Galicia está de troula esta fin de semana coas celebracións de Asunción e de San Roque. Ducias de localidades celebran as súas festas patronais dende Vigla García ata Betanzos, pasando por Viveiro, Melide, Porto Novo ou Laxe. En Melide, o prato forte será o concerto de Novelouro.
2: Estaba pensado que foramos mozos, pero nunca vi un corpo tan precioso. Convertí todo día, no se paguen para José Juan.
1: O concerto de balde está previsto para 1:30 da mañá no cantón de San Roque. Foi es todo. Máis información en Q24.
3: Fondos reservados, con Moncho Lemos.

Realmente o momento brillante daqueles primeiros guateques pois eran fundamentalmente as chamadas lentas, as cancións para aproximarse en alguna medida a aquela rapaza que che gustaba. Era, como decía un compañero, carne de guateque esta canción. Seguramente a mellor forma de definir o que eran aquelas melodías absolutamente fantásticas, doentes da música francesa da década dos anos 60. Alain Barré, un dos grandes artífices desa canción que atravesou varias décadas en diferentes momentos de fama e de popularidade, pero que cimentou boa parte da súa popularidade aquí no pop español, precisamente con cancións tan absolutamente clásicas, desas que recomendaríamos e que aparecerían en calquera antoloxía de grandes cancións francesas, de grandes lentos ou incluso daqueles primeiros guateques como estamos facendo hoxe. Inolvidables e inevitables melodías, momentos íntimos para disfrutar en calquera reunión. Este clásico de Alain Barré, esta canción titulada Mavi, coa que abrimos hoxe os fondos reservados. É un artista que o mellor recordades por cancións como aquelas de... Bueno, mellor vos conto despois, porque teño a imaxe de cando vivo moitas veces aquí o programa Luar da Televisión de Galicia. Tiño as imaxes de cando empecé a descubrilo na década dos anos 60, cando chegou a televisión a miña casa, naqueles primeiros programas en branco e negro. E tengo a imaxe de un cantautor cunha sensibilidade exquisita que se chamaba Alberto Cortés. Esta foi precisamente aquela primeira canción, o primeiro gran éxito en España de Alberto Cortés, despois dun tema de verán, dun tema titulado Suku Suku, fixo esta canción que estaba, digamos que máis próxima, o que eran aqueles temas con percorrido e cunha historia que contar. Las Palmeras.

Blue Diamonds, un par de irmáns que eran originais da antigua Yakarta, aínda que evidentemente iniciaron su carreira musical cando combinando música popular e rock norteamericano, trasladándose a Holanda, dende ali conseguiron conquistar algúns dos países do mercado europeo. E foron moi moi populares, seguindo en boa medida a influencia de dúos como Everly Brothers. Esta foi a súa primeira canción de éxito naquela década dos anos 60 aquí en España. Esta canción titulada Ramona. Grabaron varios éxitos de versións propias de cancións que eran moi populares. De feito, esta canción, este tema titulado Ramona, era moito máis antigo, era unha canción de 1928-29 aproximadamente, unha canción dunha película mexicana interpretada por unha das grandes divas da música mexicana, por Dolores del Río, que naquela película interpretaba esta canción a ritmo de vals. Tongo que fixeron estes sosías dos Everly Brothers, este Blue Diamonds, foi adaptada a esos grupos vocais, esos dúos que comenzaban a funcionar na década dos anos 60. Grupos e dúos, formacións históricas importantes en discos que, o mellor, hai moito tempo que non escoitabas na radio, pero que naquel momento eran inmensamente populares.

O éxito destas versións era que fundamentalmente entendíamos a letra, aínda que moitas veces o que, bueno, era cambiaban sustancialmente o sentido e idea original da canción, pero como mantiñan a melodía, era unha canción absolutamente pegadiza, pois aí estaba funcionando. Ese Harlem Spanish, Spanish Harlem, que foi unha canción originalmente interpretada, elevada ao éxito por Vinnie King, e que este mexicano chamado Enrique Guzmán, un dos pioneros do rock and roll, non só en México, sino en toda América Latina, considerou facer unha versión que quedou bastante resultada e bastante excelente. Enrique Guzmán estivera formando parte con ese grupo de Teen Tops, daqueles pioneros do rock and roll, como foron, por exemplo, en España, Mickey los Tonys, como foron nos seus orixes Bruno Lomas, Miguel Ríos e tantos artistas e intérpretes que nos anos 60 anticiparon a moda do rock and roll aquí en España, antes de que funcionara o fenómeno dos Beatles. Bueno, pues o equivalente un pouco neste sentido en México foi Enrique Guzmán, primeiro, como vos decía, con Teen Tops, e logo en solitario, construíndose, convertíndose nunha figura absolutamente de referencia, pero durante moitísimas décadas en México, casi unha autoridade no campo musical, con un montón de participacións en programas de televisión, unha figura absoluta e totalmente incuestionable. Figuras importantes, artistas e cancións que ás veces decimos, anda, pero si este tema, aínda que forma parte daqueles primeiros guateques, tamén é unha das primeiras cancións do verán da historia deste formato no pop español.

Falaba de Enrique Guzmán con esa versión estupenda do Harlem español. Seguimos falando de México, porque aínda que cubanos, foi realmente en México donde conseguiron establecerse artísticamente os irmáns Rigual, un trío vocal e instrumental, e dende ali conquistar a historia e as listas de éxito do pop español. Unha canción recibida con absoluto entusiasmo alá polos primeiros momentos da década dos anos 60. Esta canción titulada Cuando calienta el sol. Un trío que fundamentalmente é recordado por esta canción, por este tema, primeira canción seguramente da historia do verán aquí na historia, na música pop deste país. Eles viaxaron despois aquí a probar fortuna como cantantes e incluso trataron de repetir o éxito, non sei se foi dúas ou tres temporadas despois, conseguir prolongar o éxito desta canción con outra titulada, creo que era Cuando calienta la luna, ou destas características, pero bueno, xa evidentemente non tivo a mismísima repercusión que esta canción, que foi o seu primeiro éxito, que cantaron un montón de voces, foi versioneada por infinidade de artistas. Está considerada unha das primeiras cancións do verán do pop español, e que tamén era daqueles singles, daqueles temas que hoxe conforman a nosa selección musical, aquelas cancións que podemos catalogar como do primeiro guateque, dos primeiros pick-ups e dos primeiros singles que estaban aí en todas estas festas. E moitos delas cancións, moitos destes temas chegaban, aparte de países latinos, pois chegaban de lugares como Italia ou como Francia. Alain Barrié abría este especial, e tamén dende Francia, unha muller que estaba considerada a máis fermosa do baile, tanto que o propio Charles Aznavour fixo para ela esta canción, La más bella del baile.

Cando facemos en fondo reservados estos programas donde visitamos e volvemos a recuperar aqueles discos que temos na estantería dos primeiros anos 60, vexo que hai moitas similitudes con aquelas cancións que están agora de moda, porque tamén eran cancións moi curtas, igual que ahora están de moda outras cancións de 2 minutos e medio, como moito. Naquela época eran cancións tamén moi moi sinxelas, xa 3 minutos estaban consideradas absolutamente longas, e sobre todo en vinilos, que era o que evidentemente o que funcionaba, e os singles, que logo desapareceron, logo xa chegou os 70, os 80, e os vinilos prácticamente quedaban para promoción discográfica.

Desaparecido no 2013, Jimmy Fontana, o cantante melódico por excelencia da canción romántica italiana da década dos anos 60, 79 anos creo que tiña cando morreu, que pasou a historia non só da música popular, sino creo que queda canción do pasado século con este tema absolutamente universal, esta canción titulada Il mundo que eclipsou, tantas e tantas baladas que fixeron de Jimmy Fontana un referente na canción melódica durante os anos 60. Xa vos contei varias veces que ademais aí nesta canción están por aí a colaboración como creador de un dos grandes clásicos das bandas sonoras, Ennio Morricone estaba por aí detrás deste tema épico, glorioso e absolutamente insustituible da historia da canción romántica italiana, que coincide precisamente con esa idade dourada deste formato, que é fundamentalmente a década dos anos 60. Un clásico, Jimmy Fontana. Un clásico, tamén o noso seguinte convidado dende a súa aparición. Cada unha das súas cancións gravadas en francés e en castelán eran un éxito seguro. Elegante, sempre absolutamente entregado nos seus concertos, mantendo sempre a sonrisa, a complicidade co público. Bueno, evidentemente, del recordamos cancións como Cae la nieve, como Mis manos en tu cintura, pero tamén está titulada La noche, Salvatore Adamo.

Na actualidade, o patrimonio dos cantantes, dos artistas, fundamentalmente son as iras, os directos e os concertos. Isto que parece de perogrullo, pois non sempre foi así. Houve unha época que realmente os artistas podían aguantar economicamente ou incluso vivir prácticamente de gravar discos e ir saindo de xira de cando en vez. Por eso, volve a ser esencial o que se decía este artista Salvatore Adamo na década dos anos 60. Decía que para el o objetivo primordial dunha canción era ser interpretada, era ser cantada en vivo, en directo, compartida co público. Leo textualmente unha entrevista de moitísimos anos con el que decía: o disco chega despois. Gravar un disco é un proceso técnico. Os momentos verdadeiramente artísticos, os máis valiosos para min, suceden no escenario. Isto repito que se o contaba na década dos anos 60. Cando o público canta xunto ao artista, créase unha conexión especial. Esa conexión que sempre tivo este cantante italo-belga, que grababa en italiano, en francés, pero que fundamentalmente grabando en castelán conseguiu aquí un montón de éxitos, foi precisamente esas cancións as que lle abriron na década dos anos 60 a porta a escena musical deste país. Un artista que sempre recordo, agora que hai tantos cantantes que xurdiron de programas de televisión, de Go Talent, de Operación Triunfo, de, bueno, de plataformas similares ou de recanteiros, hai que contar que Salvatore Adamo, cando comenzou no mundo da música, os seus primeiros pasos foi tamén sendo prácticamente un adolescente cando despuntou e triunfou nun concurso radiofónico. Ou seja, que aquelo que agora hai 25 ou 30 anos fai a televisión, pois eran aqueles concursos que facía a radio na década dos 50, dos 60.

Canción absolutamente triunfal na historia artística do que vería moitos anos despois con Gigliola Cinquetti. Ganou con esta canción o Festival de San Remo e o Festival de Eurovisión en 1964. Prácticamente unha Champions por partida doble no ámbito musical. Ademais, unha muller que naquel momento daba esa imaxen de rapaza que aínda todavía era casi unha nena e que logo demostrou evidentemente que tiña idade, talento e capacidade suficiente para triunfar, como seguiu demostrando durante os anos seguintes. Grandes cancións, éxitos deste primeiro guateque que hoxe nos están acompañando aquí neste viaxe polos fondos reservados. Primeiros guateques donde non faltaban Manolo de la Calva e Ramón Arcusa. Os comezos musicais del dúo dinámico con esta canción que, a partir de ese momento, impepinablemente formou parte do seu repertorio. As veces interpretada en solitario, outras veces nesos midleys, nesos popurrís que fan con estrofas de algunas das súas cancións máis célebres. Pero todo mundo coñece del dúo dinámico este 15 años tiene mi amor.

primeiros amores, primeiros tonteos, primeiros romances, naqueles anos 70, naqueles primeiros guateques que os estamos recuperando. E recordando aquí neste viaxe polos fondos reservados, músicas e cancións para non perder a memoria, igual que non perdemos, evidentemente, os estribillos e o recordo daquelas cancións que durante décadas Manolo de la Calva e Ramón Arcusa levaron os escenarios, esas cancións que construíron un dos dúos máis sólidos na historia do panorama da música española. Evidentemente, hai épocas e houve momentos en que estivo en suspenso o dúo, pero cando sentiron a necesidade, as ganas, ou incluso al grupo motor estivo polo medio animándose, aí volveron outra vez a subir os escenarios, a cantar para ese público de toda a vida, pero tamén, como les decían, para os netos de aqueles que escoitaban as nosas cancións e que mercaban as cintas e aqueles primeiros singles na década dos anos 60. Década onde, fundamentalmente, aquelas primeiras cancións de éxitos internacionais chegaron a nos en un montón de versións. Había grupos especializados en versións, por exemplo, en versións dos Beatles. Había outras donde, fundamentalmente, o seu repertorio estaba construído por grandes éxitos da música británica e da música norteamericana. Los Mustang fixeron este clásico de Peter, Paul and Mary, 500 millas, cantado así, elevado así o éxito.

E todo comezou así, con este programa que os dedicamos a aquel primeiro guateque, aquelas primeiras cancións que sonaban en formato singles nos pick-ups, naquelas primeiras reunións, bueno, cando a xuventude tiña aqueles momentos de ocio na década dos anos 60. Marchamos, poñemos a contraportada musical con un exemplo perfecto do que era unha canción folk con certo aire de compromiso, pero que, sin embargo, acabou sendo un clásico dos guateques. Trini López atopou ese punto bailable con esas campás, con ese martillo moi peculiar para todos aqueles que sentían paixón polo baile, con esta canción titulada If I Had a Hammer. Con ela marchamos. Gracias por estar en sintonía, en conexión. Un placer compartir estos fondos reservados.

0: Telévalo móvil en Rivas Sotes, que instala la aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
1: O verán, mellor a Galega.
2: Nova temporada do Galician Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. O sábado ás 5 da tarde Cádiz Celta Fortuna. O domingo tamén desde as 5 a Supercopa Galicia e o fútbol de verán. E o luns a partir das 7:30 Deportivo Elx. O Galician Goles volve con Roberto Carlos Carballo e con toda a paixón da Radio Galega.
1: O deporte mellora a Galega.
3: Five, we have go for ready to start. Two, one, zero. Booster ignition.
1: Galicia en goles, con Roberto Carlos Carballo.
4: Hola, que tal? Como estades? Dende agora e ata as 12 da medianoite, o mellor do deporte galego no Galicia en goles. Comeza a tempada 26-27, deporte de verán, pretempada para todos. Hoxe toca vos ser algo máis permisivos. Coa falta de ritmo radiofónico, toca aclimatarse. Hai nada, estábamos contando un Sudáfrica-Canadá no inicio do Mundial, en un abrir e pechar de ollos. Hoxe volve o fútbol profesional, volve a Liga. No medio do máximo esplendor do verbeneo e as festas populares espalladas pola nosa xeografía, temos o debut histórico na segunda pero Celta Fortuna de Freddy Álvarez a partir das 7 da tarde ante o Cádiz, entre outros, de Damián Rodríguez, xa non de Imanol Idiáquez. E para min comeza a miña quinta tempada xa no Galicia en goles. Como pasa o tempo? Por suposto que coa ilusión do primeiro día, pero quero pensar que con algo máis de táboas tamén na profesión. Así que, de todo corazón, gracias por confiar.

0: o streaming, prendede o que van pasar cousas. No mira reggae a galega.gal, a galegaaudio.gal ou na canle de YouTube da Televisión de Galicia. E a seguir, a primeira aliñación titular do Galicia en goles. Sempre coa forza de Xaco Visión. Dani Casares no control central, Manu Rivas no control de son, eu son Anxo Tato e vestido para ocasión, diría que algo máis moreno. Presento Galicia en goles, Roberto Carlos Carballo.
1: Hola, que tal? Moi boas tardes. Temporada que imos dar inicio de aquí a finais do mes de xuño. Aquí estaremos no Galicia en goles acompañando con todos os deportes, con todas as modalidades. Xa vivimos facendo ao longo destes primeiros días de agosto anticipos. Hoxe entramos en materia. Dende aquí ata a medianoite estaremos moi pendentes de todo o que vaya pasando. Como ben dicía Tato, a estreado Celta Fortuna. Temos o arrinque na primeira división. Tato, aí nada, a la ver Xetafe para comezar, Duro, duro
0: arrinque. Hai quen compara coa NBA, non? Que pon os seus mellores partidos nos debuts e nos comezamos cun Alavés Xetafe. Bueno, aquí cada un vende o seu produto como pode, como quere, como mellor lle veña.
1: É unha segunda división que tamén terá partidos estelares, como Oviedo Granada, Mallorca Valladolid, dous rivais históricos na primeira división. Teremos amigables, aquí estamos en día de troula, temos amigables nas festas, en Monforte, en Betanzos, tamén temos en Foz, o Club Deportivo Lugo, temos en Tuio, Pontevedra, diante do Ourense Club de Fútbol. Temos tamén o Unión Deportivo Ourense visitando un campo histórico do fútbol galego como é Verín. E ademais de todo iso, temos arrinques de pretemporadas en máis competicións como no fútbol sala, con Oia, no capítulo masculino que xoga en Redondela. Temos o Poio xogando en terras portuguesas diante do Fafe. E ademais, máis cousas que contaremos, porque hoxe día de moita actividade, torneo xuvenil unindo camiños en Santiago de Compostela, as mellores canteiras no campo de Santa Isabel. De contado estamos con Miguel Álvarez. Tamén estaremos moi pendentes das Pontes, os mellores pilotos no Rally Show que organiza a Vila das Pontes. Aí en nada, entregues don Luis Moya. En nada estamos tamén con Fernando Romero, que nos vai contar todo o que vaya pasando. Falaremos das traiñeiras, e que Tato, mira que temos para ser un día 15 de agosto, cousas e cousas que contar, eh?
0: Indenchemos a programación sobradamente. Ao final é que no verán non para o deporte, entón...
1: Que nos den máis horas.
0: Ata as 12 non nos chega. Está andando por aquí o xefe, que hai que pedirlle máis horas, que non nos chegan.
1: Non nos chega. E máis, que hoxe tamén, como é habitual no Galicia en Goles, as orquestras protagonistas. En nada tamén falamos da competencia que hoxe comeza entre as orquestras, o fútbol e as orquestras. Hoxe sí que as orquestras e as verbenas sí que teñen moito para levar por diante.
0: Constame que había unha porra de canto tardaba Roberto Carlos Carballo en mencionar a palabra orquestra na tempada 26-27. Non tardaches moito.
1: Non, e agora imos afondar no tema porque nos visitan os compañeiros de Tarde Piaches. Estamos a 5 e 6 minutos, xa está entrando Alejandra Tojo. Estamos en directo na televisión. Tato, saúda.
0: Que tremendo crossover.
2: Podemos saudar. En directo na televisión e na radio, mesmo tempo, non si.
1: Boas tardes. Podemos saudar a casa? Para que saiban que estamos aquí.
2: Saudar.
1: Saudamos.
2: Faltaría máis, Roberto Carlos.
0: Hola.
1: Saudos, aquí estamos. Que tal, Alejandra?
2: Hoxe comeza a liga, entón teñamos que estar sí ou sí aquí, porque ademais é unha liga especial, contamos con dous equipos galegos en primeira.
1: Correcto, co Celta co Deportivo é un ano histórico para o Celta pro Deportivo voltar a ter ese derbi, e logo tamén, hoxe, día histórico, o Celta Fortuna no fútbol profesional, segunda división, a partir a 7 da tarde nun campo histórico como o do Cádiz.
2: Falabas ti agora de derbi, eu quero saber xa, eu creo que a maioría da xente quer saber cando vai ser este derbi.
1: Ala, por xa, ainda queda moito, pero derbi, ainda queda. Hai que ir botando un pouco pementa ao longo da temporada. O importante é que comecen a competición e que comecen xa a coñecer os xogadores, os rivais. Estamos nesa época, como ben dicía, estaba desfalando no programa da troula, das orquestras, que hoxe día das orquestras. Hoxe comeza non o derbi, O derbi é verbena e orquestras contra o fútbol.
2: É que che ia dicir eu, porque hoxe é día de festas, sí. Pero temos moitos amistosos por aí, non?
1: E ademais coas festas, mira, en Betanzos teñen o trofeo das festas de Betanzos coincidindo co Globo, que xoga o Betanzos co Silva. Temos en Monforte tamén o trofeo das festas de Monforte. En Foz que xoga o Lugo. Temos en Tui. Mistura de fútbol e festa. Primeiro a festa, logo fútbol e rematamos co verbena.
2: Estamos a falar moito de fútbol, pero que outros deportes imos escoitar hoxe aquí no Galicia en Goles?
1: Pois, por exemplo, atletismo coa marcha española e ademais con tres galegos que foron protagonistas no día de hoxe na collita de medallas de España. Teremos fútbol sala, que comeza a pretemporada. Logo vai ser un ano moi importante en deportes como baloncesto, que entra nun ano histórico con tres equipos masculinos na CB, tres na Liga Femenina. Voleibol, tamén voltan dous equipos a elite, o fútbol sala que está aí no mellor. A verdade que un ano para enmarcar a nivel histórico do deporte galego.
2: Mi madriña, moito que contar ao longo desta tarde. Estamos en directo nos dous programas, repetimos, e eu quero che facer unha pregunta xa máis persoal, porque esta é a túa segunda tempada aquí aos mandos do Galicia en Goles. Eu definío como un programa histórico que leva o noso carón décadas, pero que significa para ti estar ao mando deste programa?
1: Pois unha responsabilidade tremenda e tamén un orgullo poder informar a todo o mundo e trasladar toda a opinión do deporte galego, porque non é só eses grandes transatlánticos do fútbol español ou do deporte español, senón que o noso objetivo e o que nos gusta é darlle voz a todo o deporte galego, a todas as modalidades, sen darlle as costas tamén, cuidado, actualidade. Porque hoxe, por exemplo, xa anuncio que en nada, se queres podes quedar despois, imos facer o debate, a loita, a competencia, orquestras fútbol, quen gaña hoxe. Imos ter a un par de representantes de orquestras top galegas.
2: Podemos avanzar canes son?
1: Orquestras Cinema e Satélites. Están convidados hoxe para debullar fútbol, orquestra, verbena, a ver onde saen.
2: Unha
1: de Viana do Bolo e outra de Endesada están. Xa anunciamos as festas onde
2: hoxe están. Móvese moito deporte aquí, pero como se consegue transmitir esa proximidade? Porque é certo que, pues, como deporte galego non o hai. Este ano temos un deporte de élite, como ti ben dixeches. Como se consigue ter esa proximidade coa xente? Porque é certo que nós xogamos cunha vantaxe, temos imaxe, pero como conseguites, a través da voz, transmitir todo iso?
1: Pois é buscar un pouco o que non ofrecen as imaxes, buscar o que o ollo non ve, como se diría, transmitir o que non se pode sentir vía televisiva. E logo tamén esa cercanía, ese cara a cara que podes ter con moitos xogadores, adestradores, deportistas, que che contan un pouco en plan distendido, pois historias que ao mellor diante dunha cámara de televisión e ao mellor nunha canle oficial non che conseguen transmitir. Así que tiramos un pouco desa emotividade e un pouco tamén desa, podemos decir, relaxación cando rematan os partidos ou na previa cando aínda non está a cousa en xogo.
2: Por Roberto Carlos, se che parece, eu vou quedar aquí un anaquiño tomando nota de todo o que me contas e intentando transmitilo tamén. A ver, Silvia, contame, que vos pareceu isto? Oh, é que me están cantando cumpranos feliz.
1: Oh, pues parabéns, parabéns. Se queres, poñemos unha canción, se queres.
2: É que me están poñendo aí moitas grazas. Vale. Eu non sabía que me iban a facer isto. Milleiros de grazas, de verdade, compañeiros, porque ademais que mellor que celebralo aquí ao carón destes compañeros da Radio Galega. Moitísimas grazas a Milleiros de Bicos.
1: 5 minutos da tarde. Alejandra, moitísimas grazas por acompañarnos de notar viaches. Ademais, un estudo, hai que dicir, que coñeces moi ben. Que coñeces moi ben, porque neste estudo viviches moitas horas, non?
2: O certo é que sí, eu estive aquí en a boas horas, así que mellor que decir a moitas horas, e tamén estive en a tarde. Entonces, eu esta é a miña segunda casa, podo dicilo.
1: Pois moitísimas grazas tamén por vir aquí a tua outra casa. Moitísimas grazas, Alejandra.
2: Milleiros de grazas a vos.
1: Son as 5:11, yo prometido de verdad. Temos que estar co deporte, pero tamén con esa conexión. Deporte, orquestra, verbena, orquestra. Tato, quen sairá gañando? Home, un día 15... hai moitas papeletas.
0: Eu diría que ata xornada 5 ou 6 de liga, as orquestras. Pero bueno, quen sabe.
1: 5:11, Galicia en Goles. Despegamos.
3: Galicia en Goles. Escoítanos pola FM e pola web a galegaaudio.gal. O verán musical soa na Radio Galega Música. Os estilos máis diversos, as tendencias de todos os tempos non marchan de vacacións. 24 horas sen interrupción, sen publicidade e programas especializados segundo os teus gustos musicais. Hai mellor plan para este verán. A música mellora a galega.
4: Continúa o Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. O domingo, desde as 5 da tarde, a Supercopa Galicia e o fútbol de verán. E o luns, a 7:30, desde Riazor Deportivo Elx. Unha temporada máis o Galicia en Goles con Roberto Carlos Carballo e con toda a paixón da Radio Galega.
3: O deporte mellora a galega.
1: A todo isto comezou a segunda división, partidazo. Andorra-Ceuta.
0: Así é, primeiros 12 minutos de xogo. Onte xa houve un encontro, gañou o Castellón pola mínima ante a Real Sociedade B, pero o primeiro do sábado, Andorra 0, Ceuta 0.
1: Tamén esta mañá, primeiro amigable xogado o Alondras, que tiña amigable no campo do Morrazo e derrotaba a Matamá por 3-0. Hoxe está Fernando Romero, home orquestra da Radio Galega, cos coches. Hoxe témolo cos coches.

0: Así que, ¿qué mejor que vender un coche?
1: O Toyota, porque si buscas un vehículo de ocasión, Toyota Compostela Móvil es tu mejor opción. Revisión certificada en 150 puntos, garantía de cambio o devolución, verificación de historial en Compostela Móvil, no Milladoiro, a experiencia do líder en electrificación.
0: No podía faltar un 15 de agosto sin falar das orquestas, home que máis sabe de orquestas do Galician Gol, es que Fernando Romero de Paz. Don Fernando, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Robert, Tato, a todos os ointes do Galician Goles. Bueno, un placer estar aquí un curso máis no programa líder dos deportes da Galega e tamén hoxe da verbena de Galicia, porque hoxe é Galician Goles, pero tamén Galician verbenas, como ven sendo habitual.
0: Podemos seguir a túa folla de ruta. Onde estiveches, onde vas estar, que tes previsto?
2: Hoxe non teño previsto nada porque onte, bueno, tocou trasnoitar un pouquiño, se traballar nas pontes.
0: Onde foi onte?
2: Onte foi en Laxe, porque estaba Américo, tamén un clásico da cumbia, neste caso chilena. E bueno, fixemos aí un pouquiño a tolemia de ir dende Santiago ata Laxe a ver Américo. E estivo moi ben, a verdade, non me arrepinto.
0: Fernando, pois imos poñerche, imos de crear unha canción. Valle quedar a Fernando Romero a súa canción. Tato, que che parece?
3: Maravilloso.
0: Pero ademais, fía moi ben con o seu seguinte convidado.
3: Pero non creala con IA, non?
0: Non,
3: iso é cousa de Dani Casares.
0: Isto é un clásico da verbena galega. Vale. Casares.

0: Romero que canta esta canción, de Romero a Romero, Fernando Romero, César Romero de Cinema, además una de las estrellas de la televisión de Galicia que fichó esta canción ese día, pero podemos aplicar a ti, Fer, de Romero a Romero.
1: Pues sí, a verdade que cadra ben a canción, ademais con ese apelido pois nada pode sair mal, así que benvido César.
0: Don César, moi boas tardes.
2: Facendo actuacións polo mundo enteiro, podía ser tamén, eh? O sea, podíamos facer xa un dúo se si queremos, eh.
0: Romero en Romero. Romero.
2: Moi boas tardes, rapaz.
0: Primeiro de nada, don César Romero, onde o collemos a vostede? Onde te collemos?
2: Pois agora mesmo estou en Benvibre, que, bueno, como ven falades do fútbol e das orquestas que teñen moitas cousas en común, nos salimos de Galicia fai tres días, estuvemos, levamos como 20 días seguidos actuando, conquistando Galicia, pero tamén, como no fútbol hai que salir, a veces ao campo visitante, e levamos varios días pois por Cáceres, Segovia, Palencia, e ahora por fin volvemos a casiña, vamos pa Viana do Bolo, pa Ourense.
0: Hai que anunciar, hoxe Viana do Bolo a Cinema, mañá en Castro, en Narón. Tedes a fin de semana galega.
2: Sí. En Valdoviño, día siguiente. Bueno, esto se sabe como o verán. Las orquestas, las verbenas, pues bueno, ahora literalmente hay que facelo agosto.
0: Oye, ¿qué te parece que comece o fútbol ou que comece a temporada 15 de agosto, que o día grande da verbena, da orquestra, da xoldra, da troula en Galicia e en España?
2: Pareceme genial porque, ademais, os que somos futboleiros precisamos do fútbol, ainda que a veces tememos polas lesións, porque se xa os xogadores xogan casi todos os días, tamén pasa así como os das orquestas no verán, pero a verdad que non hai mellor día que o día de celebración das verbenas que sexa o día que comeza o fútbol.
0: No, amigo, agora, o que acabo de decir agora César Romero, chama a atención a cousa, cando se queixan os futbolistas, os equipos, é que temos 72 horas, non temos 72 horas para recuperar, que temos 48... César, ¿cantas horas te vos para actuación?
3: Para
0: actuación?
3: Calendario apertado o das orquestas.
2: Bueno, si contamos que este mes ten 31 días e que Cinema tocamos 29, pues podedelo imaginar. Ademais, bueno, facendo ahora que as orquestas galegas estamos enchendo tamén os corazóns da xente do territorio español tamén, pues hai que salir e que flipen un pouco, porque hai que recoñecer que están

0: alucinados que as orquestas de Galicia, lógicamente, tocan o salir un pouco, non? Bueno, o que tema de recuperación é complicado, hai que reconhecer que é complicado.
1: O que sí, actúa ainda peor, porque estás Televisión de Galicia, actuación, é que non paras. Estás
0: verdad,
1: na tele... Estás na tele da miña casa, miña nai querida, está César Romero seguido, ali.
0: Pois por sorte sí, a verdad que sí, desde fai uns anos, pois mira, gracias a Verbena, pois Paco Lodeiro invitoume a Liga dos Cantantes Extraordinarios alá polo ano 2019, e dende aquela hasta hoxe, pois mira, se hai un programa de música, pois teño o placer sempre de que me conviden a participar e a formar incluso parte de parte incluso directiva en algúns casos. Entonces para min, pois xa é un luxo, non? O sea, poder disfrutar do directo que do onde eu nací, onde eu crecín, que é no escenario, e agora, pois, desde fai uns anos que xa parece que non, pero van pasando, e aí seguimos, pois, aprendendo de vos tamén, non? Que é un lujo tamén.
1: Agora preguntamos xa polo fútbol, que César... Fernando Romero, moi futboleiro, non? César Romero, Fer.
0: Sí, señor, sí, sí, señor.
2: Teño entendido que sí, non, César? E soga, ademais. Sí, non sei se vengo mal, pero soga.
0: Bueno, gustábame xogar. Agora xa hai menos tempo para xogar, pero sí que me gusta, sí.
1: Onde xogabas, en que posición? Digo, para ir... Que tanto ten aquí un, bueno, equipo que...
3: Home, claro.
0: Eu son de Arteixo, pero nacido en Vila Rodís, e o equipo que tiñamos ali era o Oseiro. Aí eu xogaba no Oseiro. O pique era contra o Atlético Arteixo naquel momento. Eu era de medio campo.
1: Organizador.
3: Repartindo o xogo como unha orquestra, cabana. Igual. Claro.
1: Pulsar, opinando outra orquestra, ademais unha orquestra da que o ano pasado tomamos unha canción como unha das cancións do Galicia en Goles, porque César, o famoso aparello este, o do bar, cando saiu o do bar, nos aplicamos, sí, aplicamos outra canción, tivemos a sintonía do bar, era a seguinte, que era a nosa sintonía do bar, e imos dar as grazas tamén a outra orquestra que xa nos acompaña por prestarnos esta canción como sintonía do bar. A ver se nos vai a do Chirimbolo. A ver se anda a canción do Chirimbolo por aí. Casares, a ver se atopamos a canción do Chirimbolo, que o que utilizábamos, a canción do Chirimbolo, para facer...
3: Creo que chegou a oídos do CTA, que no Galicia en Goles empregábamos aí o...
1: Pois ímos ir saudando, mentres tanto, a Noli, dos Satélites. Noli, que tal, moi boas?
4: Tarde, que tal estades?
1: Outro de Arteixo, non? Fernando Romero, estamos en Arteixo, non?
2: Que terá eses 5 kilómetros entre Vilarrodís e Arteixo? Que terá para as orquestas? Porque non son os únicos,
4: Non, hai máis xente, gracias, de aquí.
0: Sí, señor, moitos compañeiros, gracias a Dios, saliron deste bonito pueblo que temos.
1: E os Satélites, que son, Noli, xogades un pouco na casa, hoxe en Sada, non?
4: Sí, hoxe estamos aquí en Sada. Sí, bueno, estes días é verdad que estamos andando moi cerquiño. Antes estuvemos aquí en Culleredo, hoxe Sada, mañá en Ordes, pasado Cambre. Estes días andamos aquí pola casa.
1: Andades a tope, tamén, pola zona.
4: Sí, estes días, bueno, estuvemos aí unha semaninha salindo un poquillo máis lexos. Pero bueno, por sorte, levamos uns anos que estes días, 15, 16, 17, 18 de agosto, pois case sempre andamos aquí polos alrededores.
1: Hoy preguntábamos ya a César, como é o da recuperación das orquestras? Porque moitos se queixan os futbolistas, os xogadores, os deportistas da recuperación, pero vos nin tedes recuperación.
4: Nin temos recuperación, nin temos fisios, nin temos nada. Vamos. A ver, a verdade é que hai veces que chego a casa de tocar ás 5 da mañá, acostume na cama e digo, claro, cando era 20 e pico días, case 30 días sin parar, dixi, Dios, pero que duroso, amor, Dios mío, esto a quen se yo conto non vou creer. Pero, bueno, vámonos levando, vean, ai, Dios, mellor...
0: Noli, non sei se estás de acordo comigo, Noli, pero é certo que nos temos algo que a mellor non ten moita xente, que a nosa recuperación é cando sube o telón e vemos de novo a xente disfrutando con nós. Eso sí que é algo que é complicado de explicar, pero sí que recarga as pilas no momento, é impresionante.
4: Sí, eso é certo. Eu sempre digo o mesmo día a alguma xente que ven a dir, pero como aguantades? Mira, non estás cansado? Sí, estamos cansados, pero bueno, eu cando levanto o telón, o que dixe ser un poquinho. Tiñe se eu tiño un machete, doio para arriba, e arranco o espectáculo, como suele dicir. Bueno, por ese momento que estás traballando, esas 3 horas, de que estás cansado cando te lo publico diante, pois, eso...
1: Que horario tedes de actuación? Por exemplo, xe César Noli, que horario é o de doxe?
4: Nosotros empezamos a las 10:30, creo que faremos un pase de 2 horas.

0: Canciño é outra hora. Hoxe aquí en Sansada non suele alargarse moito a cousa.
1: E aí en Viana...
2: Sí. En Viana é diferente, porque aquí sabedes que hai unha tradición que teñen, sobre todo na zona dorense, que fan con un pase de tarde, primeiro por máis veteranos, de 11 a 12, se non recordo mal, creo que eso, de 10 a 11, e despois máis pa chavalada, máis tirando a unha da mañán, por aí.
1: E no medio, Tato, primeira e segunda división no día de hoxe. Home, vai pisar o Sevilla Rayo Vallecano e o Mallorca Valladolid. Hoxe o mellor é Mairlai, non?
3: Non sei que opinan os nosos protagonistas, pero o que dicía eu antes era que ata a xornada 4 ou 5, cando volva realmente un poquinho a emoción de verdade do fútbol, creo que as orquestras le van as de gañar durante o verán. Creo que a xente ten máis ganas de troula, máis se houve mundial, máis ganas de troula que
2: claro,
3: de fútbol.
2: Claro, aí está. Aí dixo unha tecla. Eu creo que a máis nos facémolo todas as noites. Poñemos todos os días o gol de Ferran, todos os días estamos celebrando todos os días o gol, porque o mundial foi moito de Dios, o mundial aos que amamos o fútbol e aos que non tamén, porque foi unha unión de todo o mundo, todo o mundo sorriso, xa non había competencia, a competencia era Mbappé, era Messi, non estábamos todos unidos, ¿no? Entonces cada día hai un momento no espectáculo no que poñemos de novo, incito un pouco a rapazada e aos chavales e a todos que están ali a levantar as mans e celebrar o gol de Ferran como se fora a primeira vez, ¿no? Entonces claro, o mundial digamos que completou un pouco ese tal, está un pouco a xente xa con ganas de bailar máis que de fútbol, pero bueno, é así, é o que diste, na xornada 5 xa está todo o mundo de volta co fútbol.
0: Eu opino mesmo, eu polo menos, hasta que pasan como que en Dios milagros, que son polo 7, 8, 9 de setembro, hasta que pasan os milagros a xente está un pouco desconectada do fútbol. De momento está máis pensando nas festas e nas verbenas que no fútbol, pero bueno.
2: É morenear tamén un pouco.
0: Tamén.
1: Que xamos a Noli, que para darlle as grazas tamén públicamente por, primeiro, foi a canción do verán pasado, sen dúbida, e logo por prestarnos esta xoia para falar do bar, Esta é a canción do bar, Noli. Porque é igualiño, do bar, dalle para diante, para a dereita, para a esquerda, igual,
0: Somos un coito, No, aparte que sempre estades aí, pois, compartindo sempre o fútbol coas festas, sempre anunciando as festas que hai o fin de semana. E iso, pois, pues, agradecémolo de verdad, moitísimas gracias.
1: O que si, César, pensas que un pouco é verbena e fútbol, o ADN do galego, agora mesmo?
0: Pois eu creo que sí, a verbena, a música, e o fútbol é o ADN do galego. O galego tamén é moito de bochinche. De bochinche tamén,
1: pero... O churrasco, agora vai dicir Fernando Romero, o churrasco.
0: O churrasco, claro, eso que nunca falte, por Dios.
2: Este verán, unha das cousas que máis se fixo viral nas redes sociales foi que as orquestas, ou moitas das orquestas, coincidían as actuacións cos partidos de España. Este ano foi a combinación perfecta. Orquesta e fútbol, poñíase os partidos nas pantallas e despois empezaba o espectáculo. Ou nalgúns casos tiñan posto as pantallas o fútbol e a xente mentras bailaba e se marcaba o equipo celebraba. O sea, era espectacular. O sea, algo insólito.
0: A nos coincidiu no fin de ano, a final coincidiu nas pontes de García Rodríguez. É verdade que daba un gustazo ver aquela plaza, todo mundo na plaza vendo o partido nas pantallas. Bueno, tanto estábamos París de Noia e a Orquestra Satélites, é que aquelas dúas orquestas, pois, puxámoslo partido. É verdade que foi un festón impresionante. Aquilo, xa a festa era grande, pero sumámoslle por encima ao final, foi algo, unha noite espectacular, é verdade que sí.
1: Fernando Romero, o que sí, damos con dor da Birbarra de Arteixo, aí tiran máis as cores dun e doutro branque azuis, Fernando Romero, tanto sí, de Noli como de César.
4: Supoño que sí, porque están a contorna da Coruña e supoño que o Depor estará moi activo, non en César e en Noli.
0: Sí, totalmente. Pola miña parte, sí.
2: Totalmente. Pero sí, na orquesta teño catro rapazes que son de Vigo, así que teño bastante lucha todos os días.
0: No meu caso hai algún barcelonista sí que hai, pero despois o resto casi todo deportivista.
1: O que sí, é bonito que se reencontren outra vez de por Celta, que se crea ese arume que notaréis tamén nas festas, como, e non é só Madrid e Barça, senón tamén ese de por Celta, que xa máis equipos.
2: Hombre, eso é imprescindible para Galicia.
0: Imprescindible, sí, aparte, bueno, nos tocaba moito pola zona de Pontevedra, ainda que, bueno, sempre fomos dos aficións non deportivistas, e os Celtas sempre foron un pouco moi rivales, pero, bueno, xente que conozco por a zona de aí sempre me din, ojalá estuvera o Deportivo en

0: Crimea, que ao final sí que está. Oxalá estuveron como pues, outra vez, ao final estuveran, bueno, pues, todos esos equipos que todos sabemos galegos, ojalá pudieran estar todos en primeiro, pero bueno, a ver se consigue, non ver aí o Lugo, ver o Pontevedra, ver o Ourense, será algo difícil, pero bueno.
1: Señora César, tamén hai esa rivalidade entre orquestras, é dicir, hai unha na TLT de esa Liga dos Cantantes Extraordinarios, pero esa Liga de Orquestras sí. De que unha asimilase o Madrid, o Barça, o Celta, o Depor, tamén hai esa rivalidade, porque claro, todo o mundo logo fai rankings, clasificacións de orquestras como no deporte. Como é iso?
2: Sí, sinceramente, eu creo que a rivalidade sempre é bonita, sempre é necesaria e sana, sobre todo nos espectadores, non? Na xente que nos ve. Eso creo que é o máis importante. Incluso no fútbol, non? Moitas veces xa ese pique é máis por falar e por meterse un pouco co veciño que outra cousa. Por nas orquestas eu penso que é exactamente o mismo. Pero entre nós, a realidade é que eu non concibo unha verbena sin Oli, por exemplo. Gústame coincidir con ele e velo e falar e como estás e como vai a cousa e tal, incluso na tele que coincidimos moitas veces na Liga dos Cantantes ou en calquera dos programas. A realidade é outra, non? Eu creo que cando estamos entre nós, pois falo no noso caso, non? Pois concretamente, pois elevámonos incluso ben de máis, eu creo.
3: Pero entón non hai unha orquestra PSG ou Manchester City que teña máis presuposto que o resto e que lle leve as actuacións todas?
2: Evidentemente, non, as actuacións non, porque eu creo que, gracias a Dios, hai actuacións a mazo no noso caso. Que ten máis cartos, evidentemente, Lito da Panorama é o que está forrado. Lito da Panorama é o tipo que máis
1: pacto. Ese que é o Madrid, non? Agora ver, o Florentino. Pues mira, Florentino.
2: Por exemplo, no, claro, pues é un pouco ese fichaje de Rodri, que non sabe se vai para o Barça ou vai para o Madrid ou tal, pues a mí fixo Molito 60 veces. Levoume o técnico de luces, levoume os técnicos de pantallas, o técnico de sonido, unha cantante, vai carretando. Eu os entreno. O que pasa é que o ser
1: Pero ti, César, a cinema, a min se me aproxima máis o Celta. Equipo espectáculo, equipo de canteira, equipo que saca para arriba. Dirixido polo Claudio Giralde das orquestas, que es ti.
2: Ten razón, a verdad que sí. Nos, pero hai unha cousa que deberíamos cambiar nas orquestas, que me gusta moito do fútbol. Cando hai un xogador que fiche por un equipo grande, hai unha porcentaxe que queda para o pequeno, acordes? Pois aquí eu creo que debería ser así, polo menos uns callos.
3: Dereitos de formación,
2: un
3: churrasco, claro.
2: Un algo, non é?
1: No, Oli, vos sodes un pouco deportivo agora mesmo, non? Gallo deportivo.
0: No, é que Lito non se ni se lle ocurre hacer caso a esa peli. Ni que coña. Aquí non venga por nadie. Bueno, hombre, sabe que levan as orellas.
1: Hai cesión tamén con opción de compra, ademais. Hai cesión tamén.
0: Bueno, pero o que dices, no, hoxe en día rivalidade. Creo que fai anos atrás que quizá houbera máis rivalidade entre
2: todas as orquestas.
0: Bueno, hoxe mesmo non hai esa rivalidade, levamos todos ben, cada un faz o seu traballo, bueno, polo menos non a teño con nadie, va. Sempre habrá algún que, oxe, que si a teñe, pero bueno.
2: Sempre chegado este momento de cooperación, Oli, non sei se estás de acordo comigo, eu que levo casi 20 anos, ti levarás algúns máis, eu non tenho un cambio moi grande desde que empezou a Liga dos Cantantes, porque si é certo que nós nos víamos por nas carreteras ou nos campos de festa, pero un momento puntual, porque nós chegamos co tempo xusto para montar, probar e actuar, porque senón tampouco estás nada na casa, non? Entón podías falar un poquinho cos compañeros. Pero sí é certo que na Liga tiñamos todo o día para falar, para conocernos un poquinho máis, por exemplo, con compañeras como Laura Añón, que tamén é compañera da Televisión de Galicia moitas veces, eu tuve unha relación a partir da Liga dos Cantantes que hasta ese momento nin a coñecía, pois con Noli igual, con Diego Moreira, claro. con Selu, con un montón de con Genia, con un montón de rapaces, que incluso, gracias á Liga, pois fichei no despois para cinema, como era no caso de Boris, ou non, al final... Creo que cambiou moito a Televisión de Galicia tamén nese sentido as orquestas, ou no noso caso.
0: Moitísimo, sí, bueno, non me tamén porque, bueno, por exemplo, Lito de Panorama, va apenas falar nunca con él. Blas, ole, adiós, a raíz de eso, pues mire, temos ahora mismo unha gran amistade, e de feito, César, este ano foi algo impresionante ver a Lito e hablar da París de Noia, os dous abrazados e chorando,
2: Sí, señor, sí, señor.
0: Salí,
2: Sí, señor. Sí, señor.
0: Anos dunha competencia moi dura, sempre, Lito, Carita, Panorama.
1: Fernando Romero. Romero, é todo un momento, Fernando Romero. Home orquestra, home das orquestras. Hai ostes por si tes alguna dúbida existencial da túa vida orquesteira?
4: No, mira, tiña unha paranoli porque falou de que Lito da Panorama non se podía chegar aos satélites. Non sei se fai ese papel de malo o propio Noli ou Javier Saavedra.

0: que como día canción que manda do trombón, e aí tamén na Liga dos Cantantes da moita caña, eh?
1: Ai, Saavedra, sí, Saavedra, sí, Saavedra. Saavedra é un espectáculo, o que pasa é que a xente non o conocía, porque feito a xente, ves, pois gracias á Liga paso conocendo Saavedra. Saavedra é un home que ten moitísima retranca, moita retranca, e é moi rápido de mente, ten contestación para sí. todo. E a xente dicía, no, home, pero Javier, como vai Saavedra á Liga? Pero Saavedra non tendes por pajo. Vale, vale, esperade, esperade. Bueno, ahora mismo todo está flipando. Y ostras, pero este hombre que parece un hombre caladillo, un hombre tal. Que va, amigo, coño.
2: Ten cuidado, no, que al final va a escurrir tío trombón.
1: Al final voy por trombón, Xebra. Es Javier a presentar.
3: Son as 5:33, hai que lembrar, estamos no Galicia en Goles, Radio Galega, pero hoxe día de xoldra, día 15, falando de verbena, fútbol, comeza a temporada do fútbol. Como vai Andorra-Ceuta, partido estelar?
4: Pois mira, conexión oportuna, porque temos gol do Andorra, marcou Cano no 33 de partido, Andorra 1-0.
3: Este non os que escurece, non fai eclipse... Non fai unha eclipse das orquestras. O que sí, queríamos preguntar, porque dicía Coido que era Noli. Ata despois dos milagros, non chega xente o fútbol, non engancho o fútbol, pero estaba vendo calendario da vindeira fin de semana. O sábado xoga o Barça, o domingo o Madrid, xoga tamén o Celta o sábado, pero 7:30, 9:30, aí xa 9:30 para adiante, poden pisar un pouco Madrid e Barça as orquestras. Estaba mirando que a Cinema ten Curtis, Aviñao, Satélites... o Cebreiro chantada. Que agardades da vindeira fin de semana? Que aí xa entra en acción o Madrid e o Barça en horario compartido.
1: Bueno, nada, nós estamos enchantada e hai xente para o fútbol e hai xente para a verbena. Son unhas festas, é verdade, que impresionantes. Así que non creo que non vayamos a pisar uns aos outros, eh? Non creo.
2: Eu non creo que Mbappé queira xogar a unha da mañán. Non lle deixa o árbitro xogar a unha da mañá. Entonces non vamos ter problema, que é ahora normalmente que temos que empezar.
3: Oi, futbolísticamente, no, tamén vos teño que preguntar, como vedes a temporada que ven por diante, sobre todo no vosso caso de Depor, pero tamén o Celta, que son un pouco os equipos de referencia en Galicia?
2: Bueno, eu soño con que o Depor consiga esa permanencia, que creo que é o objetivo. O objetivo é manterse aí, é seguir creando un equipo ilusionante como está formando, e o Celta que siga facendo o que está facendo, non? Que facendo esa canteira, traballando o equipo dende abaixo, dende fai todos estos anos. Tambén teño que decir, a pesar de ser deportivista, eu son do Madrid dende moi pequeno.
3: Vale.
2: Entón tamén teño que decir, pero tamén digo unha cousa.
3: Que tal Mourinho? Que che parece de Mourinho?
2: A mí sorprendeume, a verdad, sorprendeume, pero bueno, noto como un equipo un pouco unha guardería, entonces non me gusta moito, a verdad, non me gusta moito. Gustábame máis esas épocas bonitas nas que se xogaba moi ben, e había veteranos aí que marcaban un pouco ese tempo. E no Depor, pois eu creo que están facendo eso, non? Ter esa xuventude, esa ilusión, e traer unha xente veterana que sabe xogar, que sabe asentar o balón se hai prisa, se hai que tocar, se hai que pausar, se hai que tirar os balóns á área, bueno, o que seña, tal. E tamén quería decir que do Celta, a pesar de ser de Coruña, do Deportivo, máis que do Celta, para non ser unha referencia moi importante nas redes sociales, porque é unha cousa que non se fala moito, pero son unha xente que levan o celtismo a outro nivel, porque véndeno dunha maneira espectacular. E nos, en Cinema mismo, nas nosas redes sociales, moitas veces temos como referencia o Celta. Mira tú ese detalle.
3: Que, Noli, falando eu, de... Eu, sí, sí.
1: Eu, bueno, para non liarme tanto como César, eu só esperaría pois ver aquel outro vez un Super Depor, porque foi a época que eu...
3: E con Paco Lodeiro, con Paco Lodeiro e Angeliño outra vez, xuntos.
1: Sí, é verdade. Sí, cantaba por aí circulando por as redes sociais. Pois eu solamente esperaría eso. Bueno, polo menos este ano, a ver se podemos manter a permanencia aí na primeira. E bueno, pouquinho a pouco, pois pues, eso, ojalá algún día volver a ver un Super Depor. E todos estes chavales que teñen ahora, pois, 17 anos que non puderam vivir eso, ojalá poidan vivir alguna vez.
3: Non vos lío moito máis, pero antes de despedirvos, como tamén César, xurado na Televisión de Galicia, non lío un que ten bo oído musical, o himno do Deportivo, novo himno, boa de Xoel, só así, a ver que lle parece a dous nosos referentes musicais como César da Cinema e Noli do Satélite, esta canción de Xoel López, o novo himno, boa.

0: Porque o primeiro que comeza a actuación, que envían a do bolo, comezan antes. César, que che parece este boa de Xoel López?
1: Teño ganas de ver a ese estadio de Riazor coas mãos arriba e con esas bufandas cantando e gritando este himno a Unis. Vai ser super emocionante. A mí pareceme todo o que fale de unión, de esas ilusións dos fillos, como ben di, volver a vibrar unha vez máis, porque levamos poucos anos en primeira, pero toda a xente está ilusionadísima con este depor. A min encantame o himno, porque vai facer que triunfemos moitos anos máis.
0: Noli, aínda que sexa o super depor de tempos.
2: Aparte, parece que suena himno, é unha canción moi bonita. Aparte, ten música, a nosa música en galego, precioso, verdad que sí.
0: Pois, Noli, o satélite César Romero, Cinema, moitísimas gracias por acompañarnos. Se queredes a facer promoción da orquestra, aproveitar agora. 6:20, 15 de agosto, César Romero, Cinema. Si queres, vindir as actuacións, vende un pouco a orquestra.
1: Nada, ide ver os satélites, que son a mellor orquestra de Galicia, de España. Si queredes disfrutar dun espectáculo único, tamén podes vir a ver o Cinema.
0: Don Noli.
2: E ir preparando ver o Cinema, que é unha orquestra agresiva, así que, por favor, que a xente non vaya, que vaya preparada, eh? Oye, pues mire, vou aproveitar para fazer unha cousa, que mañan estamos en órdenes. E queria aproveitar agora, que estou aquí na Radio Galega, para decir, porque temos moitos seguidores, anunciar que a festa mañan vai a empezar ás 10 da noite, vamos a empezar ás 10 da noite a tocar. Porque é o primeiro ano que van a intentar un pouco, pois, facer a cousinha un pouco máis temprano. Pois, mire, aproveito este momento, con vosso permiso, para anunciar isto.
0: Pois aí queda ese aviso. Noli, moitísimas grazas por acompañarnos. Bo traballo.
1: Gracias, e que viva Galicia en goles.
0: Don César, un abrazo.
1: Moitas gracias.
0: E a seguir con... A ver, vanme decir, veixo máis a César eu que na tele que a moita xente que non coñezo, a miña nai querida, eh. Algún día darános a receita do aguante de facer tantas cousas, eh.
1: Nada, ilusión, sempre ilusión e actitud positiva.
3: Que bonito, que final, que peche, macho. Agora é cando temos que cantar outra.
0: O pico e pala, agora pico e pala.
1: Pico e pala, hai outra moi, tamén vou pasar que a última, que é Verbena, xa me lo pasarei.
0: Algún día vou cantar. Está xa pendurada.
1: Sí, eso está rotando, está triunfando en Galicia.
0: Ah, vale, poñémola agora. Imos a buscar, grazas César.
1: Gracias, rapaces.
0: Unha aperta. Fernando Gracias. Romero, vaya cracks. A verbena tamén e o fútbol, eh? Vaya cracks.
4: É que, sí, a verdade. Bueno, que vou dicir eu, non? Que verbena ou fútbol, papá ou mamá, para min, porque a min gusta moito a verbena e o fútbol. E bueno, pois pues aquí
0: claro,
4: está
0: depende César tamén
4: e Noli, que son dous cracks.
0: Tamén depende que partido de fútbol. Se che poñen un Alavés Xetafe.
4: Home, claro. Home, claro. Tamén, evidentemente, con todos os respetos, hai orquestas e orquestas tamén. Non? Hai equipos e equipos e orquestas, pero non imos meternos en polémica.
3: non queres facer un ranking, entón? Das mellores,
0: por lo menos. Este verán.
4: Non. A ver, é verdade que, bueno, xa sabedes que a min gustame moito satélites, aí está Noli o crack, e, bueno, a min tamén gustame moito a París, pero, bueno, hai outras moitas, hai tamén outros grupos para outro tipo de música, falaba con Robert aínda outro día que América de Vigo, Asia, que son un grupo de Asturias, pois, bueno, son outro estilo de música dentro da verbena, bueno, hai música para todos, hai...

0: grupos e orquestas para todos, como ten que ser.
1: Romero, non te me vayas, que nos tens que falar agora do motor en nada. E máis imos poñerche unha canción a ver se nos dice a canción do verán ou non é canción do verán, que temos aquí dúbidas e demais. Antes, ás 5:43, lembremos tanto que están as redes sociais abertas do Galicia en Goles, e ademais con sorteo incluído, que comeza a temporada e temos sorteo.
2: Home, por suposto, volven os estoxos de galletas mariñeiras da Veiga e hoxe, por suposto, temos porra dese Cádiz Celta Fortuna que principia ás 7 da tarde, así que ata esa hora podedes participar neste primeiro concurso, nesta primeira porra 26-27. En xogo imos sortear eses 10 paquetiños de galletas mariñeiras da Veiga entre aqueles que acertedes o resultado. A porra dese Cádiz Celta Fortuna no teléfono de WhatsApp, como sempre, apuntade 6162 16475. E por suposto, as redes sociais para todo o que queiran compartir connosco: Facebook, Instagram e Twitter, arroba Galicia en Goles, sen bueno medio.
1: E temos máis fútbol, porque hai fútbol, festas e amigables. Claro, onde haxa unha festa, onde haxa xoldra, onde haxa xente, hai amigables. Por exemplo, o Club Deportivo Lugo, que xoga o Vila de Foz diante do Coruxo. Bonito partido para esta tarde, ademais en Foz. Que bonito Foz, que bonito Foz. Emilio González, Foz, moi boas tardes.
3: Saúdo, Robert, boa tarde. Bueno, precioso Foz, aínda que chova, non? Porque leva...
1: Está chovendo.
3: 4 ou 5 horas de orballo, está a piques de parar agora, porque vai empezar, se están a aquecer o equipo de Javier Pereira e o conxunto de Borja Fernández, e connosco o presidente do Clube Deportivo Foz, Asier Burdarena. Asier, boa tarde, un saúdo.
4: Hola, moi boas tardes.
3: Todo preparado xa para este torneo, non? Moito costou organizalo ou non?
4: Bueno, ao final un evento desta magnitud pois costa un pouquiño, pero bueno, agradecidos, xa expectantes de que empece canto antes e a disfrutar.
3: O Lugo, que é un clásico, e por riba ten moitos xareiros albirmellos veraneando aquí na Mariña.
4: Sí, efectivamente, unha das claves que tiñamos para este trofeo era, pois, interesábanos que viñera o Lugo precisamente para iso, porque moitos veciños de Lugo, pois, veranean aquí en Foz, entonces aproveitar xa unha por outra.
3: Bueno, o que si sorprendeu é que viñera o Coruxo dende Vigo.
4: Pois sí, era unha das opcións que tiñamos entre unhas cantas, e ao final, pois, decantámonos por ese.
3: Bueno, precios asequibles, esperas prácticamente cheo, Martínez Otero.
4: Bueno, pois oxalá. A verdade é que con este tempo non nos axuda moito, porque está un pouquiño, está chovendo un pouquiño, pero bueno, creemos que vai haber unha boa taquilla.
3: E torneo, pero sin prórroga, non? Penaltis directos.
4: Penaltis directos. E así os xogadores poden descansar e preparar para o seguinte.
3: Bueno, Xer, le tomaches posesión en maio do 25 do Clube Deportivo Foz. Primeiro, contanos un pouco estes 15 meses, como é o traballo dun equipo modesto do fútbol galego como é o Clube Deportivo Foz.
4: Bueno, pois, a ver, a min colleume un pouco de novo, porque, bueno, teño 28 anos e non entraba aínda nos meus plans coller un club do meu pobo, pero, bueno, ao final, entre unhas cousas e outras, pois, decantámonos, agora con moito traballo, con moita paciencia, que aínda dura, pois, isto dura 4 aniños, facendo as cousas ben, con paso firme e despaciño, pois, esperamos que teña un gran futuro o club.
3: Muda moito, non? Ser futbolista, ser presidente.
4: Pois sí, moito. Non ten absolutamente nada que ver. Sufro moito máis de presidente.
3: E cales son os vosos objetivos a para rematar a nivel futbolístico, Asier?
4: Pois, sobre todo, mirar pola base, que era unha das cousas de prioridade que tiñamos, porque estaba un pouco deixadas. No primer equipo, pois, asentarnos, se pode ser en primeira, con algún objetivo de subir de categoría, pois perfecto, pero sempre cos pés na terra, que sabemos onde estuvemos, sabemos a onde vamos. É un pobo que ten que estar na categoría que ten que estar.
3: Xer Bruno Arena, presidente do Foz, gracias por tener a chamada galega, un placer.
4: Moitas gracias a vos, un saúdo.
3: Bueno, Robe, pois aquí está o balance dun presidente noviño, 28 anos nada máis, exfutbolista, como é o do Clube Deportivo Foz, Xer Bruno Arena.
1: Este era o de Tato, era un ador de Moas, non, como futbolista era bo. La tercera, pero para pronunciar o apelido, Tato.
5: Sí, home, para contar unha xogada del rápida era dos complicados.
3: Coido, se non era él, era o pai, que era coñecido por Burunda.
1: Burunda. Alín Viveiro, no Viveiro, sí.
3: Sí, pois sí, que o pai é mítico tamén, es do Foz, creo que era Burunda o pai, sí. Pois nada, xa temos os 11 de Javier Pereira, de Borja Fernández, para cando queira.
1: Veña, imos con eles.
3: Bueno, por parte do conxunto liermello, Fernando Envalle en portería, defensa para Iago Rodríguez, Ibai Tergarriz, Hugo Pascual e o lateral

0: Esquerdo é Pelearo, medio centro Kevin Presa, Pablo Parrilla, como enganche Ulloa, unha banda para Gallar, a outra para Chiqui e como punta Nico Reniero. Javier Pereira a línea, o lugués Pablo Cacharrón en portería, con Cidre, Guido, Alejandro, Guillermo, Daniel, David Añón, Nacho, Juan Lima, David Fernández e John Arrúa Barrena, coa arbitraxe do Coruñés, Pedro Oreiro.
1: A xente a pesar do Orballo, está ou non está? Respostou en Foz ou vai chegando pouco a pouco?
0: Sí, mira, estamos no local social do Clube Deportivo Foz, que queda a carón da porta principal, digamos, de acceso ao Martínez Otero, e agora podemos dicir que alrededor de 600, 700 persoas xa nas bancadas do Martínez Otero para presenciar o partido, Robert.
1: Pois boa entrada deste partido que seguiremos no Galicia en Goles. Este Clube Deportivo Lugo Coruxo, un dos partidos desta tarde de 15 de agosto, festeira e tamén futboleira nesta rinque do Galicia en Goles. No que tamén tengo co fútbol xuvenil, porque o mellor fútbol xuvenil está agora mesmo en Santiago de Compostela, no torneo Unindo Camiños. Aí está Miguel Álvarez. Hola, Miguel.
2: Hola, que tal, Robert? Boas tardes. Pois sí, estamos no desenvolvemento da xornada de tarde, que o Grupo B participan seis equipos que están xogando, son o Celta, o Balmiñor, o Pontevedra, o Lugo, Oviedo e o Vitoria de Santiago. Pola mañá xa se desenvolveu Vitoria de Coruña, perdón, pola mañá xa se desenvolveu o primeiro grupo no que pasaron as semifinais, o Deportivo e o Compostela. Estou con Suso Míguez, organizador do torneo, presidente do Sporting de Santiago. Bueno, parabéns por esta organización dun torneo que xa alcada a súa terceira edición.
3: Hola, que tal? Boas tardes. Gracias por estar aquí con nós para, bueno, para darnos o altavoz e a voz que necesita a difusión deste torneo que organizamos aquí en Santiago.
2: Bueno, 12 equipos, un pouco como foi, tedes tamén fins benéficos, como está sendo este a organización e o desenvolvemento do torneo?
3: Estamos moi, moi, moi contentos. A verdad que a afluencia de público está sendo espectacular, está entrando e saindo moita xente, e a verdad que se nota que o BR tamén colaborado este ano con a Sanoc, pois tamén a xente, pois, oi, está sendo solidaria, está vindo ao campo e, bueno, está se disfrutando dun moi bon nivel futbolístico. Os equipos veñen con ganas de ganar o torneo, o sea, hai moi boa competición, está se apretando hasta o último segundo.
2: Como foi a xornada de mañá? No, un pouco no desenvolvemento, estaba campeón da edición anterior, o Las Palmas, pero foi o Depor e o Compos, os dous equipos que pasaron.
3: Sí, ao final, bueno, o Las Palmas creo que saiu un pouco co copé cambiado no primeiro partido contra o Compostela, meteronlle dous goles moi rápido. Depois sí é certo que marcaron o 2-1, tuveron algunha oportunidade incluso para empatar e tal, pero bueno, a verdad que xogou moi ben. Notolle que este ano sí ten un equipo moi competitivo, a verdad que dá gusto velo xogar. O Depor tamén foi un equipo que compitou a moi bon nivel, tamén ten unha, creo que unha gran plantilla, pero bueno, o resto dos equipos, todos tamén, oye, compitiron a verdad que todos moi ben. Tanto Denis Suárez compitou de maravilla, o Ural tamén compitou moi ben, o sea, Las Palmas tamén, bueno, todos compitiron a un gran nivel. Destacaron un poquinho por encima, evidentemente por eso quedaron os dous primeiros, tanto o Depor, que foi o campeón da fase, e o Compos, que quedou de segundo.
2: Hoxe son partidos de 20 minutos, mañá cambia un pouco o formato, non?
3: Sí, mañá xa temos as semifinais, son de dúas partes de 25 minutos con descanso de 10, co cual, bueno, aí sí xa, creo que xa vai un pouco máis especulativo, xa a intentar amarrar e pasar a final. E, bueno, cambia un poquinho o formato, tamén un poquinho máis atractivo para a xente que o ven a ver, porque, bueno, estes partidos, ao que son moitas horas seguidas, son moitos encontros seguidos, e ao final disfrutas de moito fútbol. Pero, bueno, tamén a veces dá gusto ver, pues, un partido, ver, disfrutar un poquinho máis desos equipos que ao final están aí un tempiño, e, bueno, pues, a 50 minutos xa dá para ver cousillas.
2: Final, mañás 5 da tarde, e despois aínda queda, semana que ven, o torneo feminino.
3: Sí, temos o domingo a final ás 5 da tarde, e a semana que ven, pues, xa, arrancamos o sábado co feminino. Este ano temos novedades, temos 10 equipos ao final. En principio iban a ser 8, pero ao final tamén ven de primeira ref o Sport Extremadura, que é un grande equipo con posibilidades de incluso de ascender, e bueno, pideunos por favor, insisteunos moito, moito, chamounos e que fixéramos o esforzo de traelos, e bueno, fixemos ese gran esforzo que supón traer un equipo que ao final ten que pernoctar tamén dúas noites en Santiago. E a verdad que temos un cartel espectacular: Sporting Braga, Vitoria Guimarães, Famalicao, as Celtas, o Depor B, o Vitoria Coruña, Vitoria Santiago, temos tamén o Friol e máis tamén, bueno, que acabo de comentar, os por Extremadura, o sea que temos un cartel impresionante para o femenino.
2: Pues moitas gracias, parabéns por la organización de este.
3: Gracias a vos por estar aquí con nós, darnos altavoz e visibilidade e audio. Graciñas.
1: Xuso Míguez, o organizador deste torneo Unindo Camiños. Miguel, a que altura

0: estamos do torneo agora mesmo, canto a participantes?
1: Pois está xogando agora o Vitoria co Pontevedra, o sexto partido da tarde. De momento, pois o Celta foi o equipo que resolveu os seus dos primeiros partidos con Vitoria, gañou o Oviedo, o Club Deportivo Lugo, máis reñido ese segundo posto. O Lugo gañou o Valmiñor, despois houve un empate entre

0: Isabel, con Miguel Álvarez. Fernando Romero, sé que es por ahí, ¿no?
1: Sí, sí, por aquí seguimos.
0: O prometió débeda, o que nos decía César Romero da cinema. Esta é a canción, a das cancións que unha das do verán, das verbenas, sobre todo aí da cinema e da televisión de Galicia.

0: César Romero, cinema y los cantantes extraordinarios. Fernando Romero, qué ben soa, además con todas las festas y en galego.
1: Sí, sí, además una canción muy verbeneira, donde hizo un una festa de Galicia sin nombear. La verdad es que, bueno, tiene ese rollo de César Romero, de cinema, como dio su lema, orquesta más agresiva de Galicia. Bueno, pues la verdad es que tiene ese rollo de verbena que me gusta, sí.
0: Oye, hay moitas ainda festas, iremos repasando luego de la tarde, todas las que hay por Galicia, pero... Romero, ti estive hecho hoxe na festa do motor de Galicia, que está nas Pontes, nas Pontes.
1: Sí, sí, espectacular, ademais. Fixeron aí algún espectáculos de cos coches de rally, sobre todo o que máis me gustou foi o de Peter Solberg, non? Campeón do mundo de rallies en 2003. A verdade é que foi espectacular. Vino demasiado preto para o meu gusto, porque vin a miña vida por diante. Fixeron trompos moi, moi preto de min, pero a verdade é que espectacular é o que queda, porque mañá domingo é o plato forte con eses adestramentos en manga clasificatoria pola mañá e despois as clasificacións pola tarde. A festa do motor e do rally en as Pontes. Con este rally show.
0: ¿Sabes quién era Estrela tanto? ¿Con quién estuvo Fernando Romero?
2: Sorpréndeme.
0: Trata de arrancarlo, Luis. Hombre, don Luis, estaba don Luis también. Fernando Romero, don Luis Moya.
1: Sí, sí, era un dos. Bueno, era un dos personas pues, importantes neste evento. Foi tamén campeón do mundo como copiloto de Carlos Sainz, todos o sabemos, no 99-92, e por suposto estivo aí, además de mestre de cerimonia, porque onte tiveron unha cea con todos os campeóns do mundo na Coruña e pasaron bastante ben, creo.
0: Pois, imos esgoitar, antes de marchar das Pontes, o que falaba con Luis Moya, Fernando Romero de Paz.
1: As Pontes estamos, evidentemente, cun grande do automobilismo galego como é Luis Moya. Que tal? Moi boas.
3: Hola, boas. Moitas gracias.
1: Bueno, non sei como describir este evento con 4 campeóns do mundo, entre eles ti no 90 e no 92, pero temos aquí a Peter Solberg, temos a Viation, temos tamén a Blockbiz. Isto é unha pasada telo en Galicia, nas Pontes en concretamente.
3: A mí faime moita ilusión, e todo isto gracias á Deputación da Coruña, que fixe un evento ano pasado, e chamaronme da Diputación, en concreto falei con Valentín Formoso, presidente da Diputación, e quería facer isto un pouco máis grande, a ver se había posibilidades. E a sorte que teño, que me queren moito no Mundial de Rallys, teño moita amistade con todos, e dixen, oye, podemos ter unhos campeones, e queres traemos así un surtido un pouco, un máis bello, outro máis novo. Non me puxeron ninguna pega, están aquí encantados, viñeron encantados, felices. Onte cenamos de maravilla, ali no Cabo, na Coruña, metimos unha cena espectacular, quedaron encantados, decía Pernil, a muller de Sol, porque tamén

0: confían en superalo, sobre todo polo cartel, porque ademais dos campeóns do mundo, pois hai galegos tamén como Alberto Meira, Daniel Verdomás, Jorge Pérez, o local Iago Gabeiras, bueno, hai moitísimo piloto importante que van, bueno, facer o espectáculo, e como dicía tamén o organizador, espectáculo, pero tamén queren gañar, así que haberá competición.
1: Grazas, Fer, boas tardes.
0: Grazas a vos, un aperto, boa tarde.
1: 6:03. Trata de arrancarlo, Carlos, Era un Toyota daquelas, ¿eh? O trata de arrancarlo, era un Toyota.
2: Home, claro, non hai coche mellor, se buscas, se precisas, coche de ocasión, Toyota Compostela Móvil, se buscas confianza, Toyota Compostela Móvil, garantía europea mínima 24 meses, quilometraxe certificada, asistencia na estrada e vehículo de substitución, Compostela Móvil, no Milladoiro, agardámoste.
1: En Foz, Emilio, comezo ou non comezo partido, Vila de Foz.
3: Comezou o partido co primeiro gol. Robert acaba de marcar o conxunto de Javier Pereira, xogada de David Añón por banda esquerda, o centro primeiro pau, e remata John Arrúa Barrena, batindo a Fernando Envalle e acadando primeiro para o conxunto do Bao. Estamos no minuto 3:30 da primeira metade, no Martínez Otero, no torneo Vila de Foz, Lugo 0, Coruxo 1.
1: Volvemos a Santa Isabel, a ese torneo Unindo Camiños, Miguel.
4: Sí, estou cun espectador hoxe, pues, podes considerarse axeno de momento a Xuvenis, que é Martín Blanco, adestrador do Gran Peña, que hoxe, pues, supoño que fin de semana libre do Gran Peña aproveitando, non?
5: Pois sí, xogamos onte un partido porque tiñamos o partido da Copa da Federación contra o Boiro, tiñamos partido amistoso amigable contra o Boiro, pero o Boiro xoga a Copa da Federación, entón xogamos onte contra Atio, o fin de semana quedou libre, bueno, aproveitei para ver aquí bo fútbol juvenil.
4: Que está aparecendo?
5: Ben, aquí están as mellores canteiras de Galicia. Bueno, un pouco problema que os partidos son moi moi curtos, pero por o resto, bo nivel.
4: Non sei tamén como vai a pretempada do Gran Peña, porque falase moito da igualdade que vai haber en terceira división este ano.
5: Bueno, para nós estamos construindo equipo porque hubo moitas baixas, entón estamos empezando case desde cero, pero bueno, pouco a pouco parece que o equipo vai collendo forma. O que dís de a igualdade pode ser, os dous equipos máis potentes ascenderon, entón pode ser que haya un buquiño máis de igualdade. Non sei se con todos os da Liga, pero sí, probablemente un grupo de 8 ou 10 equipos de moi bon nivel.
4: Roberto, escoita vos, Martín, que non sei se queredes facerlle alguna pregunta agora que está en pretemporada.
1: Hola, mister, que tal? Moi boas.
5: Boas tardes, que tal?
1: Que está sendo máis dura, a pretemporada ou a pretemporada de fichaxes de mercado? Porque mira que tamén se moveu este ano, ¿eh? Que tolemia.
5: Pois sí, máis da... Por a nosa parte, máis do que queríamos, pero... Pero bueno, hubo que traballar un pouco máis da conta, hubo moitos movimentos, saídas, entradas, pero bueno, non é o ideal, a verdad.
1: E o que sí, aproveitando un pouco este respiro, porque as pretemporadas tamén na terceira, os equipos están se cargando físicamente, cargando as pilas e tamén de partidos, non?
5: Sí, non sei, para nós xogar moitos amigables, moitos amistosos é importante porque... Queremos ir collendo automatismos, ir conxuntando o equipo, nada mellor que os partidos.
1: Tato, unha terceira que... Onde encadraríamos o Gran Peña de cara a esta temporada? Que está todo tan igualado.
2: Que é unha incógnita. En todos os anos a diferencia entre ese equipo que queda, digamos, en terra de ninguén, o que loita o top playoff como enganche tres partidos ao final, é tremenda, pois este ano coido que máis. Coa igualdade que falaban agora Martín e Miguel. Non sei un pouco ese troco, empezar de cero equipo, pero creo que a liña é continuista, é o mesmo, non? Son perfis moi novos, son perfis de equipos da zona de Vigo, preto de Vigo, e creo que é iso, que o Gran Peña construese a partir de aí, non? De xogadores que queiran vir demostrar un pouco.
5: Sí, este ano, esta tempada, máis que nunca, porque creo que o xogador máis bello, creo que ten 25 anos, creo que hai como a 16, ou 17, sub 23. A ver, faltan os partidos en terceira, esa é a realidade, falta bagaxe, falta experiencia, pero certo que os nosos equipos nos últimos anos son moi novos, pero bueno, algún xogador un pouco máis feito non nos vendría mal, pero bueno, esperemos que durante a tempada a adaptación sea boa, a categoría, bueno, que algún dos xogadores novos que temos, que algún deles teñen un moi bo potencial, pois saquen un rendimento alto e nos axuden a estar o mellor posible e a salvar a categoría, sobre todo.
1: Oe, que pinta teñen estes xuvenís que estamos vendo xe en acción aí en Santa Isabel.

0: Bueno, temos o Depor e o Celta, que ten un nivel espectacular. O resto tamén ten bon nivel, pero bueno, esos dos equipos, a verdade é que as canteiras en Galicia, sobre todo estos dous clubes, ten un nivel espectacular. Hai moito nivel en Galicia, a verdade.
1: Falando de nivel, que nada, comeza a sete o Celta Fortuna, que tamén é histórico pro fútbol vigués tamén, onde convives ti, que debute no fútbol profesional un equipo como o Celta Fortuna, Martín.
0: Pois sí, é un éxito por parte do Celta, que un equipo é tan novo, porque creo que probablemente era o máis novo dos últimos anos, que con esa media de idade tan sobe, con incluso xogadores en idade juvenil que consigan entrar no fútbol profesional, a verdade é case un milagro, pero bueno, están facendo ben as cousas, están sacando moitos xogadores, e bueno, ter un equipo filial en segunda, bueno, tamén o Depor co Fabril en primeira federación é un luxo.
1: Martín Blanco, pues moitísimas grazas, a seguir gozando desa tarde futboleira aí en Santa Isabel, moitísimas grazas.
0: Gracias a vos, un saludo.
1: 6-9 minutos a todo isto. Anxo Tato, temos xa 11 de partida dese partido das 7 da tarde do Celta Fortuna diante do Cádiz no Mirandilla.
2: Un 11 para a historia do debut do filial do Celta no fútbol profesional. Freddy Álvarez, que aposta por Coque Carrillo na porta. Esa liña de 5, 3 centrais e 2 carrileiros con Milla, Joel López, Meixús, Ribes e Gavián. No centro do campo xogarán Burcio e Capdevila. Unha banda para Ángel Arcos, a outra para Kibet, en a punta de ataque, Marín.
1: Tamén hai 11 de Celades, 11 do Cádiz, con Ezquieta, Castro de la Rosa, Antoñito Cuamé, Iceta, Damián, que titular, Ibón, Juan Díaz, Noah e Manu Rivera. Son os 11 que presenta de partida Albert Celades na súa estrea neste partido, que é o partido da porra, o partido hoxe do premio, o partido da porra no Galicia en Goles.
2: Así é, xa se van animando tamén os nosos ointes a participar nesa porra, a enviar o seu resultado no teléfono de WhatsApp, no 616-216-475. Marcos Saavedra, que aposta, por exemplo, pola vitoria do Celta Fortuna 0-1. Tamén Damián, que aposta por un partido de goles 3-3, dixo na súa porra. Todos queren levar ese fantástico estoxo de galletas mariñeiras da Veiga, 10 paquetiños que sorteamos hoxe. Lembrado o número para participar, para enviar o vosso resultado. Comeza 7 o partido, 616-216-475.
1: E a 6 comezou en Foz, ese Lugo Coruxo está sorprendentemente gañando. Coruxo, Emilio.
3: Sí, o conxunto de Javier Pereira tivo a primeira transición, fixo moitísimo dano, superou a nivel de duelo individual David Añón a Iago Rodríguez de forma clara. Agora de novo por banda esquerda o cadro vigués e córner a prol do equipo de Javier Pereira, que nas transicións e sobre todo por banda esquerda está a facer moitísimo dano o conxunto liermello, que dende o gol monopoliza a cancha e pelota, está xogando en campo de rival. Tivo unha clara ocasión salvada a limón entre Pablo Cacharrón e Guido, unha excelsa xogada de Gallar e remate de Ulloa que foi a córner, pero como dicíamos nas transicións está facendo dano por banda esquerda do ataque do Coruxo, por banda dereita da defensa do Club Deportivo Lugo, onde o seu lateral é Iago Rodríguez. Agora con banda esquerda vai a sacar o cadro verde hoxe o conxunto de Javier Pereira. O balón vai cara ao segundo pau, en valle que non sae, o balón o devolve en cara ao punto de penalti e o tiro por riba da trave da meta que defende Fernando en valle. O dito, iniciativa do Lugo, transicións perigosas do Coruxo, 12 da primeira no Martínez Otero, Lugo 0, Coruxo 1.
1: Máis partidos, a 6:30, no José Argi de Berín xoga a Unión Deportiva Ourense. Aí temos a Antón Vieites. Hola Antón, boas tardes.
4: Hola Robert, ¿qué tal? Saludos, muy buena tarde desde José Argiz de Berín, donde pues, se disputa hoxe a segunda edición do Memorial Patolas entre Berín e Unión Deportiva Ourense. Estamos co presidente do Berín, con Luisito Osorio. Hola presi, ¿qué tal? Muy boas.
5: Hola, ¿qué tal? Muy boas.
4: Bueno, ¿qué significa este segundo memorial, acollelo aquí contra un rival de envergadura Unión Deportiva Ourense? Sí que é certo que nunha primeira instancia é ser un triangular, non? Tamén coa Antela, por ese partido histórico de mañá do equipo de Xinzo de Limia na Copa Federación, fai que non podan estar hoxe aquí.
5: Sí, nada, bueno, pois ante todo, primeiro, desearlle moita sorte ao Antela. Hubera nos gustado que estuvera, pero claro, ante un partido como que teñen mañá, pois non hai que facerlle. E despois, audo nada, o único agradecerlle eles desde que o ano pasado pediron o campo para xogar o seu partido, porque o deles non o tiñan en condicións, pois a verdade é que agora están para todo o que necesitemos. Eu creo que estamos da mau con Fernando e con Javi, co Presi. Bueno, moita ilusión de telos aquí, para non ser un orgullo que veña un equipo de unha categoría superior. A ver.

0: ¿Qué tal?
1: É moita ilusión tamén, non? Ten que haber na vila, porque ven un ano tamén importante, no de volta na preferente.
0: Sí, é a volta preferente. A vila está contenta, bueno, vese lle unha ilusión, porque estamos intentando tirar da canteira. Tamén o ano pasado tiñamos 16 rapaces, este ano continúan, traixemos a Sergio Mayores, que estaba en Nocentez. Entonces, é a nosa... Ahora estamos intentando ter xente da casa e que a xente vaya collendo a ilusión de volver a... O Argiz.
1: Continuando moito, está vendo ano pasado, especialmente tamén o corpo técnico, pero seguindo nese bloque continuista para buscar non sei que obxectivo na preferente.
0: Sí, bueno, o noso obxectivo este ano é intentar manteñernos, non subir e baixar como estas últimas temporadas. O gran bloque queda, marcháronse sete, fichamos a sete, pero, como che digo, un dos que fichamos é Sergio, que... é da casa, logo veu Mociño, que estuvo aí 2 anos tamén, e Iago de Vigo, que estuvo tamén aí 2 anos. Entonces, xente que conoce a casa e que é como do clube.
1: Moito pide que poñas auricular, por se dende o estudio tamén Robert ou Anxo queren falar contigo e saludarte tamén.
2: Pois saudamos ao presidente do Verín Club de Fútbol, a Luisito Osorio. Luis Osorio, tamén é xogador do Verín. Hola Luis, que tal? Moi boas tardes.
0: Hola, moi boas.
2: A única pena non poder aínda pegarlle unhas patadiñas ao balón agora, non? Non será por gañas?
0: Bueno, no, gañas non, eu estou con eles sempre, nos entrenos e todo. A verdade é que partidos como este, si che gustaría estar ou como...
2: Pero se estar nos adestramentos podías aí, nada, fágome ficha hoxe e quito mañá.
0: Nada, non me deixa o míster. De feito, dixenlle que me gustaría entrenar algún día e dice, no, aquí nada, hai que velo desde fora.
2: No, porque é capaz de votar ao míster, xa directamente, míster, nada, fora.
0: Nada, hai que deixar os rapaces que... Intentamos tirar por unha idea de xente nova, con algún veterano, pero bueno, era hora de deixalo e deixar de paso a esta xente que ven pegando forte sempre.
2: E collar a rendar un equipo que, de novo, chanzo a chanzo, quere achegarse a esa terceira onde sempre quixo estar o Verín, non?
0: Sí, vamos, para nós é unha ilusión poder chegar a eso, pero como lle dixen a teu compañeiro, importante intentar este ano manterse, non ser un equipo que sube e baixa sempre.
3: Teñen que ter tinos, dianteiros do Verín, porque, home, a ver, Luisito está aínda para darlle unhas clases de como fura a rede.
0: Sí, bueno, pode ser, pero o ano pasado acertamos con Junior, a verdad que meteu 26 goles, quedou o máximo goleador da categoría, e eu creo que este ano tamén o fichase de Inrane, do que estaba no Nogueira, tamén meteu 22, nos van a aportar. Inda non temos a plantilla cerrada nese aspecto, arriba estamos buscando tamén outro dianteiro, se aparecer, a ver... Sempre que nos aportar algo máis.
2: E iso que se vos escapou, Luis, o que podía ser a fichaxe do ano no fútbol galego. Escapouse Borbosiña, que o tiñades aí ao lado en Chaves, o porteiro do relación do Mundial. Tiñadelo aí ao lado, en Chaves.
0: Bueno, a verdade é que temos moi boa relación con eles desde que compraron os mexicanos o equipo. Eu estou vou todos os fines de semana que xoga, invítanme a ver os partidos. Non era porteiro para aquí, pero bueno... Estamos intentando que crear algo con eles.
2: Luis, cando foi ao Mundial comentábamos que seguramente había ir moitas veces por Verín, Bosiña, que había chegar aí a Verín, non?
0: Sí, xente, xogadores do seu equipo, a nosa tesorera traballa aquí nun banco e xa che digo, temos unha relación moi boa con eles e dimos de algunha axudiña en papeleo de a xente que traían de fora e axudámoslos un poquinho tamén.
2: Oi, outra cousa, porque agora Verín, que suma un segundo equipo, podemos decir, de referencia a nivel de deporte, que é o Estrela de Fútbol Sala, que agora se traslada equipo da máxima categoría de fútbol sala femenino a Verín. Agora, Verín de Fútbol é Estrela de Verín de Fútbol Sala Femenino. Sodes un pouco os referentes.
0: Pois sí, a verdade é que teño moita amizade co presidente. Eu teño moita empatía, a mí encantame o fútbol sala tamén, xoguei un par de anos a fútbol sala e é un orgullo para a vila poder ter un equipo en primeira división.
2: Luis, pues moitísimas grazas, e bo partido xe diante da Unión Deportiva Ourense.
0: Bueno, moitas gracias a vos.
2: Luis Osorio, presidente do Verín Club de Fútbol. Antes desta cita, 6:30 da tarde, diante da Unión Deportiva Ourense. Estaba soando de fondo Tato a Gasolina, famosa de Daddy Yankee. Esta foi canción do verán, hai moitísimos anos, hai, non vou dicir séculos, pero hai moitos anos, non?
3: Sí.
2: Estás mirando con a cara.
3: No, porque, a ver, porque síntome bello xa, o sea, sí. Escoitando a Gasolina, no.
2: Vaste sentir humillado coa seguinte canción, que segundo as novas xeracións foi unha do verán. Segundo, a rapazada foi unha das cancións do verán. Iso que xa ten tempo a canción, Casares.

0: casa, que no me voy, que no me voy, que no me voy.
1: 6 e 19, Tato.
2: Creo que ten que sexa un verán de moitas celebracións, que ao final todo este tipo de cancións pois volven sair a palestra,
1: non? Ah, pero sou bastante.
2: Sí, sí, sou,
1: por aí, non?
2: Sou.
1: Altas horas da madrugada, seguro,
2: sou,
1: non?
2: Sou. Altas horas, sí.
1: E altas horas vai chegar o Ceuta a casa. E ademais, posiblemente con a derrota. Hai gol en Andorra.
2: Hai gol do Andorra, festexa Piqué e marca ademais un ex do Celta. Fortuna, o día que debuta no fútbol profesional, marca Tomás Carrique. Invértense os protagonistas do primeiro tanto. Asistiu Jordi Cano, que marcara o primeiro, e anotou Tomás Carrique, que asistira no primeiro tanto. Marca o segundo Andorra, 62 de partido. Andorra 2, Ceuta 0.
1: Unha segunda división que en 40 minutos ten un partido histórico. Ten o partido da xornada que nos leva o noso primeiro bucinazo da temporada, Anxo.
2: Un debut histórico no camión da Junquera, porque en vehículos industriais e guindastres Palfinger xa o sabedes. Hai que xogar sobre seguro, hai que xogar co equipo líder por variedade de oferta e calidade de servizo. Automoción La Junquera, teléfono 646-122-122. Automocionlajunquera.com, patrocina o partidazo a xornada Cádiz-Celta Fortuna.

0: Soy tanta canción anterior, estaba César Méndez mirando ahora para saber si era de día, de noche, a ver por qué suaba esta canción a esta hora. César Méndez, muy buenas tardes.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, canto tempo, Roberto Carlos Carballo.
0: Tempo material, tempo material, ¿no?
1: Sí, bueno, sí. Eu contacto ainda falei onte.
0: Sí, verdad, mira, verdad. Esta canción que acaba de soar, ¿a qué hora escoitaches ti este verán, habitualmente?
1: Pois escoitei, non era consciente.
2: Claro. Estaba pedindo Barceló ese, claro.
1: Sí. A verdade é que a letra... Pero mira unha cousa.
0: Un como Dobradoiro. Esta podemos poñer a Barceló, Dobradoiro.
1: Sí, pero mira unha cousa. Dígame. Que levo escoitando Galician Goles para entrar, sí, para ir collendo temperatura.
0: Galician Verbenas.
1: Correcto, incluso... non sei por que se ven zapeando aquí no sofá antes un programa maravilloso, Magazine da Tarde da Televisión de Galicia.
0: Sí.
1: E de repente vexo que a maravillosa reporteira entra no estudio e vexo a Roberto Carlos Carballo con americana e camisa.
0: Imposicións do guión, eh. Eu viña do outro xeito, pero foron imposicións do guión.
2: No, é moreno, ademais, desa, o sea, sí, está... Sí. Está pedido sí, orquesta sí, esta sí. noite. O sea,
0: queimado, máis que moreno, queimado.
1: Que cousa máis desagradable.
0: Efectivamente, efectivamente.
1: Sí. Pero bueno, vin aí tamén, vin o
0: estaba
1: pique...
0: Estaba Tato poñéndose aí.
1: Cinema satélites, non?
0: Sí. Cinema satélites.
2: E compararon a Lito da Panorama con Florentino Pérez.
0: Cuidado, eh.
1: Alito con Florentino.
0: Hombre, claro, que ven tocando xogadores, quitando xogadores.
2: Que leva un técnico de son, unha trompetista, claro, ao final.
1: Sí, unha cousa, está quedando un programa magnífico.
0: Maravilloso.
1: Está me gustando.
0: Pues para que siga sendo magnífico, temos un partido a vista, César Méndez.
1: Sí, señor, tomen nota, 15 de agosto do ano 2026, como ben apuntaba Robert, unha data histórica, xa non só para o Real Cruz Celta, senón tamén para o fútbol galego, cando se vai producir en pouco menos de 40 minutos o debut a estrea do Celta Fortuna, do filial olímpico no fútbol profesional, ou que o mesmo a categoría de prata segunda división do fútbol español. E a noticia, obviamente, xa dende hai uns minutiños, é que temos

0: As alineacións confirmadas, vai o Cádiz de Celades, que leva 4 días no cargo, con Esquieta en portería, liña de 4 atrás. Para Juan Díaz, Javi Castro, Noah e Manu Rivera, sala de máquinas para Kwame, Damián e Ivón, e arriba De La Rosa y Zeta e Antoñito Cordero. Esa é a aposta do Cádiz nesta primeira xornada para medirse a quen? A un Celta Fortuna que xoa con 5 canteráns e 4 galegos a fronte da nave. Outro galego como é Freddy Álvarez, tomen nota, unha alineación, unha formación para historia, con Coque Carrillo en portería, en principio liña de 5 atrás, con Germín Milla, Joel López, Pablito Meixús, Quique Rives e Pablito Gavián, por diante Hugo Burcio e Adrián Capdevila, e arriba Angelito Arcos, Aldrin Quivet e Álvaro Marín, nun partido, Robert, sabes quen pita?
1: Dígame vostede, non me irei, veño ainda de vacación, modo vacacións. Quen?
0: Estás preparado?
1: Quen?
0: Don Arcediano.
1: Hombre,
0: Monestillo.
1: Don Damaso, un grande Don Damaso para empezar, sí señor. Es para empezar la temporada Don José Valtierra. Profesor.
2: Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Buenas tardes.
2: Aquí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Sentados aquí, con una americana, aquí, viña Sport, nada. Exigente de yo, pero claro, hay que quedar con americana de chaqueta, camisa para ver este debut, esta estrella. Hay que ponerse de gala, Valti.
2: Estamos de gala porque realmente un partido importante, un partido que fai historia. Ten en conta que Fortuna ascende nunha categoría na que grandes canteras como Betis e Sevilla descenden a segunda federación, como Villarreal non o consegue, nun grupo no que o Real Madrid Castilla non consegue tampouco ascender. Este ano deulle o Real Madrid non sei cantos centos de millóns traspasando os xogadores do Castilla, e o Fortuna pois conseguiu, está aí con dous obxectivos, eu creo que moi claros. Primeiro, formación, e segundo, meter 4 equipos por debaixo. E ese eu creo que ten que ser o obxectivo a conseguir, aínda que sexa no último partido, no último minuto de penalti inxusto. Meter 4 equipos por debaixo e seguir formando xogadores cunha camada de xogadores moi moi boa, unha tanda de xogadores moi boa, que hai que aproveitar e intentar darlle minutos pois nesta categoría. Gol do Andorra.
1: Tato, terceiro.
3: O terceiro, chega ya antes ao Sinala. Hai cousas que non cambian. Segue chegando ya antes ao Sinala, a Valtierra na súa casa nesta 26-27. Chega o terceiro do Andorra, baixo a chuva, como dicía Roberto Carlos Carballo. 69 de partido, terceiro do Andorra. Nacho Quintana, Andorra 3, Ceuta 0.
1: Donce do... Está que sale simpático,
3: Sentolle ben o verano.
1: No, dai, poño dai a
3: Piqué.
1: Piqué dai agora.
3: A ver, ganando 3-0 dai igual a banda sonora, xa
1: sí.
3: Che digo.
1: Oi, banda sonora no Cádiz a que pode liarse hoxe César Balti con Christian Septién, o argentino-alemán que colleu agora a presidencia, botou o adestrador a 3 días do partido, liou na esta semana con Ontiveros, que polo que vexo non está ni silla garda. Está bonita semana,
3: o de Ontiveros, de verdade que é o máis, non sei, o sea,
2: é un meme futbolista.
3: Pero sempre foi un meme, pero é que facer ese vídeo en 2026,
0: tanto o problema, bueno, a idea xa me parece lamentable.
3: Sí.
0: Iso punto un, e despois que un futbolista, vou non dicir profesional, pola categoría na que está, se preste a iso. Bueno, en fin, a cada un é o respeto a todo o mundo, faltaría máis, vale? Incluso a Roberto Carlos Carballo cando vai de americano.
1: Moitas grazas.
0: Pero a partir de aí o vídeo que estamos caendo, vin este verán unha serie de reels, tato, reels,
3: Correcto.
0: Reels.
3: Non órgano.
0: Sí, TikTokers e demais. Vi unha serie, estamos quedando un país magnífico, polo que ás veces por cousas que vexo, a verdade é que a cousa mete pánico.
3: A ver, eu descargo bastante responsabilidade a Ontiveros. Digo, porque todo isto nace un pouco máis alado meme de que fai Ontiveros nun filial, el é o que pendura fotos súas en camisola ao principio do verán adestrando. Digamos que non cun corpo moi característico de un futbolista profesional,
0: bueno,
3: non moi atlético.
0: Mal e a todo, está mellor que ti que min.
3: Iso por suposto, pero el cobra de ser futbolista profesional e ti e máis eu non, polo de agora. Sí, nunca se sabe, o fútbol da vida dá moitas voltas, pero el non é o lápiz máis afilado do estuche. A mí máis que a el,

0: A Porra do Galicia en goles, en xogo ese fantástico estoxo, 10 paquetiños de galletas mariñeiras da Veiga. Porra do Cádiz, Celta, Fortuna, menos de media hora xa para que comece, para que enviedes o vosso resultado no WhatsApp 616-216-475. E a xente con confianza, e moita xente que aposta polo empate a goles, de que sexa un partido aberto este do debut histórico do Celta Fortuna, así que non o dubidedes, enviade o vosso resultado a ese teléfono de WhatsApp 616-216-475.
1: Antón, comezo ou non comezo partido en Berín?
2: Sí, Robert, comezou o partido, estamos no 4 desta primeira metade, non hai goles, Berín 0, Unión Deportiva Ourense 0.
1: E imos a Foz, Tato, que temos que procurar a ver Emilio González que nos pode contar do partido desa primeira chamada da temporada.
0: A primeira chamada, Grelo, para buscar os xogadores con maior cobertura, con máis datos, sempre disponibles, eses futbolistas. Grelo, un por equipo, de quen é cobertura no Coruxo, no Lugo, Emilio?
3: Pois no Coruxo, evidentemente, o autor do gol, John Arruabarrena, que está facendo moitísimo dano, tanto en tres cuartos como por banda cando cae, e tamén tivo finalización. Eu do Clube Deportivo Lugo, no que vai do partido, me quedaría con Alberto Ulloa, o futbolista cedido polo Clube Deportivo Tenerife, que é a alma do cadro vermello no medio campo do conxunto de Borja Fernández.
0: Coma eles, ven a Grelo, a tua operadora móvil de telefonía en Galicia, e terás fibra 600 megas máis móvil 30 xigas e fixo por só 29,89€ ao mes. E podes engadir máis liñas móviles por 5,90€ ao mes. Chama agora 881-821-100 ou visítanos en grelo.gal. Grelízate.
1: Máis protagonista de Santa Isabel no torneo Unindo Camiños con Miguel Álvarez. Miguel.
4: Sí, estou con Rubén, adestrador do Pontevedra, que é un equipo, bueno, de momento, dous partidos, dous empates a cero, moita igualdade, non?
5: Sí, moita igualdade, somos un equipo de nacional, estamos competindo agora con plantillas de división de honra, bueno, aí estamos peleando, 0-0, dous empatiños.
4: Como está o equipo? Porque eso es un recén descendido de división de honra, bueno, supoño que con moitos cambios.
5: Sí, moitos cambios, moito xogador de segundo ano, moito xogador novo, bueno, acoplándonos. Esta é a nosa segunda semana de pretemporada, entón, bueno, estamos aí comezando, asustando cousiñas, probando xogadores, posición, sistemas de xogo, un poquinho ensaiando cousas.
4: E que te parece o torneo?
5: Pois a verdad que é o segundo ano que veño, porque o ano pasado vin acompañando o Juvenil A en División de Honra. Está moi ben organizado, é un torneo moi dinámico, porque os partidos xóganse de maneira continuada. Son partidos cortiños, é o malo, que son 20 minutos, entón moi intensos e moi cortos, por eso resultados cortiños, pero bueno, está moi ben para coñecer así todos os equipos da comunidade autónoma e os invitados que veñen de fora.
4: Por último, non sei se tamén pendentes un pouco do primeiro equipo, que xogan amigable ás 8.
5: Sí, xogan ás 8 en Tui contra Ourense. Bueno, estaremos pendentes, a nos toca nos jogar co Celta esa hora, estaremos pendentes logo da segunda parte. E nada, o primeiro equipo ten que seguir traballando, mellorando, que para isto son as pretemporadas, para acumular minutos e para probar cousas.
4: Moitas gracias e moita sorte polo que queda.
5: Nada, moitas gracias a vos.
1: Arribardo, técnico do Pontevedra nese torneo Unindo Camiños. Máis resultados de pretemporada no fútbol internacional. Acaba de rematar o Bayern de Múnich 3, Leipzig 1. Luis Díaz, Musiala e Brown, autores do goles do Bayern de Múnich. Tamén acaba de rematar o Chelsea 3, Real Sociedad 1. Morgan Rogers e doblete de João Pedro pro Chelsea, John Aramburu, o gol da Real Sociedad. Tamén final do Newcastle, 1, o gol de Thiago. Bayern Leverkusen 2, Ibrahim Maza e un dos clásicos, Boniface pro conxunto do Leverkusen. Máis finais, ademais este, atentos porque xogaba o rival do Celta na Liga, o que ia ser esta fin de semana, o Osasuna diante dun equipo da primeira federación como o Arenas de Guecho. Osasuna 1, Arenas de Guecho 1, Catena pro Osasuna, Lecuna pro Arenas de Guecho. E agora mesmo temos dous partidos destacados a nivel internacional en xogos nos amigables. Manchester United 2, Milan 4, Maguire e Torgu marcaron polo equipo do United, Chukwueze, Chisé, Gonzalo Ramos e Loftus-Cheek, os 4 goles do Milan, que está pasando por riba do Manchester United. E temos no tempo de descanso o Borussia Dortmund 2, goles de Girassi e Rierson, Roma 2, marcaron Paulo Dybala e Cristante. A partir das 7:30 temos o Inter-Betis. Temos tamén un final na Liga Portuguesa, o Alverca 2, Estrela Amadora 2. Ás 8, Académica de Viseu, Santa Clara, pechará a xornada 10:30, hora galega, o Río Ave, Porto. E canto o panorama de partidos amigables a nivel español, destacamos os seguintes partidos, ademais con equipos que terán rivalidade Conseguimos galegos. Gañó un

0: Unionistas, que xogarán o grupo da primeira Ref dos Galegos, 0-1, diante da Segoviana. Final tamén do Real Madrid Castela 0, Mirandés 0. Tamén final, xogaron entre eles dous rivais do grupo da Segunda Federación dos Galegos. Rayo Cantabria 3, Baskonia 3. Tamén final, oi este marcador, Cultural Leonesa 5, Salamanca 0. O primeiro de Antón Escobar, e dobrete de Pedro Benito, e dobrete de Marcos Fernández. Avisa navegantes da Cultural e Deportiva Leonesa. Son os resultados de momento nos amigables internacionais máis destacados da xornada. Sumamos agora o Tottenham 3, Hoffenheim 0, o Brentford 7, Eintracht de Frankfurt 0, o último que nos acaba de chegar, a derrota do Aston Villa de Unai Emery. Borussia Mönchengladbach 2, Aston Villa 1. E en chave internacional, Bernardino González Vázquez, ourensán, ata aí pouco máximo responsable dos árbitros galegos, acaba de ser presentado como máximo responsable dos árbitros da Federación Albanesa. Esta é a súa presentación.
1: Por posición en Chema Cazda, se tratou e departamento de arbitrimento.
2: Of the referee department. I'm not here to talk about me because I think it's not important. I want to say I come here to put my experience for the referees.
1: To
2: improvement in refereeing and in the life is to work. As we say in Spain, we say cuanto más trabajo más suerte tengo. It means the more I work, the luckier I get.
1: Në spanjisht ne themi që sa më shumë punë bëj, aq më shumë më fat jam.
2: A point that can make us better and better.
1: Kjo është një pikë që mund të bëj më mirë dhe më mirë.
2: I will be one of you and I will do my best to.
1: Do jam një për jush.
2: The referees will make mistakes.
1: Arbitrat mund të bëjnë gabime.
2: And I will promise only two things from my part, only to work hard and
1: to punoj fort.
0: Traballo que promete Bernardino González Vázquez, que nese inglés que acabamos de escoitar, que quere poñer a disposición da Federación Albanesa a súa experiencia para mellorar a arbitraxe no país albanés, esa frase que lle quedou aí en castelán, no medio todo. Canto máis traballo, máis sorte teño, é o que lle dixo os árbitros albaneses na súa chegada, na súa presentación, un galego Bernardino González Vázquez a fronte da Federación Albanesa de Fútbol na súa dirección arbitral. Balti, andas por aí, vendo Andorra, e que me marchou Tato.
3: Canto máis traballo, máis sorte teño. 4-0 por parte de Andorra, cuarto gol.
0: Uf, está o Ceuta bonito, agora ha de estar tamén quente entre que falou unha previa a Romero, técnico do Ceuta, e os 4 que están caendo, vaya panorama.
3: Sí, ademais este é un erro defensivo que os pilla nunha saída, perda de balón. Realmente Andorra, bueno, aproveitando moi ben as súas ocasións, e poñendo moi contento o seu presidente.
0: 6:41 minutos, Galicia en goles, facemos o alto e continuamos, que quedan pouco menos 10-8 para o arrinque dun partido histórico na Mirandilla, ese Cádiz-Celta Fortuna.
4: Galicia en goles, a emoción do deporte na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
5: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades tes que te bater,
6: 910-3538. Murprotec, coirando o teu fogar, coiramos de ti.
7: Murprotec. As festas de San Roque en Vila García xa están aquí e fan 20 anos sendo interese turístico nacional. Así que do 14 ao 23 de agosto ímolo celebrar con Troulas en Tregua. 80 actos de balde para todos os públicos. Festa da Auga, Festa Clown, concertos de Barry B, Marky Ramone e Chenoa. Música e cine na rúa e humor, moito humor. Porque se hai can, hai festa. Consulta o programa en visitvilagarcía.com ou nas nosas redes sociais.
8: ¿E qué teñen de menú do día de verán?
9: ¿De qué día?
8: Do luns, por ejemplo.
9: ¿O luns? ¿Cómo que no?
8: ¿O xoves?
9: ¿O xoves? ¿Cómo que no?
8: ¿O sábado?
9: ¿O sábado también? ¿Cómo que no? Todos los días de verán tenemos ¿cómo que no?
8: Pues póñame todos.
10: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con...

0: ¿Cómo está el panorama en Andorra, Anxotato?
1: Hay gol do Ceuta, otro ex do Celta Fortuna, Jordi Escobar, que marca o gol da honra, pedía fuera de xogo Andorra, pero o xuiz de liña non o considerou. Marca o Ceuta, 87 de partido, Andorra 4, Ceuta 1.
0: A panorama que se estrela en Betanzos, la festa do globo e a 7 da tarde... Betanzo Silva, mira, panorama e como previa, Xogo Silva con Mini Bugi, Bullo, U García Mourecano, Parafita Nano, David Rojo, Billy, Naín e Rosa neste partido en Betanzos. Ese Betanzo Silva, festas de Betanzos, coa panorama como actuación estelar. Non sabemos se ten detectadas as festas en Berín e arredores Antón Vieites na contorna ourensá.
1: Tes dúbidas, para voltar. Tes dúbidas de que estén controladas.
0: Teño dúbidas de que non estén controladas. Antón, primeiro, como vai o partido?
2: Sí, nada, estamos no minuto 15 de esta primera mitad. De momento, partido equilibrado. Berín 0, Unión Deportiva Ourense 0. Equipo de Juan Carballo que buscaba xogar máis por bandas ante un Berín que de momento está a competir moi, pero que moi ben neste partido. En canto as festas respecta, non teño nada, ninguna nova, ni nada controlado por equipo.
0: A ver, zona, por zona, ademais A52, Ourense, Cualedro, que queda de camiño, Orquestra Triunfo xe. En Medeiros, en Monterrey, a Carón, que é a que máis preto queda de Berín, a Metrópolis, Novolo, que dai un pouco máis longe, Chanel, e senón Viana do Bolo, que está o noso amigo César coa cinema esta noite, así que quedache ben de camiño ou non?
2: Cualedro sí que pasei.
0: Sí. Home, Medeiros bueno. Monterrey queda xa ao lado de Berín, eh? O ladiño, que está en festa.
2: Ah, bueno, se queda a Carón.
0: Se non logo a volta tamén podes parar nalgúna.
2: Sí, sí, veremos.
0: Veremos.
1: Xa aí chegou de festa, oh. Leva todo o verán de festa. Bueno, xa está en modo temporada, xa.
0: Emilio!
2: Confirmo.
0: Confirma. Emilio, vai serio.
3: Da fe. No.
0: Temos descanso, Emilio. Veña.
3: Sí, confirmo. 0-1, descanso, gaño Coruxo, Club Deportivo Lugo, no Vila de Foz.
0: Hai festas en Foz ou non hai festas en Foz hoxe?
3: Pois aquí creo que foron, vamos a ver, e o Carmen, evidentemente, que para a tradición mariñeira tamén é importante, o que non sei se haberá verbenas, posto que aquí as festas creo que son en San Lorenzo, o 10 de agosto, que foi prácticamente fai 5 ou 6 días.
0: Recomendamos algunha para a volta ou non recomendamos algunha para a volta, Emilio? Emilio vai directo para casa, pero mira, podía parar en algunha, eh?
3: Vou directo para casa, a mí se me...
0: En Meira, hai en Meira, pasas por cerca de Meira?
3: Aí. Sí.
0: A gran parada, sí, sí. Hoxe está hoxe en Meira. Gran parada, sí, sí. En Meira, en Friol está a Orquestra Alianza, en Xiá tamén, así que...
3: Aquí o que tiñan que facer Robert na provincia para chamar a atención era unha verbena no alto do Fiouco.
0: Ah, amigo, sí, sí.
3: Ese que sempre orquestra, está con Bretema.
0: Orquestra Bretema, podíamos poñer aí, a Bretema.
3: Tranquilamente, sí, sí. Para publicitar un pouco, cando este pechao, pois aí unha verbenilla.
0: César Méndez. A todo isto, que ainda non sabe César Méndez, que descubrí esta semana que hai un dúo que se chama Dúo Eclipse. O Dúo Eclipse, ¿cómo? César Méndez. Despois do trío Alborada, do que non temos noticias últimamente, o Dúo Eclipse. Sí. Hai un Dúo Eclipse.
4: De trío Alborada estamos en Capilla, imos presentar single.
0: En Capela.
4: Agora, sí, en breve. Pero claro, estáis falando, non sei se... É vostede Roberto Carlos Carballo ou Moncho Lemos?
0: O que faga falla aquí.
4: Vale. Trio Alborada estamos aí, estamos ensaiando para temas novos.
0: O que sí,
4: para temas novos.
0: Estamos na sesión tardeo, Tato, porque isto podía ser o Galicia en verbenas, non? Tíamos que facer o Galicia en verbenas.
2: Unha rolda.

0: Sí. O de Eclipse, bueno, non sei vos.
1: ¿Qué?
0: Vou dar a miña opinión.
1: Da.
0: A maior estafa que vi na miña vida.
1: Pero tiñas gafas ou non tiñas gafas?
2: A mí me encantoume, eh? Era bastante bueno. Escéptico e moi ben. Creo que a comparación sí. Entre velo parcial ou velo total...
0: Bueno, a ver, bueno, eso depende, bueno, me iba a decir unha cousa, depende do que leves en riba, pero...
2: No, sobrio, sobrio.
0: No, vale. ¿Sabes o que pasa? Que le vei a rapaza o Teresa Herrera, que quería ir a velo de por Madrid, cheguei a Coruña e había máis nubes ali que en Londres.
2: Claro, claro. Normal que non che gustase o eclipse, senón o biche, claro.
0: Exactamente, dice, sentínme estafado.
1: Pero biche, no, Mourinho, que gañaches aí unha vida.
2: Sí.
0: Minuto 20 da segunda metade, dísenlle a miña filla, marchamos para non coller tráfico, porque o partido...
1: Pero que dixo no Santiago, seguro. En Santiago.
0: Como? Tardei dende Coruña a Santiago, hora 45.
1: Que ven que Valtierra...
0: Por autoestrada, ¿eh?
1: Valtierra aguantou vendo a televisión de Galicia, aí a Eclipse, aguantou, entón...
0: A 45 por hora, todo o camiño. A 45 por hora, unha cousa... Xente está fatal.
1: Maravillosa. En fin. Maravillosa. Sí, sí, Valtierra, sí, cántanos. Apareceu Tato, biches o gol ao mesmo tempo que Valtierra.
2: Subía a Valtierra, subía porque chega o quinto do Andorra. Marca o equipo de Gerard Piqué con festexo tamén para un xogador que vai ser pai, que é Álex Calvo, que marca o quinto no 92 de partido. Andorra a Manciña. 5, Ceuta 1.
1: O Andorra, Balti, ou é moi bo ou o Ceuta moi malo.
2: É típico partido do Andorra na casa, de que en canto mete a primeira marcha, golea.
3: Non sei en que circunstancias estará adestrando o Ceuta, non sei se todo esta aliada que teñen na cidade influiría algo na mente dos xogadores.
0: Balti, dos cinco goles non. Do Andorra, eu vin dous que mamaiña, eh?
3: Si, sí, o cuarto e o quinto son de equipo que está arriba, que o pillan na contra. Puderon ter o 4-2 hai dos minutos, Escobar erra unha moi, moi, moi clara. E agora, pois, este xogador, Álex, intentou meter o gol 40 veces, por fin o consegue, porque tirou a portería sin ocasión ou con ocasión. Pero o día do eclipse, Robert estaba na praia, e cando estaba chegando xa a lúa casi ao medio, dixemos, é o momento de marchar. Non había ninguén pola estrada. Tardamos a metade do que normalmente tardamos desde a praia.
2: Eu vino en Monterroso. E despois parei na Golada, porque estaban en festas tamén.
1: Pero coas gafas?
2: Home, claro. Home, claro. Home, claro. E mira que, pero como decía...
0: Monterroso na cárcere.
2: Xusto no. O carón. Ali nun prao que había, que non había case xente. Vale. Salvo uns turistas aí alemáns que estaban cun instrumento ali tocando que parecía que iban a invocar algo. Moi ben, maravilloso. E as festas da Golada tamén moi ben.
3: A pregunta é, que carallo facía ese Monterroso nun prado onde non había casi xente?
2: Porque en Pontevedra o eclipse era parcial, entón... Era parcial.
1: Non te rías, César Méndez, que máis está rindo agora, Pique.
2: O sitio máis preto para velo total era en Monterroso, dende Pontevedra.
1: Monterroso, sí, señor. Foi facer unha reportaxe da ese de Monterroso.
2: Máis ben da Festa da Volada.
1: Recomendada. Vale. A todo isto falando de festas, o dúo Eclipse, que hoxe tivo dobre actuación, sesión Bermú, en BCRA, e esta tarde, esta noite, está en Touro, en Turces. Mañá, quen queira ver o dúo Eclipse, que non a Eclipse, no Castro, en
0: Pero,
1: Begonte.
0: Chámase dúo Eclipse, son dous ou...?
1: Home, senón serían trío, cuarteto e demais. Bueno, do Trío Alborada seguimos
3: as noticias. As veces convidan a lúa.
0: Chámase Trío Alborada, son dous, fulano, sale.
1: Catro. Pode ser. Están desaparecidos, están desaparecidos.
2: Preguntei a Inteligencia Artificial.
1: Ah, no, mira, está hoxe, estivo na sesión Bermú, rectifico, na Laracha. Oxe, nas festas da Laracha estivo o Trío Alborada.
2: Ah, pensé que decías o dúo Eclipse. Preguntei a Inteligencia Artificial pola última nova coñecida do Trío Alborada. Dixo, xira do 20 aniversario, pero no 24-25.
1: Ah, pois, pues, oxe...
0: Claro, claro.
1: Oxe na Laracha, César Méndez, a seguinte actuación en Ser Santa Comba, 31 de agosto. Isto espacian, eh? Espacio.
0: Sí, no, es que por eso es que estamos liados con cosas más importantes.
2: Estamos. Ya se incluye en el equipo.
0: Sí, manager. Claro.
2: O Cuarteto Alborada. Contrataciones.
0: Contrataciones. trioalborada@gmail.com. Manado esto de ahí. A partir de ahí, falamos. Estamos ahora cosas importantes.
1: Como o Andorra, que acaba de rematar o seu partido, Anxo.
2: Así é, con Tomás Carrí, como dixemos antes, ex do Celta Fortuna como MVP do partido, rematou Andorra 5, Ceuta 1.
1: Como unha quiniela, primeiro unha quiniela, despois do 2 onte do Castellón, así que agora xa nos imos centrar no partido de Cádiz, no partido de Mirandilla, que vai comenzar en nada. Antes pasamos polo partido que temos en xogo en Verín, no Arjiz, o partido da Unión Deportiva Ourense. Antón.

0: Danos a porra, Tato.
1: Así que bulide a deixar o vosso resultado no teléfono de WhatsApp 616-216-475. Estou apuntando, por exemplo, o resultado que nos di Alberto Raimúndez no teléfono de WhatsApp. Dende Vigo, Cádiz 1, Celta Fortuna 1. A xente que queres estoxo de galletas mariñeiras da Veiga, 10 paquetiños aos primeiros da temporada 26-27 aquí no Galicia en goles. Lembrade ese teléfono de WhatsApp para participar na porra 616-216-475.
0: 6 minutos para chegar a 7, a esa hora da estrea do Celta Fortuna.

0: hoxe en Mondariz, preto de Valtierra, para que aínda que sexa aí como poida, están aí a tempo de ver a unha das formacións que ten unha das cancións clásicas e tradicionais de Tato, a Cucaracha.
1: A Panorama ou o Combo?
0: O Combo está en Mondariz.
1: Ah, vale, vale. Combo, creo, ¿no?, que dixeche a Panorama, por iso.
0: Este é o Combo, este é
1: vale,
0: o Combo,
1: vale.
0: A Panorama está en Betanzos,
1: falta,
0: o
1: falta
0: Combo
1: sanea,
0: en
1: falta
0: Mondariz.
1: Sanea, para cantar.
0: Ah, vale,
1: todos
0: vale.
1: Andará, todos andará.
0: Pois coa Cucaracha, coa Cascuda, César Méndez, lembramos as formacións iniciais dunha do outro equipo que está a picar de comenzar o partido da Mirandilla.
2: Sí, vai o Cádiz no debut histórico do Celta Fortuna no fútbol profesional. Vai o Cádiz con Esquieta en portería, liña de cato atrás para Juan Díaz, Javi Castro, Noé, Manu Rivera, sala de máquinas para Coamé, Damián e Ivón, e arriba de la Rosa y Sete, Antoñito Cordero. E por parte do Celta Fortuna, de Freddy Álvarez con Coque Carrillo en portería, liña de cinco atrás con carrileiros serán Germán Milla, Pablo Gavián, Jeroen Milla, Joel López, Pablito Meixús, Quique Rives e Pablo Gavián. Por diante, Hugo Burcio, Adrián Capdeville, arriba Angelito Arcos, Aldrin Quivete, Álvaro Marín, nun partido que pita don Damaso Arcediano Monestillo.
0: Oxe, Mondariz, o Combo, esta pasada semana noticia porque quedou atrancado un dos seus camións na poboa de Trives.
1: Oxe
0: chegarían a Mondariz ben, oxe chegarían ben a Mondariz, que Mondariz ten mellor estrada, ainda que a parte final é complicada. Outra cousa, Valtierra, é que aproveite as curvas que hai en Cádiz o Celta Fortuna no día de hoxe, o de gañancia de pescadores en Río Revolto, ou en Ría Revolta.
3: Sí. Sí, porque o míster leva 4 días, está recén chegado, xogadores, moitos cambios, xogadores importantes que marcharon, xogadores novos que chegan, de momento equipo sen acoplar, toda a pretemporada non lle serviu prácticamente para nada, porque a pretemporada é para preparar precisamente, chegar nas mellores condicións a este primeiro partido, e todo o que fixeron con Idiáquez, pois non lles vale agora prácticamente para nada, vendo a ver cal é a idea de Celades. O Cádiz sairá co básico, ese 4-4-2, 4-2-3-1, con liñas moi xuntas, estar moi xuntos, defender moi xuntos, poder defender a amplitude do Celta, 4 cousiñas básicas, e a ver se o Fortuna nesta situación, pois é quen de conseguir algo e ten un debut positivo.
0: O que si hai que ver, César, tamén se resposta a xente no Mirandilla ou non, se o Celta Fortuna terá moita presión, aínda que esa presión vai a ter máis o Cádiz que o Celta Fortuna.
2: Bueno, a ver, polo que vexo deste plano coa cámara máster do Mirandilla, bueno, que agora se chama
3: pouco
2: patrocinador, nome sí. GP Financial ou algo deso tamén. Sí. Que creo que chama tamén é patrocinador do Celta, por certo, uh-huh. É patrocinador do Celta tamén.
0: Sí.
2: Bueno, a ver, non está cheo, nin moito menos, pero bueno, hai boa entrada, Locio Sol, non é para menos nese magnífico lugar como é Cádiz. Cos dous equipos xa posando para os medios gráficos, todo listo para que arrinque o debut do Celta Fortuna no fútbol profesional.
0: Tamén a esta hora comezou outro partido, Anxo, da segunda división, ademais partido de dous ex primeiras, cara a cara.
1: Candidatos, o Real Oviedo, Granada, que está a piques de comezar.
0: Pois apuntamos algo máis.
1: As aliñacións, se queres.
0: Veña, dalla.
1: Por parte do Oviedo,
0: xoga Cazorla, non xoga Antivero, xoga Cazorla.
1: Non xoga Cazorla no

0: Non debe ser fácil isto de chegar cando vai comezar a liga sen facer tía por temporada.
1: O primeiro que te mandan facer é o vídeo en Tiveros. Imanol, que se está acostumando tamén a ser un pouco obxecto de meme nas destitucións, porque cando saiu do Depor con esa bolsa,
0: sí,
1: de lixo,
0: bolsa de
1: que preguntando yo afeccionado un raparigo do podo facer unha foto contigo? Sí, acábame de destituir, sí, hai cinco minutos. Moi moi ben, sí, pois.
2: Eu creo que iría
0: pelota que... para o Cádiz, vai arriba, carga o equipo de Celades, foi abaixo, falta, sí, de Joel. Pitou a falta o asistente, será falta pro do Cádiz. Penso que falta, Balti.
2: Bueno,
0: penso que lle dá abaixo, a ver.
2: Temos agora a repetición.
1: Toca balón, pero...
2: Toca balón, eu creo que non, pero... Falta perigosa, unha falta lateral, perigosa.
0: Sí, falta lateral, correcto, sí.
2: A ver como defende, a ver como defende o equipo. O balón está, bueno, preto da liña de banda, á altura da liña de área. Típica falta que imagino que poñera en xogo Damián, que anda por aí tamén. No, non está Damián.
0: No, están preparados para zurdo... golpear, non están Ivón e Antoñito, creo que eran.
1: E o rótulo televisivo Alfredo Álvarez Paredes, O de Freddy aínda non chegou o operador televisivo.
0: Sí, aínda non chegou.
2: Non pode ser Alfredo Álvarez, como
3: que ben, que ben queda, que ben queda.
0: Oh, menos, menos mal que non puxeron Rafa Sáez ou Alejandro Menéndez.
1: Faltou un don antes.
0: Vai a falta lateral, saca como pode a cobertura Celtiña, sacará de bando Cádiz.
2: En defendida por todo. Parte do Fortuna.
0: Sí, mal a todo. Ver o Celta Fortuna xogando no novo Mirandilla, que parece increíble, no fútbol profesional.
2: Ver o Fortuna xogar contra el Girona, contra o Mallorca, contra o Oviedo, contra Almería,
0: sí, tremendo.
2: E que todos esos equipos van a pasar por Balaídos, e que algo algo excepcional, é algo que que tremendo, os que os seguidores teñen que disfrutar.
3: Sí, pero Valtierra está triste porque non pode ver a Bordalás hoxe.
2: Eso que me fastidia, que teño aí
3: a... Podelo ver un ratiño, un ratiño.
2: A don no, Pepe, no de, a ver se debuta en Esunal e compañía.
1: Non debutan.
2: Non debutan.
1: Satriano na
3: punta. Xa ten a 11, Tato, xa ten 11. Sí, sí. Queres saber 11?
2: Vale. Sí,
3: Satriano. Sí, 11 do Xetafe, que histórico. Ouro Xetafe.
1: Soria na porta, liña de tres centrais para Gené, Abcar e Zai Romero. Os carrís para Kiko Femenía e Da Vinci. No centro do campo, Mangalat e Rats. Da Vinci, non?
3: No, Da Vinci, se se xunta con Mbappé, queda un máis para tartarugas mutantes.
1: Dicíamos, no centro do campo Terrats, Mangalá, Mario Martín, arriba Rubén García, Andrés García, perdón, Satriano.
3: Que ten nome de roqueiro, yo, Satriani. Satriani.
0: Sí, boa rima tamén.
3: Sí, sí.
0: Vai o córner. A proldo Cádiz, no 5.5 da primeira, no novo Mirandilla. Cádiz 0, Celta Fortuna 0. Vai o córner pasado, segundo pau. A ver quen abaixa, a ver quen pode controlar. Non vai chegar de la Rosa. Aparece Ben Portés esa pelota. Sacará de bando o Celta.
2: Chegou Burcio aí defendendo moi ben ese balón, impoñendo o seu físico contra unha das fichaxes do Cádiz.
3: Pero ben, Balti, ben, o Celta Fortuna estrea na segunda e dando moi ben a cara.
2: E creo que dicía César antes, o Celta Fortuna ten un ritmo de xogo moi alto, xogadores en moi bo pé, que nesta categoría poden facer cousas moi, moi chulas, porque teñen calidade como para estar aí.
1: A ver, é que... A pasada de ver o Celta Fortuna na segunda división xa non é só en que estea en sí, o sea, en velo, senón en...
0: Mira, ollo a Norma, primeira Norma. Sacou, tardou 5 segundos en sacar de bando Cádiz, bola para o Celta Fortuna. Aí está.
1: Ben, Arcellano.
3: Moi ben, Ondamas. Ben, sí, pero non ascenden nunca a primeira.
1: Bueno,
0: non, estive
1: está
0: monte...
1: cómodo aí.
3: Subiron
1: cómodo
3: a González Esteban. Cuidado.
1: Está cómodo aí.
3: Apunta a Valti,
0: ollo, pelota
3: González
0: que recupera
3: Esteban.
0: O Cádiz, mal na entrega o Celta Fortuna. Pelota que recupera o equipo de Celades, esférico atrás. Pelota de perigo. Lanzamento que da rexeitado, lanzamento para de Cuamé. Continúa cargando Cádiz, esférico, punto de penalti. Meteu a testa por aí, Quique Rives, que pitou fora de xogo.
3: No, pitou de momento.
1: Pois parecía,
0: no pitou,
3: No pitou, non.
2: Sí, pitou agora,
3: Vale, vale.
0: Agora
2: pitou,
0: sí.
2: Pitou.
0: Vale.
2: Sí, porque vai o xogador do Fortuna a buscar ese balón.
0: No, aquí nesta, nesta. Non, é que hai tres en fora de xogo.
2: É que clarísimo. Sí. É moi claro.
1: Hai tempada o Linier, ainda non, que non levantase a bandeira aí.
2: Ten que esperar a que finalice a xogada. Entón,
0: hai tres en fora de xogo do Cádiz. Pero que dicía Steve Baltic, o Celta Fortuna dalle igual xogar en segunda división, non vai cambiar. É dicir, vai ir o seu.
2: Non, non.
1: en a forma de facelo, que non é cos Holzgrove de turno, non é fichando un rapaz de 28.

0: Bueno, rapaz non, a un de 28 anos, senón eco cos que lle levaron a estar aí tamén.
1: Sí,
0: empezando por malo adestrador.
1: Balti, que tal as fichases do Fortuna?
2: Pois non as...
1: Non as tes controladas, non?
2: Non as mirei xogar. Olmedo no Barça facía moi ben. Cuenca, sí, hai que ver, vendo Burgos B, pero...
1: E eche preguntar por Cuenca, sí, precisamente. Sí.
2: Vendo lleno, falan moi ben del, din que é un tío moi serio, moi traballador, con moita calidade, que en Burgos fixo as cousas moi, moi ben, e bueno, son as dos fichaxes así que máis, sí, chaman a atención. Sí. A ver o que falta, din que faltan dous xogadores e pode haber algunha saída, e a ver que sucede, pero desde logo... Olmedo, vindo de onde ven, da cantera do Barça, vais a adaptar perfectamente a este equipo. E Cuenca, pois temos que ver, a ver como se adapta.
1: E por certo, no banco do Fortuna, un rapaz que xogaba con nos na selección ata ido, Mateo Sobral, é dicir, juvenil.
2: Eso é un escándalo.
1: Futbolista, pero de quilates, eh?
2: Un escándalo. De 16 anos, xogador, sí, cadete. Falaban hoxe de que o Levante ten en plantilla un xogador cadete de 15 anos, se non me confundo, pero o de Sobral...
1: Un futbolista con unha personalidade, un pé, como abarca campo, é dicir, un espectáculo.
2: Eu mirei no outro día contra Audo, e me parece, vamos, el son ese medio campo, espectacular.
1: Pois estamos no 9 da primeira metade, vivindo e gozando, contando un día histórico, 15 de agosto, debut do Celta Fortuna. No fútbol profesional, no novo Mirandilla, Cádiz 0, Celta Fortuna 0. 9:30 da primeira metade, histórico para Cuamé. Avanza metros Cuamé, xoga Cádiz en territorio inimigo. Mételle pausa, mételle cloroformo, partido Cuamé, retrasa para Damián. Damián en horizontal, ainda máis atrás. Para Noa, aparece Manu Rivera, no carril zurdo, ven na presión al Drinky Bet. ¿Sorprende Chevalti a suplencia de Óscar Marcos?
2: Sí, a verdade é que sí, non sei se pasará algo, se físicamente está mal ou algo así, pero sabes que pasa? Que Kibet é un espectáculo de xogador, eh? A ver, aí está xogada do Cádiz.
1: Mira que vai o Cádiz, nova carga, Cuamé, apertura bandereita, onde aparece por aí Juan Díaz. Juan Díaz, que non se atreva a centrar. Pausa, quere encarar por aí, pero retrasa de novo Cádiz. Boa defensa o Celta Fortuna, está cómodo, de momento. Lota de novo para o Cádiz.
2: De momento, sí, robando, anticipando. Non indo como todos a presión arriba.
1: O que está claro, Balti, é que o mellor este ano en segunda división vai ter menos protagonismo con balón, seguramente, ¿no?
2: Pasarán momentos muy malos en esta segunda división, porque hay equipos de muchos quilates,
1: que someten, obviamente.
2: Claro, o Celta ven acostumado, estos jugadores vienen acostumados a ser eles os que dominen os partidos, tanto os que suben de juvenis como no Fortuna. Fortuna nos últimos anos sempre hubo clasificacións para fase de ascenso, etcétera, e son xogadores...
1: Olo pelota para o Cádiz, Damián, non pode contar, recupero o filés, el tiña, quere falta, correr, falta.
3: Non é
2: cartón,
3: non? Debe ser cartón.
2: Debería
1: ser. Non a veamos, Are.
3: O que pasa, claro, que había un partido de xogadores, minuto 11, aínda se
1: reservó. Nada, non llamos así, non llamos.
3: Cale a marcador e o minuto, Mirandilla, César.
1: Pois estamos camiño de 11 e medio, espera que a fogo. 11 e medio da primeira metade, non hai goles, Cádiz 0, Celta Fortuna 0.
3: Case marca David Costas.
0: Sí. Boa destada, no minuto 12 de partido, o centro de Reina, o cabezazo de David Costas a piques de marcar o primeiro a prol do Oviedo, 12 de partido, Oviedo 0, Granada 0.
3: Para voltar de Oviedo a Galicia necesitamos un coche, ¿no?
0: Un Toyota. Toyota Professional, que todo que demandan os profesionais en Compostela Móvil, vehículos eléctricos, gasolina o diésel, con carrocerías modulares e ata 15 anos de garantía con Toyota. Relax. Visítanos no Melladoiro en Toyota Compostela Móvil.
3: A oito en dirección a Foz, como vai a cousa no Vila de Foz, Emilio?
4: Pois nesta segunda metade, tres chegadas do consultor Liermello, dous con xogo directo, un para un de Neco Reniero con Cacharrón, que salvado por Guido en última instancia, e outro tiro de Álex Gallar, detido tamén polo guardaredes do conxunto vigués. É a iniciativa dos homes de Borja Fernández, costa de sacar contraataques o cadro de Javier Pereira, pero o marcador que non se move, 12 da segunda, no Vila de Foz, no Martínez Otero,

0: Baltic y Bet para xogar sempre por fora, ¿no?
1: Sí. Sí. Sí, sí, sí.
0: Vaya falta lateral, saca Angelito Arcos Curtiña. Angelito, nada, Angelito. Mal entrega de Angelito Arcos, quiere correr agora o Cádiz, pelota arriba dentro, ven, anticipa agora para recuperar esa pelota. Pablo Meixús, vais o chan, ollo que pode recuperar. Falta, menos mal. Menos mal. Que pitou a falta de Zeta. Faltiña, Para mí,
1: bueno, a segunda sí, pero a primeira era máis.
0: Faltiña.
1: Sí. Faltanos un pouco, ter un pouco máis de balón, ter un pouco máis de
0: sí,
1: tranquilidade.
0: Balón, sí.
1: Estamos querendo chegar con moita verticalidade.
0: Mira, centro, sí. Segundo, Pau, agora non hai ninguén. Non hai ninguén do Celta Fortuna. Saca, mete a pelota arriba Juan Díaz. Loita por esa disputa agora que metía Tester Antoñito Cordero. Será de banda para o Cádiz. O que diste, Balti, voto de menos que o Celta teña máis pelota.
1: Sí, un pouco máis de calma. Non necesitamos chegar para parar un pouco o Cádiz, para que o Cádiz se preocupe, para que teña que meterse no que baixo.
0: Parou o partido don Damaso. Hai un futbolista aí tirado ou que pasou? A ver.
1: No, o balón, que non está en condicións.
2: Balón a chan.
0: No, balón a terra.
1: Balón a chan. Balón a terra, non sei por qué.
0: Balón a terra, sí. Ah, porque había outro.
2: Había outro. Estaba o asistente retirando, sí. Minuto Steven 19, 0-0.
0: Minuto Steven estes días tamén vendo tato os reels da do enxogo con Xavier Rodríguez Campos, como explica as normas.
3: Sí, señor, explicando aí as novas normas.
2: Explican maravillosamente.
3: Dende que marchou a tele de xogo Galicia en goles é unha estrela.
2: Logo vou aplicalo.
3: É unha estrela.
0: É un influencer.
3: Sí, sí,
0: correcto.
2: Sí. Logo ves a Cordero Vega, no Teresa Herrera e dis, para que fan nin norma, nin ris, nin nada.
1: Porque interpretación, Robert.
2: No, nin interpretación.
1: Despois hai que interpretalas.
2: Non interpretaba nada.
1: A ver, no Teresa Herrera, o árbitro debe estar ao mesmo nivel que o partido, que dicía César antes,
0: Sí.
1: Mi
0: sí,
1: madriña sí, querida.
2: Para que Mourinho se queixase con razón, xa mira que estivo mal o Cordero Vega, 7-21. Emilio, a todo isto, cal é o marcador en Foz? Emilio González.
4: Sí, decíamos, Robert, en Foz sigue 0-1 a Prodo Coruxo, que tivo dúas oportunidades consecutivas para acabar o segundo, pero en Valle pelearon a liña de meta, invalidaron prácticamente que as ocasións do conxunto que dirixe Javier Pereira. Estamos no 20 da segunda metade, 0-1 gaña o Coruxo en Foz o Lugo.
2: 0-0, seguimos no Mirandilla superando o 20 de partido. Isto vos, César, e outro cartón.
0: E outro cartón amarelo, segundo do partido para Cuamé. Por meterlle aí, non sei se a man ou algo, a
1: pisada,
0: sí, abaixo, sí, correcto. Sí. Chega tarde, e cartón amarelo. Segundo do partido, un para Manu Rivera, outro para Cuamé.
2: A dúbida que teño, Balti, é mellor do agardado Celta Fortuna ou peor do agardado Cádiz?
1: A ver, o Cádiz é que podes... Cádiz é, para eles, é prácticamente un partido de pretempada, porque é o primeiro partido que xogan con este adestrador. Entón, todo o que estaba preparado con Idiáquez, pois, aproveitaría algunha cousa e pouco máis. O Celta Fortuna, eu creo que era o que se esperaba. Quizás un pouco máis de balón, de meter un pouco máis en bloque abaixo o equipo contrario, pero, de momento, ves o Celta Fortuna, pues competiendo muy bien.
2: Otra patada.
0: Otro cartón. Tercero de partido.
2: Es de cartón. Vaya patada.
0: Cartón amarelo, sí, para Ivón. O tercero de partido.
2: Duelme aquí, una distancia.
0: A patada abajo sobre Álvaro Marín. Van patada. Tres cartones amarelos.
1: En 21 minutos.
0: Sí.
1: En 21 minutos.
0: Por cierto, a ver, o que vos digo. Balti, para mí la noticia es que o Fortuna xoga primeira xornada nun campo complicado da categoría. Para min esa é a boa noticia, que pode rascar algo aquí, que o mellor en dentro de 4 ou 5 meses igual non. É o que vou.
1: Igual o Cádiz está en mellor condición dentro de 4 ou 5 meses, pero creo que o Celta Fortuna
0: tamén.
1: Creo que aínda ata mediados de outubro aínda ten que recuperar a Anxo, ten que recuperar a Antañón, que son
0: adaptarse o que hai.
1: Adaptarse a coller o xeito da categoría, o ritmo da categoría. Exacto. Ten que facer moitas cousas aínda. A incorporación, a ver, falan moi ben de Cuenca, pois a ver, ten banco tamén importante o Fortuna. Bueno, hai que adaptarse a un ritmo novo, a categoría nova, a uns desplazamentos novos, e a ver, pouco a pouco.

0: tres cartóns un lado, un doutro, e de momento, César, chegadas a Xustiñas.
1: Xa, Xustiñas, sí, do Cádiz, Coque Carrillo, ainda non tivo traballo, Esquieta salvou unha de Angelito Arcos. Pelota de novo para o Cádiz, o centro, punto de penalti. Ollo, pelota que queda aí morta, pelota dentro da área, ollo, ataca Cádiz, Coque Cabio, fora de xogo.
2: Calma. Fora de xogo.
1: Sí, fora de xogo. Fora de xogo, claro. Sí, será pelota para o equipo de Freddy.
2: A ver se temos un pouco máis de balón, a ver se conseguimos meter un pouco máis o Betis en bloque baixo, que teña que defender... Joder, o Betis, perdón, o Cádiz.
0: José Alfredo, José Alfredo Álvarez
1: Pausa
0: Paredes.
1: Pausa de hidratación.
0: José Alfredo Álvarez Paredes, César. José Alfredo Álvarez Paredes.
1: Sí,
0: queda,
1: sí.
0: Queda máis ritmo.
1: Balti, non, Balti xa vai por diante. Creo que o Fortuna estará en primeiro.
0: No, no, coa tele que ten el, vai por diante,
2: con
0: incluso
2: esto,
0: que ti que estás aí.
2: Con esto de Andalucía xa me confundo. Andalucía me confunde.
0: Cádiz, pausa Cádiz. Pro Grolo, 7:30 da tarde, con ese 0-0 no marcador. Cal é o marcador agora mesmo en Foz, Emilio?
3: Pois en Foz estamos no minuto 27 da segunda metade. Empate aún entre Lugo e o Coruxo no Martínez Otero.
0: 7:30, Galicia en goles, pequena paradiña en Cádiz. Nos tamén facemos unha paradiña para seguir disfrutando desta estrela do Celta Fortuna.
4: Descarga a aplicación A Galega Audio para dispoñer de todos os contidos deportivos cun só clic.
5: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades, tes que te bater.
6: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
7: Continúa o Galicia en goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. O domingo, desde as 5 da tarde, a Supercopa Galicia e o fútbol de verán. E o luns, a 7:30, desde Riazor Deportivo Elx. Unha temporada máis o Galicia en goles con Roberto Carlos Carballo e con toda a paixón da Radio Galega.
4: O deporte mellora a Galega.

0: Cuando estás que lo verán a París de Noia con su asua, hoxe suando en Ordes. Hoxe está a París en Ordes, mañá en Sada. A todo isto, o Noia de Fútbol Sala, comenzando a súa pretemporada, acaba de marcar en Redondela a amigable diante do Caxinas portugués, Noia 1, o gol de Koeman, Caxinas 0. E nos voltamos ao Mirandilla con ese 0-0 aínda no marcador. Segunda división, César Méndez.
1: No minuto 31 da primeira metade non hai goles, Cádiz 0, Fortuna 0. O tema da orquestra vai durar moito?
2: Todo ano.
0: Todo ano, home. Ti darlle as costas ás orquestras, César. Ti, home, se queres poñemos tamén... Como é a que se chamaba esa canción que anda buscando, que sabes? Atopou moitas Miracle, como era?
1: Tocas Miracle.
0: ¿Cómo?
1: Tocas Miracle.
0: ¿Y quién es el autor?
1: Bueno, espera, voy a mandar por YouTube, hombre.
0: Veña, manda ya ahí, anda, manda ya ahí, veña, que estaba vale, buscando, estaba... Quiero ya poner a César, pues
1: mira, por Casares, mira, pon ahí, mira, pon Fragma, ¿vale?
0: Pero a descanso,
1: tocas, veña. Tocas Miracles, ¿vale? Fragma.
0: Pero
1: vale.
0: A descanso, para vale, que a xente saiba que escoita tamén César Méndez, ademais dos berros dos aficionados do Cádiz contra os seus. Porque mira que xa están...
1: Wow. Vale.
0: ¿Cómo
1: vale.
0: están, eh?
1: Correcto.
0: Están de
1: 32 da primeira metade, seguimos en goles. Balti, non foi de foches de vacación, xa non engañaches a muller en plan vou ver un estadio que fai mal tempo este ano.
3: Non. Este ano dixo que deso nada.
1: Que o ano pasado que eras en

0: La Real, dice, ¿no?
1: Sí, señor. Añisco. Pero este ano díxome que o Atlántico é moi bonito e que Mediterráneo para os mediterráneos.
2: É que non había eclipse ali.
1: Non había eclipse. Non,
3: non foi a Monterroso.
1: Non foi a Monterroso, a un prao que non había ninguén.
0: Que xa non gana. Nada,
2: nada.
0: Lanzamento fora. A esquerda da meta de Coque Carrillo. Valti, xa non enganas a ninguén,
2: pero amigo. Non foi Tato, porque o centro xeográfico de Galicia está en Antar de Ulla. Non foi Viola Alfonso Pardo Antar de Ulla, que é o centro xeográfico de Galicia. Pasou ao lado, estivo ao lado, a Carón.
0: Que é Tato?
2: Claro, claro, non foi a Antar de Ulla, que se non podía visitar a noso compañero Alfonso Pardo, que vive no centro xeográfico de Galicia, Antar de Ulla.
4: Sí, señor.
2: Monterroso un pouco escolado aí.
0: E é ser malo, pero... Non. Pelota para o Cádiz, 33.5. Da primeira metade a carga o equipo de Celadio Sollo, agora por perigo de gol, carga o Cádiz, esférico dentro da área, Mamaíña, grazas. Mamaíña e Zeta, grazas. Mamaíña que acaba de ter o Cádiz.
2: Ata se rin,
0: acción individual, banda dereita, clarísima de Juan Díaz, elimina o seu par, pon a pelota en boca de gol e Zeta... que non sei o que fai, e non chega a rematar a pelota, mamaiña.
3: O que fai é duvidarse darlle coa dereita ou coa esquerda.
0: Mira, para verbena, isto. Isto sí, sí que é unha
1: verbena.
0: Mamaiña.
1: No, ademais hai un erro de defensor do Celta aí cando vas facer entrada.
3: Temporiza mal, sí, sí.
0: Temporiza mal, que, correcto. Tato, mira como sabes.
3: Sí, señor.
1: 100% seguro. A entrada é a xogada máis perigosa para un defensa. Porque se erras...
0: Temporiza mal.
2: Esas canciones de primeira...
0: Vai o chan como un xabaril, exactamente.
2: Son canciones de primeira hora, esas de perdóname, demais. Son as canciones
0: sí,
2: de primeira hora.
0: Sí, perdóname.
2: 7:36. Pues perdónos, César, porque nos chega a última hora informativa na Radio Galega, tamán de Roberto González. Roberto, boas tardes.
5: Boas tardes, sí, tenemos. Y es unha última hora que pasa, lamentablemente, por los incendios forestais na nosa comunidade, en concreto cun que se iniciaba... esta tarde contra as 5 no Concello Orensán do Riós, en concreto na parroquia de Fumaces e Atrepa. Son polo momento 8 as hectáreas afectadas, segundo nos traslada a Consellería de Medio Rural, pero a proximidade das Lapas, o núcleo poboacional de Fumaces, fai que a Xunta active de xeito preventivo a situación 2 de emerxencia. E agora mesmo traballando un amplio dispositivo sobre o terreo, 2 técnicos, 6 axentes, 9 brigadas, 7 motobombas, 2 PAS, tamén medios aéreos con 2 helicópteros e 7 avións. Segundo nos confirmou a alcaldesa do Río, Eva María Barrio, os fortes refachos de vento son a principal complicación e a causa de que este lume avance con gran intensidade. Esta información da que dispoñemos nestes momentos, lembramos, activación desa situación 2 de emerxencia por un incendio forestal no Concello de Ríos, na parroquia de Fumaces e Atrepa, e que ameaza, en concreto, polo seu avance, a poboación de Fumaces. Quedamos pendente, Robert, por sobre calquera novidade ao respecto.
2: Grazas, Roberto. Indo un pouco sobre o terreo, que están Tom Vieites en Verín, moi preto de Fumaces, Fumaces en dirección saindo de Verín cara a Madrid. Antón, cal é a túa visión agora mesmo desa perspectiva, dende o Arjí de Verín?
6: Sí, no, Robert, desde aquí vemos perfectamente o incendio que estaba contando agora Roberto. Bueno, a verdade é que cunha forte coroa de fume que vai soprando, porque vai moito vento, durante que chegamos aquí vai moito vento, entón desde aquí sí que vemos expandir como se expande o incendio desde que chegábamos, sobre todo dunhas porterías pilla de fondo, e a verdade é que é bastante impresionante, non? Todo fume que hai acumulado xa sobre o terreo.
2: Pois atentos estaremos a esta última hora informativa da man de Roberto González, servizos informativos e AP de campo que está Antón, lembremos o marcador aí, no Arjiz, no fútbol, no que é Severín Unión Deportiva Ourense, Antón.
6: Pois acaba de comenzar a segunda metade de 3 minutos da mesma, ca sorpresa, Verín Club de Fútbol 2, Unión Deportiva Ourense 0.
2: E tamén lembremos o Vila de Foz agora mesmo. Emilio, como está o marcador?
7: Con 36 minutos da segunda metade xa cumprido, Robert, Lugo 1, Coruxo 1.
2: Voltamos a Cádiz, despois do susto, do erro de Iceta, 0-0. Valtierra, hai que estar moi atentos a eses erros. Non sei se erro ou non, porque o Cádiz tamén xogou moi ben en ataque.
1: Sí, o que pasa que, a ver, as categorías están para algo, e cando ti en Primeira Federación podías
0: ter claro na entrada
1: deste tipo, en Segunda División xa non podes ter este tipo de erros. Pero tiño agora unha idea, que co quanto podías mandar, Antón, o incendio?
2: O incendio.
1: A que o retransmitira.
2: Pero xa retransmite dende aí, xa retransmite dende aí.
0: A foto que estou vendo aquí no grupo é tremenda,
2: Uf.

0: Tive en un alumno, o ano que traballei en Verín, no Instituto de Verín, lembro que tiña un alumno de Fumaces.
1: O que pasa que aí xa é unha zona castigada ano pasado, a zona de Ríos, Vilar de Vos, xa foi castigada ano pasado.
2: Ollo, claro. Pelota para o Celta, Fortuna, Ibero Marín, Baixo Chandi, Monestillo, que non hai nada. Sí.
1: Dalle, César.
2: Ah, non, dicía Robert. Ay, pensé que
1: no, estaba... non, dicía que foi unha zona xa afectada, xa bastante...
2: Ollo, Cádiz, pide falta o Celta, Fortuna, non pita nada Arcellano, vai arriba o Cádiz, continúa caracoleando o lanzamento, arriba e fora.
1: Pero era, a intención era... Sí, Iañesca era, do xogador,
2: Sí, era de Antoñito Cordero, sí. Por certo, é que sempre, que xa estamos cansados de dicilo, pero aproveitando que somos a radio pública, sempre todo o noso agarismo, a forza e a nosa admiración para toda esa xente que loita contra os lumes, todos os anos. Verdade que admiración máxima, por a miña parte, sí señor, e a de todos, obviamente. Golpea arriba Longo, Coque, Carrillo, 38 e medio no Mirandilla, pelota de novo para o Cádiz. Como estás, Tato?
3: Estou pensando no que contaches antes dos dardos, que me lembraches un pouco Stephen este, o campeón mundial de dardos, sabes?
2: Stephen
3: que
2: ahora... Bunting,
3: exactamente,
2: correcto.
3: Aí está.
2: Pues... Esa é a definición de aura.
3: Imaxineite así.
2: Sí, é que literal, a miña filla flipaba.
0: Eu mirei esa final.
2: Ben, Balti, ben,
0: estaba ceando
3: da tranquilidade dos rapaces de do Fortuna, pois el sí que ten tranquilidade cando tira os dardos.
2: Sí, no, eu cheguei ali e dixo a miña filla, veña, dixenlle, tira ti a primeira. Non pichou ningún, tiven que coller eu a segunda. Pinchei 9 globos con 3 disparos. O tipo dixome, non volvas máis.
3: Non o cree ninguén, Balti.
0: Vale. Non.
2: Perfecto.
0: Nove dardos, tres globos
2: ainda. Equamán metido no peto,
0: ademais. Se fose, eu creo que está contando unha de vaqueiros,
3: Sí, sí, sí. Vale. Un miracle, como dianteiro do Granada.
2: Miracle. Salle paseo tema Casares, Vale. Pelota de banda para o Fortuna.
0: Fortuna que está dando.
2: Chegaron 40, quedan 5,
0: Estamos no 40.
2: Partido cómodo, Bueno, agasadicete esa, pero...
0: Sí, a ver, temos pouca producción ofensiva por parte do Fortuna, pero eu me imagino que a medida que vai avanzando a segunda parte, é moi típico do Fortuna facerse dono do partido, porque físicamente son rapaces que están moi ben, decía Pablo Hernández antes, o adestrador do Castellón, que son rapaces, físicamente están moi ben, teñen moi bo pé, e costounos moito. Como Cádiz non chegue co partido medianamente solucionado no minuto 30 da segunda parte, vai ter problemas.
2: Estamos no 40 e medio, pelota para o equipo de Freddy. Non hai goles no Mirandilla, 0-0 no debut do Celta Fortuna na segunda división. Pelota para Angelito Arcos, perde Angelito Arcos, recupero Cádiz. Arriba vai con todo Juan Díaz, centro, segundo pau, non hai ninguén pasado, pero por aí aparece un futbolista que viste de amarelo. Esférico, por aí aparece Antoñito Cordero, retrasa para Manu Rivera. Rivera ainda máis atrás para Noa, defende de novo o equipo de Freddy.
0: Esas son as cousas que debemos evitar, esas perdas de balón en campo propio da Angelito.
2: Pero que aparte son perdas, Balti, en controles de balón.
0: Claro, intentar ese control, intentar facer regate, aí temos que ser máis inteligentes, porque, repito, isto é a segunda división, e os xogadores son de calidade.
1: Quedan 4 para o descanso. César, aproveitamos que está soando o teléfono de Tato. Dalle.
3: Para facer unha chamada e buscar o xogador con maior cobertura, con máis datos, sempre disponible ese futbolista grelo a quen realizamos neste histórico debut do filial do Celta. César.
2: Ai, Tatiño, canto botei de menos a grelo este verán. En sitios que hai pouca cobertura, en sitios que non hai datos, etc. Canto botei de menos a grelo. Pois mira, voume quedar, Tatiño, a ver se está de acordo conmigo. Balti, voume quedar con Angelito Arcos.
3: Como Angelito Arcos, ven a Grelo e terás a túa liña móvil por 16 euros o mes con datos e chamadas ilimitadas ou 14 euros o mes contratando a fibra. Chama agora 881-82-1100 ou visítanos en grelo.gal. Grelízate.
1: Primeiro dato da tarde das traiñeiras, acaba de rematar en Pasai Don Ivane. A Liga CT gañou o Orio diante Cierva Ne Bermeo. Boas novas proas galegas, oitava posición.

0: Chapela décima Ares, oitava chapela décima Ares. Na Liga Galega, final da Liga Ben Cabo de Cruz, gañou Rianxo diante de Perillo Puebla. Na femenina, en Castropol, gañou Perillo diante de Chapela e Tirán. Pendentes dos resultados da Liga Galega, tamén o Princesa de Asturias en Castropol. Moi preto dai, minuto de marcador en Foz. Emilio, que está rematando o partido.
1: 39 para 40, ninguén escapa dos penaltis, un a un entre Lugo e Coruxo.
0: E tamén marcador en Verín. Andón.
2: Aquí estamos, no 10 da segunda metade, de todo segue igual, Verín 2, Unión Deportiva Ourense 0.
0: Estamos a 2 minutos para chegar ao intermedio. Segue atacando Cádiz, César.
3: Atacaba, sacará de portería Coque Carrillo. Para o equipo de Freddy estamos no 43, quedarán polo tanto 2. Máis o que queira engadir Don Damaso. Para chegar ao remate da primeira entrega. No novo Mirandilla con este Cádiz 0, Fortuna 0. Pelota para o Cádiz. Tato, botei de menos a Grelo. Teñen que chamar, Grelo, ¿vale?
4: Sí, teñen.
3: Sí. Magnífico. Pelota de novo para o Cádiz. Ataca o equipo de Albert Celades. De novo banda dereita, por aí aparece Juan Díaz. Encara por aí, ataca o Cádiz. Pelota a punto de penalti. Non chega Iceta, saca de novo a cobertura do equipo de Freddy. Pelota rexeitada que lle cae por aí. Banda esquerda, aparece Antoñito Cordero, quere facer yo lío aí a Germán Milla, continúa Cordero, vai Xochán, que pitou, falta fora da área ou que pitou?
4: Falta do
3: xogador. No, simulación, ah. Simulación. Ou que? Ou falta de Cordero.
0: Coñecendo a Antoñito Cordero,
3: falta en ataque.
0: Posible simulación.
4: Falta en ataque.
3: Sí. Ah, no, que, falta en ataque.
0: Que agarrou, pitou. Que agarrou o xogador do Celta primeiro.
3: Correcto, sí, primeiro para gañar a posición, correcto.
0: Sí. Correcto. Sí. O aceno de Arcediano Mercío, claro, a xente alporizada, sí. Pero... a sinalización de Arcediano, clara.
3: A ver, mira, Antoñito Cordero ahí, quiere ganar ya partida ahí.
4: Sí.
3: Bueno, nada.
0: Yo creo que no hay ni falta, ni nada.
3: Disputa, forces, nada, ni es penalti, ni es falta en ataque. No nada, mira lo que te digo. Nada, sigan. Era para que continuara xogada de punto. Acabouse. Imos chegar ao 45, canto a verade engadido, Tato.
4: Sí que o botei eu de menos, iso sí que o botei eu de menos durante todo o verano.
0: Tres.
4: Bueno, no Mundial non tanto.
0: Tres.
4: Pois veña, tres, vale.
0: Non sei.
3: Canto a verade engadido, Balti.
4: Dous.
3: Director.
0: Eu digo, pues mira, a ti non Valtierra. Porque Valtierra
3: nada, dos minutos,
0: tenga vantaxa
4: claro,
0: de cartel.
4: Temos sinal, claro, temos sinal
3: claro,
4: premium.
3: Pelota vale, carga de novo Cádiz, esférico atrás, non pode chegar a controlar, mete a Viqueira da bota al Drinkibet, quere correr al Drinkibet, vamos al Drinkibet, non pita nada, Don Damaso. Pelota de novo para o Cádiz, por dentro ven a recibir por aí Bon, en horizontal con Javi Castro. Metelle pausa agora Javi Castro, chegaremos ao 47, queda minuto e medio para que remate o primeiro episodio dunha historia no que polo momento non hai protagonista, recupera o Celta Fortuna, pelota para o equipo de Freddy, perigo de gol, vamos al Drin dentro da área, Drin, sacou unha esquieta, foi selle longo o último control,
4: sí,
3: creo.
4: Foi sin troll. Sí.
0: A mellor fichaxe do ano do Cádiz, esquieta, un portero de ascenso do Racing.
5: Sí, señor. Sí.
3: Foi selle longo, porque era para picala, ¿verdad?
5: Sí, pero aí nesa situación, ese é un dos problemas que vai ter o Fortuna este ano, que van ter acumulación, que van ter moitas ocasións de gol, pero que necesita moito para conseguir un gol. E iso en Primeira Federación.
3: Vai de novo Cádiz, a carga Antoñito Cordero, pelota a punto de penalti, saca Coque Carrillo.
5: Sacó Coque de maneira perigosa cara ao centro,
3: Imos chegar ao 46, quedan 20 segundos para que remate a primeira metade no Mirandilla, non hai goles, Cádiz 0, Celta Fortuna 0. Pelota para Damián, apertura Carrillo, 7 para Juan Díaz, erga testa, vai poñelo centro, saca de novo a cobertura do equipo de Freddy. Pelota que lle quede Angelito Arcos, vai Xochan Angelito, Díaz e Amenecillo que non hai nada, Cádiz arriba, fora. Menos malo remate de Antoñito Cordero arriba.
5: Está se facendo longo.
3: Non hai fora de xogo, ?
5: No.
3: A ver. No, de Cordero no.
5: De Cordero no.
3: No,
0: había, estaba bien. Uf, pues otra que la van a meter.
3: Sí.
0: Segunda pues que perdona.
3: Pelota arriba.
0: Segunda que perdona.
3: Sí, bueno, a ver, esta tampoco es clarísima, pero bueno.

0: Habéis clara de izquierda. Estamos viendo ya repetición de Aldrina. Mira, ¿ves ese control? Ese
1: vai se lleno control.
2: También vai votando, parece que ten coellos o céspede. Vai votando, sí, pase.
0: Vai se longo. Bueno, pois coido que chegamos ao final, si ou non. Si, final. Final da primeira metade no novo Mirandilla. Sen goles. Cádiz 0, Celta Fortuna 0.
2: E outra cousa que votamos de menos foron as galletas mariñeiras. Nos descansos, hombre, para merendalas.
3: Levaínas,
2: nos grandes navíos. Sí, claro,
3: poñía mirando para o sol, poñía a mariñeira, a ver se xa facía
0: claro,
3: eclipse.
0: Claro, había tres eclipses, claro, tres eclipses, mándame tato.
2: Nos eclipses, nos grandes navíos, nas grandes travesías, dende o século XV, galletas mariñeiras da Veiga.
0: Mándame.
2: Riquísimas, feitas en Chantada para toda Galicia.
0: Magnífica.
3: Un Celta Fortuna Balti que non se eclipsou con este Cádiz, a pesar das dúas claras, sobre todo a Diceta, ocasións que tiveron.
4: Sí, o teño anotadas tres, porque hai tamén antes un tiro de De La Rosa no minuto 41 que para Coque, que tamén podemos considerar que hai tres ocasións por parte do Cádiz e dúas por parte do Fortuna. Eu se ven o Fortuna, teñen que estar un pouco máis xuntos. Houve algunha situación entre liñas que si recibiron pase e puderon encarar os jogadores do Cádiz, e creo que cun par de retoques tácticos nesa situación por parte de Freddy. E vendo os xogadores que o Fortuna ten no banco, creo que este 0-0 é un resultado importante no descanso, colléndolle, bueno, o xeito a categoría, pero cuidado que o Fortuna ten un cuarto de hora final importante con xogadores, imagino que serán Tañón, que será Sumoá, que será algún xogador máis, que lle poden dar un disgusto ao Cádiz como non espabile.
2: Teño unha adivinanza para Balti.
4: Dime.
2: Primeiro cartón amarelo da Liga Primeira División 26-27 foi para un xogador do...
4: Llené. Seguro.
2: Para un xogador do Xetafe.
4: Xetafe.
2: Pero ben, non foi Llené? Non, foi Da Vinci. Por su xeta,
3: Da Vinci.
2: Ángel Pérez.
3: Da Vinci, don Leonardo.
4: Outro.
2: Sí, señor.
3: Tempo de descanso con ese resultado, con ese 0-0. Tamén temos descanso en outro partido da Segunda División, o partido de dous ex-primeiras.
2: Así es, en goles tamén, Oviedo 0, Granada 0.
3: Tamén en xogo ese partido do primeiro cartón de Da Vinci en Mendizorroza.
2: Chegando o minuto 20 de xogo, sen remates claros a portería, para sorpresa de ninguén, Alavés 0, Xetafe 0.
3: Temos, ou non temos final, Emilio, en Foz.
5: Temos gol e temos final. Robert, centro de Perearo, gol de Rufo Lucero, que lle dá vitoria ao Clube Deportivo Lugo no minuto 90 de partido. Non engadiu nada Pedro Reiro coruñés. Torneo Vila de Foz para o Lugo, 2-1 diante do Coruxo.
3: Que balance se pode facer do partido, Emilio?
5: Pois a min as sensacións que me deixan o que o Coruxo vai ser un equipo enormemente competitivo de novo. En todas as líneas gaña duelos individuais, está organizado, é agresivo, un equipo intenso. E o Clube Deportivo Lugo aínda o vexo bastante verde, Robert. As incorporacións que poden chegar pois van a ser fundamentais, sobre todo na línea de ataque do conxunto que dirixe Borja Fernández. Tanto Modauda como o novo dianteiro que chegue.
3: Gracias, Emilio. Luego escoitamos máis tarde protagonistas. Ata logo.
5: Un placer, boa tarde.
3: Gañou logo 2-1 o Coruxo. Como están as cousas en Verín, no Arjiz, Antón?
6: Pues Robert, aquí estamos, no 18 da segunda metade. De momento todo é igual, con resultado coñecido. Verín Club de Fútbol 2, Unión Deportiva Ourense 0, Tento, equipo de Juan Carballo, sobre todo con moito centro lateral, pero sen remates claros, Rufo que non cazou ninguna, por lo tanto, estamos camiño do Ecuador desta segunda metade. Verín 2, Unión Deportiva Ourense 0.
3: E imos pechando a xornada tamén, unindo camiños en Santiago de Compostela, nese torneo xuvenil con Miguel Álvarez. Miguel.
7: E para ir pechando isto con Johnny, destrador do Lugo, non sei como son as sensacións deste torneo, no que parece que no voso grupo Celta está un pasillo por enriba, pero os demais estáis peleando moitísimo.
8: Sí, a ver, certo é que o Celta pois está a dar un gran nivel, ten uns grandísimos xogadores que incluso fixan a pretempada co Celta Fortuna, e bueno, sí que é verdad que teñen moito ritmo de xogo, e bueno, sí, xogadores de grandísima calidad. Sí. Por la nosa parte, bueno, sí que nos está costando un pelín máis, bueno, a pretemporada son duras, son para isto, son para traballar, para ir limando cousas, que o equipo vaya mellorando, lógicamente.
7: Un equipo, supoño, con moitas novidades con respecto ao ano pasado, non sei onde están as vosas expectativas.
8: Bueno, a nosa expectativa...

Expectativa a día de hoxe é que no día a día pois ir sendo mellores. Non pensamos nun reto clasificatorio, sino pensamos, pois bueno, chegar o mellor posible a semana que ven e así continuamente. E a partir de aí, pois bueno, cando chega a xornada 1, intentar competir o máximo posible, despois, pois bueno, o fútbol ao final ponte donde.

0: equipos de División de Honor, moitos equipos de Liga Nacional, bueno, o que dices tú, no, en 20 minutos pois podes perder un partido. Neste caso o noso contra o Pontevedra foi todo o contrario, non? 4 goles, pero bueno, o normal é iso, que cada erro, pois que se pague moi caro, como se suele dicir.
1: Non sei se tamén, bueno, agora o cambio no Lugo, non? O prescindir do filial, pois pasades vos un pouco a ser o segundo equipo, aínda que está a Sarriana un pouco como vinculado, non?
0: Sí, temos aí a Sarriana que está vinculada, lógicamente, pero bueno, é o que lle tratamos de transmitir aos nosos juvenis, no? Que calquer lesión no primeiro equipo, calquer chamada, pois estás aí. Entonces, bueno, que hai que aproveitar o máximo momento. E o fútbol ten esas cousas, que en calquer momento chega a oportunidade e hai que estar preparados para aproveitala.
1: Pues moitas grazas e moita sorte para o que queda.
0: Moitas gracias.

0: La fórmula, con seu baile del sapo, a fórmula de Peque hoxe en Atios, que é unha das atraccións na zona de preto de Vigo de Porriño. E un pouco máis abaixo temos a Gonzalo Alonso en Tui, que hoxe hai un partido do centenario do Tide, que mide a un equipo de primeira federación cun de segunda. Hola Gonzalo, boas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo ibas a lucir con esa americana aquí en las festas de Rebordán? Eso se toca Ráfaga.
0: ¡Está Ráfaga!
1: Sí.
0: Ahí, es muy de Gonzalo.
2: ¿Ves? Esa no me tiñas controlada. ¿Eh? No, mira no. Gonzalo, tengo un folio entero con todas esas festas y orquestas que hay por Galicia y acabas de dar una sorpresa.
0: Está Ráfaga. Sí, no, sabía que Ráfaga estaba mañana en C. Mañana está en C, pero yo no sabía que estaba ahí. Ven, ven.
1: E da sensación de que Ráfaga tocou nos últimos días no alcalde Álvarez Durán porque está o césped en un estado, non sei se chamarlle lamentable. Entrou o Xabarín o martes e o mércores, isto é unha auténtica desfeita, estaba partido no aire, en principio apuntaba que igual non se ia xogar, hai un campo de erva artificial pegado, que pasa que o Pontevedra os xogadores non os responsables do material non trouxeron as botas con tacos para césped artificial, polo tanto, van xogar sobre este retángulo de xogo, a ver si vos podo mandar foto, porque hai outro problema coa cobertura, de feito, estou prácticamente nas oficinas
0: o Xabarín do Xabarín tamén rachou coa fibra,
1: Rachou con todo. E iso que hai muros que lle impiden saltar, pero debe ser bulideiro, e conseguiu polo monte entrar no retángulo de xogo, e a verdade é que deixou nun estado pois preocupante para as dúas formacións por medo a unha lesión. E outro dato a ter en conta, aínda non chegara o árbitro, polo tanto o partido en principio vai principiar as 8:30. Xuntouse todo xe no alcalde Álvarez Durán.
2: Non hai presa.
0: Ah, efectivamente, xa que estás aí, Gonzalo.
1: Sí, home, claro, ahí. E ademais a verbena empeza máis tarde, non? Así xa engancho un con outro, non?
0: Ah, ben, ben. Logo cando veñan Valtierra e César xa, vamos, temos materia de clasificada.
1: De abondo.
0: Vánsela as 8:00 da tarde neste Galicia en Goles. A todo isto...

0: ¿Seguen se vendo lapas? ¿Seguen se vendo incendio ahí no fondo do Argiz, Antón?
1: Sí, sí, Robert, lapas non, porque lapas non alcanzamos a ollar, pero sí que a columna de fume que se como se expande pues na dirección na que sopra o vento bastante forte, sí que se non chega non esta dirección o vento, non, pero sí que de vez en cando pois xera ese olor tamén a incendio clásico e habitual, por tanto, a situación máis ou menos segue estando igual. E mira, dende aquí agora vexo a un helicóptero pois descargar agua nese incendio de aquí de Carón de Brín.
0: Do partido en sí, que destacamos? Sé que podemos destacar algo.
1: Pois agora estamos na segunda pausa de hidratación da segunda metade. A verdade é que a segunda metade é pouquiña cousa. Son 25 minutos xa deste segundo tempo. Así que o Unión Deportivo Orense buscou o centro remate, pero sen atopar ninguna oportunidade clara. Única en todo o partido ese remate de Tejón dentro da frontal da área, pero pouquiño xe do equipo de Juan Carballo. Por parte do Berín, pois as dúas obras estelares, non? De Iván Fernández, que de momento son as que poñen ese resultado sorprendente. Berín Club de Fútbol 2, Unión Deportivo Orense 0.
0: Oito punto a tarde, Galician Goles, facemos un alto e continuamos este primeiro programa da temporada, día 15, día de festa en Galicia, pero tamén de deporte, de Galicia en Goles, aquí, ata máis de noite, contámolo.
2: Galicia en Goles, a emoción do deporte na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: Toda a actualidade nos informativos da fin de semana na Radio Galega tamén no verán. Sábados e domingos ás 2 da tarde e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo. Como sempre, no teu receptor en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos fin de semana.
2: A información mellora a Galega. Un só clic, todos os contidos deportivos a túa disposición en agalegaaudio.gal.

0: agardando que cheguen os seus compañeiros. Hai dous candidatos a asubiar o encontro: Rubén Estremadura Hernández e Amado Alonso Alonso.
1: Non hai árbitro esta última hora. Pero non hai árbitro esta hora.
0: Non hai árbitro. De momento só chegou Oliña, chamaron os 8 menos cuarto. Está aquí a 15 minutos e de Tomiño, por iso foi o primeiro en chegar. Pero están agardando a presencia de máis efectivos.
2: Están os de Ted Lasso a piques de facer unha temporada nova sobre o Pontevedra Club de Fútbol e as súas
1: andainas.
2: As súas andainas polo mundo. Entre o de Selma, o Álvarez Duval.
3: Pode pitar Gonzalo.
2: O Carballiño do outro día, que tamén foi dantesco.
1: Pero sí, vamos a ver, Gonzalo. Claro, o mellor, antes adoitabase chamar. Hai algún árbitro na bancada? Pero claro, se non hai ningún.
3: Claro, polos altofalantes, claro.
2: E ademais a Rubén Domínguez xa lle pasou, non? Aquel ano que se tivo que parar o partido Polvorín, que estaba
1: sí,
2: no liderado Ourense Club de Fútbol,
1: sí.
2: Que tamén tivo que agardar por un colexiado que chegara. Non era él, era o partido Polvorín.
1: Gonzalo, pero que mira, que o asistente pite, o delegado de cada equipo que se poña de asistente.
0: Home, é unha boa opción, de feito.
1: E de cuarto postetí, que aproveita, xa.
0: Mira, cando baixen a topenme con Secre, dixo, eu por 50 euros colócome nun lado.
3: Secre, dixen, pero Secre ainda está en Secre.
4: Está Secre sí, como para correr unha banda.
0: Eu dixenlle, se me deixo o director do Galicia en goles, eu poñome no outro lado e informo no descanso.
1: Pero
0: e xa estaba o partido en marcha.
1: Está feito, Gonzalo. Outra cousa é que, entre que chega agora o árbitro e demais, se ia a comezar a 8:30...
2: O Pontevedra puxo en Twitter 9-10.
1: 9-10, pero logo ten que quentar o árbitro, se chega. Onde chamamos a Rubén Extremadura para ver por onde vai?
4: No, irá no coche.
1: Veño. Un saúdo, un saúdo, a ver se chega.
2: Está nos escoitando, está seguro.
1: Un saúdo, a ver, está Gonzalo agardando, que logo tiña que ir a ver a Ráfaga, tiña que ir a ver. Vaise sola par con Ráfaga. Está ali ao lado, César Méndez, Ráfaga.
3: Sí, Ráfaga, todos hagamos palmas.
1: E mentirosa, sí, sí.
3: Mentirosa, sí.
1: Pero claro, agora vaise sola par o partido con Ráfaga.
3: Cousa máis antigua, Ráfaga.
0: O partido vai a ir a Ráfagas tamén, coido.
1: Sí, sí, a refacho.
0: Xa chegou a presidenta do Pontevedra.
3: Gonzalo, vas a ver o concerto de Ráfaga? Sí, no?
0: Primeiro hai que estar o que hai que estar, César.
1: Primeiro é eso, logo a ver se empeza o partido.
0: Dicía que chegou a presidenta do Pontevedra, Lupe Murillo, e achegouse Rubén Domínguez, e tamén o segundo adestrador, prácticamente a entrada do alcalde Álvarez Durán, non sei en que estiveron falando. De momento só están sobre o retángulo de xogo peloteando os xogadores do Ourense Club de Fútbol. Están nos vestiarios os do Pontevedra, a xente agardando, e de momento aínda sen aparecer os encargados de dirixir o encontro. Só hai a esta hora un liña.
1: Ese non, información de servizo público, 8:22, se hai un árbitro ou alguén que poida ocupar esa posición preto de Tui. Están agardando por árbitros. Chamamento en do Galician Goles. Fanfalla árbitros para pitar o Pontevedra Ourense Club de Fútbol. Chamamento público.
2: Árbitro, primeiro que chegue, a ver se van a aparecer agora 15 colexiados,
1: claro.
2: Ali no...
1: O primeiro que chegue, Gonzalo, digo, cobrará e pitará o partido, non?
0: O primeiro que chegue dirixe o encontro.
1: Veña, damos unhas mariñeiras.
3: Todos hagamos palmas, tiriri, tiriri. Sí, sí.
1: Palmas quiere hacer otra fortuna con Cádiz. Sí,
3: cosa
1: Peña.
3: Más antigua, Rafa.
2: Vaya verbena.
1: Dale.
3: Vale. Sí. Pelota que colgaba sin problemas para Esquieta. Quere atacar agora, que recupera o Fidel Celtiño en tres cuartos de campo e Anxo. Apertura bandereita para Antañón. Antañón quere inventar Antañón. Retrasa esa pelota Antañón para Angelito Arcos. Pelota que queda rexeitada en tres cuartos de campo. Continúa cargando o equipo de Freddy. Apertura banda esquerda para Joel. O centro Joel primeiro. Pau non chega, pelota para Angelito Arcos. Sacou unha Esquieta. Sacou unha Esquieta, parada de balonmán abaixo. Outra para o Fortuna, Balti.
4: Sí, moi ben levada, xogada con moita acumulación de pases, balón de lado a lado, notase o pé de Antañón, xa se empeza a notar.
1: Pero que ocasión, parada de Esquieta, parada. Que ocasión.
4: Esquieta fixo un paradón.
2: De balonmán, sí. Case, co pé.
3: Troco, sí. Mira, trocos, entran, marcha Joel e Álvaro Marín, entran Oliveras.
4: Somoa.
3: Bernard Somoa.
1: Son cambios tradicionais e clásicos, non? Somoa por Álvaro Marín, a punta de ataque.
4: Sí, o que pasa é que son xogadores total absolutamente distintos. Álvaro é máis un estilo Borja Iglesias, para que se entenda, co que pode xogar con él, xogar de espaldas, aguantar. Somoa é velocidade pura e dura e desmarque.
1: Temos final en Berín, Norgiz, Antón.
5: Sí, con ese empate ao final da Unión Deportiva Ourense, que reaccionou de que maneira e polo tanto leva este trofeo aos penaltis, e haberá quenda de penaltis entre o Berín e a Unión Deportiva Ourense para saber o vencedor deste segundo memorial vitorias.

0: Chicago, equipo de Freddy. Mira ahora, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira,
1: uy, balón arriba.
0: Ahora, ahora, ahora, ahora vengo yo. Ahora vengo yo. Ahora vengo yo. Tato, ¿estás preparado?
2: Siempre.
0: Mira, mira, mira, mira, mira, mira, cartón amarillo ahora por acá. Mira, mira, mira, mira, mira, mira.
1: Ahora, esto en el momento de cartón.
0: Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Ahora. Mama,
1: pero esta canción es muy de comienzo de noche, ¿no? Ahí de, esta es de una y media, dos de la mañana, ¿no, César?
0: Bueno, depende, como vayas. Depende.
1: De comenzar, esta era de comenzar, ¿no?
0: Cartón amarelo para Cabde. 72 de fútbol, no Mirandilla. Contando debut histórico de Celta Fortuna. Na segunda división non hai goles, Cádiz 0, Fortuna 0. Será de banda para o equipo de Freddy.
1: Antón, remataron os penaltis ou non en Berín?
3: Sí, venceu Robert a Unión Deportiva Orense con dúas paradas de Bruno Rielo na quenda de penaltis, marcou ademais Sergi Valdrich, o último e definitivo penalti, por tanto a Unión Deportiva Orense campeona deste segundo memorial Patolas, na quenda de penaltis despois de empate a dous, no partido nos penaltis 2-4 que venceu o equipo de Juan Carballo.
1: Pois logo sentamos protagonistas, adeus Santo. Por certo, adeus, antes de que marches, como hai a mesma estampa do incendio nese fondo, aí no fondo do Arjiz,
3: sí, sí, sí.
1: Incendio de fumaces.
3: Sí, igual algo máis voluminosa ainda, o que é todo un pouco a columna de fume, algo máis voluminosa, pero a estampa é eso, igual algo peor, que hai unha hora cando dicía como estaba un pouco a imaxe que tiñamos dende aquí, igual algo peor pola un pouco eso, a gran capacidade que ten esa columna de fume que cada vez pois, se vai expandindo un chiquillo
1: máis. Que canto máis fume hai, que mellor, que vai mellorando a cousa, porque máis fume, pero menos lapa, a ver se cumpre. A ver. Gracias, Antón. Buenas tardes.
3: Veño, unha aperta.
1: 8:36. ¿Arcediano para beber o non para beber, César Méndez?
0: De momento, nada. Estamos 45 máis hoxe en Ecuador. É que non pararon, Non agora ou non, no? Tiña que ser no Ecuador, 45-22.
1: A mellor esqueceuse, A mellor estaba aí como pues sí. Esqueceuse.
0: Sí, porque estamos no 74, agora.
1: Sí.
0: Tenían que parar no 67.
1: Está ahora para 74, puede estar ahora.
4: Quedan desde 6,
1: sí. Sí, sí.
0: Quedan desde, claro, quedan desde que normalmente
4: seis.
0: En Ecuador, exactamente.
1: Pues es una cosa rara para...
0: Ahora, mira, ahí está, ahora. A beber, veña. A beber todo mundo, pausa para o Grolo, no novo Mirandilla, 0-0.
1: Valtierra, agora chega a hora da verdade. Moi boa aposta en Ercea nesta segunda división do Celta Fortuna, cun 0-0. Houve as ocasións do Cádiz tamén as do Celta Fortuna, pero é que agora é un momento de da verdade, momento de coller esa experiencia. Recta final nun partido de fútbol profesional.
4: Aí está, agora queda a parte final, agora son as últimas indicacións dos adestradores, e agora aí a veteranía, experiencia do Cádiz, ou esa veteranía e experiencia que teñen que coller os xogadores do Fortuna nestes tramos finais de partidos, de chegar a este minuto 75 con ese resultado positivo fora da casa e a ver se son quen de, bueno, de facerse co partido, de amarrar ben os xogadores do Cádiz e de ter algunha ocasión e de conseguir finalizala. A ver nestes últimos 15 minutos quen consegue imporse.
1: Pois son as 8:38 e aí está Albert Celades dando as instruccións aos seus. Claro, Celades está dando as instruccións express. César Méndez, xa, chegou como chegou a metade da semana e agora primeiro case saber se os nomes dos xogadores.
0: Sí, home, claro, a ver, é que a situación este é que dantesca. É dicir, colles un equipo 4 días antes de que arrinque a liga, non tiveches man agora de incorporar futbolistas o mellor do teu gusto, votan un anterior adestrador, bueno, en fin. E aparte, como é o Cádiz, que é un clube que sempre quere estar aí arriba, bueno, en fin, o que pasa que hai que os que son adestradores, Balti o sabe, hai que entrar na roda, Balti,
4: Sí, ¿verdad? Celades estaba fora cando chega unha oferta de fútbol profesional. Mira quen é o segundo adestrador do Alavés con Quique Sánchez Flores.
1: Quen?
4: O que foi adestrador do Depor, porque ascendeu de segunda a primeira, home.
0: Como?
4: Que é un nome coñecido.
3: Oltra.
4: Tato, busca.
0: Oltra, ti dis Oltra. Pero xa estaba,
4: Sí, xa estaba, pero que os adestradores teñen que,
1: sí, pero
4: que seguir aí,
1: sitios,
4: estar aí.
0: Sí, pero xa estaba.
4: Ese...

0: tamén partido en xogo en Oviedo.
1: E tamén sen goles, 87 de partido, Oviedo 0, Granada 0.
0: En a primeira división, en marcha o arrinque da competición.
1: Xoga con 10 o Xetafe en Mendizorroza, seguimos en goles 54, Alavés 0, Xetafe 0.
0: E temos final no fútbol sala en Redondela, Noia 6, Caxinas de Portugal 1. A Miramar en Amorín, atacando Celta, Fortuna defendendo Cádiz, César, Méndez.
2: Para, que teño o micro pechado, para. De primeiro de radio, que cousa máis desagradable.
0: Que daches aí,
2: primeiro de radio.
0: Rematou sí. Javi Castro, dicía Valtierra, pero este Javi Castro xogaba sí. No Celta Fortuna e rematou o Celta Fortuna.
2: E a parada de Coque Carrillo, si, teño o micro pechado, perdón.
0: Boa ocasión.
2: Sí, sí. Pelota arriba, carga de novo agora o equipo de Freddy, o vitente 2,5 de fútbol. É o momento do equipo de Freddy Balti.
3: É o momento de conseguir ese gol, de atacar, de conseguir ese gol, pero hai que estar seguros atrás, porque o Cádiz chega con perigo. En este córner tiveron unha opción moi clara.
2: Pelota de novo en falta, sin ataque.
0: Foi si o balón, ese control. Foi si o balón.
2: Control longo, fuxe.
3: Fuxe o balón no control e despois fixo ben.
2: Por certo, Balti, o de Hugo Burcio é unha cousa escandalosa.
3: Burcio é un pedazo xo. Mira a parada de Coque.
2: A parada, sí. De balonmán.
3: Por pouco.
2: Sí, de balonmán, sí, señor.
0: Hugo Catán, Burcio, que no seu día dixeron Balti, ademais eran do mesmo povo, que claro, viñan os dous de Seseña. Hay diferencia de edad. Fran Beltrán, Hugo Burcio. Van a coincidir este año, sí. Uno Girona en segunda y Hugo Burcio en Celta Fortuna.
3: Sí, lo que pasa es que Hugo Burcio fai por dos Beltrán, ¿eh? Hugo Burcio sí. No es por chamar GP.
2: Balti, en ese equipo que te comentaba antes, campeón de España sub-16, Burcio no xogaba, ¿eh? No xogaba.
3: ¿Burcio?
2: Porque está
3: a
2: ahí,
3: ver, Burcio
2: no.
3: Tenga características...
2: Era suplente en la selección porque por diante estaban Manu Ferreiro, o xogador do Depor, ¿sabes? Uh-huh. También estaba Moja. Temas de Moja, que estaba no... Foi para o Villarreal.
3: Sí.
2: Sí, estaban por aí. Sí.
3: Burcio da impresión de ser un xogador lento, pero Burcio é un xogador que ten pouco de lento, abarca moito campo como medio centro, ten unha conducción rompendo liñas moi boa. O ano pasado, cando se incorporou a primeira plantilla, non chegou a cuallar totalmente. Cando baixou outra vez o Fortuna, tivo aí uns partidos... Bueno, que creo que ya afectou o feito de non conseguir esa posición, ese posto na primeira plantilla, pero creo que, a ver, que aquí hai moitos xogadores con moito futuro, moitos.
0: Méndez, acaban de mandar un WhatsApp, Carlos
2: sí.
0: Macías, compañero da Televisión de Galicia,
2: sí.
0: Que te nota un pouco ainda de pretemporada, que debes ser o verán moi duro, di, simplemente.
2: ¿Carlos Macías?
0: Sí, sí.
2: Es un poco que
0: falta forma.
2: A ti solo,
0: sí, sí, que debes ser moi duro, que non fixe ainda pretemporada.
2: Nada, aperta grande, Carliños, pero podes me escribir a mí, tamén, para decirme.
0: Pues a mí xa, pero primeiro, pero a ti non, porque logo non lo
2: agora, tamén lle digo unha cousa
1: a Carlangas no Náutico de
2: San
1: Vicente.
2: No, tamén lle digo unha cousa, tamén lle digo unha cousa a Carlos Macía, tamén lle digo agora en sí. Público ademais.
0: No, está...
2: Que vendo xa Roberto Carlos Carballo con americana camisa, Carliños, quedanche dous días na tele. ¿Vale?
0: Esa non volve. O que pasa é que está pendente porque está ali en Monforte, sí. Claro, ten a mañá panorama, está a tope, está a tope.
2: Sí, sí. Mandoume unha foto, convidoume o seu cumpleanos que estivo de aniversario. Uh-huh. Non puiden ir por temas. Mandoume unha foto da vive en Falcon Crest, Carlos Macías. Fixo unha casa, unha cousa magnífica. Onde hai pasta,
0: Eso. Mira, ese empasto que queiras, magnífico Celta
2: correcto.
0: Fortuna, que está a 4 minutos de... o que pasa con Cádiz, é moi vertical.
2: Sí, mira, pelota de novo para o Fortuna, que recorre agora o equipo de Freddy, 85,5 de fútbol. Pelota, metelle pausa, metelle cloroformo, partido Angelito Arco, retrasa esa pelota de novo. Atrás, move o equipo de Freddy. 86 de fútbol, haberá gol, Estato.
1: Non o creo.
2: Haberá goles, Balti.
3: Non.
2: Director?
0: Oxalá que non, que un grandísimo resultado por Fortuna.
2: Pelota para Óscarín Marcos.
0: Agora é o momento, Valtierra, de da frase, da súa frase lapidaria mítica de minuto 86 e 20 segundos.
3: Home,
2: mira, Angelito, quer inventar Angelito. Non era córner.
3: Non saiu.
2: Sí, córner,
3: sí,
2: vale,
3: sí,
2: vale,
3: sí,
2: vale, córner, vale. Córner. Sí, claro.

0: Pitó, claro.
1: Espera que digáis todo al tierra, a ver si nos tenemos que comer las verbas. Se marcó fortuna, veña, vale. Sí.
2: No, pero
3: ¡vale, sabes corre!
2: Que a partir de 85, que non añaches en 85, non o perdas en 5. Creo que un bo resultado para fortuna. Debe seguir atacando, pero, como decía Codet, collendo recaudos.
3: Vaio córner para o equipo de Freddy, no 87, quedan 3, máis o que queira engadir Don Damaso. Vaio córner a prol do filial Celtiña, pelota primeiro, pau, que para donde esquieta! Que para donde novo desquieta, quen rematou?
4: Primeiro pau?
3: Meixús. Vale, vale, vale.
4: Aparte estaba
3: que para donde esquieta?
4: Estaba ya pedindo xusto... Dixo, pon a normal.
3: Oye, primero. Que ao final as máis claras foron por a fortuna, eh? Se sí, me apuras. Sí. Vale. Pelota arriba buscando a carreira de Bernard Somoá. Control de Bernard. Pelota para o filial Celtiño. Esférico para o Burcio. Mete e calma o partido. Boa, maviña. Continúa, pon a pelota dentro de área. Esférico, segundo pau. E que mágoa. Non pode chegar Angelito Arcos. Será de banda para o Cádiz.
1: Qué bonito sería comernos as verbas todas, Balti, que marcase o Celta fortuna, pero...
2: Sí, pero
3: qué paradón.
2: Pero mira o portero... Mira o portero do Cádiz dicindo aos compañeros que espabilen, eh? Que espabilen que...
1: É un porteiro do ano pasado campeón de Liga de Segunda.
4: E non foi Meixús, eh?
3: No.
2: Non, quen foi?
4: Non sei, pero Meixús non, porque o brazal de capitán eso. Estaba xusto detrás.
3: Sí.
2: Ah. A mí non sei, pero Burcio
3: tampouco. De que non sei quen foi, non sei quen rematou.
2: Pois pues entón, no. Para aí, para esa zona, Gavián.
3: Non sei, primeiro pau, non sei. Bueno, que ao final, coa coña esquieta, 3 paradas que valen puntos, eh? Do porteiro do Cádiz. Pelota, mira, pelota para o Fortuna, Angelito, deixa dentro, Angelito, vai o Fortuna, segundo pau, non hai ninguén. Non hai ninguén para rematar, pero por aí aparece o novo futbolista, Anxo Rodríguez. Atrás, retrasa a pelota para o equipo de Freddy. Balti, que está rematando mellor o Fortuna, eh? Mira para aí, eh? Pelota de novo para o equipo Olivia. Aí agora que recupera o equipo de Celades. Quere correr o Cádiz. Pelota por dentro, por aí aparece Borja Vázquez, apertura banda esquerda. Ven a recibir por aí. Quere cabalgar, quere inventar. Vai cara dentro, continua agora o centro, segundo pau. Tocou co Carrillo, non hai ninguén. Pelota para o Fortuna, que mete arriba, será de banda para os nosos.
1: Sí, que pecado de xoventude, Balti.
2: Sí, pero fíxate o centro do Cádiz, que hai un centro por parte do Cádiz. Hai 6 xogadores, 7 do Fortuna dentro de área, e non é ninguén do Cádiz.
4: Ningún rematador.
3: Troco no Cádiz.
2: Ningún rematador.
4: E máis alá de falta de experiencia.
3: Marcha Noa. Sí. Entra, sí, Noa.
2: Kovacevic.
3: Entra Kovacevic. Sí.
4: Máis alá de falta de experiencia, nótase que é 15 de agosto, nótase que o campo está daquela maneira, que fai calor, que o Cádiz está case de pretemporada, ou seja, non é ningún dos dous equipos quen de controlar o partido, é todo transición tras transición por erros propios no toque do balón.
1: Mira como está Freddy.
2: Está nestes últimos 5 partidos.
1: Estamos no 90, está Freddy dicindo, hai que tapar ben agora, minuto 90.
3: Estamos no 90, a ver canto xa chegou tarde para a pregunta. Minuto 90, a ver canto engaden 4.
2: 4.
3: 4 de engadido. Agora que entrou Kovacevic, había un na Real Sociedade, lembrades vos del?
1: Darko.
3: Sí. Kovacevic, o dianteiro, Darko, que futbolista. ¡Poh!
2: E había un Real Madrid, ¿no? Un medio centro, que marchara para Inglaterra.
3: Ese era Kovacevic.
2: Eso.
1: Mateo.
3: Vale. Complicóse. Ese era Kovacevic.
4: Xogou o Mundial. Vale. Por certo, rematou unha segunda, sen goles, Oviedo 0, Granada 0.
1: Vaya estrella tamén.
3: Sí. Julián Calero, Oviedo. Pelota de novo para o Cádiz, 90 e medio de partido, recta final. Non hai goles, no debut na estrella do Fortuna na fútbol profesional. Cádiz 0, Fortuna 0. A ver, non a vayamos liar agora, Pelota, falta sobre Burcio, clara. Claro. Falta clara, será pelota para o equipo olívico de Damián, ademais. Sí, para Damián, sí.
1: Damián Balti, que ainda lle queda en este Cádiz, ainda lle queda. Non é o Damián do Racing, nin é o equipo Racing, que a diferenza do Cádiz.
2: Aquí vai ter que traballar moito, aquí hai que picar moita pedra. O Racing chegou ao equipo que estaba mirando cara arriba e aquí vai ser... Aquí non é o mesmo. Distinto.
3: Será pelota para Fortuna, 91 y medio. Carga de nuevo equipo de Freddy.

0: Carga de nuevo filial Celtiña, demasiado longo, segundo pau, no va a llegar a Angelito Arcos, pero de banda para Celta. Sí. Calma.
1: Importante no perder balón y rematar en campo rival. Balti, ¿qué pasa? Que este equipo, eso era lo pasado, el kamikaze ahora de querer ganar.
2: Pero están xogando pen en estes momentos, Estaban
0: xogando pen. Ay, Antañón, por favor, esa perda, Antañón. Pelota para o Cádiz, non se pode perder a pelota aí, Antañón. Pelota para o Cádiz, 92 e media, apertura banda esquerda, ainda non tira a toalla o equipo de Celades. Carga arriba, vai con todo o Cádiz, pelota para o Cádiz, Coque Carrillo saca como pode, completa acción defensiva, Fortuna.
2: Ese é o campo problema. Está nunhas condicións que o balón parece...
0: Esbarou, aí fixo unha cousa rara, sí, non?
3: Sí. E a perda de Antañón eu creo que bebe do mesmo, Bebe de poller o pé case tibio morto, que lle rebote porque bota antes polo césped. E a Coque o mesmo, un estrano aí que tivo que sacar, sí, a man.
0: Último minuto de partido. Baixo Chan recupera novo Fortuna, banda para o Cádiz. Sacará de banda o Cádiz, vai ser Suso.
1: Vai a meter dentro da área, non? No, van a deixar Suso.
0: Van
1: sí. Tirar de catapulta para meter o balón dentro.
0: Pelota, Chandi. Dido en Damaso que non hai nada, que non hai nada. Saca
1: nada.
0: Pelota de aí, Antañón, por favor. Buscando arriba Bernard Somoa, non chega, controla Kovacevic. Pelota de novo para o Cádiz. Medio minuto para que remate todo no novo Mirandilla. Pode ter a último equipo de Celades. Hai que aguantar Fortuna. Hai que aguantar a última Fortuna. Pelota para o Cádiz, 93 e medio, chegaremos ao 94. Pelota para Suso, pegadinho a linha de Calcarril do 7. Vai cara dentro, quería meter por dentro. Mete o Abiqueira da bota, recupera Fortuna. Calma. Pelota arriba para Bernard Somoa, que control, pero escapouse. Pelota de novo para o Cádiz, pelota atrás para Esquieta. Ten que rematar o partido. Estamos no 93, sí, manda fora, sacará de bando Fortuna. E vai a subiar, a ver se pita. Final ou non?
2: Ten que pitar.
0: Sí, final. Final do partido no novo Mirandilla. O Celta Fortuna que suma un valiosísimo e meritorio primeiro punto no seu debut no fútbol profesional. Final do partido, Cádiz 0, Celta Fortuna 0.
1: E a tele dá como ha destacado a Ezquieta, a Joaquín Ezquieta, ese dos paradóns Balti que
0: tres.
1: Eses paradóns César Balti que marcaron as diferenzas. Sí. Deron yo punto a Cádiz, aínda que tamén estivo aínda non se me saca a cabeza de Iceta, como imposible fallar o de Iceta, pero tamén as tres paradas de Ezquieta, brutais.
2: Sí, a ver, os dous equipos tiveron as súas ocasións máis claras, creo que as do Fortuna, de que sexa o portero Cádiz o MVP. Isto, bueno, ten que darlle ánimos a este equipo, ten que darlle forzas, confiar no que saben facer, corrixir erros, ir collendo experiencia, ir collendo veteranía na categoría e seguir traballando. E creo que o Fortuna ten calidade suficiente para estar contra estes equipos que en principio son de zona media, zona media baixa. Creo que o Fortuna pode competir moi ben, o mellor contra un Girona, contra un Oviedo de Cris Ramos, o mellor contra un Mallorca, non tanto, pero contra estes equipos en segunda división. Creo que o Fortuna demostrou no partido de hoxe, e co que coñecemos a este equipo, que sí que pode, bueno, que pode competir, que polo menos vai dar a cara e vai competir.
1: César, falabas que rematou moi ben o Fortuna o partido, os últimos minutos foron do Fortuna. Tal vez esa posta en Ercea na categoría foi un pouco, non vou dicir que pagou a novatada, pero aí custoulle un pouco entrar.
0: No, partindo da base, estou completamente de acordo co análise que acaba de facer Balti. É dicir, primeiro partido de liga, unha categoría na que te estreas por primeira vez na historia, cun equipo plagado de futbolistas que non xogaran na vida nesta categoría. Plantaste nun escenario como o novo Mirandilla, un equipo que obviamente as aspiracións son de estar arriba. E ao final, obviamente, hai momentos no partido nos que tens que sufrir, que apertar os dentes, pero ao final eu quedome co que MVP do partido foi o portiro do Cádiz. É dicir, as ocasións máis claras foron para o Celta Fortuna, e o que me queda claro é que este equipo, co paso dos días, co paso das semanas, vai continuar progresando, vai ser mellor equipo. Estou completamente convencido de que vai competir no fútbol profesional, e o mellor, por que non, poder convertirse nun dos equipos de revelación da categoría.
1: E é que ademais, Balti, un plantexamento, un modelo que continúa no trasano, porque non é que viramos un Celta Fortuna diferente o da Primeira Federación canto a modelo de xogo, a disposición, un pouco o que propón sobre o campo.

0: Minuto 10 de esta segunda mitad de Pontevedra 1, Ourense Club de Fútbol 1.
1: Tiramos pendiente para Gonzalo, lo que pasa es que, claro, como vai ter cumpleaños despois, un ágape, Tato.
2: Vai ser unha enchente. Vai ser unha enchenta xa de galletas mariñeiras, soas ou acompañadas de doces ou salgados. Riquísimas galletas mariñeiras da Veiga, feitas enchantada para toda Galicia.
1: Máis protagonista, Juan Carballo, técnico da Unión Deportiva Ourense. Xa Unión Deportiva Ourense empataba 2 diante do Verín. Gañou o Memorial Patolas na quenda de penaltis o equipo do Couto.
3: Estamos con Juan Carballo, que técnico da Unión Deportiva Ourense. Hola, mister, que tal, moi boas.
4: Que tal, boa tarde.
3: Bueno, un pouco na mesma liña que do martes, non? A primeira pregunta ten que ser que supoño que bonito de hoxe ten que ser de novo a reacción do equipo para ser quen de levantar 2 goles, de levar o partido aos penaltis e ao final acabar vencendo este segundo memorial aquí en José Argiz.
4: Sí, sobre todo o nivel que amosamos na segunda parte con ese marcador en contra. Sí que é certo que na primeira parte topamos un equipo moi ben organizado, un equipo que cada vez que era capaz de recuperarnos a bola e correr nos xeraba perigo. O estado do césped tampouco axudaba nese sentido a combinar ca fluidez necesaria coa que queremos facelo. Eso, cada vez que perdíamos eles ideas moi claras, moita capacidade para transitar, fixéronnos daño precisamente en dúas accións desas de transición, fanos 2 goles e despois pois sí que a partir do descanso, tamén cos cambios, pois somos capaces de amosar unha mellor versión.
3: Supoño que un dos postos onde máis dúbidas pode ter a cabeza de Juan Carballo, non sei, é na portería, porque son dos porteros de moi bon nivel, tanto Manu Vizoso como Bruno Rielo. Oxe, na quenda de penalti saca dos mans abaixo. Boas, Bruno Rielo.
4: Sí, Bruno xa dende fútbol base sabemos que é un porteiro que é brillante no que ten que ver co atallar penaltis. Manu tamén o ano pasado damos uno atallando 3 penaltis, se non me equivoco, na competición da segunda ref. Bueno, creo que é un momento moi específico do xogo para valorarlos solo por eso, pero é unha característica máis positiva dos dous.
3: No partido en sí, non sei se faltou o que dices, non, fluidez, sobre todo polo como estaba a césped, tamén non sei se algo de ritmo, de físico, tarde calurosa como é habitual aquí a golpe de 15 de agosto.
4: Sí, creo que, bueno, césped condiciona, non é unha excusa ni moitísimo menos, pero sí que nos condiciona cando somos nós os dominadores do xogo, pero despois vai máis alá do césped, vai ao acerto individual. Creo que non estivemos ben nesa primeira parte, creo que accións técnicas simples, non fomos capaces de desenvolveras da mellor forma posible. Eso, pois, vai te restando confianza e despois cando a perdes, pois, xa digo, un equipo que te fai daño na transición.
3: E o Berín é preferente, son moitas categorías de diferenza, pero marcan Rufo e marcan Sergi Valdrich, non? Marcan os dous dianteiros que o equipo ten que depositar eses goles ao longo da tempada. Importante tamén que collan goles a 15 de agosto.
4: Sí, son estadísticas, quizáis ás veces injustamente os dianteiros viven das estadísticas, non só lle vamos a pedir eso, creo que hai outras moitas cousas polas que tanto Sergi como Rufo creemos que nos van a ser moi útiles, pero bueno, seguro que para eles e para a súa confianza é importante o de meter a boliña dentro da caixa.
3: Queda unha semana de pretempada, non? Quedan 14 días para ese partido contra Ponferradina. Como está a túa cabeza?
4: A miña cabeza está tranquila porque creo que o proceso que estamos a seguir é o adecuado. Eu vexo entrenar a esta xente todos os días e creo que o nivel de adestramento é moi alto. Creo que estamos nunha liña moi, moi positiva, entonces estou tranquilo. Tranquilo e ao mesmo tempo pois ca sensación de que temos que axustar cousas, tanto con balón como sin balón. Evidentemente para eso están as pretempadas, pero en xeral estou tranquilo.
3: Tamén, non digo dosificando, descansando, pero bueno, repartindo minutos sería un pouco o que hai que decir. Oxe, sí. con Senferres, en Mateos, en Champi, bueno, tocando un pouco todos os paus, non?
4: Sí, oxe, hai 4 xogadores que non participan, máis Xavi, que todavía non está en dinámica de grupo por unha molestia en adutor. Bueno, consideramos que pola carga de minutos que viñan acumulando ata o día de hoxe era oportuno parar. Temos ahora un compromiso entre semana con co Barco o mércores, entonces pues bueno, consideramos que era a mellor forma de xestionar a carga de cada un.
3: Non sei como vas a organizar esta semana que resta, pero mércores Barco, sábado Compos, non sei, vas a facer unha típica destas probas de ultimísima proba o sábado contra o Compos, ou como vai a un pouco a facer o Unión Deportiva Ourense nesta última semana de pretempada?
4: Pois a idea é que o día do Barco nos movamos según sensacións dos xogadores, según como estén de pernas do día de hoxe, das semanas previas de adestramento, intentar dosificar o máximo posible e adaptarnos ás súas necesidades condicionais. E o día de Compos, sí que, bueno, un pouco coa idea é sacar un equipo competitivo, porque é a última prova, porque temos moitas cousas que ver, e porque tamén o xogador necesita xogar un volumen suficiente de minutos de cara ao primeiro momento competitivo.
3: Pues Juan, moitas grazas e a seguir traballando.
4: Graciñas.
1: A ver, Juan Carballo, técnico da Unión Deportiva Ourense, un dos protagonistas dunha pretemporada galega que agora seguimos debullando. Pero antes,

0: tercera división. Muchísimas gracias.
1: Eso esperamos, muchísimas gracias, una aperta.
0: Ale Fernández, o director deportivo do Arenteiro, martes a xoito diante do Ourense Club de Fútbol, diante do Chantada. Seguinte cinta, tamén xogarán diante do Verín, que acaba de empatar a dous goles diante da Unión Deportiva Ourense. Está co técnico do Verín, Antón Vieites.
2: Estamos con Víctor Pereira, co técnico do Verín. Hola, mister, que tal? Moi boas.
3: Hola, que tal? Buenas tardes.
2: Bueno, supoño que orgulloso, non? Da imaxe que deu o equipo unha mágoa ao territo final onde encaixades os dous goles, pero a imaxe, a maneira de competir, a maneira de chegar todo diante dun equipo de Primeira Federación.
3: Sí, que nosotros no vestuario falamos sobre ese tema de competir, que para mí é o máis importante no fútbol. Tener un equipo competitivo creo que nos permite llegar a tener resultados positivos. Entonces, o que pido a mis futbolistas é que sean moi competitivos. Tenemos muchos chavales que son aquí de Verín e que tienen que tirar de sentimiento para jugar neste club, porque é algo que é importante para eles. Entonces, para nosotros é un significado moi grande representar este club e haber recebido aquí a Udo, que é un club histórico da provincia de Ourense, para nosotros é un motivo de orgullo moi grande. A nivel de juego, creo que lo hicimos bien, o que estábamos preparando, o que trabajamos, que é o que lhe pido tamén, é que hacer o que entrenamos, e se demostrou que entrenando bien e haciendo no partido o que lhe pedimos, que creo que somos un equipo que pode hacer cosas bonitas.
2: Vaya dous golazos, marcaches, a máis, os dous goles de Iván, pero son dous goles dunha calidade doutra categoría.
3: O Iván é moi bom futbolista, e o Iván é un chaval que ten moita margen de progresión, que a nosotros nos gusta moito, pero tenemos outros chavales moi jovens, temos unha plantilla moi joven, hai chavales de 21, 20 anos, que tenen unha margen moi grande de progresión, por eso creo que pasou co Iván, pero se fuera o López era o mismo, se fuera o Parada era o mismo, porque é algo que está instituído dentro do ADN do equipo, a ser este tipo de situaciones, e creo que nos foi bien na primeira mitad.
2: Dicíamos, por así, na previa que falamos con ele en directo dunha entrevistinha que fixemos, que a xente estaba moi ilusionada na vila. Como ve o míster? E sobre todo, xogar así ante este equipo ten que seguir empurrando esa ilusión, non?
3: Claro, o máis importante, un club sem afición non é un club. Entonces, para nosotros era importante que a afición venga ao estadio, que nos suporte, que nos apoie, e para nosotros é tremendamente importante que toda a cidade de Verín esteja con o equipo para que estes chavales se sintam como estão moi jovens, se sintam moi agrupados, e isso nos permita ter bons resultados. Pero aún falta muito caminho, temos muito trabalho que fazer. Empezamos há duas semanas já pré-temporada, aún não estamos a nível que deseamos, tanto a nível mental como a nivel físico, entonces tenemos mucho trabajo por diante y espero que toda la afición nos apoie neste regreso a preferente.
2: Dicía presi tamén que non estaba o mercado pechado, que ainda quería firmar alguna cousinha máis, non se supoño que arriba algo fai falta. Como ve o míster? Cales son os teus desexos?
3: Hoy faltaron os tres futbolistas aún da nosa plantilla, tres futbolistas importantes. Un deles é un fichaje, o Inran, que non estuve con nosotros hoy. Faltou-nos tamén o Pepín e o Aitor, que era un central que era titular na temporada pasada. Eu pido máis dois futbolistas, pero non sei se me van dar os dois futbolistas, pero se pode traer máis dois futbolistas para no sentido de equilibrar aún máis a plantilla, para ter un equipo máis competitivo, para que nos entrenamentos seja todo máis competitivo e que non haya nenhum futbolista que relaje, e quando saia un ou outro volva, que le digo muitas vezes que cada um vai ter nesse momento, que esteja preparado para estar a top em cada momento que seja necessário.
2: Ainda quedan três semanas para que comece a liga, para que comece o partido, pero supoño que dende ben cedo nesta pretempada inculcando o importante que é para este club non facer dun equipo ascensor, non? Ser quen de aguantar na categoría, de comenzar a buscar de novo regresar un pouco a terceira cando se poda.
3: Eu creo que é un club, o Verín é un club moi histórico. Eu, cando era chaval, sabía que o Verín estaba na terceira división española. É un club que ten moitas condiciones, que pode ir moito máis para arriba. Entón, é importante consolidar este proxecto, que é un proxecto que estamos generando, é un proxecto novo. Sabemos onde queremos chegar, pero hai que ir paso a paso, con as ideias ben claras, e pouco a pouco creo que estando en sintonía con a cidade, podemos hacer un bom trabajo.
2: Pois, Víctor, parabéns polo partido que fixo o teu equipo hoxe, e obrigado.
3: Muchas gracias, obrigado.

0: Marbella, que hoy está na terra de Rodrigo Pérez Pardo, a quen felicitamos pola súa vacación, a quen lle desexamos que hoxe goce en Cedeira, da Marbella de Afania Blanco. Hoxe, Rodrigo Pérez Pardo, o noso compañeiro, felices vacacións, a ver cando volta, xa preguntan por él, podía incorporarse en nada. Hoxe, coa Marbella de Afania Blanco.
1: Yo estou seguro de que vai ir.
0: Home, claro.
1: Seguro.
0: Outra cousa é que logo se entere das orquestras que tocan, pero ir vai ir. Gonzalo, en orde que nos enteramos, aí en Tui.
2: De que isto vai lento, ainda quedan 9 minutos por diante. Atopou o premio ese dominio o conxunto de Rubén en Domínguez. Marcou o xogador do Pontevedra B, Fer Iglesias. Agora oportunidade para o Ourense Club de Fútbol. A primeira oportunidade, o primeiro disparo no que levamos de segunda metade. Sacou o porteiro abaixo, manda o conxunto granate xa no minuto 37 da segunda metade. Pontevedra 2, Ourense Club de Fútbol 1.
0: E a ritmo de cumbias, primeira e segunda división, os marcadores agora mesmo, Anxo.
3: No minuto, chegando minuto 45, no Pizjuán, Sevilla 0, Rayo Vallecano 1. Hai que contar que xa comezou o show de Richi de Burgos Bengoechea, primeiro anulándolle un gol a Isi Palazón por unha suposta falta previa que, bueno, habría que vela repetida bastantes veces, e despois porque asubiou un penalti, e tivo que corrixirlle o VAR, asubiou un penalti de batalla sobre Isaac Romero por unha obstrucción, que finalmente, como digo, tivo que ir ao monitor desfacer a súa acción e anular ese penalti. Estamos agora mesmo no 45, verá 6 de engadido, Sevilla 0, Rayo Vallecano 1. Na segunda seguimos en goles, Mallorca 0, Valladolid 0.
0: Máis protagonistas da xornada, Lugo Coruxo, Vila de Foz, gañou Lugo 2-1, pero había protagonista neste partido moi especial co que falou Emilio González.
4: Bueno, falamos con Pablo Cacharrón, metalugués do Coruxo. Bueno, como analizas un pouquiño este partido do Vila de Foz, Pablo?
5: Bueno, pois unha primeira parte na que os dous equipos intentamos ter o máximo balón, aproveitando os espazos e conseguimos adiantarnos, pois eso, nun robo en campo propio, unha transición ben levada hacia outro lado e bueno, entrando a rematar no primeiro pau, a verdad que moi ben. E o Lugo con pouco, a verdade, a primeira parte. Na segunda parte, pois bueno, penso que tamén o tema físico, o Lugo un equipo máis está máis rodado e bueno, costounos un pouco máis dentro de que estivemos bastante ben en bloque baixo e defendendo as chegadas deles.
4: Bueno, ainda vos queda para que principie en setembro o campeonato voso. Como estades nesta pretemporada?
5: Bueno, ben, a nivel resultados non son os mellores, sensacións, a verdade que ata agora tampouco, penso que hoxe as sensacións son moi diferentes, xa contra un equipo, bueno, pois de superior categoría, contra un rival que xa te podes medir un pouco onde está o teu nivel, penso que estivemos bastante ben e bueno, de eso se trata, penso que vamos de menos a máis, eso é o mellor para o primeiro comezo da liga.
4: Como surdiu esta fichaxe polo Coruxo, Pablo, contanos?
5: Bueno, pois eu tiña un pouco claro a volta a casa, volver a Galicia coa familia, estabilizarnos un pouco e bueno, a verdade que a primeira reunión que tiven co Coruxo xa foi en febreiro e foi moi fácil. Fíxome un pouco dudar a proposta de renovación do Mérida, porque bueno, penso que Mérida é un club do máis top que podes atopar en primeira ref, e si os que estivemos ali sabemos o que están formando ali, moi un club moi grande, pero bueno, compensou un pouco a nivel familiar, era tamén o que me pedía un pouco a familia, moi contento, ahora que moi contento pola decisión.
4: Estaban contentos o conxunto do Mérida que do Brentford. A pesar de xogar poucos partidos, porque estaba diante Senterix, querían xe renovar, ou seja, que estaban contentos contigo.
5: Sí, a verdad que, vamos, eu super agradecido a Mérida, toda a xente me tratou, me respetaron de unha maneira increíble, e valoraronme moi ben, incluso con esa oferta de renovación, pero bueno, pois un pouco tiña cousa clara, priorizar. Chega un momento, penso que máis cando xa tes fillos, que tes que priorizar tomar unha decisión, bueno, pois chegou agora moi moi feliz de haberla tomado.
4: Sigue sentindo algo contra o xugar contra o Lugo? Non?
5: Sí, son moitos anos, é o club onde crecín desde pequeno, onde tiven a oportunidade de xogar tamén no primeiro equipo, e bueno, pois moita ilusión, al final é o club da miña cidade, de onde estiven toda a vida, e bueno, pois desexarlle o mellor.
4: E a ti tamén, gracias Pablo por atender a Galega, un saúdo.
5: Moitas gracias, un saúdo.

0: 1944, a Orquestra New York, Borja Ferrari, técnico de Lugo, que llama alternativa y preparar. En San Simón da Costa, Naterra do Queixo, hoxe a New York. E seguindo na provincia de Lugo, quedamos por escutar ainda a oposición do Coruxo, imos falar co técnico do Viveiro, a Marcos Pereiro, a quen saudamos. Hola Marcos, que tal, moi boas? Hola Marcos.
1: Moi boas.
0: Que tal, moi boas. Vasme permitir que temos o directo en Tui, onde acaba de rematar o partido do Pontevedra co Recibo de Fútbol. Gonzalo, tres protagonistas por aí.
2: Sí, rápidamente con Jorge Cuesta, técnico do Ourense Club de Fútbol. Jorge, que tal? Boas noites.
3: Hola, buenas noches.
2: Bueno, era un partido para coller sensacións, pero sobre todo non mancarse.
3: Sí, a ver, é verdade que o campo non estaba nas maiores condicións, pero bueno, sí que tamén nos necesitábamos xogar partido, porque bueno, era o segundo partido que íbamos a xogar en tres semanas. Bueno, para nos sumar todos os minutos, bueno, o que ti dis, que tampouco hubiera ningún mancado, pois, bueno, boas sensaciones.
2: Es por diante un traballo importante, de todo un plantel novo, hai que conxuntar e acoplar moitas pezas.
3: Sí, evidentemente, pues bueno, sabemos un pouco que non temos ningún xogador que quede do ano pasado, pero bueno, tamén unha ventaxe porque podes montar un pouco todo o teu gusto, digamos, e bueno, pois sabemos que temos que ter un pouco de paciencia e, bueno, botar horas para acelerar todos os procesos que poidamos, pero bueno, saber que vamos a ter que ocupar parte da temporada en seguir automatizando e mellorando moitas cousas.
2: Pontevedra que estaba máis rodado e notouse no segundo tempo, non? Ainda que tiveste

0: dous zarpazos para poder igualar o choque.
1: Sí, sobre todo creo que tamén pois o chegar ao descanso, que os jogadores, bueno, enfrían un pouco cando queres volver, pois bueno, custa volver, eles tamén meter unha marcha máis, evidentemente, bueno, sí que teñen 10-12 sesión máis que a nós, moito máis minutos de partido, pero bueno, creo que competimos ben dende outra faceta que non nos gustaría tanto o mellor durante tantos minutos, pero bueno, creo que ao final, pois, tamén estes partidos son fáciles de levar polo equipo de inferior categoría, porque, bueno, ao final non tens nada que perder, bueno, os chavales tamén están máis motivados co rival, e, bueno, pois aproveitamos un pouco destes para competir ata que pudimos ata o final.
0: Robert, escoítate Jorge Cuesta.
2: Mister, moi boas noites.
1: Hola, boas noites.
2: Menos mal que acabaste o partido, porque co ritmo que levabades, non chegabades, vamos, a ninguna festa, hasta ahora, Vaya día, vaya rinque,
1: Sí, a verdade é que, bueno, un pouco accidentado por dicilo das mellor das maneiras, pero bueno, xa te digo que para nós era importante xogar, acumular minutos de partido contra rivais que ao final, pues bueno, nos leven un pouco o límite, e bueno, para nós importante o día de hoxe para seguir acumulando sensacións.
2: Oi, ainda que sexa anécdota do partido, dadlle as grazas a Extremadura Hernández, que no día do seu cumpleanos apareceu aí para pitar tamén, para botar unha man, Eso é bueno, un detallazo, pues,
1: Habrá que invitarle algo, entón, se
2: quedas por aí, quedas festas. Sabe Gonzalo aí que quedan as festas agora aí. Hai xuntanza de árbitros aí, nas festas que hai ao lado, para celebrar o cumpleaños de Rubén Extremadura.
1: Perfecto, pois nada, xa lle daremos un bo agasallo.
2: Oi, Jorge, que vos queda a partir de agora? Porque falábamos antes coa xente do Barco, do Berín. Estades agora en todas as quinielas de partidos amigables.
1: Sí, bueno, é verdade que entre a Copa e a final que empezamos un pouco tarde, pois sí que non habíamos xogado moito amistoso ata agora. Bueno, sí que nas últimas dous semanas vamos meter bastante partido, que xa temos esa plantilla casi perfilada. E, bueno, partidos con Arenteiro, Barco, Compostela, creo que me falta un partido, pero bueno, estes 4 partidos en as 2 semanas que a ver se nos vale para seguir dando pasos hacia adiante.
2: Jorge, de case perfilada, que o case, que queda?
1: Bueno, pois ahora mesmo estamos esperando por un segundo dianteiro e bueno, alguna opción que poda pasar por redondear, digamos, a plantilla, pero bueno, casi todo xa o temos ben encaminhado e bueno, ao final creo que fixemos, sobre todo Manu, neste caso, que tengo que botar moitas horas e tamén un traballo, pues bueno, creo que vou e creo que dará os seus frutos, se verá ao largo da temporada.
2: Pues aproveitar a festividade tamén en Vigo, aproveitar este par de días que hai de asueto. Moitísimas grazas, Jorge.
1: Moi ben, moitas gracias a vos.
2: Gonzalo, cando avises...
0: Si me das un par de minutos, vai firmar a presidenta do Pontevedra aquí no libro do TIDE, en un par de minutos vai xa nos atende,
2: veña,
0: porque arriba non hai cobertura, pido paso.
2: Veña, que estamos co técnico do Viveiro, logo estamos coa presidenta do Pontevedra Club de Fútbol. Marcos Pereiro, adestrador, primeiro de nada... Benvido ao fútbol da terceira, que ainda non lle deramos a Marcos Pereiro, que é un dos novos. É un dos novos, supoño, con unha ilusión tremenda con este Viveiro, non?
3: Moi boas, que tal? Pois sí, bueno, un pouco ca ilusión tamén. Xa coñezo a categoría do ano pasado, pero bueno, sí que é a primeira experiencia como primeiro entrenador na categoría, así que con moita ilusión e moitas ganas.
2: Formado vivindo en Lugo, non? Da canteira de fútbol de Lugo.
3: Sí, un pouco, bueno, movime zona Lugo, desarrollei máis ou menos a miña carreira por aquí e tamén especialmente na Terra Chá e co Guitiriz, tamén pasando pola base do Vilalbés e, bueno, ahora Viveiro.
2: E agora Viveiro, que hoxe, non vou dicir que dúa camarada, pero gañaste ya Sarriana, que é un dos, en teoría, galos da categoría. Non sei como valoras o partido de hoxe.
3: Bueno, foi un partido realmente que, incluso polo tempo que se puxo a chover, parecía máis un partido de decembro da Liga, os dous equipos, a verdade, con un ritmo alto, querendo gañar o partido, e, bueno, a valoración que teño que facer pola nosa parte é moi positiva, porque ao final, bueno, temos unha serie de rapaces que veñen de juveniles, ou varios rapaces da zona que viñan máis do fútbol regional, ainda nos estamos adaptando uns aos outros, e, bueno, poder competir contra un equipo como a Sarriana, que é un dos favoritos da Liga, e bueno, neste caso o resultado é o de menos, pero, bueno, creo que tamén a victoria nos ven ben a nivel de confianza.
2: O que sí, Marcos, falábamos con Agustín Ruiz, técnico do Centro de Deportes Barco, comentábanos, claro, complicacións para asinar, complicacións para conseguir amigables, un pouco Viveiro, que está na posición xeográfica que está, tamén tedes os mesmos problemas, non os mesmos atrancos.
3: Sí, ao final tanto para amigables como, bueno, tamén estamos nunha zona na que non hai tantísimos xogadores, entonces ao final pois toca moitas veces tirar tamén de creatividade, bueno, aproveitar pois realidades persoales de cada persoa tamén para un pouco para facilitar as cousas.
2: E de cara a esta temporada, que agardamos deste Viveiro, Marcos?
3: Bueno, un Viveiro que mire máis hacia a Mariña, máis identificado ca súa xente do que foi nos últimos anos, e bueno, no que podan participar, pois, cantos máis rapaces da zona, mellor. E, bueno, evidentemente, un equipo competitivo que ten que pelear polo obxectivo desde o día 1, que é salvar a categoría como levamos facendo os últimos 7 anos.
4: Un dos rapaces da zona, xogador fetiche, que ademais falamos del cando foi o España Cabo Verde, ali en Burela, e Júnior do Canto Gonsalves, que é cabo verdiano e que vendo Burela, de ser peza, es, bueno, chave na permanencia do Burela do ano pasado. Non sei se que tal esta pretemporada, que tal lle están indo as cousas, porque quedamos abrallados a tempada pasada.
3: Sí, foi unha sorpresa para todo o mundo, a verdade, porque apareceu aí un pouco da nada na metade da temporada, e a verdade que tuvo un papel fundamental para eles, axudoulles moitísimo, e bueno, sabíamos que era un xogador moi interesante para nós, e bueno, foi a miña primeira contratación como adestrador do Viveiro. E bueno, sí que é verdad que empezou un pouco suave porque tivo aí uns problemas no ombreiro, pero bueno, xa está pouco a pouco collendo ritmo, xe acumulando xa 60 minutos, así que con moi boas sensacións.
4: E despois está yo preguntando, Robert, así os protagonistas que temos a terceira, un pouco sobre como ve a cousa esta temporada, porque é certo que esa filialidade de dos Somozas co Racing, pues bueno, pode facerlle ser un dos candidatos, pero creo que vai haber moita zona media, moito candidato a estar arriba.
3: Sí, bueno, xa o ano pasado pasou unha cousa parecida. Ao final, sí que uns cuantos equipos nos destacamos un pouco na loita polo descenso, pero a verdade é que esa zona media sí que estuvo moi, moi competida. E, bueno, equipos como o Barco, ou o Arteixo incluso, que engancharon rachas aí moi positivas, ou outros equipos con rachas moi negativas, a verdade é que a categoría vai estar moi bonita. Eu sí que vexo 3-4 equipos que creo que están un pouco por encima, polo menos a priori, a nivel de plantilla, pero sí que vai estar moi igualado.
2: E a nivel personal, como aí cambia a vida, Marcos Pereiro? Xa coller as rendas dun equipo da Terceira Federación, un pouco ter esa visibilidade a nivel Galicia, tamén un paso importante a nivel como adestrador na carreira.
3: Sí, a ver, para min, pois, desde o día un moi agradecido tamén ao presidente por tomar esta decisión, porque ao final eu sei que non é fácil. Sei que o máis lógico moitas veces é apostar por un perfil máis experimentado, pero bueno, tiven a sorte de caer ali o ano pasado con Alberto, intentei facelo o mellor posible, bueno, neste caso confiaron en min para levar o timón, e bueno, estou moi agradecido, e creo que, bueno, pois co traballo do día a día, ao final hai que paliar ao mellor esa falta de experiencia, pero bueno, eu creo que aí por traballo non vai ser.
2: Pois, Marcos, moitísimas grazas por acompañarnos nesta noite. Moita sorte co Viveiro, iremos falando ao longo da temporada.
3: Moitísimas gracias a vos, un saúdo.
2: Un saúdo. Toi, Gonzalo Alonso.
0: Coa presidenta do Pontevedra, con Lupe Murillo. Presidenta, que tal? Boas noites.
5: Boas noites.
0: Bueno, o campo non estaba nas mellores condicións, ao final puido xogarse, non hai mancados, cruzamos, tocamos madeira.
5: Sí, ao principio pues, os xogadores puxeron moitas pegas, ¿no?, para xogar o partido, pero é certo que eles pediron un campo de herba natural. Este era un campo de herba natural e vimos a xogar aquí. É unha realidade que o campo non estaba nas mellores condicións, pero tiñamos un acordo co TIDE, eu penso que somos señores do fútbol e aquí xogamos un partido, non pasou nada.
0: Había posibilidade de xogar no outro campo de herba artificial, pero tamén había dificultade en canto material, non?
5: Non había acordo entre os xogadores porque moitos non traían botas de herba para xogar en herba sintética, entón ao final pois xogaron neste campo.
0: E ao final os árbitros tamén chegaron, incluso Rubén Extremadura Hernández, que hoxe estaba de cumpleanos, e apareceu aquí, non?
5: Bueno, ao final de todo parece, xa saí todo perfecto, non podemos dicir nada, non houbo mancados efectivamente neste campo que foi non era doado xogar, pero é certo que os árbitros tamén fixeron unha boa labor, non hai que se celo, e os xogadores pactaron pouca agresión nun partido amistoso, que é o que eu penso que ten que ser un partido de pretempada, non? Que os xogadores saiban que teñen que xogar ao fútbol para que vexamos o que temos que ver nas pretempadas, pero que se san elegantes e educados nun campo de fútbol, porque é o que viñemos, non? Entón, bueno, eu penso que todo funcionou e vimos os equipos interesantes. Penso que o Ourense vai ser un bo equipo na categoría, porque vin cousas, no, interesantes, e penso que o Pontevedra, pois, bueno, pois estamos conformando o noso equipo para a tempada.
0: O final dos partidos sempre a vexo falando co adestrador, seguro que está insistindo, porque os adestradores son así, de que lle cheguen esas pezas, non?
5: Sí, o adestrador quere tres xogadores máis. Eu penso que é certo, agora mesmo temos unha plantilla curta, temos 17 xogadores con licencia, porque de feito Juanra e Tiago non teñen aínda licencia para xogar, porque están, bueno, tuvieron una rotura de cruzado.

0: xa ses no último día, no derradeiro día, perdón, ¿no? Bueno, eu agardo que se xa un pouquiño antes, pero é certo que aínda faltan tres cousas.
1: Robert, escoiteta, presidenta do Pontevedra.
2: Que debe ter enchufe con a megafonía de Tui, a verdade é que debe ter aí imán, ou non sei se foi casualidade ou non, pero que soaba de fondo a bilirrubina de Juan Luis Guerra. Presidenta, que tal? Moi boas noites.
0: Boas noites.
2: Que digo eu que debe ter enchufe, porque é un dos seus referentes. No, non a vin, por certo, non vin a Lupe Murillo este ano en Porto Novo. O que pasa que había moita xente, habendo a Juan Luis Guerra.
0: Estive o ano pasado en San Seixo cando se suspendeu
2: claro.
0: O concerto de Juan Luis
2: había
0: Guerra.
2: Que estar este ano, había que estar este ano, que era o ano, era o ano.
0: Estiveron os meus fillos, pero é certo que un dos meus artistas favoritos, gústame que lembres sempre esas cousas.
2: Home, estivo ben, a verdade que estivo ben, hai que dicilo. O campo do Porto Novo aguantou, a ver cando rematan. Xa estaba o Pontevedra, logo estaremos co técnico do Porto Novo, xa debe estar o campo, xa ben, despois de Juan Luis Guerra.
0: Sí, eu agardo que sí, senón non estaría xogando hoxe, non?
2: E un ano moi especial tamén, porque hoxe falábamos Celta Fortuna, un en primeiro, outro segundo, pero tamén este ano importante e histórico pro Pontevedra ter a un equipo na primeira federación, outro na terceira federación.
0: Sí, a ver, é un orgullo, non? Porque non sei quen falou fai uns días, non? De que en Galicia agora mesmo hai tres clubes con... Só tres clubes con dous equipos na categoría nacional, que son o Celta, o Deportivo da Coruña e o Pontevedra Clube de Fútbol. Tan é certo que, bueno, é máis traballo, porque é certo que facer dúas plantillas é complicado, é máis nuna que ten que ser todo sub-23, no? E ser vos xogadores para poder nutrir o primeiro equipo. Pero, bueno, estamos na conformación de equipos e, bueno, parece que vai ben. Os adestradores de ambos os dous están contentos con que teñen, e, bueno, e a presidenta máis.
2: E a presidenta tamén, no apoio de Fútbol Sala tamén, seguimos aí, dando a guerra.
0: Claro, no apoio ao Futur Sala, no Villalonga Femenino, intentamos ayudar a todos os clubes
2: no masculino, tamén todo. A verdade é que non dan a solar do día, Non dan a solar do día.
0: Intentamos, é certo que o fútbol, bueno, o deporte en xeral precisa de xente que, bueno, que guste desto, no, e que aporte, cando alguén precisa de unha axuda para facer, bueno, para hacer un clube máis, pois máis sostible, no, porque isto non é fácil, pois eu tento axudar no que poido.
2: Presidenta, como se fai un verán, claro, estando metida, misturada con tanto deporte, non sei, aquí pasou o plof de acabou a selección española, hai ese burato, non hai nada tal. Que fai unha presidenta con tantos equipos, os que axuda, os que controla, e que remata que chega o verán, que se fai? Non tiene que facer?
0: Traballar.
2: Aparte de
0: en verano traballamos, en verano traballamos, e cando chega setembre pensas que precisas un descanso, si, é certo.
2: Cando tocan as vacacións?
0: Cando
2: tocan as vacacións?
0: Agardo que entre setembre e outubro.
2: Digo, para que quede tranquilo, entón digo, Mister Uy, xa non teña presidenta, xa non teña presión.
0: Efectivamente, cando todo empece a rodar, eu precisaría unhas vacacións, que é certo que en estos momentos son imposibles. Eu sei que a xente de clubes de deportivos no verán cando máis se traballa, non? É certo, hai que estar ao pé de cañón, porque as oportunidades pasan e tens que estar de luns a domingo, como sempre, non? No mundo do deporte, pero no verán eu penso que máis.
2: Alguna vez se me pasou pola cabeza de decir que me mandaría a mí meterme nisto ou non, ou ao contrario, tiña que chegar antes.
0: Non, eu penso que un está onde quere estar, e cando un digase hasta aquí, pois habrá que coller a porta e xa está, non? Pero bueno, de momento eu penso que hai que estar, non?
2: Por certo, falando de traballo, sabemos algo de se na Federación traballan, se acordaron algo polo tema famoso do Madrid, daquela lea, ou iso vai quedar, como sempre, en papel mollado?
0: Imos deixalo aí, Roberto, porque non foi un tema...
2: No, porque na Federación...
0: Ti sabes que foi, bueno, foi complicado para o Pontevedra, ¿no? Cando tiñamos un playoff nas maos e de repente pois non era noso, era do Real Madrid-Castilla. Cada quen que pense o que queira, pero nos pensamos dende o Pontevedra que mellor pasar páxina, xa está, pensar noutra cousa, porque non imos facer nada pensando que non tocaba, ou si tocaba, o que foi, eu penso que hai que mirar hacia adiante e tentar facer unha boa temporada de novo, xa está, e, bueno, o que pasou.
2: Mirando cara adiante, ten moi boa pinta. Primeiro Pontevedra e logo a Primeira Federación, que ten unha pinta espectacular.
0: Sí, bueno, o ano pasado tamén foi unha boa Primeira Federación. Ten un nivel alto, eu penso que algúns clubes de segunda división pois están bueno, a este nivel, ¿no? Porque cada vez a categoría é máis exigente, máis rápida, ¿no? E ves cosas, bueno, ves bo fútbol, ¿no? Nesta categoría. É certo que cada vez estamos máis pretos da categoría profesional, porque sempre que me falan de categoría profesional sempre repito que os nosos xogadores son todos profesionais, todos son xogadores que viven do fútbol. Entón a única diferencia é que nos non temos, non recibimos esas cantidades importantes de diñeiro que teñen os clubes da liga, ¿no? Pero bueno, todo chegará.
2: Non sei, mirando de fora, é sempre relación presidente-presidenta-adestrador.

0: Parece que atopó en Rubén Domínguez, no sé, un adiestrador modelo para continuar con él, para crear un proyecto a medio y largo plazo.
1: Rubén Domínguez es un buen adiestrador. Bueno, tengo un carácter, bueno, bastante tranquilo, cosa que é importante con unha presidenta que ten moito carácter e non son fácil, pero é certo que, bueno, ao final temos que chegar a acordos e, bueno, parece que, bueno, encaixamos ben.
0: É que, fame, para ser presidenta sen carácter, entón mellor non se estaba, non? E ademais, hai que ter ese carácter, eh? Eu creo que hai que ter ese carácter.
1: Ás veces non pensas que é fácil ter este carácter e que a xente pensa que é bo, non?
0: Pero na casa os fillos dicen igual ou non? Ou aí claro, muda, porque claro.
1: No, os fillos teñen que entender que o carácter da nai é a nai que pone as normas.
0: No, pero eso en todas as casas.
1: Mientras vivas na casa dos teus pais, eu penso que as normas as poñen os teus pais, non a máis. E quen quera entender que entendan, que non, pues xa sabe. Pero aquí no fútbol pasa máis ou menos o mesmo, non? Cando ti chegas, eles din, eu digo, e ao final... O que ten que ser.
0: Pero creo que no 99% das casas, no 99% das casas.
1: Pois nos clubes eu penso que tamén, o que ten que ser é.
0: E digo eu, para rematar, porque 15 de agosto, xa estamos nun Galician Goles, primeiro da temporada, ademais moitas gracias a Lupe Murillo por acompañarnos. Día de fútbol e festa. Que fallo xa, presidenta? Toca algunha festa? Toca esta fin de semana ir a algún lado? Que se fai agora?
1: Pois agora mesmo en Tui, teño que voltar a Pontevedra, de Pontevedra iré a casa dos meus pais, despois probablemente acabe en Sanxenxo, falaré con meus fillos, que se deben estar nesta noite en Sanxenxo.
0: En Rusoski, está vendo a Rusoski este.
1: creo que iban a festa da Auga en Villa García.
0: Ah, vale, entón, vale.
1: Así, dixéronme fai un rato. Eles foron o partido do filial en Porto Novo, eu vin aquí con un conselleiro do Pontevedra, ¿no? A Tui. Entón estamos repartidos, espallados por Galicia vendo fútbol, pero bueno, nun momento determinado toparé os meus fillos, que o meu home foi con uns amigos en moto este fin de semana.
0: Mira, no, querida.
1: Entón, este fin de semana é para mí. Entón,
0: como estará o grupo de WhatsApp da familia? Como estará?
1: Cada un lado de Galicia agora mismo. Entón, bueno, eu penso que entre Sanxenxo e Pontevedra en algún dos lados acabaré esta noite, sí.
0: Pues nada, moitísimas grazas, Lupe. Boa temporada, non podemos deixar outra cousa dentro Galicia en Goles.
1: Pues moitas grazas, o Gallá, o fútbol galego xa, pues, este ha plagado de éxitos para todos os clubes, desexamolle o mellor esta temporada que empeza.
0: Podemos poñer unha canción para despedir, que tiña preparada unha canción, presidente do Pontevedra, tiña preparada unha canción, e van, pisamos de Tui, pero para despedir a Lupe Murillo, dalle mano, dalle aí.
2: Se mantienen en su tinta con un pon de cariño.
1: Gracias.
0: Este era das que tocou cando ainda non comezara a chover, eh? Logo xa pasou o que pasou, pero esta non tocou una, esta non tocou una.
1: Esta non sei.
0: Gracias, presidenta.
1: Gracias, Roberto.
0: Boa noite.
1: Boa noite.

0: Sevilla 1, Rayo Vallecano 1, 61 de partido.
1: Quedaron a felicitar a Javi Pereira, técnico do Coruxo, que deu a cara diante do Club Deportivo Lugo, finalmente a derrota do Coruxo, que unha vez máis deu a cara.
2: Pues falamos con Javier Pereira, mister do Coruxo. Javi, boa tarde. Bueno, que análisis faz desta, deste torneo, deste amigable diante do Lugo hoxe?
3: Hola, buenas tardes. No, para nos era un partido no que exigente, por lo que sobre todo a primera que teníamos marcado ahí, que xogábamos contra un Primeira Federación, sabendo que nos iba a exigir, penso que respondemos ben, penso que ao final competimos ben. Tiñamos unha serie de objetivos marcados en relación, por exemplo, ao balón parado, como queríamos defender, e penso que o cumprimos perfectamente. Logo, con balón tan, ya temos bastante marxe de mellora.
2: Sí, en pretemporada, pero equipo organizado a nivel colectivo logo de todo encontro.
3: Sí, correcto. Nos últimos días falamos moito disto en todas as sesións, sobre todo niso, que o objetivo para hoxe, fronte a un rival que saímos ao final en frente a Borja o ano pasado, que estaba na Unión Deportiva Orense, máis ou menos sabía que era un partido propicio que nos iba a exixir moito nas en situaciones en balón, o que falamos nas últimas sesións foi justamente eso, que queríamos estar moi ben organizados, apretando alto, queríamos encontrar boas situacións para apretar alto e saber cando e como. Penso que resolvimos moi ben, sobre todo en bloque medio, intentar non hundirnos en exceso. Penso que nos superaron en poucas ocasións, en, bueno, nos goles, en un par de balóns aí a espalda, lateral directo, as dúas situacións iguales. Ao final, eles son xogadores de Primeira Federación, exixen de moito, pero bueno, a verdade que moi contento co traballo, cos objetivos que nos marcamos.
2: O campeonato voso aínda tarda, en setembro, de todos os eitos, a estas alturas de pretemporada, o equipo está como queres?
3: Sí, a ver, están bastante cargados de pernas, a verdade, pero bueno, é parte do momento da pretempada. Estamos na cuarta semana, para a semana toca a quinta e tamén acumularemos carga tamén aí, e a partir de aí baixaremos. Estamos a nivel físico, eles están sufrindo bastante, a nivel técnico-táctico ainda temos bastante mellora, sobre todo porque, non sei se foi polo campo, así que cometimos moitas pérdidas con balón e tal, bueno, que son cousas a mellorar, pero evidentemente contento co traballo porque competimos contra un equipo que eu penso que vai quedar arriba na Primeira Federación.
2: Con respecto ao plantel, Javier, moitas movimentos, entradas, saídas, aínda lles queden o Coruxo ou non?
3: Non, en principio non salvo que o teñamos claro aparezca algunha oportunidade interesante. En principio o que temos o que vai quedar. Moi contento coa plantilla, a verdade que se mantivemos do ano pasado de xogadores, que ao final non é o mesmo que empezar de cero, que ao final iso xuda moito, sobre todo para o inicio da liga.
2: E como analizas o grupo? Un grupo que cando se creou había certa polémica fora Castela León, dentro do País Vasco. Como ves?
3: A ver, para nós sobre todo influenos sobre todo en tema de viaxes. Ao final o ano pasado tiñamos a viaxe máis longa, que era ir a Sama, ¿no? Ir a Casturriales. Nos este ano temos que facer 7 veces máis iso. Entón, claro, a nivel de quilómetros, a nivel de sobre todo de presupuesto para o clube, é un salto moi importante que ao final condiciona moito a temporada. Logo despois a nivel dos equipos, pois a verdade é que un pouco de incertidumbre porque xogamos contra moitos filiais, sabendo que ao final todos os equipos do País Vasco son moi competitivos, sempre xogan ese fútbol directo, sempre moito duelo individual, que nos penso que estamos preparados, se fixemos a confección da plantilla pensando un poquito niso tamén. Pero tamén por outro lado deixamos o Numancia, Salamanca, o Ávila, que son equipos de cidade que sempre son equipos que contan con un presupuesto maior e que, por suposto, con xogadores a priori que poden acceder a xogadores que outros non podemos. O final é como toda a segunda federación, é unha competición moi dura, moi exigente, no que dende o quinto posto, que é o playoff, ao 13, que é o descenso, son 6 puntos. Vai ser moi complicado, seguro.
2: Javier, moitísimas gracias por ter a chamada a Radio Galega.
3: Moitas gracias a vos, un saúdo.
0: Hai goles en Son Mox, vais en equipo Mallorca. Marcou o primeiro Pablo Torre, o segundo Raíllo. Estamos chegando 80 de partido, Mallorca 2, Valladolid 0.
1: Máis lento partido, no Pijuán, en que minuto estamos?
0: Estamos nos 65 de encontro, Sevilla 1, Rayo Vallecano 1.
1: Imos facer unha chamadiña a sorte.
4: Boas noites. No sorteo do sueldazo fin de semana celebrado hoxe, o número premiado con 5.000 euros o mes durante 20 anos e 300.000 euros o contado foi
1: 89.272, 89272 da serie 27027.
4: Asimesmo, outros 4 números e series obtiveron, cada un deles, un premio de 2.000 euros o mes durante 10 anos. Podes consultalos ao teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Mañá tes unha nova oportunidade co sueldazo fin de semana. 11. Ben xogado. Boas noites. No sorteo do cupón extra de Veranda 11, celebrado hoxe, o número premiado con 15 millóns de euros foi...
1: 89.272, da serie 27.
4: Serie...
1: 27.
4: Asimesmo, outros 10 números e series obtiveron, cada un deles, un premio dun millón de euros. Podes consultalos en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Parabéns a todos los gañadores. Mañá, como cada día, haberá un vendedor moi preto de ti repartindo ilusión. 11. Ben xogado.
5: A Boas Horas é un programa no que nos queremos moito, moitísimo.
6: Es que la onda. Es que la onda.
5: Este verán a Boas Horas non podía faltar nas madrugadas da fin de semana.
6: Meija, eres meija, tía. Es que me caigo moi mal. Levante con él. Mira que casa nos quitaxe, pa tía, mas pa mi desgraciada.
5: Os sábados e domingos de 1 a 6 da madrugada.
6: Perdónxe porque te quero moito, se non te quixera moito como os días chua cancha. Xa me digo, jafa no bollo. Non vai pasar, non xo digo que non vai pasar. Paco, para eso xa.
5: A Boas Horas. O entretemento mellora a galega.
7: Galicia en goles, con Roberto Carlos Carballo.
1: Gonzalo Alonso, tú y rebotando pano por ahí.
8: Sí, porque van a poñer xa o candado. Non sei se marchan para Rebordáns, para a festa na que está Ráfaga. Está por aquí Lis Montes, que o presidente do comité do centenario. Lis, que tal? Boas noites.
9: Hola, boas noites.
8: Bueno, bo partido, o campo non estaba nas mellores condicións, ao final solucionouse, bo partido, entretido, con goles, bueno, non se pode pedir moito máis ou sí?
9: O partido penso que foi bonito, foi un partido entretenido, o campo non estaba nas mellores condicións, pero bueno, ao final penso que se solventou a situación, corrego antes do partido, corrego no descanso, e bueno, eu penso que os equipos sabían, eran coñecedores da situación, e bueno, disputaron un bonito encontro, o balón rodou perfectamente, hubo goles, alegría na grada.
8: Contra o Xabarín pouco se pode facer, eh?
9: Contra o Xabarín.
8: Era unha familia.
9: Porque era unha familia, eu penso que era unha familia, viña o pai tamén con eles, non sei, pai e nai, porque a cousa foi tremenda. Pero bueno, as circunstancias son as que son, solventamos a situación, temos o campo de herba sintética, que bueno, Ourense non viña preparado para xogar en herba sintética, entonces tivemos que esperar, e despois o inconveniente tamén dos árbitros, que hubo aí unha laguna, non sabemos de quen.
8: Incluso un chegou, o cuarto árbitro estaba de cumpleanos, e sí, uno a celebrar aquí a Tui.
9: E outro estaba na playa, pero bueno, ao final todo pasámoslo ben, eu creo que o fútbol ten estas cousas, son anécdotas, e a todos nos gusta, ¿no? Ao final salimos contentos, alegres, penso que a presidenta Pontevedra pois recoñeceu o esforzo que se fixo para solventar a situación, e ao final, moi amigos, o fútbol é o que trae, amizade que é o importante.
8: Robert, se lle queres facer algunha pregunta a Lis Montes?
1: Pois simplemente que está sendo un centenario ben bonito, ben curioso. Luis, está sendo un centenario ben maravilloso que está desmontando en Tui.
9: Sí, bueno, temos unha programación moi intensa, é dicir, pasamos xa os dous primeiros trimestres, estamos no terceiro, a parte do partido de hoxe, temos o día 29 o Trofeo Cidade Tui Tide Xuvenil, estamos con o tema da revista, estamos co libro do club, o himno, e a gala do deporte que vamos a facer, é dicir, que o tercer trimestre está prácticamente xa casi cuberto, e no cuarto trimestre cando vamos a ter a maior parte das actividades programadas, e bueno, eu penso que é un ano bonito pa Tui, pa o Tide e para o deporte galego, porque realmente o Tide foi sempre un equipo que, bueno, recorreu todos os campos de Galicia, e por aquí tamén por Tui pasaron os grandes equipos como foi Ourense, Pontevedra, Lugo, Ferrol, Compostela, é dicir, a terceira división nosa foi unha terceira división moi vivida e moi cercana, e os medios de comunicación pois, bueno, levaron o club a un nivel que bueno, que ahora estamos tratando ou están tratando a directiva de poder recuperar, porque penso que Tui ten entidade como para manter un equipo en un nivel superior.
1: Pois que así sexa, Luis, moitísimas grazas e a por esta temporada co Tide a alcanzar grandes cousas.
9: Gracias a vos unha vez máis, e bueno, aquí estamos, seguimos, e vamos a ver si somos capaces de superar este pequeno bache.
1: Gracias, Luis, boas noites.
9: Unha aperta.
1: Gonzalo, antes de marchar, entón os árbitros xa están na festa?
8: Os árbitros se marcharon en Extremadura.
1: Pero ti quieres ir a festa. Dime unha cousa. Ti queres ir ao cumpleaños, ti queres ir a festa.
8: A ver, a mí non me convidou. A mí non me...
1: Está a tempo. A ver, Don Rubén Extremadura Hernández, moi boas noites. A ver, veña. Home, claro. Home, Gonzalo.
10: Que tal, boas noites, Roberto.
1: Que estás en... Que di Gonzalo, que claro, non nos convidaron, estaba aí na gaiola, que non nos convidaron. Podese pasar por aí, non? A tomar algo, a tomarle algo.
10: Sí, home, por suposto.
1: Gonzalo.
10: Ten aquí pagado que queira.
1: Pero, en que lugar?
10: De camiño a Vigo, que virá pa Vigo.
1: Correcto.
10: Pase por aquí, ten algo pagado.
1: En donde? En Amorín, aí en Atios.
10: Non, estamos en Mos.
1: En Mos.
10: Máis preto da cidade.
1: En Mos. Gonzalo.
8: Dime, Robert.
1: Nada, que en Mos están, ¿eh?
8: Está falando aquí coa xente do TIDE. Están en Mos, xa?
1: Están en Mos.
10: Estamos en Mos.
1: Que se queres parar, que estás convidado. Además está a Mister Asubiu aí, que fai de Cicerone, se queres. Ti se queres, paras, ¿eh?
8: Non sei xa... Entonces... No...
1: Dime.
8: Que me pase a ubicación, ¿no?
11: anda que tardé en pensarlo, ¿eh?
1: Tardó 3 segundos, exactamente.
8: No, hombre, otro día... A ver, ahora falando en serio, otro día celebrámoslo como se merece, pero agora xa son as 11 da noite, bueno, Extremadura ten que estar rodeado dos seus, da xente, dos árbitros...
11: No, viven mal os colexiados, ¿eh? A mí mando unha foto xa. Sí.
8: Meterme o de infiltrado, pois tampouco...
1: Pero ti primeiro así na sala.
10: Serías ben acollido, que sempre falas dos árbitros, serías ben acollido.
11: A ti sí, outros non, ¿no?
1: Eu paso por Mos.
10: Roberto, bueno.
1: Ata que hora está? De seu por circunstancias da vida, hoxe teño que pasar por Mos. No, en serio.
10: Estas cousas, se sabe cando empezan, pero non cando acaban.
1: Claro, pero... Digo unha cousa,

0: Yo teño que pasar por Mos. Hay circunstancias, pero sabes que teño que pasar por Mos. Oye, no sé a qué hora, pero teño que pasar por ahí.
1: Le va un quantum.
0: Te voy, sí, sí. Oye, primero de nada, parabéns, Rubén.
2: Nada, pues moitas gracias, de verdad. Nada, non me din conta nin quen estaba no campo, porque chegamos así un pouco rápido, e nada, non, se non saludaría a Gonzalo, que o coñezo ben, e bueno, sin ningún problema, a verdad que nin conta me din de quen estaba ali.
0: Oye, pero un detallazo, día do teu cumpleanos con todo montado, que fallan os colexados ou caixa SR e aparezades aí.
2: Sí, a verdad que a capacidade de resposta do comité de árbitros foi impresionante. Foi capaz de organizarnos para sair para aí disparados. Pois xa te digo, ás 9:45 o partido o balón estaba rodando. Cando fomos avisados, con moi pouco tempo, pero a capacidade de que resposta...
0: Pero
2: que
0: tiñas a festa de cumpleanos montada xa ou estabas aí?
2: Exactamente. É como o enterro sen o difunto. É unha cousa que non ten parangón. Pero xa lle decía a meus compañeros que se verdadeiramente me coñecen, como creo que me coñecen, este tipo de cousas en mí pois son perdoables.
0: Podese preguntar a idade ou non a un colexiado?
2: Se me podes preguntar algo?
0: A idade,
2: sí, cumplo 42 anos.
0: 42, ainda está.
1: Na flor da vida.
0: Vamos, ainda está. E logo xubílanos, ese é o problema, que xubilan con esta idade, que é cando mellor estades.
2: Sí, a verdad que sí, non vou decir que non. Igual non, o meu nivel físico non é o máis adecuado, o mellor que por lo que he pasado, pero... Outras materias que sí que dominamos ahora están moito mellor.
0: Pues a gozar da noite, a disfrutar, parabéns. Queríamos felicitar a Rubén Estremo de Hernández. Que coide a voz, Uxío Caamaño, mestre Asubío. Que vaya cuidando a voz, que logo chega algún día. Ay, que pero, claro.
1: Ten excusa, sí. Porque claro, se faltaba o cumpleañero, pues seguro que estiveron quentando ben a gorxa, claro. Para que chegase, se sentise a gusto.
0: Que se coide.
2: Va ir a Santa Clara, tomar unhas clariñas de ovo.
0: Mientras se xan do bueno de cerveza, todo vai ben.
1: Sen xebre.
2: Sí, tamén está o bolseiro Juan Davila.
0: Tamén, hombre, Juan Luis Davila. Un dos mellores bolseiros que pasou pola Radio Galega,
2: Sí.
0: Rubén, parabéns, dende a Radio Galega. Unha aperta, boas noites.
2: Nos vemos.
0: Veña, graciñas, Rubén Estremadura Hernández.
2: Adeus. Hasta loguiño.
0: 11:18, Gonzalo, a descansar. Uy, Gonzalo, xa lle pecharon aí o... Gonzalo!
3: Veña, Robert, xa estou fora do Durán, por iso a cobertura é aquí.
0: Escoita Chermos e alabás.
3: E xa prendín os motores, dixen, Mosa, 10 minutos estou aí con eles.
0: Gracias por todo, Gonzalo, boas noite.
3: Veña, unha aperta para todo.
0: Son as 11:19, tanto chegando o remate... O partido que temos en xogo agora mesmo na segunda división, que vai ser o que primeiro remate.
1: Temos gol na segunda, marcou o terceiro, Mallorca marcou un ex do Xetafe, Adrián Liso, Mallorca 3, Valladolid 0.
0: E continúa o show de Ricardo Burgos Bengochea nese Sevilla Rayo Vallecano con ese empate no marcador.
1: Estaba apertando moi moito Sevilla na procura do segundo despois de ser quen de marcar o tanto do empate. Agora hai cartón amarelo sobre Fran Pérez do Rayo por unha entrada sobre o delantero do Sevilla. 76 de partido, Sevilla 1, Rayo 1.
0: Son as 11:19, seguimos repasando a pretemporada galega. Estivemos con Unión Deportiva Ourense 2, Berín 2, con ese Pontevedra 2, Ourense Club de Fútbol 1, con Lugo 2, Coruxo 1, con Alondras 3, Matama 0, con Deporbe 5, Arenteiro 1, con Viveiro 2, Sarriana 0, Colemos 3, Barco 1. Vamos a ver como quedou o partido do Porto Novo, que xa nos dicía a presidenta do Pontevedra. Estábamos os fillos vendo ese Porto Novo. Pontevedra B, a estador do Porto Novo, Minso, moi boas noites.
4: Que tal, boas noites.
0: Como foi a cousa?
4: Bueno, pois pues, a verdad que foi un partido con moito ritmo, moita intensidade para ser un partido de pretemporada. E bueno, o partido acabou un empate, acabamos ganando o torneo trofeo de aquí das festas de Porto Novo nos penaltis.
0: Uh-huh. Cal foi o marcador final, Minso?
4: Empatamos a uns. Pusémonos pero... por diante, les empataronnos unha encima balón parado. O partido quedou así, rematouse nos penaltis.
0: Partido xa en Baltar, finalmente?
4: De momento ainda temos o campo despois do concierto que hubo aquí no Brand.
0: De Juan Luis Guerra, sí, por eso decía, que quedou danado.
4: Sí, hubo, bueno, en torno a 15.000, 16.000 personas no campo, de verdad que quedó bastante bastante dañado, pero bueno, estamos ahí en la última fase de recuperación. Creo que, bueno, pues en 10, 15 días debería de estar xa disponible para poder xogar ahí.
0: Sé por ilusión, Minso, a particular ya do club, a do Porto Novo, ten que ser brutal, ¿no? A estas alturas, antes de que comece a competición.
4: Sí, está se generando moita ilusión en torno, bueno, pues ao proxecto, ¿no? Xa desde o ano pasado pues non contamos con ese ascenso, ¿no?, que tuvemos,

0: E bueno, cada vez hai máis xente vinculada ao club, estánse xenerando máis socios, bueno, eso está se transmitindo, bueno, xa nos partidos de pretemporada, e bueno, esperemos facer un bueno para que isto sea, bueno, pues estable, que o club volva a estar onde se merece.
1: Como pinta este Porto Novo Baixo?
2: Bueno, son renovacións da columna vertebral do ano pasado, que me corrixe o adestrador, que para iso é o que sabe, eu falo sen saber porque o falar non ten cancelas, pero sí que é certo que hai, bueno, fichaxes interesantes, nomes que eu creo que lle debían tamén un pouco de xogar con certa ilusión no Porto Novo, por exemplo, Cantero, hai nomes que xa coñecemos na terceira con proxección, como Sneijder, Joel Crespo, Martín Lago e Iker Escudero, que se xogaba contra o seu ex-equipo. Bueno, non sei como veo o míster nunha terceira que vai ser moi igualada porque non hai os galos que quizáis podía haber o ano pasado.
0: Sí, estou totalmente de acordo, non hai eses equipos que había, bueno, pues con ese prestigio, con ese presupuesto, non como había outros anos, como Compostela, Arosa, de Filial Deportivo, bueno, equipos que eran, bueno, uns barcos moi grandes na categoría. Este ano creo que vai estar máis igualado, hai vos equipos, non, os Omotas, non, que pues, fichos de filial do Racing de Ferrol, e bueno, hai equipos que se armaron bastante ben, pero bueno, creo que vai estar máis igualada, non? E por outro lado, pois pues, o que decías, este ano xa foi un obxectivo desde que conseguimos o ascenso, non? Buscar xente con hambre, con ilusión, con proyección na categoría, que tuvera esas ganas de facer un bo ano, de bueno, pues de brotar, non? Bueno, estamos moi contentos pois pues, coas sensacións que se están vendo e eso que se buscaba, non? Pois a verdad que se nota no día a día.
1: Minso, notas tamén esa ilusión en Porto Novo? Ou é difícil de calcular, de cotexar? Claro, Porto Novo, Sanxenxo, esa zona que agora mesmo verán está por riba do fútbol, pero notades no día a día na xente fiel do Porto Novo que este ano hai unha ilusión diferente?
0: Bueno, non ten que ver o turismo, non, que a zona de Sanxenxo pues, sempre foi un reclamo xa nos últimos anos a nivel de turismo, pero sí, no entorno do club estás notando pois un pouco máis alegría en cuanto a traballo, a xente que está axudando, colaboracións, bueno, incluso o propio concello, non, que nos están botando unha man co campo para, bueno, pois ter as instalacións o mellor posible, mollar as condicións de entrenamiento e bueno, a verdade que si sí, estamos moi contentos.
1: E agora a pretemporada, a que nos vai levar? Cales son as vindeiras citas? Cale un pouco o planning.
0: Bueno, as seguintes citas, a semana que ven temos dos partidos, temos dous fora, pues, tamén polo tema do campo, vamos a Isla de Arousa a xogar co Céltico martes, e despois o sábado vamos a Gran Peña, Barreiro, a xogar co Alico Gran Peña. Son os partidos que temos a semana que ven.
1: Minso, pois nada, moitísimas grazas, e a seguir con ese traballo. Unha cousa que me quedaba a nivel particular, tes unha ilusión especial?
0: Bueno, a nivel particular quero facer un bo ano por o Porto Novo, porque xoguei fai moitos anos aquí no club. Bueno, a verdad que estaba un pouco dormido o que xeneraba o entorno do equipo, non? De verdad que teño pues, un compromiso aí a nivel personal para que, bueno, volva a haber ambiente de fútbol, para que Baltar sea, pues eso, un aliciente para xente o fin de semana que veñan a ver partidos, que queremos facer un bo ano para que isto se estabilice aí na categoría e será bo para todos, non?
1: Gracias, Minso, por todo. Buenas noites.
0: Muchas gracias a vos.
1: Son as 11:24 minutos. Na segunda, canto queda para rematar o partido?
2: Estamos xa no tempo engadido, acaba de rematar. Xusto agora, ese Mallorca 2, Valladolid 0, foi anulado finalmente o terceiro tanto de Adrián Liso por fora de xogo.
1: E na primeira, quedou un boquiño máis, e partido igualado.
2: Estamos no 82, e continúa ese empate a un Sevilla 1, Rayo Vallecano 1.
1: Falamos de máis de pretemporada. Tamén houve pretemporada de fútbol sala a estrea do Noia, que pinta moi, moi ben esta temporada na Marisma en Redondela, vitoria diante do Caxenas portugués por 6-1. Javi Barreiro, director deportivo do Noia Portus Apostoli, que tal, Javi?
3: Hola, que tal, boa noite.
1: Bueno, primeira prova, supoño que habría moitas gañas xa de ver os xogadores en acción despois do inicio da pretemporada.
3: Sí, a verdade é que sí, non? Xa sempre por estas épocas, non? Tanto como os dirigentes, os xogadores, os técnicos, a afección está ansiosa porque o balón comeza a rodar e hoxe era ese primeiro test, aínda que os test de pretemporada non deixan de ser test, non? Pero bueno, sempre son un termómetro importante para ver en por onde te atopas, non?
1: Como viches o equipo? Cales son as sensacións, os primeiros pálpitos deste novo Noia?
3: Ben, as sensacións son boas. O equipo leva traballando dúas semanas intensamente. A verdade é que chegábamos con moitísima carga de traballo, un pouco cas pernas un pouco pesadas, pero bueno, os conceptos os novos vanos asimilando ben. Hai que temos a vantaxa de que o bloque da tempada pasada, un bloque importante, continúa. Eso é algo moi importante, non? Un traballo moi adiantado, non? E os novos, pois a verdade é que rendiron a un moi bo nivel. Dani Colo meteu 3 goles, Miquitiu tamén fixo un gol, Di Fanti estuve serio e correcto en portería, Juan Picuello tamén fixo un partido completo, Charlie, etcétera. Bueno, máis os que estaban do ano pasado, pois fixemos un partido completo. As victorias son anecdóticas en pretemporada, pero sempre sirven para seguir traballando e para seguir collendo sensacións de cara a ese 12 de setembro que é o inicio da competición.
1: Non me atrevo a mentar o nome do ucraíno, pero dime que ten moi boa pinta esta aposta do xogador ucraíno que tedes.
3: Sí, a verdade é que é un xogador que eu sinceramente lle tiña xa intentei no fichar en un par de ocasións, non se pudo dar, non? Este ano pois fomos capaces de traerlo para aquí. Tanto a afección como vos, eu personalmente tamén é unha aposta importante porque eu considero que ten unhas condicións espectaculares para que dé un bo rendemento, non? Pero tanto el como o resto de xogadores consideramos a ver si conseguimos ter a tranquilidade que tivemos o ano pasado, non?
1: Javi, este foi a primeira prova. A vindeira fin de semana, mellor dito, vendres sábado, xa chega un torneo moi bonito que organizades en Noia, ademais Noia, Parrulo, a élite do fútbol sala galego, xunto á selección de Indonesia de Héctor Souto, que está enchantada, e máis o Palma. Torneazo, vendres e sábado, que aquí estará Radio Galega para contarlo.
3: Pois sí, a verdade é que é un torneo de altísimo nivel, onde se vai poder ver a selección subcampeona de Asia, o Parrulo e o Noia, nós como anfitrións, que o ano pasado pois rindemos, penso que estuvemos a un moi bo nivel ambos os dous equipos na primeira división, e bueno, o Palma Futsal é tricampeón de Europa, tricampeón do mundo nas últimas tempadas, un torneísimo de alto nivel que será un dous test para nós moi importantes para saber por onde nos atopamos tamén, non? Un torneo que xa se está afianzando como un dos mellores a nivel nacional, non? A base de moito traballo, de constancia, de perseverancia, que Noia para o próximo fin de semana sea un dos focos principais do fútbol sala nacional e internacional, porque a repercusión que ten a selección de Indonesia ali en Asia é espectacular. Eu falaba con Héctor estos días, non? Que o número de seguidores, as visualizacións dos partidos deles é super alta, non? Eso para Noia, para Coruña e para Galicia é algo tamén moi importante.
1: E a todo isto, Javi Barreiro, director xeral do Noia de Fútbol Sala, estamos ás portas, en menos dun mes, comeza a Liga Prime de Fútbol Sala, que isto é dentro do deporte español, a grande revolución dentro do deporte español, coa apertura, coa clausura, cos playoffs, coa copa. Contanos un pouco, como vai ser este novo sistema?
3: Sí, vamos a ver. Non define moito do que xa viñamos traballando, vale? O que sí, do sistema de competición anterior, o que sí, si se otorgan dous títulos máis, non? Por exemplo, o campeón da primeira volta terá un título de campeón, que gañará o torneo Apertura, aí resetearán seus puntos, o campeón da segunda volta terá un título de campeón tamén, pero o sumatorio dos puntos tamén vale, sobre todo, principalmente, o que nos afecta, non? Para os descensos, ese é o sumatorio das dúas voltas, é dicir, o que tiñamos ata agora.
1: Vale? Como a Liga Argentina de fútbol, máis ou menos, parece unha...
3: Sí, parecido. E despois, para o playoff, tamén entran os dous primeiros do Apertura máis os dous primeiros do Clausura, máis os seis equipos clasificados despois desos que teñan a mellor puntuación. É dicir, prácticamente nos últimos anos, os dous primeiros da primeira volta máis os dous segundos da segunda volta están entre os oito primeiros, co cal non defire moito. Onde si hai un cambio bastante importante é na clasificación para a Copa de España. Eliminouse a Copa do Rei, e si para a Copa de España entran directos os seis da primeira volta, e despois do sétimo o 16, máis os equipos de segunda división, máis os de segunda B e demais, xogan eliminatorias para que otorgan esas dúas plazas que quedan para disputar a Copa de España.
1: Esto terá que ser con calma, con tranquilidade, e iremoslo entendendo conforme avanza a competición, que vai ser o máis doado, non?
3: Sí, é doado. É algo sinxelo, ahora sí pode soar un pouco, pero bueno, eu estou de acordo en estos cambios, porque o fútbol sala necesitaba un cambio tamén, necesitábamos ese impulso. O fútbol sala lá polo ano xusto antes da pandemia, si todos recordamos a espectacular Copa do Wizzing Center, que 4 días cheos de espectáculo de fútbol sala, e despois pegou un pequeno baixón. O fútbol sala necesitaba un cambio, ¿no? Necesitaba un cambio importante para atraer máis xente, atraer máis afección, que o deporte volvera a crecer. Penso que, bueno, poden ser cambios atractivos de cara ao espectador, pero hai que irse facendo con eles pouco a pouco.
1: Jai Barreiro, pues moitísimas grazas por atendernos e a seguir con ese traballo a fronte da Dirección Deportiva Xeraldo Noia. Moitísimas grazas, Javi.
3: Gracias a vos.
1: 5-0 o Noia diante do Caxinas, tamén o hai que apuntar o Parrulo mañá xoga diante do Braga na súa estrena malata en Chantada no torneo coa selección de Indonesia. Gañou, pero non convenceu. Gerard Casas, técnico do conxunto parrulista.
4: Pues aunque el final ganáramos y nos pueda engañar un poco, sinceramente creo que estuvieron por encima de nosotros, sobre todo en ritmo. Corrieron y pegaron muchísimo más que nosotros. Es un equipo que se conoce, que lleva muchos meses trabajando con Héctor y teniendo muy buenos resultados, y se ha notado. Eran un equipo, se entendían y iban a una. A nosotros nos ha costado un poco, creo, físicamente. Creo que el estar muy cargados, llevamos 2 semanas solo y con muchas sesiones, no nos ha dado piernas y nos ha costado un poco entendernos, intentarnos quedar con la parte positiva poco a poco, y lo más importante era crear sinergias y ir entendiendo el modelo de juego y competir. Ha habido un momento que Indonesia llevaba 5 faltas y nosotros 0. Hemos tenido que subir el nivel físico, porque si no nos comían en los duelos. Creo que lo hicimos, lo conseguimos en la segunda parte, competimos mejor y nos vamos con sensaciones buenas, competitivas y físicas, con muchísimo margen de mejora.

0: orquestra que xira a Finisterre. Hoxe está actuando en C, Finisterre Project, outra das orquestras que xira e xira neste verán. E mañán na Laracha estará a orquestra Finisterre. Falando de polideportivo, imos falar, tanto antes de que remate isto, de xadrez. Porque Carballo é a capital do xadrez esta semana. E vai non lo coitar, porque aparte hai moitas cousas que contar do que está organizando esta semana o Club Xadrez O Toque Xiria. Óscar de Prado, que tal? Moi boas noites.
1: Boas noites.
0: Comezastes hoxe, pero isto vai para Bralón, non? Pode ser a capital do xadrez Carballo nestas datas.
1: Pois a verdad que sí. Engancharemos que pues, son 13 días seguidos con tres eventos, digamos, ¿no? De un pouco pensado en todos os niveis. Hoxe tivemos unha actividade moi, digamos, divulgativa, con as dúas partidas simultáneas, e un pequeno torneo na Praia de Razo. Bueno, soplou un pouco de aire, pero a verdad que aguantou o tempo de non chover, polo menos. Bueno, foi un día bastante entretido, sobre todo era a idea un pouquiño promover pois, actividades un pouco distintas que se están a facer aí en verán en Razo Baldaio. E o xadrez pois, era unha idea de leválo un pouquinho tamén hoxe a rúa, ¿no? Para que a xente vaya coñecendo.
0: Pode ser a primeira experiencia de xadrez praia, Óscar. Isto pode chegar para quedar, o xadrez praia.
1: Bueno, xógase, hai campeonatos do mundo de xadrez subacuático, teñen que baixar abaixo, hai un tableta, o sea, que digo que está casi todo inventado. Pero é verdad.
2: Xadrez subacuático, ese xa.
1: Sí, aí
2: acabo de quedar.
1: Sí.
2: Como se fose doado o xadrez xa de por sí.
1: O xogador, cando lle toca, mergúllese, ten que mover, subir, ten un tempo, vai para fora.
0: O reloxe tamén é deses que, claro,
1: todo suata,
0: con protección acuática tamén.
2: Logo sí, di sí. Que o xadrez non é deporte,
0: É tremendo.
1: Hai kickboxing tamén, boxing xadrez, o sea, un ches boxeo, digamos que hai campeonato tamén, o sea, hai como varias alternativas, ¿no?
0: Óscar, o que bueno. Sí, o que sí, oxe, tiñades simultáneas, contanos que tedes a un rapa de 7 anos que é un auténtico crack, é un auténtico crack.
1: Bueno,
0: todo, xadrez.
1: A ver, foi tamén facerlle unha idea de o que se trataba era un pouco de dar visibilidade aos nenos que empezan, e bueno, ahora había un rapaz aí en Carballo, verdad, que está pues, tendo un desempeño bastante bo a súa edad. Bueno, a idea foi un pouco tamén darse un pequeno homenaxe, viña a xogar o Campeonato de España, reconocer un pouquiño que está facendo cos seus méritos. Bueno, enfrentouse a 10 tableiros, donde había de todo, pero había xogadores, incluso pues, algúns con ranking internacional, e conseguiu ganar as 10 partidas. Bueno, estábamos un pouco, eso, pues, digamos, un pouco preocupados, era moi pequeno, a primeira vez que ibas a hacer esto, pero a verdad que levou uno moi ben. Bueno, unha hora e media, máis ou menos, que durou a súa partida, pudo gañar a todos os seus rivais. A verdad que, bueno, demostrou unha madurez pouco a pouco, cos pés na terra, pero sí que unha madurez un pouco impropia dos nenos de esa edad, ¿no?
0: Que con 7 anos, xogar simultáneas e gañar todas, iso é case de película, de serie, como a de Gambito de Dama, case.
1: Pues sí, a verdad que, bueno, levouse ben. O principal era que disfrutara, que facerse un pequeno reconocemento e que o pasara ben, a xente xogara e vera un pouquiño tamén por outros nenos que calquera pode, evidentemente, uns millor que outros sempre vai haber, pero que é cuestión de poñerse, de atreverse e ver como incluso nenos moi pequenos xa poden xogar moi ben este xogo.
0: E de cara a estes 13 días, que temos por diante? Oxe foi o pistoletazo de saída, que temos agora?
1: Sí, mañá empeza o cuarto magistral Xiria Carballo, en un torneo bueno, que se fai gracias a Deputación da Coruña, que é o principal protagonista deste patrocinador deste evento. Este é un torneo onde hai 10 xogadores, xogan temos tres grandes maestros e o resto son 7 xogadores, hai un de Portugal, e logo a maioría son da provincia da Coruña, tamén hai un rapaz de

Pasamos a que nos deixou a xornada doxe na Liga CETEM. Pasai Dona Ivane, gañou Orio diante Ciérvana e Bermeo. Boa oitava posición de Chapela, décima praza para Ares. Deixaron aí a dúas tripulacións por detrás. Mañá, Guetaria, cita matinal desta Liga ACT. En a Liga Galega, hoxe tivemos a Liga A e a Femenina en Castropol, o Princesa de Asturias. Na Liga Galega, gañou Cabo por diante de Meira, Tirán, Bueu e Mecos. Así

Liga B, en Cabo había jornada no día 12. Ganó Rianxo diante de Perillo Puebla. Detrás quedaron Cabo B, Ribeira, Chapela B e Bueu B. Cabo, que mañana será epicentro da Liga Galega, chegan a Liga A y a Femenina a Cabo de Cruz, no Concello de Boiro. Menos de 3 minutos para chegar ao remate do Galicia en goles. Imos marchando. Lembrando tamén no atletismo. Mañá queda ainda Julen Mis Aguilar como representante galega nos europeos. Hoxe, 4 medais na marcha, destacando o de María Pérez e Macou. Os dous ouros. López foi plata, Raquel González, medalla de bronce. Canta a representación galega. Dani Chamosa, sétima posición. Aldara Meilán, novena. Un duodécima plaza para otra Chamosa, para Antía. E tamén mañá estaremos moi atentos o Rally Show das Pontes con Luis Moya como a grande atracción en Terras das Pontes. E mañá tamén xornada definitiva do torneo Unindo Camiños, que hoxe celebrou en Santa Isabel a primeira fase, a primeira xornada dun torneo xa consolidado como mellor do fútbol xuvenil. Ata aquí este Galicia en goles. Recollemos, marchamos, que chegan as novas da medianoite e a mellor sintonía nocturna que a da Radio Galega. Mañá, de 5 a 12, voltamos con máis deportes. E antes, edición informativa dende as 2:20 ata as 3 da tarde. Folles todo, moi boa noite, adeus.

0: Son as 12.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Que tal? Moi boas noites. Pendentes de dous incendios forestais na provincia de Ourense, un en Riós, en situación dúas pola proximidade das lapas ao núcleo de Fumaces. O lume prendeu contra as 5 da tarde e calcinou unhas 20 hectáreas, segundo os cálculos provisionais de Medio Rural. O vento complicou o traballo, pero ainda así, segundo dixo aquí na Radio Galega, a alcaldesa, están preto de controlalo. Eva María Barrio.
2: Ben, está casi controlado, eh? Falta non sei que unha pequeniña esquina, pero ben, xa lle están facendo corte as bulldozer, o sea que ben. Moi ben. Si houbo, pero xa pasou, Estuvo Fumaces en risco.
0: Outro incendio activo a esta hora rexístrase no concello de Melón, preto do límite con Rivadavia. Iniciouse a madrugada pasada e queimou ata o momento máis de 5 hectáreas. O rexedor Emilio Luis Díaz explicou aquí nesta emisora que é unha zona que xa ardera o ano pasado.
3: Eu a mañán estuve ali e non era unha cousa exagerada, eh? Pero claro, tendo o problema que tivemos o ano pasado, calquer cousa se acaba convirtiendo en tal. Pero bueno, no sitio donde estaba era un sitio de quizás de o ano pasado, o sea que pouca evolución pode ter.
0: Na provincia da Coruña, o incendio de Lousame xa está estabilizado dende primeira hora deste sábado e, segundo decía o alcalde, contan con que en breve quede extinguido. Traxedia no Bierzo. Dúas mulleres morreron esta tarde despois de que unha forte treboada provocase unha tromba d'auga que arrastrou pedras e barro monte abaixo na localidade de Manzaneda de Valdueza. A riada entrou nunha adega na que se atopaban 6 persoas, as dúas mulleres de 60 e 80 anos morreron e 2 cativiños quedaron feridos leves. A tromba d'auga tamén provocou un desprendemento de terra e deixou dificultades nos accesos por estrada. Na localidade próxima de Bouzas, varios vehículos foron arrastrados pola riada, aínda que

0: non houbo feridos. E Marrocos frustrou este sábado un novo intento de entrada irregular en Ceuta. As forzas de seguridade marroquís cargaron contra centos de inmigrantes maioritariamente subsaharianos nunha zona montañesa próxima a Castillejos, empregando gases lacrimóxenos e helicópteros para dispersalos. Case 300 persoas foron interceptadas e outras 61 detidas por suposta incitación á migración irregular, segundo fontes marroquís. A fronteira coa cidade autónoma española permanece aínda fortemente vixiada con drons, embarcacións da Mariña marroquí e milleiros de axentes. Do lado español, máis de 1.500 policías e gardas civís reforzan o dispositivo ante o temor a unha nova chegada masiva como a ocorrida a finais de xullo. Por certo, as autoridades alagüitas expulsaron da zona a dous xornalistas de Televisión Española e da Axencia EFE, advertíndolles que poderían perder os seus permisos de prensa se non abandonaban Castillejos. O goberno español defendeu a liberdade de prensa e sinalou que está en contacto coas autoridades de Rabat para buscar unha solución ao incidente. En Granada permanecen alerta polas réplicas do terremoto de magnitude 5 que se registrou a madrugada pasada con epicentro en Alendín. O Instituto Xeográfico Nacional detectou dende entón 98 réplicas e seguirá habendo máis, segundo apuntan os expertos. Os servizos de emerxencia realizaron desaloxos preventivos por danos en cornixas, cristais e algunhas fendas, pero non houbo danos estruturais nas edificacións. Antonio Sanz, CEO conselleiro de emerxencias da Junta de Andalucía.
1: No hay que destacar daños estructurales graves, no hay daños materiales graves y no hay daños personales.
0: Con todo, algúns veciños tiveron que ser atendidos por crises de ansiedade, traumatismos leves e perdas de coñecemento, pero ningún precisou ser trasladado ao hospital. 12 e 4 minutos, folles todo. Nova cita coas noticias, cando sexa unha.
2: Humor na Radio Galega. Como que non? Con Carlos Tresandí.
3: Hola amigos, amigas, benvidos unha semana máis ao Como que non da Radio Galega. É 8 de marzo de 2026 e o programa
4: Como pasa o tempo, eh?
3: Sí, sí, porque dudo porque...
5: Duaches o ano, eh? Logo falas de min.
3: Sí, sí.
4: Como pasa isto? Bueno, porque vai todo voando.
3: Eu non quero lembrar iso, Fran Rodríguez, pero é o único... A única persona do mundo mundial que no especial de fin de ano do 2024 que estabas traballando en Xente Maravillosa pedín un vídeo de felicitación porque non podías estar aquí en directo con nos e dixeche feliz 2025.
5: Bueno, adiante.
3: Vídeo que utilizamos claro, o ano seguinte. ¿Ves? Porque xa foi... É verdade, pero
4: esa economía de vídeo, xa.
3: A verdade é que...
5: Mensaxe Coembes.
3: Non vos pasa, eu estuve en marzo, pero ainda non teño moi claro. Febreiro pasouseme que flipas, que
4: a
3: non
4: mí
3: me enteré.
4: Se me pasou todavía.
3: Bueno, porque ti
4: es moiteu. Por lo que sexa.
3: Ti es moiteu. Temos connosco amigos e amigas desta de semana.
4: Carnaval, ¿no?
3: Sí. A Marcos Vázquez con nos, por favor, un aplauso.
6: ¡Bravo!
7: Moitísimas gracias.
3: Non, as que tites.
7: Bueno, pues fixachedes que hoxe non truxen xamón.
3: No, bueno, non pasa nada.
4: Queremos de igual.
3: Pero este é o teu móvil, non? Eu non deixei onde xe. Onde deixei o meu? Sempre me pasa o mesmo. Bueno, xa veremos.
4: Que alguén chame a Carlos.
3: Sí, logo despois recuperámolo. Marcos vai estar con nós. A semana pasada estivemos falando un pouco de Ondas Indies. Lembrade que Ondas Indies está todos os xoves ás 10 da noite na Radio Galega Música. Moitas grazas que me acaba de recuperar aquí a miña zafaifa Pablo Sanjeo o teléfono móvil.
4: Digo que está na Radio Galega.
3: Lembro de novo, xoves ás 10 da noite sempre na Radio Galega Música. Despois o mellor en verán podes escoitalo así algún día na Radio Galega, porque repetímonos.
7: Os domingos, ás veces, se repite un pouco.
3: Sí, ás veces, non, ás veces tamén saímos alguna vez en verán tamén. Non sabemos este ano, pero o mellor alguén está escoitando isto é verán. Non se preocupen, está ben. Ainda que nos digamos 8 de marzo, se vostede está en xullo, non se preocupen. Está ben. Nos somos ese, o como que non, é como un...
5: O Simpson. Do...
3: Sí, somos un pouco iso, somos la que se avecina. Estamos como nun burato, como se di?
5: Un pouco Doctor Who tamén.
3: Sí, pero como se chama isto técnicamente?
5: Un burato espacio...
3: Un burato de verme, ese. Estamos, nos metímonos aquí, non se sabe que día é hoxe.
5: No, bueno, temos...
3: temos concurso, CQN, que pasou? Que che pasa? Ah, que queres que pero por que me falas así?
4: Porque porque non se pode dicir vaixa o, porque está aquí dándonos a cuña a min un...
3: Bueno, pero no, tens aquí, mira,
4: este, a cuña non, a min.
3: Este o botón de baixar os cascos.
4: A ficha, a ver, eso é azul,
6: que funciona todo agora,
4: azul, que funciona todo por color.
3: O sea, levamos facendo 356 programas deste como que non, e aínda es non baixo.
4: Pero bueno, pero nesta temporada apareceron cronómetros, apareceron cousas en cima da mesa, non sei se podo falar igual ou non podo.
5: Pablo, que pasa? Oxe, que estás como moi...
4: Veño mal.
5: Aparte,
4: levo aguantando a Carlos Tres Aldí desde as 9 da mañan.
5: Vais a maquí ou...
4: Desde as 9 da mañan e non podo máis.
7: Pablo, aparte, eso é algo moi subjetivo. Eu, desde que cheguei aquí a semana pasada, xa había un despliegue tecnolóxico que flipas.
4: Claro, sí, pero vou me dando conta porque agora non me vai igual a vista.
5: Pero como que non aguantou, dicheste conta, Carlos, que non aguantou máis. Foi en plan, ata aquí, baixame o volume. Cronómetro, xa que está aí.
3: Sabes que pasa? Que como non discutimos, somos unha parella que non discutimos as veces, é como unha olla a presión.
4: Sí, gustanos entrenar.
3: Claro, estoura todo.
5: Que conflicto.
4: Porque non sabemos se discutimos ben. Entón, de vez en cando, hai que probar para ver se...
5: Guerrado Rose.
3: Es que pasamos moito tempo xuntos,
4: sí, demasiado. Calquera parella. Iso día a miña muller,
5: Sodes como Pepa e Avelino.
6: No, acordademos de Mortos de Risa, a película,
4: sí,
6: ¿no?
4: Sí.
3: Bueno, en fin.
6: Mortos de Risa, película que la de Alex de Iglesias.
4: O dúo sacapuntas, sí. No parece
3: esto, sabes que non se entende. Por iso, o que vou facer é mercar cascos para todo o mundo, auriculares, para que te entendades...
4: A casco porro.
3: Entendades que se non... Se falamos todos
5: a Pablo non lle subas moito, Os cascos,
4: claro. No, porque me poño medio tolo,
3: Se en vez de de ter os cascos aí, os puxera algunha vez. Bueno, en fin, son as 12:05, no, de 5, sí.
5: As 12 malhumoradas.
3: Sí. As 12:09 minutos da noite.
4: A ver, apunta ben, Carlos.
3: Imos poñer a sintonía, porque hoxe temos moito ferro que pasar.
5: Con
3: temos
5: matices,
3: Concurso CQN, versión Sanjiao, e... Concho, que a semana pasada, que se me esqueceu, facer un museo mutante. Sí,
5: pero eu quero falar de Chuck Norris.
3: Ah, pero querías falar a semana pasada.
5: Sí, bueno, pero que nunca me deixas...
3: No, sí, pero bueno, en fin. Agora xa falamos de Chuck Norris. Comeza ou como que non?

0: xente di, e versión Sanjeo, en que consiste? Versión Sanjeo consiste, como ben saben os
1: oyentes... Cuidado, non vayas a molestar a Pablo. Mide ben as palabras.
2: Vos me poñer un pouco de costas.
1: Porque lanzaxe este así a presentar a sección, se entere en conta...
2: Non o quero ver, eh.
0: Quero dicir... Bueno, vou explicar a sección, porque creo que o mellor hai alguén que se está incorporando a sintonía da radio, galega. E o mellor non a coñece. Total, Sanjeo leva toda esta temporada collendo cancións coñecidas... E, habitualmente, en case todas as seccións, e pasa esas cancións pola Turmix, sí. E el reinterpreta as cancións o seu rollo.
3: Fainas mellores.
0: Bueno, bueno, é certo que hai unha certa... Sí, sí, bueno, sí, hai un, certo consenso.
1: Xa,
0: está,
1: xa saltou outro que estaba aí agazapado detrás do matorral...
0: Hay un acerto, hay que decir que hay un cierto consenso de toda gente, sí, que sí, pasa por aquí, que moitas das canciones que reinterpretó Sanjeao eran mellores que as orixinais.
2: E non lles pago, eh?
0: Ningún can. Bueno, non sei, bueno, isto...
2: Oxe, teño que dicir que veño todavía máis vago do normal.
0: Por qué?
2: Porque medio preparei unha canción.
0: Sí.
2: Vou dicir, medio preparei unha canción, pero non sei que se vai a falar despois da canción, e confío na sabiduría de Cuña, no seu saber hacer.
0: Ah, vale, o sea, que vai che facer, bueno, por lo menos xa pode facer un pouco de seccións, por si
2: claro,
0: non te...
2: nunca lle dá tempo a sección, coño,
3: pero hai que interromper ou non hai que interromper?
2: No,
0: cando canta non, cando canta non,
2: pero
4: vai,
2: vai a facer.
3: Ah, vale.
2: Vai a facer a Cuña, vai.
0: Bueno, de todos os xeitos, imos ver que trae o
2: xe... A ver se me acordo, porque sempre esta sintonía como que a min o ska coreano desconcéntrame moito.
0: Es que non é ska coreano, bueno, igual. Yamazuki, chamase...
1: Pero un día dixe que era ska coreano.
0: Non, dixo el sempre. Eu non dixe nunca que era ska coreano, cousas del. Habana Bacana, que é o como se chama esa canción, Yamazuki, o seu artista, intérprete.
2: Estou me metendo na canción,
0: Imos ver que nos trae o xe Sanjeao en Dimensión Sanjeao. Ten a guitarra desmuteada, Pini.
4: Dixo Dimensión Sanjeao.
0: Ahora sí, muy bien. Ah, digo, versión Sanjeao.
4: Dixo Dimensión Sanjeao.
0: Que estás pensando... Estou pensando... Espera, para dar un ringing. Estaba pensando en un expediente oculto.
4: Claro, esto sí que é oculto.
0: Versión Sanjeao.
3: Sempre pensas noutros programas cando falas con nós.
2: Pero pensé que facemos unha Dimensión Sanjeao aquí a
4: outra
2: e damos a volta.
0: Por favor, céntrate un poquinho. Imos con Versión Sanjeao. Es que no... No me pones, no me no, que espera que me está poniendo caras Dani Lorenzo.
3: Trabúcase él, bueno, y dime, céntrate a mí.
2: Eu así non xogo, eh.
0: No. Espérate, non, que este está a faltar respeto.
2: Eu dixo de casa que salía a traballar. Non.
0: Bueno. Veña, imos escoitar Dimensión Sanjeao, non, Versión Sanjeao. Dalle. Veña.
2: Al salir de casa cuando iba a pasear,

0: O que quiere decir que está en categorías en las que no contaban.
1: O de tenis de mesa F1, terrible. O de tenis de mesa de una cosa.
0: F1. ¿Qué dirías, Fran?
2: Eu fago un razonamento, pero é un pouco absurdo. Non sei se axuda ou desaxuda. O razonamento é que F1 é unha película, primeiro, directamente para Amazon, e ademais está dirixida polo mesmo director de
0: Maverick.
2: De Maverick, que é un tipo que traballa habitualmente con Tom Cruise, pero que non se caracteriza por ter unhas fotografías especialmente...
0: É unha foto moi Bruckheimer.
2: Que é un Bruckheimer puro. A clásica
0: moi Tony
2: película
0: Scott.
2: De Bruckheimer. Total, total.
3: Sí.
4: Por lo tanto...
3: Pues veña, F1.
4: F1.
3: Sí.
4: F1 está nomeada. A mellor son... Mellor montaxe... Mellor película... E non está... ¡A mejor fotografía, correcto! Muy bien. Cocal, son 8 puntos
1: ahora
4: más.
1: No, no me da la mejor película también. Bueno,
4: son 45. 45.
1: Una película muy, muy
2: A mí gustóme mucho, pero por un rollo sí, nostálgico, pero... porque tenga estructura de los acabados de una producción clásica de
4: claro,
2: Tony Scott de Michael Bay, dos años
1: pero,
2: 90.
1: Pero digo, que a mí entretenme, pero
2: sí, sí,
1: con mejor película de un año tal.
0: Se queredes, falamos ahora de cine, pero a mí pero probablemente sí, las sí. Que vi a que más me gusta sí, como espectador sí, sí, directamente.
1: Cantas. Perdón, que...
4: Sí, vos rollo. Pero fálame un micro, que si no te
1: sí,
4: estoy...
1: Sí, pero cantas... películas hay nominadas ahora a mejor película.
0: Death.
4: Bueno, Marcos Vázquez.
5: Verde.
4: Ainda che quedan tes dous cartóns, 2 puntos e 10 puntos. Dentro vos sobre sorpresa que vai ter que coller un, dentro lembrade que ainda queda de recuperar un cartón de aposta.
0: Ah.
4: Que se apostas agora 10 puntos o que te saia, poderías recuperarlo despois e volver a apostar 10. Hai algunha de doblar a aposta e hai unha soa de dividir a aposta. Pero bueno, tampouco tan grave se che sai con dous. Aquí temos...
5: Festivais.
4: Esa é a pregunta que che toca. E aquí
5: pero
4: o mellor...
5: festivais poden ser de títeres...
4: Non.
5: Festivais, non me vai a pillar.
4: Non...
5: Pois sentón veña, 10.
4: 10 puntos.
5: Ves como facía ben en guardar o 10.
4: Moi ben. Cal destes festivais... É máis antigo. E as opcións que temos son tres. Bueno. Sería o Sonar, o Doctor Music Festival ou o Viña Rock. E agora podemos, antes de que deas unha resposta definitiva, temos un pouco de tempo, podes pensar e razoar. O mellor non sei se Fran, que tamén pode coñecer, ou Cuña, non sei se Pablo teñen un pouco o mesmo pini. Algúnha idea de dos anos así en principio. Uy, que che ven a cabeza.
5: Que Sonar é o máis novo de todos.
4: É o máis novo de todos, sí. O que foi despois.
5: Sí.
1: Eu fíjate, eu diría que o máis antigo. O máis antigo, o Doctor Music.
5: É que eu non sei porque teño na cabeza que o Viñar
0: o eu tamén non. Apostaría polo Viña.
6: Eu apostaría polo Viña.
5: É que o Viña me sona, levamos 35 anos.
1: Sí.
5: Pero perfectamente. E sin embargo, o Doctor Music, o problema é que desapareceu a empresa hai tanto tempo que 30 anos igual non é tanto, porque claro. Igual Doctor Music te dicen, sí, no, é que empezaron no 92 e te crees.
0: Sí.
5: Pero non como
2: nos vos tempos do Festimat xa existía sí, o Viña Rock, sí.
0: Non? Vou vos dicir
2: o Viña
0: unha
2: non lle deron media volta ao nome tamén.
4: Vou vos dar...
1: Pero es que Doctor Music estaba moito antes co Festimat.
4: Claro, vou vos dar un... Sí, claro.
5: Pero non o festival.
2: Carlos vai dar pista.
6: Vai a dar unha pista.
4: Vou vos dar un...
2: Que tiña vaca aquela.
4: Sí. Vou vos dar un dato. Dous destes festivais naceron no 1996 e un deles naceu no 1994.
2: Pensei que había máis diferencia,
4: digo por
1: sigo dicindo que o Doctor Music é do 94.
4: O Doctor Music é do
1: 94.
4: Do 94, distinto. Cal descartaría? Hai algún que se descarte completamente que non sexa do ano 96? Ou hai algún claro, que saibamos?
6: E que postos así o Sonar podería ser perfectamente o 94. Tamén.
5: Claro, como é música electrónica,
2: o máis moderno era o Sonar.
5: Eu creo que o máis moderno era o Sonar, pero isto debo estar equivocado, porque se hai dous que son do 96, que xa estou.
6: Eu diría por caras, non por outra cousa, Por caras de Carlos diría, en estes intres diría o Sonar.
4: Pero
6: non, por caras de Carlos, non, sen non ninguna base...
0: Que se o Sonar estivera descartado, Carlos diría, ben,
6: sí, descartaría o Sonar. as caras foron así, eu diría o Sonar.
4: Ou non, ou sí.
0: Carlos, se eu che digo Sonar, ti que me dis?
4: Poesía eres tú.
1: Non te Sonar.
4: Bueno,
5: non, pero...
4: cal descarta? Eu se me decides agora mesmo... Un do 96. Cal pode ser do 96?
6: O Viña Rock.
4: Veña, o Viña Rock é do 96.
5: Que cumpliu 30 anos este ano.
6: Veña.
5: Bueno, pode ser. Pode ser.
4: Iso é así, eh? Que e logo queda o Doctor Music Festival e o Sonar.
6: Eu votaría polo Sonar.
5: Hostia, o Sonar fixo... Estamos no 32 do Sonar.
4: Pois, se do 94 sí, se do 96 estamos no 30. Pero podemos estar no 32, claro.
5: É que non recordo que fose unha celebración o 30 do Sonar. Claro, que é verdad que me pilla un pouco longe.
4: Claro. Que dicimos?
5: Bueno, pois...
4: Ai, que
5: dicimos Sonar, veña.
4: Pois dices, venga, home, por que o Sonar? Claro que sí, do 94! No Centro Cultural Contemporáneo de Barcelona, os outros dous son do 96. Mira, o abono de 3 días para o Doctor Music Festival custaba 10.600 pesetas.
1: Eso contará o Gai Mercader, que foi o que trouxera toda esta xente.
4: Son estes intres 55 puntos. E isto seguimos aquí.
2: Muy ben,
4: chega...
6: Series.
4: Series de televisión.
2: É unha boa remontada, eh?
4: Bueno...
5: Teño que coller antes de apostar.
4: No,
5: porque podería recuperar os 10.
4: Pero se recuperas os 10, deixamos que cambies a aposta.
5: Ah, vale.
4: Por lo tanto, colle un sobre.
5: Veña, a ver, 5. Multiplicas a aposta por 2.
4: Ay, bueno, 4 puntos. Bueno, imos rematar polo menos polo alto. Escoitamos isto que xa tivemos antes un adianto. Dalle, piña, a ver se...

0: Telévalo móvil en Rivas Otes, que instala la aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, video podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
1: O verán, mellora a Galega.
0: O verán musical soa na Radio Galega Música. Os estilos máis diversos, as tendencias de todos os tempos non marchan de vacacións. 24 horas sen interrupción, sen publicidade e programas especializados segundo os teus gustos musicais. Hai mellor plan para este verán.
1: A música mellora a Galega.
2: A boa xorra xe un programa no que nos queremos moito, moitísimo.
3: Es que la odio. Es que la odio.
2: Este verán a boa xorras non podía faltar nas madrugadas da fin de semana.
3: Meixa, eres meixa, tía. Es que me caigo moi mal. Bate, tonel. Mira que carta nos quitaxes, me llevas pa mi desgraciada.
2: Os sábados e domingos de 1 a 6 da madrugada.
3: Perdón, xe, porque te quero moito. Se non te quixera moito, como os días chua cancha. Xa me tivo a jafa no bollo. Que non vai pasar. Non xe digo que non vai pasar. Paco, para eso xa.
2: A boas horas.
1: O entretemento mellora a Galega.
4: É a unha.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Que tal? Moi boas noites. Un neno foi rescatado este sábado con síntomas de afogamento nunha piscina de Mondariz Balneario. Segundo informou o 112, varias persoas alertaron despois de atopalo aboiando na auga. O socorrista da instalación sacou uno da piscina e prestoulle os primeiros auxilios. Despois, o cativiño foi trasladado ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, onde permanece ingresado. E seguimos pendentes tamén de dous incendios na provincia de Ourense, un en Riós, en situación dúas pola proximidade das lapas ao núcleo de Fumaces. O lume prendeu contra as 5 da tarde, calcinou unhas 20 hectáreas segundo os cálculos provisionais de Medio Rural. O vento complicou o traballo, pero aínda así, segundo dixo a alcaldesa na Radio Galega, están preto de controlalo. Eva María Barrio.
6: Ben, está casi controlado, Sí. Faltamos aquí unha pequeniña esquina, pero ben, xa están facendo corte as bulldozers, o sea que ben. Moi ben. Si houbo, pero xa pasou, Estuvo Fumaces en risco.
4: Outro incendio activo a esta hora rexístrase no Concello de Melón, preto do límite con Rivadavia. Iniciouse a madrugada pasada e queimou a todo momento máis de 5 hectáreas que, por certo, xa arderan na vaga de incendios do ano pasado. Na provincia da Coruña, o lume de Lousame está estabilizado dende primeira hora deste sábado e, segundo dicía o alcalde, contan con que en breve quede extinguido. Moito máis complicada está a situación fora de Galicia. En Aragón, este domingo, sumaránse medios outros países europeos para loitar contra as lapas na localidade de Las Peñas de Riglos, que xa queimaron máis de 16.000 hectáreas de piñeirais. O traballo está sendo especialmente complicado polos cambios na dirección do vento e polas treboadas, que tamén dificultaron o traballo dos medios aéreos. Máis de un milleiro de persoas están desaloxadas en 20 localidades. En Huelva, en cambio, conseguiron acoutar o lume de niebla que leva 8 días ardendo e 38.000 hectáreas consumidas. O vicepresidente da Junta de Andalucía, Antonio Sanz, fala dunha evolución positiva.
7: Podemos calificar de evolución moi favorable del incendio. El fuego non ha avanzado por ninguno de su frente e se ha mantenido dentro de las líneas de control establecida. Esta evolución nos permite dar un novo paso hacia la ansiada normalidad por la que tantos días se viene trabajando.
4: En Galicia, o turismo está deixando este verán cifras récord de ocupación. Dendo o clúster de turismo, agardan pechar agosto por riba do 80%, mantendo a tendencia alta dos últimos anos.

0: turismo que non só medra no litoral, senón tamén no interior, como nas zonas, en zonas da Ribeira Sacra. O tempo solleiro axudou, claro, pero tamén a eclipse, un reclamo para milleiros de visitantes. Cesáreo Pardal é o presidente do clúster.
1: Remataremos agosto en torno a un 80-82% de ocupación global en toda Galicia. O eclipse axudou a esas reservas de última hora, dúas noites, pois moita xente que veu desde fora de Galicia, moito turista portugués a pernotar en Galicia para ver este fenómeno.
0: Chegou o gran día en Vila García. Hoxe, domingo 16 de agosto, a capital arousá vive a súa multitudinaria Festa da Auga, que este ano cumpre, por certo, o seu 20º aniversario como Festa de Interese Turístico Nacional. Preparen o bañador, porque as mangueiras e os caldeiros serán os mellores aliados para combater os 30 graus de máxima que se agardan na comarca. Cunha xornada tan solleira, refrescarse vai ser case unha obriga. A festa arrancará co traslado de San Roque e ás 12 en punto os camións de bombeiros e os veciños abrirán as villas na denominada zona húmida oficial. Lembren que está prohibido mollar fora do perímetro. 1:04 da madrugada, pois ata aquí o repaso das novas máis importantes a esta hora. Dámoslle paso agora a Toño Casais, que xa está aquí o meu carón e que se pon á fronte do programa Boas Horas. Que tal, Toño? Moi boas noites.
2: Boa noite, Sonia. Imos alá.
0: Pois veña, empezamos.
2: Que nos quedan 5 horas por diante deste programa Boas Horas. Veña, un bico atas 2 da mañá.
0: Atas 2.
2: Aquí arrancamos. Aquí arrancamos a 1:04 da mañá un novo programa de A Boas Horas.
3: A Boas Horas, con Toño Casais.

Ala, imos cunha nova noite aquí, a noite número 52 do programa Boas Horas, esta fin de semana, hoxe domingo, día 16 de agosto, día de San Roque, outro día de moitísima festividade en toda Galicia. Unha noite que ademais, bueno, pois, de ter as vosas chamadas, que necesitamos sempre, as vosas chamadas, das que forman parte deste programa, forman unha parte moi importante, ben para concursar, para contarnos as cousiñas que vos queirades, para debatir, para falar das vosas festas. O 981-540-956 e 981-540-966 se están operativos e dispostos para que todos vostedes xa empecen a marcar e xa podamos manter estas primeiras conversas. Temos tamén o número de WhatsApp para as mensaxes que nos queirades mandar, o 687-967-147. Podedes escoitarnos polo FM, a radio convencional, a de sempre. Aí podedes escoitar a Radio Galega, onde esteades sintonizados, dependendo da zona na que vos escoitedes. Tamén podedes escoitarnos pola aplicación, pola galegaaudio.gal, esa aplicación que podes descargar nos vosos dispositivos móviles e que podes escoitarnos cando e onde que irades, a ventaxa que ten, esas novas tecnologías, que se vos perdestes un cacho do programa, pois que podes escoitar, se hoxe toca sair de noite, facer festa, ou traballar, ou toca dormir e queredes escoitarlo noutro momento, a galegaaudio.gal. Para vernos, xa non escoitarnos, senón tamén vernos, estamos na canle de YouTube da Galega e tamén na G2, xa estamos en directo, rigorosísimo directo na G2, estaremos dende a unha e sete minutos que estamos agora, ata as 6 da mañá. Faremos moito, teremos unha canción que teredes que adivinar. Eu creo que a casa é tan fácil como a de onte, espero que non tanto, pero sí que moi, moi, moi doada, moi doada a canción de hoxe. Temos tamén unha voz agochada, a voz dun personaxe a de hoxe, a dun home, a ver sodes quen, de adivinar quen é ese home, e tamén temos un animal, o que reproduciremos o son así, salpicando polo programa, botar así pequenas gotiñas para que vos animedes a vos enteredes a dicir

que animal, que voz, de que voz de que falamos e que canción nosa. E unha cousiña que estamos facendo, que hai xente que nos está escribindo pues, que quere participar, que quere vir o programa. Parecenos moi ben, que nos fagades compañía, pasar unha, dúas, tres horas, é dicir, o programa entero aquí comigo ou con nós, se facedes xa no mes de setembro, que van a estar e sí, e máis Hilda acompañándome aquí no a boas horas. Pois nada, simplemente que non lo tendes que dicir, mandadenos un WhatsApp ou escribídenos a través das redes sociais, dicimos, chamome fulanito e tal, e queremos, apeteceríme pasar unha noite con vos, unha noite contigo, aquí no programa. Non vayamos máis alá. Bueno, no, tampouco cerremos portas, que nunca se sabe como pode acabar todo isto. Nada, facéndolo saber polo WhatsApp, poñémonos en contacto con vos e pergeñamos, artellamos a forma de vir a pasar un día aquí con nos no programa. Veña, imos alá, domingo 16 de agosto, abrimos a porta da noite.

Abrimos a porta da noite neste 16 de agosto, domingo 16 de agosto, unha data que se celebra en moitísimas localidades. Non imos facer o repaso que fixemos ontem, porque ademais a propia Sonia Subiela, nosa compañera dos informativos, acaba de darnos agora unhas pequenas pinceladas e seguro que en Midiros Informativos nos seguirá dando alternativas para disfrutar deste domingo. O mellor non chegamos ao mesmo número do que era o 15 de agosto, pero tampouco andamos moi longe. É que San Roque, patrón dos peregrinos, dos enfermos, dos cans, dos cirurxáns, é moi celebrado. Un santo que ten moitísima devoción. Pero estou agora facendo memoria porque é tamén o patrón de Ceo, ali de onde sou eu. E sei que hai un grupo de xente que formaron, non é propiamente unha confraría, pero son os portadores dos santos. Son un grupo que o sacan todos os anos na procesión, na do 15 tamén, que celebramos a Xunqueira, tamén o do 16. E sendo patrón de todos estes, non lembro que haxa ningún que sexa un peregrino, que sexa cirurxán. Tampouco hai ningún que estea enfermo, porque, a ver, que o santo pesa, que non é unha broma andar aí xogando e leválo que a procesión é longa, co seu porto de montaña na subida ao campo da feira, e non é algo que se poida levar sen estar en ben de forma. Tamén é patrón dos cans. E cans, os que o levan, home, sempre estamos a tempo de chamarlle cans, pero non sei eu se a eles lles parecerá moi ben. O caso é que hoxe se celebra o seu santo. Procesións, tracas, festas, ofrendas. E que esta fin de semana ven moi cargada de eventos que non sei eu se seremos quen de atendelos a todos. Festas que parece que en algunhas zonas imos vivir un pouco máis acomodados, porque parece que se empezan a axeitar un pouco as temperaturas, porque ahora levamos un verán de traca, no que o termómetro respecta. Falábamos a semana pasada de como axeitarnos a calor, de como poder lidiar con ela. Vale que podemos abanicarnos, podemos coller un ventilador para nós, aire acondicionado, tomarlle un refrixerio, solucións abondas. Pero que non só podemos pensar en nós. A ver que pasa cos nosos bichos. Que pasa cos cans, cos gatos, vacas, ovellas, porcos, pitas. Que pasa coas pitas? Esta semana soubemos como Marifé, unha veciña de Navia de Suarna, a que as pitas deixaron de poñer ovos por culpa da calor. Seica. E aí, Marifé tomou as rendas do asunto, púxolles un ventilador e problema resolto. É que ninguén pensa nas pitas. Claro, ala, que poñan ovos e que calen a boca. Douche de comer, pois ti dasme ovos. Pensamos que se trata dunha, a ver, unha relación empresaria e obreira, non? En certa medida. A ver, que non tens por que ser vendedora de ovos para considerarte empresaria ou empregadora, pero se a cambio do xornal, o xornal que ti lle das en forma de comida, exixes ovos, é como unha contraprestación, non? Ti pagas en especias e ela devolve en ovos tamén. Así que temos que mirar pola seguridade das nosas traballadoras, aínda que non nos dediquemos profesionalmente. Aproveito este alto falante que me proporciona a Radio Galega para facer un chamamento á calidade laboral das pitas nestes tempos tan calurosos de verán. Elas tamén teñen os seus dereitos. Darlles de comer, unha auguiña fresca, non deixando un cacerol ao sol para que vean tomar café máis que auga, unha sombriña que tampouco está mal para poder afastarse deste sol. En casos tan rechamantes como este, pois aquí temos a Santa Marifé, patroa das pitas. Ela sí que mira polo benestar das súas traballadoras. Marifé sí que se preocupa o seu benestar. Elas agradecen e recompensanlle con ovos. Os ovos máis saborosos, según dúbida da contorna. Aproveitamos que hoxe San Roque, patrón dos cans, para romper unha lanza, para que me escoite e teña ou poida tomar decisións. Romper unha lanza porque esta veciña de Navia de Suarna, Marifé, pola que desde aquí queremos romper unha lanza e propoñela como patroa das pitas pola súa defensa e preocupación polo seu benestar. Aí queda. Agora, como ben dicía outro, o que teña que decidir, que decida.

E ben, a ver, que hoxe tiñamos concurso. Ben, pois, imos lanzar as dúas primeiras píldoras de hoxe para que empecedes a concursar. Vale, para que empecedes a participar neste concurso. E lembramos, facédenos saber a través do WhatsApp, venses acertando ou non, se acertades moito mellor, hasta tedes unha excusa para vir, facédenos saber se queredes, bueno, pues, pasar un día, unha noite con nos aquí no programa. Imos co primeiro elemento da noite, co animal que propoñemos que tedes que adivinar. Imos con él.

0: Ben, pois este é o animal que propoñemos. Creo que poñemos as cousas bastante fáciles, bastante doadas, que non vai haber problema a este respecto, así que xa podes empezar a mandarnos mensaxes ao 687-967-147. Tamén unha chamada, podedes tamén aventurarvos, sabedes, 981-540-956 e 981-540-966. Pero hai unha voz, a voz desta noite. Un home, adiante era unha muller, era actriz, a galega Lucía Regueiro. A ver cal é a voz de quen é, perdón, mellor dito, a voz deste home, como se chama?
1: Bueno, fui moi pobre, no tenía yo modo de compararme con quién, pero fui moi pobre. Fue unha pobreza bonita, yo creo que hai pobrezas bonitas en el sentido de cuando no hai más que pobreza y que hai unha esperanza y que hai unha aureola y que se puede salir de la pobreza cuando es hay que salir. De manera que yo sí fui de cuna humilde, de origen muy humilde, y me da, no digo me da mucho gusto, lo digo con mucha satisfacción y muy claramente, sí, yo, mi origen fue muy humilde.
0: Ja, pero vamos a ver, xa hai unha persoa que se acertou a voz deste home. Sabemos que é un home, entendemos que non é, ten un acento quizás de fora, non acabamos de ubicalo, ou polo menos non queremos acabar de ubicalo, pero a xente xa coñece a voz. Perfecto, pois moi ben, adiante, acertamos. Imos agora xa coa primeira chamada, unha 16 minutos da mañá. Cruzamos o Atlántico, imos a falar con Luís Cruxeiras. Luís, que tal? Boa noite, canto tempo, Luís?
2: Boas noites, boas horas.
0: A boas pues, horas.
2: A última vez,
0: eh?
2: A boas horas, chegaste la casán. Viñaste negro, pero negro.
0: Negro como un chamiso.
2: Un sol de Galicia que queima.
0: Negro como un chamiso.
2: Pues eres nas ascuas.
0: Oye,
2: estás
0: mira,
2: como un chamiso, eh?
0: Pero que mira que é que non collín un mes de xullo tan bo. Habitualmente, onde pasamos o mes de xullo, é unha zona de praia. Pero é unha praia que unha persoa dali me di, pero ti, por que ves esta praia se sempre fai mal tempo? Que de feito sempre acostuma a ver un tempo fresco, non hai moito de ir á praia, sempre andamos buscando plans todos os días para, ui, sei que facemos, pois imos a Coruña, sei que facemos, pois imos a tal xeito cine, imos a tal. Deste mes, todos os días na praia, houve un mes de xullo tan espectacular que estuvemos todo o día a cocer. A cocer, así. Sí.
2: Pois,
0: vuelta y vuelta.
2: Pois, a plancha. Estuveste a plancha. Tal, para facer un revoltijo.
0: Viña, me debes en cano. O neno que estaba xogando capala na praia, daba unha volta, así. Sen cano.
2: Puñeche na parrilla, non? Mm. Ni que estuveras nas parrillas da, como decía o padre Luis, nas parrillas de San Lorenzo, creo que lle chamaba, así, as parrillas de San Lorenzo. Nada, home, nada, un gusto saludarche, un gusto de estar aí de novo, nada, desearche un bo arranque, que empezades unha temporada boa, que sea entretenida, tirando pa diante polo carro de vida.
0: Hombre.
2: Aquí, pois aquí estamos, aquí estouche na terraza hoxe. Xa merecía un pequeno descanso tamén, porque levo disto 4 de julio uns días moi agitados, amigo.
0: Oh, sí.
2: Tiola.
0: Ay, sí, non?
2: Oh, sí. Sí, claro, tuvemos aí un tornado, un desastre, 5 días sin luz, un calor de inferno.
0: Fixemos moito estrago, sí.
2: Daño así material aquí non, pero caída de árboles, tendidos eléctricos, bueno, fixo de Dios, fixo un barullo, pasou semana, sabes, porque ese día a temperatura chegou a 48 grados.
0: 48
2: grados. O 3 de julio deste ano chegou a 48 grados. Okay. Pero eso era como, imagínate abrir a porta ao forno e meterte dentro. Eso era a sensación que había na calle. Era horrible, horrible. E de repente empezou a poñerse negro contra un lado, negro, negro, negro, negro. Empezaron a vir as chuvias, os relámpagos, os ventos. Pero non foi unha cousa así un tornado 5 minutos, non. Foi unha cousa que durou algo máis de media hora.
0: Ostras.
2: Ventos sostenidos. Eu vin eses árboles, amigo, que, bueno, a min que eu me... Home, que é un árbol do vixío ao cruzar da calle e que é ume en riba do meu tendido eléctrico, ome todo ao carajo. E ademais deixoume bloqueado que non podía salir cos coches. Hasta un día pico despois que collen a motoserra e tratea de sacar os coches porque hai que salir.
0: Claro.
2: E desde esa hasta onte non parín facendo cousas, programando a situación porque hai que tomar medidas. Hai que tomar medidas porque os tempos cambian. E nada, puse un generador destes que traballan con gas natural. Por si ven outra destes.
0: Home.
2: Si, acabou a alegría.
0: Claro, pero
2: eu xa tiño un generador de gasolina, a ver si me entendes. Claro, sí,
0: por si acaso un de gas tamén.
2: É que... Non, é que tens que facelo,
0: Tal como está a gasolina aí, non?
2: Non son cosas fáciles. Sí. No, me cago na gasolina,
0: digo. Nunca. Ese era non, pero mira, ese era un dito que utilizaba moito un personaxe que era o doutor Beñido, máis señor Lisandro, que eran os personaxes do lugar, e o señor Lisandro sempre dicía, me cago na gasolina. Porque, puf, e nunca
2: aquí
0: mellor.
2: Aquí chegou a $4 con 40 centavos. Claro, por un jalón que veñen sendo 4 litros. E di, que salía un litro a 1 euro é pouco, pero é moitísimo. É moitísimo. Mm. Aquí que un litro de gasolina che vale que supere 1 euro, 1,10 euros, 1,15 euros, é moi cara.
0: Aquí estamos chegando
2: ahora
0: os dous.
2: Agora volveu a baixar e todo eso.
0: Estamos bueno, chegando os dous. Pero... E estamos, vamos.
2: Entonces... Sí, no, a gasolina é o motor do mundo. Se falta a gasolina, que facemos? É o que dijo, hai que comprar carros de cabalos, é que os cabalos.
0: Sí.
2: Porque senón, ou ir a andar, ni máis ni menos.
0: Que tamén está ben pasado.
2: Pois ben, tranquilo, nada máis. Que te va a decir? Malo de nós se non tuveramos ovos. Como íbamos a facer unha tortilla? A muller é inteligente, sí,
0: pues,
2: señor.
0: É que...
2: espabilada.
0: Hay que andar, claro. hay que mimar o traballador. Sí.
2: Ay, eso, ¿no?
0: Hombre, a ver.
2: Faltaría máis.
0: Esas pitas aí traballando. É moi bonito ir polo mañá ou ir a noitinha e recoller o que puxeron elas. Pero sí, as condicións laborais que... Tal como está caendo que estamos aquí,
2: pues
0: estamos directamente en un verán de cuidado.
2: Home, claro, home, sí, pero si faltan os ovos, mira, si nunha casa faltan os ovos, estamos jodidos. Non sei se me escoitas.
0: Sí.
2: Está saltando unha alarma aí.
0: Escoito perfectamente.
2: Oh,
0: a ver, cal foi a alarma?
2: Non será unha como se chama, unha alerta dun

0: de un neno desaparecido.
1: Ah.
0: Una alerta de esas. Alertas que sí. Unha alerta ámbar. Chamaña unha alerta ámbar. Cando hai calquera que falta un pequeno algo por calquera motivos, porque suerte, por desgracia, non por suerte, por desgracia, suelen acontecer estos casos, entonces, pues nada máis, mandanche eso.
1: E como é esa alarma? É dicir, que como é? Unha comunidade que tedes que...
0: É do Estado.
1: Ah, vale.
0: Hai unha, por exemplo, eu digo porque a miña muller traballa en ela é psicóloga, traballa nun programa de salud mental e pasan moitos detalles destes, pois que como sabemos, os pais ou calquera cousa, pois levan o rapaz tiña que ser entregado, non chega a tal hora, entonces automáticamente poñe unha alarma. Entonces a alarma se che marca un coche con esta placa sospechoso. ¿Me entiendes? Mm. Entonces, si alguien visualiza algo de eso, pues ponte en contacto con 911, con emergencias. Póñelo a nivel do Estado, New Jersey. Son alarmas. Que sabes que antiguamente, ou non hai moito, pois a xente era moi reacia a facerlle caso ás alarmas. As alarmas, as alertas, sempre hai que facerlle caso. Porque mellor é facerlle caso que ignorarlas. Evitamos moitos problemas. Que non pasou nada, mellor. Pero si salta unha alerta, poñámonos finos, sabes? Poñámonos finos porque no seu día, o día da tormenta, collámonos así un poquinho máis desprevenido porque a alerta saltou pois como 5 minutos antes. Aviso de tornados fuertes, pero foi 5 minutos, e aí iso fumba. Así que, non sei, eu para eso... Como xa temos vivido certas experiencias, mellor sempre facemos moito caso. Por exemplo, cando ven o inverno, as tormentas de neve, todo eso, hai que poñerlle moita atención. Mellor é estar atento que facer xo machito, sabes? Ou así, non é? Porque o cementerio está
1: cheo de valientes. Esa é unha frase...
0: está cheo de valientes.
1: Sí, sí. É unha frase que eu repito entonces, moitísimo. Sí, claro.
0: Sí. Para que ten que ser... Valentía non menos chulería, né? Peñamos os pernos chan para eso están os profesionales, os que teñen que facer o traballo. Eu sempre digo, cando pasa unha catástrofe que realmente sea unha desgracia, é porque alguén que hai consecuencias graves, alguén non fixo o traballo no que estaba para mandar esas alertas. Alguén garantizado fallou. Non hai que poñer nombres, pero alguén que tiña que estar aí e avisar e dar a poñer esa emergencia, non o fixo. X motivos. Eu teño xo claro, a mellor estou errado ou non, pero alguén, cando pasan cousas graves destas de efectos naturales ou calquera outras historias ou isto ou outro, é porque alguén ignorou os avisos de outra persona e el non activou a alerta que tiña que activar. Porque non lle saleu da real gana. E despois, eu non sei. Ti estés un posto de traballo, ser responsable polo posto de traballo que estás posto. Ni máis ni menos. Así de claro. Bueno, desas cousas hechas así. Pero non falemos de calamidades.
1: No, vamos a alegrar que ama estamos ca festa de San Roque. Que
0: pois
1: temos,
0: por eso, claro. Vai ser San Roque.
1: Lembro-me
0: as festas de San Roque, madre mía. Íbamos comer ao monte.
1: Ah, sí?
0: A capilla, sí. Ali en Ribeira, por riba de Frións, que vai para... Cale, como ve? Que vai contra Sarás, que é a parte que se vai para arriba, en vez de ir para a Ribeira polo centro, pasas por San Roque, pasas por Frións e todo eso, aí sabe, hai unha capilla de San Roque. Aí ibas a comer e comías unha romería. Que belleza! Esas épocas doradas. Que maravilla! Que tradicións máis boas, verdad? Eu non sei se se manteñen ou non, pero eso de ir a comer ao campo, é que se levaba de comer. Que se levaba de comer? Toño, tortilla,
1: empanadas.
0: E se as galiñas non puseran, empanadas.
1: Empanadas.
0: E polo frito. E se non houber as galiñas para poñer ovos, pois non habría tortilla.
1: Claro.
0: É o que se comía. Eso era unha pasada, era unha maravilla, sabes? Era un festeso bastante obvio, esa xuventud, a unión da xente, o benestar era unha delicateza, de verdade.
1: A mí foi algo que sempre me gustou, sempre me gustou moito esas romerías onde había un momento, non facemos sí. moito ali unha non era, non chegaba a ser unha romería, pero unha festa que era a festa de San Adrián de Toba, que está ali unha parroquia do concello ECE, que era ir á sesión vermú e despois ir a comer ali entre os muiños, no medio monte, nas ladeiras, e o bo era a sobremesa. Porque a sobremesa ibas as mesas dos lados, os que estaban ali no campo tirado, e mira, sí, e vostedes aquí, e o bo que era, acabouse o viño, non trouxe, trae que teño aquí, pam, fulanito, deixame aquel.
0: E
1: entón xa se creaba unha festa que era
0: a unidade da xente, é verdad, a unidade que creo que ahora escasea, verdad, porque eso ali, había sentado hasta ali, todo mundo repartía co que levaba. Todo mundo comía de todos, e todos comíamos do que había. Sin nada, non? Esa unidade, ese benestar, non? Esa familiaridade xente que ao mellor non vías, ao mellor había dous ou tres meses ou catro meses que non vías, ou non vías disto o ano pasado, pero esas xuntanzas unían á xente. Eso era formidable, non? E a gran ventaja que había contacto, había falábase uns cos outros. Hoxe en día, eu creo que se vai unha romería desas, a maioria delas quero que falan por teléfono.
1: Sí.
0: Entendes? Así de claro.
1: Pero, no, pero
0: porque eso está a orden do día.
1: Pero sabes, Sobo, que moitas destas romerías neses sitios hai pouca cobertura. E entón estarías amarrados a ter que falar. Ter estar a castigados
0: claro,
1: a ter que falar.
0: Claro. No, é que hai unha fiebre con isto. E contoche un detalle que vin, bueno, que sabes, hai pouco pasou por desgracia houve uns terremotos aquí en Venezuela e o último en Colombia, non? Eu cadrín a ver no YouTube, así as veces que poño en YouTube para pasar o tempo mirando calquera cousas. A mí o que máis me chamou a atención, cousas caendo e xente filmando cos móviles o que estaba pasando e non escapan. Tú sabes, oye, deixo o carajo do teléfono e ponte coberto, pero nada.
1: Escapa.
0: A xente, a que niveles chegan tan...
1: Sí, pero acórdate, bueno. Luis, hai uns anos, estamos falando, a mellor hai uns 5 anos ou por aí, a cantidad de accidentes que se provocaban, accidentes mortais por culpa do selfie, do maldito selfie, de sacarse
0: sí,
1: foto,
0: mismo,
1: que era nun precipicio, e acababan caendo, tendo uns accidentes brutais, porque querían sacar esa foto tan maravillosa, esa foto tan, bueno, ni máis ni menos, aquí en Galicia, cantas veces non hai nos temporais, por sacarse a foto con puñetero
0: bueno,
1: temporal, e ven e pápate unha ola.
0: É papa, acabouse.
1: E chimpum.
0: Bueno. Pois te digo, estas romerías están en Sebres, para min, eso sí, de vez en cando che entra esa morriña profunda, ahora, por exemplo, no Brán, que escoitas non festa de aquí, festa lá, porque Galicia hai festas en calquera rincón que te vais, nunha redonda de 2 km, a redonda de 3 km hai unha festa. Unha festa a papar, a ver se me entendes. Aquí non temos. Entón, pois, esas cousas, pois, tamén che fai rejuvenecer un pouco, non? E dixen, joder, cando eu tiña 15 anos, 16 anos, na festa da Giño, na procesión do Carmen, sabes, na do San Roque, a festa de Boiro, ibas a Rianxo, a Guadalupe, en setembro, que era a última, non? Se tiñas todo programado. Empezaba as primeiras festas, eu non sei onde, non sei se empezaban en Artes, as primeiras festas, ali pola parte do Barbanza, e se íbamos enganchando, non? Barbanza, a festa da Dorna, a festa da Giño, a Castiñeiras, a Tarragoña, a Suño, sabes, empezábamos aí así a principio, na primeira que era tal, e terminábamos na Guadalupe alá contra setembro, porque a Guadalupe en Rianxo, se non me equivoco, é o 12 de setembro, que realmente é unha maravilla. Eso sí se añora, sabes, sí se añora, eso está ben. Pero eu, mira, o mundo cambia, os tempos cambian, a xente tamén cambia.
1: Sí,
0: non
1: tamén...
0: sei si para ben.
1: Mira, as formas de divertirse cambia. Eu entendo que tamén cambian, que as veces cambian, non sei si para ben.
0: Cambiaron
1: ou para
0: moito,
1: sí. É certo que, mira, agora, sí, por exemplo, os que somos pais de adolescentes, a mí, por exemplo, estáme pasando algo, a miña rapaza na zona de onde son eu, e en moitas zonas de Galicia, acabou esa marcha nocturna. É dicir, non existe durante o inverno a marcha nocturna, non hai uns pubs, unha discoteca, que se xa, non, non hai como esa forma de ocio. E que pasa? Que cando chega o verán, tolean por sair.
0: Desladran, sí.
1: E tolean, claro, a miña filla está que teño que estar amarrándoa, mi madriña querida, porque claro, hai festa en Muxía, hai festa en Vimianzo, que por que se che perdeu a ti en Vimianzo? Claro, pero é mes incluso que a pena... Sí, pero... A pena que dicía que xa non se relacionan con outras parroquias. Tibías, en Ceu unha época dunha marcha descomunal arredor da discoteca Babalu, moitísima marcha durante moitos anos. E houve xente, e parellas que saíron de xente de C de Dumbría, de C con Carnoto, de C con Tal, de Fisterra con Corcubión, de Fisterra con... Ibanse mesturando. Agora son os de C cos de C, os de Corcubión, os de Muxía, porque non chegan a mesturarse. E aproveitando no tempo das festas para... No tempo das festas para coñecerse, que ademais que está moi ben que se mesturen rapazada de lugares distintos, que coñezan outras formas de facer as cousas. E agora están no verán que tolean por cada festa que se fai, dá igual onde sexa,
0: bueno,
1: as ambiente ou non, as unha boa orquesta ou non, alabán.
0: Hai que ir.
1: Alabán de cabeza. Sí, sí.
0: Eu acordo-me, eu son da década dos 80, para min, eu creo, bueno, todos a decir, cada década ten o seu a que decir, pero eu creo que a década dos 80, dos 70, 80, foi un espectáculo, foi, ademais, esa liberación da ditadura, non? A movidas que había, todo eso, olvídate, porque, mire, eu empecé a amar temprano, en Ribeira tiñamos a Sala Cambeiro, tiñamos a discoteca Totem, pero se non nos chegaba ese, íbamos a Cantarusa de Suño, e de aí íbamos a, creo que era as Delicias en Boiro, en fin, que recorríamos, e eu que distí, aí nos mesturábamos os de Boiro, cos de Ribeira, cos de Ajiño, cos de Carreira, andábamos todo, e tiñamos un... E máis era eso, era o domingo, ibas á misa, quen iba á misa, ibas a tomar o vermú, a túa tapiña de callos no sitio, outro le daban unhas tapiñas de orella, e comíamos... E dixome, ás 4 da tarde vémonos en Ribeira para ir a mirar a película do cine. E mirábamos a primeira, vemos a tal, salíamos do cine ás 6 da tarde ou ás 7, depende como fora a función, e aí onde vamos? A Sala Cambeiro, se non vamos para o Totem, pois vamos para o Totem.
1: Claro.
0: Aquilo era tal, e salías do Totem, ou a mellor ás 11 da noite, e ibas ir para o mar, pero antes de ir para o mar, antes de embarcar, que salíamos ás 12 da noite ou a 1 da mañan, íamos salir a un bar, xa ao lado do Totem, a comer o bocadillo de salmón asado ou de tortilla, que tiñamos un recorrido, e era todos os fins de semana igual, Era unha pasada. E vivíamos felices, e non tiñamos móviles, pero nos movíamos en bicicleta, en Vespino, como fora. Facíamos millas, mimá. Eso era, xa chico, eran outros mundos, non? Bueno, pero era unha forma de divertirse. Xa chico, os tempos cambian...
1: Cambia.
0: Ojalá sempre cambien para mellor. Ni máis ni menos, o que hai. Toño, un placer falar contigo, amigacho.
1: Un bicazo grande. Que baixen as temperaturas por ánima de que nos falta. Sí, comunicación...
0: No, ahora xa está. A comunicación é boa, verdad?
1: Foi moi boa, non houve ningún tip ni nada. Pagaste la factura, Luis.
0: Bueno, eu non sei se paguen a factura ou non, pero a penúltima vez que falín con Isi,
1: sí.
0: Era imposible falar. Era imposible. E collín un cabreo.
1: Pero deches localizado, cal era o problema?
0: Sí, problema de aí, da casa. Problema da casa.
1: Vaya.
0: Eu son moi cabezón. Eu mandiño un correo á directora da Radio Galega dicindo, mira, son tal persona, e dame vergonza que non poda falar con vos,
1: sí,
0: porque
1: sí.
0: A comunicación é malísima. En unha semana estaba arreglada. Ok,
1: pues estou
0: moi agradecido á directora, é máis o técnico que se puso en contacto comigo para que lle explicara que era o que estaba pasando. Se eu pasa isto, se eu deixo a dar nosa man. Gracias a Dios, por lo menos a combinación valeu a pena.
1: Pues mira, y vese que as cosas funcionan.
0: Sí, claro.
1: Claro.
0: No, claro que funciona, ¿no? Pero eu, es que quero decir eu con esto, que cando hai un problema... Non hai que terlle medo a nadie, ni moito menos educadamente, dirigirse á persona que leva isto, e dixe, mira, pasa isto, buscado unha solución. E efectivamente, estoulles moi agradecidos que solucionaran eso, porque agora, por lo menos, volvos a escoitar como Dios manda e podemos ter unha conversación como Dios manda. Ni máis ni menos. Así que, moitas gracias aos que levan a dirección da... E non é peloteo, eh?
1: No, no, que duda cabe, por favor. Luis Crujeiras nunca ha dado ese tipo de artes.
0: Veño, oye,
1: un pico grande.
0: Buen fin de semana, falámonos.
1: Veña,
0: a ver si veñen os desaparecidos tamén.
1: Home,
0: eh?
1: Eses, acabo de largar a súa aparello para cazalos e ir traéndos pouco a pouco. Que estes, eu creo que están moi entretidos por aí.
0: Porque desentreteñan. Buenas noches, Galicia, un placer, Toño, cuidarse.
1: Un bico grande,
0: ojo,
1: saludos,
0: chao,
1: saludos. Gusto. 38 minutos sobre a 1 da mañá, continuamos co programa a boas horas aquí na Radio Galega, lembrando os números de teléfono 981540956 e 981540966. Están acertando moitos e tamén moitos están dando aire, tanto na voz da persoa que estamos a traballar hoxe, dese home que pusemos ese cachiño agora ao principio do programa, como do animal que está, no animal sí que está vendo bastante consenso, bastantes acertos. Imos agora a Tarteixo, que ali temos a María. María, que tal? Boa noite.
2: Boas noites.
1: Como estamos, María? Que tal?
2: Estou un pouco nerviosa.
1: Por que? Por que, María?
2: Porque... Bueno, porque é a segunda vez que chamo.
1: A segunda vez que chamas... A primeira comigo ou xa a segunda comigo?
2: A primeira, porque antes solía algunha vez, unha vez falei con Marcial, nada máis.
1: Anda.
2: Porque, bueno, sempre teño os netos comigo e a veces pues, non podo...
1: Sí, sí.
2: Non podo falar porque estou porque desperto, porque é un pouco outro.
1: Uh-huh.
2: Bueno, eu me encanta o vosso programa, tanto dos fines de semana como... O que pasa que a veces quedo-me dormida, durmo desperto, durmo desperto, pero a radio queda toda a noite encendida escoitándoos.
1: Okay.
2: Tanto uns como a outros. O chaval este que está a Capelán, ou como é que é?
1: Sí, Capelán. Capelán está tamén xunto con Noemí, que tamén me acompaña. Agora Noemí está no verán.
2: Agora non está porque está de vacacións.
1: Sí, está de boa vida por aí adiante, ese pregeseiro. Capelán, que está de boa vida por aí adiante, a concertos.
2: Está de boa vida por aí adiante, bueno, tamén lle fai falta.
1: Sí, claro que sí, que descanse, que pase ben.
2: Escoito-te bastante mal.
1: Escoitasme mellor agora, a ver se é que eu a veces me afasto do micrófono.
2: No, porque teño a televisión apagada, estou vendo da televisión.
1: E agora sí, sí, ola aí, escoitasme ben.
2: Ora, María, un pouco mellor.
1: Bueno, vamos a facer esforzo. Eu vou intentar non moverme do micrófono para que me poidas escoitar ben.
2: Bueno, eu quero vos felicitar polo programa.
1: Moitas grazas.
2: Me dá igual uns cos outros. Eu escoito a todos porque todos teñen historias. O que pasa é que a veces me dá rabia. E digo isto, porque ao principio pensei que solo era isto que era algo de abonados ou alguna cousa así, non podía chamar todo o mundo.
1: Mira, pero non é mala idea, ahora que acabas de dicir o dos abonados, justamente
2: claro,
1: esa idea de facer que a xente se faga un carné do a boas horas.
2: Algo así, porque todos somos personas de maiores, eu teño 80 anos.
1: Que xente tamén moi nova, María?
2: No, pues xa teño 80, tengo 81. Pero bueno, síntome bien.
1: Sí. No, digo que aquí que de audiencia, de xente que participa no programa e das cantidades de orellas peludas que hai que non participan, tamén temos xente moi nova que escoita, que non participa.
2: Sí, temos xente nova, xa sei. Pero bueno, a maioría somos maiores. Porque non nos dá o sono.
1: Non hai maneira de dormir. Ao mellor teredelo o sono cambiado. Que dormides a outras horas.
2: Non temos o sono cambiado. O que pasa é que, bueno, eu creo que tomamos demasiadas pastillas. Unhas veces fan de dormir e outras veces fan de despertar. Bueno, hoxe, pois, dixen, vou me poñer na televisión porque non daba collido, como eu chamo todo o teléfono que te estou chamando, é o único teléfono que teño, é un descoita radio, porque o outra radio aquí non me colle a emisora. Entonces teño que puxeron os rapaces para que escoite o teléfono. Polo teléfono escoita a radio. Entonces, claro, a veces pues non podo chamar. Pero bueno, solo era para felicitarvos, uh-huh, polo

0: programa, que sigades así, que desde logo aliviádenos moitas noites as persoas maiores que non dormimos.
1: Pois moitas grazas, María. Un placer falar contigo e toma nota dunha cousa. Non teñas nervios, sabes que non pasa nada por falar unha conversa que temos ti e máis eu, como se nada, como se non nos escuitase ninguén, é que podes chamar máis veces para contarnos o que queiras ou para falar do que a ti che dé a gana ou do que nos propoñemos.
0: Outro día había un tema, non sei que día foi, había un tema que me hubiera gustado entrar, que era o dos recuerdos que te pasan, que recuerdos que tes de cando eres máis xoven. Era un programa de eso, e dixe que teño que entrar, pero ao final non din entrado.
1: Non deches entrar.
0: Bueno, non me atrevin a chamar, vaya. Non me atrevin a chamar, porque me daba moita vergonza.
1: Pero agora como te estás sentindo agora? Estás sentindote un pouco máis cómoda ou segues aínda co... Ai, pero que? Porque ten pasado que me ten contado xente. Ai, eu non chamo,
0: no,
1: porque pois o día seguinte unha veciña me pode dicir algo.
0: Contigo estou tranquila.
1: Bueno, pois eso,
0: e agora estou tranquila, estou soliña aquí na cociña, acabou mil para a cama, pero estou soliña na cociña. E agora mesmo me estou sentindo moi a gusto contigo.
1: E entón, pues, aproveito, xa que chamas, o dos recordos, por que querías chamar? Que recordos hai así que te apetece
0: contar? Pois pues esos recordos de cando era xoven, era que te acordas das persoas que te hicieron felices durante... Eu viví nunha aldea, eu non son de Arteixo, viví nunha aldea, e en esa aldea foi moi, moi, moi, moi feliz. Meus pais morreron moi, moi nova, pero eu os veciños foron maravillosos conmigo, me sentín sempre moi feliz. Morreron meus pais, eu xa tiña, cando morreu mamá tiña 38 anos e cando morreu papá tiña 30.
1: Xa.
0: Pero, bueno, xa tiña unha vida máis ou menos, estaba casada, tiña os fillos, os sentín moito, pero fui moi feliz nesa aldea, sabes? Unha aldea moi pequeniña.
1: Como se chamaba esa aldea?
0: Ao lado do Carballiño, en Ourense.
1: En Ourense?
0: Tuve unha niñez con meus pais moi feliz, moi feliz. O sea, dentro da miña ignorancia que tiñamos, que eu xa teño 80 anos, imagínate, nací no 44... No 45 eran tempos moi difíciles, porque era que moita miseria, moita cousa, pero eu, a pesar deso, meus pais sempre me tiveron con tantísimo cariño, e éramos, e só que éramos sete, pero eu son maior dos sete. E eu fui moi feliz cos veciños, con meus pais, esas añoranzas, que de alguna maneira, eu estou escribindo as minhas biografías, aunque sea con 80 anos, estou escribindo todo nun libro. Quero deixar todo escrito, todo o feliz que eu fui na miña vida.
1: Claro, que esas experiencias que son túas, pois carai, está ben compartilas e que mellor pois que a poidan ler os teus netos, os teus fillos, que poidan lelas e valoralo e facerse unha idea de como era a túa infancia, porque ti dis que era unha aldea. Como se chamaba esa aldea, María? Esa aldea do Carballiño.
0: Unha aldea do Carballiño.
1: Sí, como se chamaba a aldea?
0: Conoces algo por ali?
1: Non coñezo nada, porque pode haber alguén incluso que nos este escoitando que diga, ai, mira quen é. Mira quen é.
0: Pero por eso non choquei.
1: Pero bueno, digo, era unha aldea cativa, unha aldea pequerreche, e para ti, sin embargo, tiñou todo.
0: Para mí sí,
1: claro.
0: Porque era moi feliz. Eu tiño todo, tiño os meus veciños, tiño as miñas amigas da miña infancia, tiño todo. Eu fui a muller máis feliz do mundo, hasta que, bueno, me casei e me tuve que emigrar, como casi a maioría dos anos 60. E tuvemos que emigrar. Aí acabou a miña felicidade.
1: Onde emigraches?
0: Bueno, emigrei ao País Vasco, non é que fora unha emigración que non entenderá tal, pero tamén foi unha emigración porque deixei a miña nai e a meu pai e a meus irmãos. E eso te marca. Eso te marca.
1: E canto tempo estiveches vivindo no País Vasco?
0: 15 anos.
1: 15 anos.
0: E os 15 anos, despois de morrer meu pai, quixen me vir para atender a miña nai porque ainda tiña nenos pequenos. Bueno, tiña, eu deixara con nenos pequenos. Pasaran 15 anos e non eran tan pequenos. Pero era que morrera o papá e eu quixen vir. E xusto o ano que viño, con 60 anos, morreu mi ela. Eso
1: marcouche
0: moito, moito.
1: E foi a morte dos teus pais o que te levou a deixar non ter ningún vínculo máis coa aldea esa do Carballiño e irte a vivir outro sitio ou marchaste
0: pues
1: sí. Máis tarde?
0: Bueno, despois comprei a casa de meus irmãos, a da queda dos meus pais, compreina. E renoveina, teño a renovadinha, teño a vou de vez en cando.
1: Ah, non perdeche o vínculo con
0: no, no, no, ah. non pedín o vínculo. Ah, pero sabes o problema que hai? Que nesa aldea, ahora mismo, só quedan 3 personas. Claro. As outras morreron todas, éramos unhas 60 e morreron todas. Entonces, claro, tes esas 3 personas nada máis, que apenas están ali tampouco no inverno. Pero bueno, eu vou igual. Eu vou igual porque teño a casa de miña nai, e vamos e facemos festas ali, e reúno-me cos sobrinhos, e cos fillos, e
1: como
0: cos netos.
1: E hai algún veciño máis que tamén siga mantendo ese vínculo así nas temporadas de vacacións? Ou polo menos
0: nas temporadas de verano, sí. Sí. No inverno, no. Pero no verão, sí. No verão ainda nos sentamos, ainda ahora estivemos en junio. Pero hai como hai tan pouquinha xente, tampouco os netos solo non me queren estar, os fillos tampouco. Pero bueno, eu teño ali a casa, teño a arregladinha, teño a casinha para ir cando queira, teño todos os meus servicios, é unha casa grande que o meu marido foi renovando, foi albañil, e agora non, porque ten moitos anos, pero foi nos renovando, puxou moi ben.
1: Tendo aí o traballador na casa que che vai facendo o choio, pois moito mellor, claro.
0: Pois moito mellor, sí. Fixo moi ben, de verdad. Bueno, ben, dentro das nosas posibilidades e dentro do que nós vivimos, porque a mí non me olvido donde veño. Entendes? E aqueles anos 40 e 50 foron moi difíciles. Sabes? Foron anos moi difíciles pois que nacemos despois da guerra. Eu non sei os anos que terás ti, pero os meus fillos non se lo poden ni imaginar.
1: Claro, eu non podo ni imaginar, non vivín eses anos, ni moito menos, e o que eu viví foi simplemente pues, as novas que chegaron, o que estudiamos, o que sabemos do que vivir, bueno, e o que nos contan
0: pues,
1: os meus pais.
0: Os meus fillos a veces non me creen o que lle digo. Dice, home, non chegamos a pasar fame, porque había pan e caldo, e mataba os 2 cerdos e ao que duraran. Pero outra cousa non, era leite que había unha vaca na casa, bueno, máis normal. Pero eran tempos moi difíciles. Pero eu, sin embargo, fui unha muller máis feliz. Eu non, nunca na miña vida fui máis feliz que naquela aldea. E hoxe levo 40 anos aquí en Arteixo. E non me falta nada. Porque teño suerte, non me falta nada. Teño 4 fillos todos alrededor de min, veñen todos os días, todos, netos e fillos. Que máis podo pedir?
1: Claro, pois mira, pois deseso cumprido, polo menos que ahora nestes momentos teñas a tranquilidade, e está moi ben esa idea de que consigas, ou polo menos de que teñas a intención de ir escribindo, estás facendo as túas pequenas memorias para que lle quede.
0: Vou facendo o meu fillo, claro. un fillo meu escribiu un libro sobre frases para despois de unha vida. Escribiu un libro que está publicado, se titula así, Frases para unha vida. Pero deixou unha folla en blanco para eu escribir, bueno, para eu, calquera que lea o libro, sí, contestar as frases que ele... E aí me entretiño. Eu me entretiño moito con moitas cousas. E despois teño un netiño de 5 anos que me trae pola calle.
1: Claro, que agora é a todo centro de atención, claro.
0: É o meu centro de atención, exactamente. Bueno, pues bueno, nada, María, non máis a lata.
1: Nada, non das a lata. Un placer falar contigo, María.
0: Porque seguramente que hai xente que quere entrar.
1: Sí, vamos abrindo que temos máis xente que está esperando.
0: Mira, este chico que está de barbas na televisión, quen é?
1: Ese, no, mira, non lle fajar caso a ese tipo de barbas que está na tele. Porque en que tele? Na primeira galega ou na segunda? Porque outro de
0: na segunda galega. O que
1: ahora está levantando unha man así arriba o aire. A ver se sale que vas a estar vendo pola G2. Espera un momento. Ese que está levantando agora
0: a man. Ahora levantou a man.
1: Pois sí, pero Juan, xa non lle fajas caso. Bueno, ese son eu, María. ¿Con que estás falando?
0: Ah,
1: ver,
0: estou falando contigo.
1: Claro que sí.
0: Bueno, pero que como teño a televisión apagada, non te oigo.
1: Sí, claro.
0: Ah, mira que malo.
1: Sí,
0: como te chamo?
1: Chamo-me Toño, chamo-me Toño.
0: Eres Toño. Ah, Toño, bueno, porque hai é que son desmoitos.
1: Claro, é que van pasando, os chegan. Además, ahora, antes do verán eu non tiña barba, agora teño barba, despois do verán tampouco teria barba, despois aparecí, sí, vira a Hilda tamén, que depois seremos tres en setembro.
0: Sí, cando ben. Sí, que ese sitio.
1: Aí si te lo fichado, pois sí.
0: Aí si teño fichado yo de Yo que de aquí de Uxes.
1: Ah, Pepe Capelán, que está pola semana.
0: Capelán, que é de aquí de Uxes tamén.
1: Pois, María, pois moitísimas grazas por chamar. Un bico grande. Dime.
0: Perdóname, porque eu como tiño que ser unha parada.
1: Que va, muller.
0: Te escoito solo na radio. E sempre te escoito na radio, pois non sabía. O sea, que eres Toño.
1: Son Toño, non tens nada que perdonar.
0: Bueno, pois eres un chico moi mago.
1: Moitas grazas, María.
0: Eres un chico moi mago.
1: Moitas grazas, un bico grande.
0: Bueno, pois mira. Escoita, chamareite máis veces.
1: Pois, tomo nota. A ver se é verdade.
0: Chamareite máis veces. Aquí de Arteixo hai quente chama tamén.
1: Que sí, que temos xente. Pola zona de Arteixo que nos está chamando.
0: Bueno, pois, moitísimas gracias e chamareite máis veces.
1: Veña, hasta logueño.
0: E contareite máis historias.
1: E contar máis cosas. Veña, hasta logueño, María. Vale. Veña, unha aperta.
0: Ahora vou te escoitar un pouquinho na tele.
1: Ahora vamos a ver, pasa para a televisión, que vou falar con Braulio de Portas. Braulio, que tal? Boa noite.
2: Braulio,
1: xa colleste. Xa estás moi ben, porque xa non ves, xa colleste dúas chamadas seguidas a dous días seguidos. Eso quer dizer que xa estamos en medio forno.
2: Pero non me operaron da voz, me operaron do corazón.
1: Estás, bueno, pero o corazón funciona, eso quere dizer que funciona, que non che dixo, tate quieto.
2: Se non funciona, ten que ter paciencia.
1: Non lle queda outra.
2: E repartimos a paciencia entre os dous. Bueno,
1: contame.
2: Eu chamaba porque onte abrí un tema da conexión de Lantaño Portas con Noia. Ten
1: sí.
2: Un trabajo moi importante no terreno nos eidos da música que me quedaba atrás.
1: Ok, que foi?
2: Resulta que o veciño meu daqui de Lantaño, o seu nome era Adonis Ferreiro García. E foi director da banda municipal de Noia con moito éxito durante case dúas décadas. Ten obras da súa composición, a máis coñecida é Aires de Pontevedra. Que si podedes poñer un paso doble, si
1: sí,
2: querés.
1: Sí, señor, un paso doble moi famoso, Aires de Pontevedra, sí,
2: moi
1: señor.
2: Moi alegre.
1: Sí.
2: Outra obra del titúlase Solo unha palabra, Solo unha palabra non. Titúlase Lantaño, directamente. Así que vamos dar paso ao resto da audiencia, algún pode comentar algo ao respecto. O nome era Antonio Ferreiro Adonis. Ferreiro García.
1: Adonis Ferreiro García. Tomamos nota e vamos buscar ese Aires de Pontevedra, que me parece un... Como tamén se están celebrando nestes días que están cas festas da peregrina, aproveitamos e vamos poñer tamén ese Aires de Pontevedra. Vamos a buscarlo, telo por aí, que seguro que temos por aí en buzón.
2: Animo a que comenten este punto, si lles parece ben. Moitas grazas por todo. Boa noite, saludos a todos. E saúde para todos en boa.
1: Da boa, da que vale, non da así de, saúde, saúde da de verdad, da que vai o corazón estas cousas, que nos dea unha pejatina máis para pasar a ITV.
2: Vicos.
1: Veña, Vicos, Braulio, hasta lo guiño. Imos chegando xa cerquiña, estamos das dúas da mañá. Hai xente que nos está propoñendo, por exemplo, para que digamos que o concurso como vai a cousa. Hai xente que está propoñendo, por exemplo, que o paxaro podería ser unha rula. Pero hai xente, sin embargo, que está pensando que é unha rá, que non é un paxaro, que podería ser unha rá, non unha rula. Hai xente, por exemplo, que nos di que a voz pode ser de Mario Moreno, o actor Mario Moreno, máis coñecido como persoas que tiña de Cantinflas. Pero tamén hai xente que nos di que se pode ser de Aguirre, do entrenador de México, que foi entrenador en México, entrenador tamén en varios equipos de fútbol de España. E hai outro que nos comenta a posibilidade de que fora o expresidente de Uruguai, Enrique Mújica. Pois aí está a cousa, son as posibilidades que temos aí, que a xente que vaya, bueno, pues que vaya participando. Seguiremos poñendo máis cortes de voz durante o programa, seguiremos poñendo a voz deste personaje.

0: Anxo Biela cos informativos. Se despois das 2 da mañá, para quen estea vendo, eu aquí teño algo moi importante que é o tapete. E teño os dados. Vai ser Sonia Subiela ou Paco Cereijo quen decida a cor. A ver, sabremos, porque sabedes a mes esta xente que é de mal fario. Todo cheo de fochancas para esta semana. A ver, os refresco, os ir cuspindillos dados para botar fochancas para todo o mundo. Paco, vamos a poñer de novo a voz para ver si é... A de, como era... Como lle chamaban a Aguirre? Hombre, personas, o seleccionador que foi de México desta, non me acordo agora, que foi seleccionador de México. Si é Aguirre, si é Mújica ou si é Mario Moreno. Poñemos de novo ese corte de voz.
1: Bueno, fui moi pobre. No tenía yo modo de compararme con quién, pero fui moi pobre. Fue unha pobreza bonita. Yo creo que hai pobrezas bonitas en el sentido de cuando no hai más que pobreza y que hay una esperanza y que hay una aureola y que se puede salir de la pobreza cuando es hay que salir. De manera que yo sí fui de cuna humilde, de origen muy humilde, y me da, no digo me da mucho gusto, lo digo con mucha satisfacción y muy claramente, sí, yo mi origen fue muy humilde.
0: O también que decía Enrique Mújica fue o político español. José Mújica, o presidente, expresidente de Uruguai. Bueno, pues aí queda o corte de voz para que poidades valorar na casa e, bueno, nos mandando as notas de audio aquí directamente ao programa. Veña, que chegan as novas. Continuamos despois en A Boas Horas.
2: Son as 2.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Que tal? Moi boas noites. A calor non dá tregua, polo menos de momento, no sur de Galicia. A alerta vermella polas altas temperaturas amplíase este domingo a 67 concellos. Os municipios do interior de Pontevedra suman xoxos das Rías Baixas e máis los da montaña de Ourense. Nestas zonas, a Xunta recomende evitar facer deporte entre a 1 e as 5 da tarde, salvo as actividades acuáticas, e pide extremalas precaucións con maiores, nenos pequenos e persoas con enfermidades crónicas. Ademais, hai aviso laranxa no sur de Lugo, no Miño de Ourense e en Valdeorras, e a alerta amarela está no Miño en Pontevedra e no suroeste da Coruña. Con esta situación, Sanidade aconsella beber auga con frecuencia, evitar o alcohol e as comidas copiosas e permanecer en lugares frescos nas horas de máis calor. Meteo Galicia prevé que os termómetros continúen en valores moi elevados ata o martes. No tráfico, unha muller foi rescatada do interior dun coche que envorcara nun arroio de Avión na provincia de Ourense. O aviso chegou ao 112 a través do sistema automático de alerta do propio vehículo, o que permitiu localizar rapidamente o turismo. A muller, condutora e única ocupante, quedara atrapada no interior. Para liberala, interviñeron os bombeiros do Carballiño e Mailo Gués de Avión. Unha vez rescatada, foi atendida polo 061 e trasladada a un hospital. Granada permanece en alerta polas réplicas do terremoto de magnitude 5 que se registrou a madrugada pasada con epicentro en Alendín. O Instituto Xeográfico Nacional detectou dende entón 98 réplicas e seguirán habendo máis, segundo apuntan os expertos. Os servizos de emerxencia realizaron desaloxos preventivos por danos en cornixas, cristais e algunhas fendas, pero non houbo danos estruturais nas edificacións. Antonio Sanz é o conselleiro de emerxencias da Junta de Andalucía.
4: Non hai que destacar daños estruturales graves, non hai daños materiales graves, e non hai daños personales.
2: Con todo, algúns veciños tiveron que ser atendidos por crises de ansiedade, traumatismos leves e perdas de coñecemento, pero ningún precisou ser trasladado ao hospital. 24 horas despois, os granadinos aínda teñen o medo no corpo.
5: He sentido un choque fuerte, un grito de mi mujer. Se han movido algunos libros, algunos vasos.
6: El edificio ha empezado a moverse a un lado y a otro de una forma bastante intensa y ya casi buscando una salida.
7: Y veía como las paredes se estaban doblando.
2: En Indonesia son 47 os fallecidos de momento tras o tremor de 7,7 graus na escala Richter que sacudiu tamén a madrugada pasada as costas dese país asiático. O epicentro situouse a 10 km de profundidade na illa de Flores, na que viven alrededor de 2 millóns de persoas. Ata 2.000 veciños tiveron que ser evacuados, en parte pola alerta de tsunami que se emitiu nun primeiro momento, pero que se desactivou pouco despois. Con todo, registráronse ondas de casi un metro de altura que provocaron inundacións en varias vivendas. Indonesia, un arquipélago formado por máis